0: Deretter slo Paraguay Tyskland I straffesparkkonkurransen. Slik hørtes det ut på NRK1.
1: Og nok en gang trenger de Manuel Neuer tyskerne.
0: Det sa kommentator Nora Jonsen, og Paraguay skåret altså 4 straffer mot Tysklands 3. Regjeringen vil innføre et obligatorisk båtregister for å få bukt med dumping av båter I fjordene. Klima- og miljøministeren mener et slikt register vil gjøre det lettere å finne og ansvarliggjøre båteiere.
2: De ligger ulovlig, og de blir liggende lenge. Lørdag fortalte NRK om de forfallende båtene som ligger på øygruppa Steilene utenfor Nesodden, til manges frustrasjon. Nå vil klima- og miljøministeren gjøre det vanskeligere å dumpe båter.
3: Nå vil vi at alle fritidsbåter skal registreres I et båtregister. Og det viktig, for vi ser at det båter langs hele kysten vår hvert eneste år som dumpes ulovlig, eller som bare ligger der uten at noen tar ansvar for dem. Og sånn kan vi ikke ha det.
0: Det sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Sjøfartsdirektoratet skal få på plass båtregistret I en ny lov som skal på høring I desember. Reporter Kari Li. På Gazastripen minst 8 personer, blant dem 2 barn, drept I nye israelske angrep det siste døgnet, det opplyser helsemyndigheten I Gaza. 3 offrene ble drept av en drone traff en gruppe sivile ifølge Al-Aqsa-sykehuset. Det israelske militæret bekrefter angrepet overfor nyhetsbyrået AFP, men hevder at målet var terrorister. I den demokratiske republikken Kongo har antallet bekreftede smittede av Ebola-viruset nå passert 1300. Over 370 av de smittede har dødd. Det opplyste myndighetene I landet sent I kveld, melder Reuters. Den livsfarlige og svært smittsomme sykdommen registrert I 3 ulike provinser, Ituri, Nord-Kivu og Sør-Kivu. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler langs norskekysten med lasten full av råolje. Sanksjonerte skip har gjort nærmere 400 seilaser med frakt av råolje ut av Russland fra april i fjor til april i år. Nå vil lederen av utenrikskomiteen på Stortinget, Peter Frølich fra Høyre, at Norge i likhet med andre land skal begynne å bore disse skipene.
1: Nei, Norge helt avhengig av at havrettens prinsipper gjelder. Og de må vi stå opp for, og det full anledning til å visitere skip og sørge for at de følger grunnleggende regler.
2: Storbritannia, Frankrike og USA har grepet inn og boret flere skip i internasjonalt farvann. Hvorfor gjør ikke Norge det?
3: Det utelukker ikke at vi kommer til å gjøre, men det ikke noe vi kommer til å varsle på NRK på forhånd.
2: Hvorfor har dere ikke gjort dette tidligere?
3: Fordi det først de siste månedene at det blir stadig flere statsløse skip, flaggløse skip. Det gir oss og våre alliertes mulighet til å gripe inn på en annen måte enn før.
0: Det sa Eivind Wad Pettersson, som statssekretær i Utenriksdepartementet. Reporter var Ingrid Kielland Mødre. USAs president Donald Trump krever at amerikanske bensinstasjoner setter ned prisene umiddelbart. Hvis ikke blir det store problemer, advarer han på sin egen plattform Truth Social. Trump mener prisen bør være rundt 7 norske kroner per liter for bensin. Tallet på anmeldte butikktyverier har steget kraftig de siste årene, men politiet har begrenset kapasitet til å følge opp. Nå foreslår NHO å gi vektere flere verktøy for å mestre tyver. Lea er vekter.
4: Det varierer veldig. Enkelte dager så kan det være flere tyveri utover hele dagen, men de andre dager så kan det være helt stilt.
5: Som regel får hun tyvgodset tilbake, men for mange betyr ikke det å bli tatt at man slutter å stjele.
4: Det funker der og da, men veldig ofte så blir de tatt senere, ofte samme dag. Så problemet stopper jo ikke der.
5: Tallet på anmeldte butikktyveri har steget kraftig de siste årene. Nå foreslår NHO å gi vektere nye verktøy for å hanskes med tyvene.
6: Når vi foreslår at vektere skal få anledning til å ilegge gebyr dersom de påtreffer en tyv eller tar noen på fersk gjerning for å stjele.
0: Det sa Erik Sandsmark Itzø, direktør i NHO Sikkerhet og Beredskap, og reporter var Henning Levold. Tyskland ute av fotball-VM, og Paraguay videre. 16-delsfinalen var uavgjort 1-1 frem til straffesparkkonkurransen, fordi Tyskland fikk annullert et mål i ekstra omgangene i en omstritt VAR-avgjørelse. Paraguay vant deretter straffesparkkonkurransen med 4 mål mot Tysklands 3. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. I Monaco tre personer skadet, to av dem alvorlig etter en kraftig eksplosjon i en bolig mandag kveld. De sårede ukrainske statsborgere, skriver avisen Le Figaro. En kilde tett på etterforskningen sier til nyhetsbyrået AFP at en av de sårede den ukrainske oligarken Vadim Jermolajev. Monacos statsminister Christophe Mirman sier til AFP at eksplosjonen mest sannsynlig var et angrep. Russland vurderer å tillate bensin og diesel av dårligere kvalitet fordi landet mangler drivstoff. Det skriver den russiske avisen Kommersant ifølge NTB. Mangelen på drivstoff skyldes at Ukraina den siste tiden har angrepet flere russiske oljeanlegg med droner. President Vladimir Putin har innrømmet at disse angrepene har skapt store problemer for forsyningen av drivstoff i landet. Kan kunstig intelligens hjelpe deg ut av forbruksgjeld? Det skjedde i alle fall for 26 år gamle Victoria Alvegg fra Porsgrunn. Nå har hun snart betalt ned kredittkortgjeld for 200 000 kroner.
1: Det var alltid en pakke på vei av et eller annet som jeg egentlig ikke trengte.
2: Victoria prøvde å betale ned gjelda på egen hånd, men uten en klar strategi sto hun fast. Redningen ble kunstig intelligens.
3: Men i utgangspunktet, med den oversikten du har, burde du klare det på rundt 2-3 måneder.
2: Ved å legge inn inntekt og utgifter lagde KI en konkret nedbetalingsplan.
1: Jeg ville jo gjerne snakket med en liksom økonomisk rådgiver, men det hadde jeg ikke visst hvordan å få tak i engang, og jeg har i hvert fall ikke råd til å betale for liksom en privat økonomisk rådgiver, så det ble jo på en måte kompensasjonen da. Så det hjalp veldig.
0: Men det lurt å legge inn all økonomien sin i KI? Teknologstrateg Eirin Larsen kommenterer det slik.
4: Det kan være god hjelp i en chatbot, men det ikke nødvendig å dele ekstremt sensitive personopplysninger for å få den hjelpen. Og disse personopplysningene de brukes jo sannsynligvis til å videretrene språkmodellen, men kan jo også brukes til å målrette reklame mot deg senere.
0: Det sa Eirin Larsen til reporter Veslemøy Preus. I fotball-VM stillingen ved pause i 16-delsfinalen mellom Nederland og Marokko 0-0, og du kan følge kampen på radio på NRK Sport, på NRK.no eller på TV2. Og Tyskland i natt ute av fotball-VM, og Paraguay videre. 16-delsfinalen var uavgjort 1-1 frem til straffesparkkonkurransen, fordi Tyskland fikk annullert et mål i ekstraomgangene i en omstridt varavgjørelse. Paraguay vant deretter straffesparkkonkurransen med 4 mål mot Tysklands 3. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Det amerikanske militæret har bidratt til å reparere og gjenåpne den viktige havnen i byen La Guaira i Venezuela, skriver nyhetsbyrået AFP. Gjenåpningen gjør det enklere å få fraktet inn nødhjelp med skip til det hardest rammede området i landet. Det skjer 5 dager etter at 2 kraftige jordskjelv på rad rammet landet og la hele nabolag i grus. Over 1700 mennesker bekreftet døde, 5000 skadet og 10000 fortsatt savnet. USAs president Donald Trump krever at amerikanske bensinstasjoner setter ned prisene på drivstoff umiddelbart. Hvis ikke blir det store problemer, advarer han på sin egen plattform Truth Social. Trump mener bensinprisen bør være rundt 7 norske kroner per liter. I den demokratiske republikken Kongo har antallet bekreftede smittede av Ebola-viruset nå passert 1300. Over 370 av de smittede har dødd. Det opplyste myndighetene i landet sent i kveld, melder Reuters. Den livsfarlige og svært smittsomme sykdommen registrert i 3 ulike provinser, Ituri, Nord-Kivu og Sør-Kivu. I fotball-VM går det nå til ekstraomganger mellom Nederland og Marokko etter at stillingen 1-1 etter ordinær tid. Og Norges landslagssjef Ståle Solbakken ser frem til 16-delsfinalen i VM mot Elfenbenskysten i kveld. Etter Julian Ryerssons skade har Solbakken et dilemma på høyre bekk-posisjonen. Markus Holmgren Pedersen eller Fredrik Aursnes som høyre bekk mot Elfenbenskysten.
1: To forskjellige spilletyper, altså Holmgren spiller jo wingback ofte i 3-5-2 i Torino. Har speeden som sin største styrke. Gjorde et fint innhopp sist. Aursnes gjorde en god kamp mot Frankrike, men han er jo mer han som ligger, hva skal vi si, spiller mer en slags playmaker da, fra høyre back-posisjon og har sin styrke i passningsspill og oppspillene.
2: Både i USA og i Norge koker det av forventning før 16-delsfinalen. Landslagssjefens seierlag klar for å prestere på topp.
1: Gutta glade. De spilte forræder i går til stor jubel. Humøret på topp. Fysikken bør være på topp. Vi så godt forberedt som det vi kan være så langt ut i 5 uker sammen, så vi så godt forberedt som vi kan være, minus Julian.
0: Reporter her var Jørn Elin. Og Tyskland i natt ute av fotball-VM, og Paraguay videre. Paraguay vant straffesparkkonkurranse med 4 mål mot Tysklands 3. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Kjærligheten venter, syng svenske Kent her I starten av tidlig morgen denne tirsdagen, den siste I juni. Og Nils Hagen hos deg som vanlig på plass her og ønsker deg en riktig god morgen.

0: Ingeborg Bratland og Espen Lind var sammen om denne lauv, og så var det Super 3 on TLC før det da, her i tidlig morgen. Og dagens bursdagsbarn dukket opp sånn midt på 80-tallet I en låt om pyjamas. Og ganske raskt ble bandet hans et av Norges mest populære, og straks skal jeg hylle denne karen litt mer.
1: Vi har gått

Bendik, sammen med Eirik Aas var det som framførte låta neste år. Så til bursdagsbarnet som har et band som heter det samme som han selv. Nesten I hvert fall. Jeg snakker om Lars Lillo Stenberg, sanger og låtskriver for det meste da, I De Lillos. Og det var vel kanskje sangen om å være tøff I pyjamas da, og den om de slemme guttene som babyen dro av sted med, som ble gjennombruddet deres. Men Lars har jo visst at han kan mer enn å være I bandet sitt. For eksempel forfatter han, og han har laget en hel plate med gamle norske viser som han gjerne ville gi nytt liv. Som denne flotte sommersangen.

Det var Jesper Jenseth som undret på om du kan love med det. Og før da det, The Cranberries du hørte her i tidlig morgen. Og nå kommer en vakker sang fra Lote som tar deg frem til nyheter 5:30.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Flere enn hver femte norske fastlege har signert et opprop mot et nytt sykemeldingssystem. Systemet går ut på at graderte sykemeldinger gir fastlegene mer penger enn for eksempel full sykemelding. Regjeringen mener det skal få ned sykemeldingsfraværet, men fastlege Jon Michael Knudsen mener det et tillitsbrudd.
1: Hvis du som pasient hadde kommet inn døra med en 200-lapp og sagt «Kan du skrive en full sykemelding til meg?», så hadde jeg aldri livet tatt imot den. Men det det myndighetene ber oss om å gjøre, bare i motsatt fall, da.
2: De nye takstene som trer i kraft i morgen betyr at fastlegen får ulikt betalt avhengig av hvilken sykemelding pasienten får. Betalingen blir høyere hvis legen gir en gradert sykemelding enn om pasienten blir 100% sykemeldt. Regjeringen håper det økonomiske insentivet vil bidra til å få sykefraværet ned.
0: Reportere Lina Augusta Melland og Julianne Kyri. I Monaco er tre personer skadet, to av dem alvorlig etter en kraftig eksplosjon i en bolig i går kveld. De sårede ukrainske statsborgere, skriver avisen Le Figaro. En kilde tett på etterforskningen sier til AFP at en av de sårede den ukrainske oligarken Vadim Jermolajev, og Monacos statsminister Christophe Mirmois sier til AFP at eksplosjonen sannsynligvis var et angrep. Regjeringen vil innføre et obligatorisk båtregister for å få bukt med dumping av båter i fjordene. Klima- og miljøministeren mener et slikt register vil gjøre det lettere å finne og ansvarliggjøre båteiere. Anne Håbe Trygg er styreleder i Oslo Havn.
3: Problemet vårt jo at vi ser en båt som ligger og flyter på sjøen, eller som lagt igjen et sted og forlatt, og vi aner ikke hvem eieren Så hvordan skal vi stille noen til ansvar? Hvem skal vi kontakte for å få gjort noe med denne båten? Det jo der lovverket blir litt utfordrende i dag også.
4: Forfallende båter opptar plass, og noen kan gå til bunns. Da får kommunen jobben og kostnaden med å rydde opp. Et obligatorisk båtregister kunne gjort det lettere å holde båteier ansvarlig.
5: Folk nyter alle gledene som det å ha fritidsbåt, men litt for mange ikke med å ta kostnaden for å rydde opp etterpå.
0: Det sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Sjøfartsdirektoratet skal få på plass båtregister i en ny lov som skal på høring i desember. Reporter Kari. I fotball-VM spiller Nederland og Marokko nå andre ekstra omgang. Stillingen fortsatt 1-1, som den også var etter ordinær tid. Og Tyskland i natt ute av fotball-VM. Paraguay videre. Paraguay vant straffesparkkonkurransen med 4 mål mot Tysklands 3, etter at de endte 1-1 etter ordinær tid. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

det var vel en gang på, ja, det var 80-tallet, tror jeg, at denne glade gjengen viste oss at det kommer god popmusikk fra Australia også, men at Work Song Down Under den gang, og fortsatt her i tidlig morgen. Nils Hagen Ostad i studio.

Tolo og Sam og Pokuva, dette Love Me To Find You. Og før det, Admiral P. Kalle navn. Og 6:13 klokka blitt. Denne musikken sikkert nok til at hår reiser seg hos Harry Potter-fansen, og kanskje for foreldregenerasjonen som også har opplevd denne fantastiske eventyrverdenen med trollmenn og gomper og Voldemort og Galtvort og ja, alt annet fra universet som J.K. Rowling presenterte oss for. Og det skjedde faktisk på denne dag i 1997, for da kom den første boka, Harry Potter og de vises sten. Og ja, selv har jeg hatt gleden av å lese høyt om Potter ved barnesenga, og dermed fulgt denne fantastiske historien gjennom bøkene. Jeg har til og med vært på King's Cross togstasjon i London, og tatt på bagasjevogna som står halvvis inn i veggen ved plattform 9¾, som jo porten inn til Trondmanns universet. Litt for de innvidde dette. Ja, det ble 7 bøker og like mange fantastiske filmer, og musikken du hører bak meg fra den første av filmene.

9 på 6 er klokka I det Emilie Hallow ferdig med sin låt Neste stasjon, og før det hørte vi Big Bang som sa noen jenta fra Oslo. Og navnedagen I dag, den det alle som heter Solbjørg og Solgunn som har, så får vi jo håpe at de får sol på navnedagen sin.

Fast Love, sing George Michael her I tidlig morgen. Og det Sant Moritz som blir siste band ut. Mens Nils Åge Nonstad her I studio, takker for laget og ønsker deg en riktig fin dag videre.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I fotball-VM vant Marokko akkurat over Nederland med 3-2 i straffesparkkonkurranse etter at stillingen var 1-1 etter både ordinær tid og ekstra omganger. Tidligere på natten vant Paraguay over Tyskland 4-3 i straffekonkurranse etter at stillingen også her var 1-1 etter ordinær tid og ekstra omganger. Nederland og Tyskland er dermed ute av VM. Regjeringen foreslår at de som blir stoppet med opp til 2 gram kokain på seg skal få et forelegg på 3000 kroner på stedet, og at de som blir tatt med opp til 15 gram hasj skal få forelegg på 2500 kroner. Hvis de vedtar forelegget på stedet, vil regjeringen at dette ikke skal havne på politiattest senere. Et år etter at rusforliket var klart, har regjeringen nå levert sitt forslag til oppfølging, sier statssekretær Gunn Karin Juhl i Justis- og beredskapsdepartementet.
1: Og det som er det viktige med det forslaget vi sender ut på høring nå, er at politiet får et langt mer effektivt virkemiddel for å reagere, fordi at man kan reagere på stedet og utstede bøter der og da.
0: Stadig flere nordmenn blir benskjøre, men sykdommen kan forebygges med enkle midler. Særlig gjelder dette godt voksne kvinner. Etter en komplisert skade fikk Kristin Reine vite at hun var sprø som en kjeks.
2: Vi gikk ned en rullegardin, så samtalen her sånn ble jo ganske vanskelig. Jeg var sikker på at jeg ikke var benskjør, og fikk beskjed her da at jeg var jo sprø som en ritskjeks.
3: Og hun er ikke alene. Benskjørhet er en av de store folkesykdommene i Norge, og det er særlig kvinner som blir rammet. Innen 2050 forventes det at antall hoftebrudd mer enn dobles.
4: Og når vi tenker at 17% av de som har hoftebrudd i Norge trenger fast sykehjemsplass etterpå, så ser vi at det regnskapet går jo ikke helt ihop. Spesielt når vi allerede nå ser at vi har for få sykehjemsplasser.
0: Det sa Tove Borge, overlege og revmatolog ved Drammen sykehus. Hun mener godt voksne kvinner bør få tilbud om bentetthetsmåling. Helsedirektoratet sier nye retningslinjer for å oppdage og behandle benskjørhet skal være på plass neste år. Reporter Jan-Erik Viltil. Over 100 venezuelanere som nylig ble deportert fra USA er savnet etter jordskjelvet i hjemlandet. Hotellet de var innlosjert på raste sammen bare timer etter at flyet deres landet, det melder nyhetsbyrået AP. Over 1700 mennesker er bekreftet døde, 5000 er skadet og titusenvis er fortsatt savnet, 5 dager etter de 2 ødeleggende skjelvene. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.
5: Til deg som har satt radioen din på P1. I dag er det Bjørnar, Aurora og Sofie som slår følge med deg. Det er tirsdag 30. juni. Vi går med slutten av juni, men heldigvis så venter en deilig juli måned på oss rett rundt svingen. Og Sofie Skomsnes, du er på plass for å gi oss en oppdatering i det lokale nyhetsbildet.
6: Ja, for middelalderbyen i Hamar kan være fra helt tilbake til slutten av vikingtiden. Det tyder funn som er gjort av arkeologer som har jobbet med utgravinger i byen den siste uken. Det kan gjøre Hamarkøpangen til en av de eldste byene i Norge, forteller Christian Reinfjord, som er seksjonssjef ved Anno Museum.
7: Nå har vi funn her som dateres til midt på 1000-tallet. Og det gjør at vi kan skrive Hamarkøpangen inn i tidlig bygrunnleggelser i Norge. Og vi har jo få middelalderbyer i Norge, og nå seiler jo Hamarkøpangen opp som en av de eldste byene i Norge, men også den eneste gamle, virkelig gamle byen i innlandet.
6: Og i nesten 30 år har det vært planer om en ny motorvei på E16 mellom Kongsvinger og Kløfta. Nå må de berørte kommunene bestemme seg for hvor veien skal gå i løpet av høsten, ellers har Nye Veier varslet full stans i prosjektet. Tidligere denne måneden prøvde kommunen å bli enig, men Nes kommune sa nei. Likevel sikret kommunens felles E16-styre forrige uke flertall for å drive prosessen videre, i håp om en endelig enighet til høsten. Og like før 3:30 i går ettermiddag fikk alarmen ved brannstasjonen i Engerdal. Da de fikk inn melding om brann i Sømådalen etter et lynnedslag. Det skriver Midt Hedmark Brann- og Redningsvesen IKS i et innlegg på Facebook. Mannskapet fra Drevsjø og Tolga rykka ut og fikk rask kontroll på det 500 kvadratmeter store området. Og da landslagsgutta og trener Ståle Solbakken fra Grue landet I Texas, fikk de et helt spesiell ankomst. På rullebanen satt nemlig 16 politimenn og rodde. Det jo helt surrealistisk de greiene, sa landslagssjefen om hendelsen, og I dag møter Solbakken og landslagsgutta Elfenbenskysten I 16-delsfinale.
8: Dette morgen I innlandet på NRK PN.

0: myke toner her i morgen, tilbake til 80-tallet, Bjørnar.
1: Ja, det jo på en måte litt sånn jazz-stemning. Jeg synes den fin. Jeg har, må innrømme at jeg har fulgt litt med nå på Nederland-Marokko I fotball-VM, hvor Marokko slo Nederland ut på straffekonk.
0: Ja,
1: okay. Så det var dramatisk.
0: Ja, du gleder deg kanskje til kamp I kveld også, eller?
1: Ja, jeg vil si at jeg grugleder meg. fordi det blir fryktelig spennende.
0: Det blir fryktelig spennende. Altså, du gleder deg hvis vi vinner. Gruer deg litt hvis vi taper.
1: Ja, det blir veldig vondt. Og så det aller vondeste jo hvis vi skulle ryke ut på straffer, da.
0: Ja.
1: Det så brutalt.
0: Det brutalt. Vi skal selvfølgelig... Det kan være det blir litt VM I løpet av sendingen, men vi skal prøve å holde til et nivå som du som ikke interessert I fotball også kan leve med, og det kan være at du bryr deg om været, blant annet. I dag det lett skyet, eller delvis skyet sånn I morgentimene, men for det meste oppholdsvær. Og så kan det komme litt skyer og enkelte regnbyer utover dagen. Og så det litt kaldere I dag, Bjørnar, enn det var I går. I går var vi oppe I nesten 17 grader, men Hamar ligger på 13 grader, Lillehammer 12, Gjøvik 14, Gran 10, Kongsvinger 11, Elverum 11, Trysil 9, Tynset 7, Otta 11, Fagernes har 10 grader, og Fokstugu oppe I 8 grader nå.
1: Jeg husker at Kongsvinger for eksempel hadde jo 17 grader på den tida I går. Det 8 grader, men strålende sol på Lesjaskog hos Gro, som snart ferdig på jobb. Hun har jobbet natt og har planer om en fjelltur innover Asbjørnsdalen. Og så det 12 grader og sol hos Lukas på Namno, 9 grader og sol I Knappom hos Knut, og det bare en enslig halv varmegrad og skyfritt I Grinningsdalen hos Geitbydeia.
0: Send oss veldig gjerne melding I appen NRK Radio hvis du har lyst til å dele hvordan været der du eller om du har noe annet på hjertet.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
3: Muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og Bjørnar, vi skal inn i en litt sånn vikingtid-tema nå. Har du vært fast, eller har du noen gang tenkt på å gå ut og lete etter gamle ting I jorda?
1: Jeg har med jevne mellomrom sjekket hvor mye koster en metalldetektor, fordi jeg synes det virker så utrolig spennende å finne mynter og sånn sølvspenner og andre ting. Da. Men jeg har aldri gjort det, heller aldri funnet noe sånn veldig, veldig gammelt. Jeg har funnet noen sånne fossiler på en strand en gang.
0: Ja, men det kult.
1: Det gøy.
0: Men I motsetning til deg så skal vi nå til noen som faktisk har funnet noe ganske spennende, og middelalderbyen på Hamar kan ha vært en by allerede på slutten av vikingetiden.
1: Ja, arkeologer har nå I løpet av sommeren gjort funn som de mener kan sannsynliggjøre at det var en by der allerede under Harald Hardråde, og at byen Hamar en av de eldste I landet.
2: Arkeologene graver for å finne svar om middelalderbyen I Hamar vi vet så lite om. Og I forrige uke kom et gjennombrudd.
3: Fy fader, altså den skinna kul.
2: Arkeolog Kjetil Skare ved Anno Museum filmer når han graver fram en kam de mener fra andre halvdel av 1000-tallet.
3: Og her har vi kammen. Praktfunn. Den kammen her, den har et typisk dekor som var vanlig I vikingtid og tidlig middelalder.
2: Kammen laget av gevir og flotte utskjæringer. Den har gått I flere biter, men mange av de lange tennene på kammen der fortsatt.
3: Dette ordentlig god saker for oss arkeologer, fordi den kan tidfestes.
2: Hamar Kaupangen lå på domkirkeodden I Hamar, en av 8 middelalderbyer I Norge, men som forsvant på 1500-tallet. Sammen med kammen kan også en helt spesiell mynt nå gi nye svar.
3: Foreløpig vet vi ikke helt sikkert hvilken konge som har slått den mynten, men vi helt sikre på at den fra 1000-tallet. Det vil si sannsynligvis mellom 1050 og 1100.
2: Arkeologene sier de ser bystrukturer I det de nå tror fra slutten av vikingtiden. Og det gjør Hamarkaupangen til en av Norges eldste byer, forteller Christian Reinfjord, som seksjonsleder ved Anno Museum.
4: Vi har jo få middelalderbyer I Norge, og nå seiler jo Hamarkaupangen opp som en av de eldste byene I Norge, men også den eneste gamle, virkelig gamle byen I innlandet.
0: Reporter her, det var Knut Røsrud. Pink får du I radioen din nå. Just give me a reason.

0: Pink, Just Give Me A Reason. Og vi skal titte inn i innboksen vår, Bjørnar.
1: Ja da, der det som vanlig mye morgenfriskt liv. Tove forteller om 10 grader og sol på Selsverket, og konstaterer at i kveld det en spennende fotballkamp igjen, og hun håper at Norge vinner, og at mønstret på strikketøyet hennes blir riktig et stort under når hun ser på fotball og strikker samtidig. Det kan det bli mye rart da. Ja, det vil jeg tro.
0: Det har jo vært ordentlig sånn strikketrend, eller i hvert fall hekletrend rundt VM. Jeg så det var helt tomt for rødt garn på de fleste butikker, for det så mange som hekler sånne VM-hatter.
1: Mm. Ellers så har vi et litt sånn rødt tema i dag, som har med jordbær å gjøre.
0: Det har vi. Vi lurer nemlig på hvordan du liker jordbærene dine best. Hvordan liker du jordbærene dine best, Lørne?
1: Det kommer litt an på hva slags jordbær det er. Og det norske, litt sånn solvarme, supersøte jordbær, så behøver ikke jeg noe annet enn å gjøre noe annet med det, enn å fjerne, hva det heter for noe, hamsen, den der grønne dingsen, og så bare spise det. Altså, svar alternativ 1, naturell. Ellers så har jeg en litt sånn svakhet for litt sånn iskald vaniljesaus.
0: Åja,
1: ja. Synes jeg kan være godt.
0: Ja, det ser jeg for meg. Det tror jeg faktisk ikke har prøvd, så kanskje jeg må prøve det. Vi får ta utgangspunkt i at vi spør om litt sånn norske innlandsjordbær, tenker jeg.
1: Mm.
0: I dag. Jeg synes jo, jeg har på en måte vokst opp med hos bestemor og får rømme hos farmor og får melis. Men jeg er veldig glad i fløte.
1: Ja.
0: Så jeg tror kanskje jeg liker det aller best med fløte. Eventuelt en veldig god vanilje som ekte vanilje.
1: Mm. Og så det vel en klassiker med sukker og fløte, det ikke det?
0: Jo, det det jo. Absolutt. Særlig hvis det litt sure jordbær, ja.
1: Mm.
0: Men gå inn i appen NRK Radio og avgi din stemme. Forløpig, hva det som leder? Det fløte som leder forløpig.
1: Jeg vil si at fløte har faktisk halvparten av stemmene, etterfulgt av naturell på en annen plass, og kommer vaniljesaus på tredjeplass. Det forløpig pallen. Iskrem litt på fremmarsj, mens rømme og sopp for det blir sakker akter ut. Det vel, det status per nå da, men det jo veldig tidlig i sendingen.

0: Stina Talling. Har ikke sett deg siden, og vi har fått enda flere meldinger, vi.
1: Vi har fått melding fra vår reporter, alt jeg på sier på Sjusjøen, vår mann der, som heter Morten, som rapporterer om 10 grader. Det snart skyfritt, og det også nesten vindstille på Sjusjøen. Og så det vår venn I Hernes, Arne Matglad, som kaster seg på dagens jordbærtema, og sier at før var det bestandig jordbær med fløte, isbedd, lite grann melk og sukker. Nå derimot har jeg fått sansen for pisket lett rømme på jordbær og I tillegg litt kunstig sukker. Eller sånn sukrin eller noe sånt som heter. Smaker fortreffelig godt, så jeg anbefaler andre å prøve det hvis du da liker rømme. Litt pisket lett rømme, ja. Og litt, dette jo en sunnhetsvariant du går for der, Arne. Så det...
0: Ja, pisket lettrømme. Ja, det har jeg faktisk ikke prøvd å gjøre, men da blir det sikkert litt sånn, nesten litt sånn kremaktig da.
1: Ja.
0: Vil jeg tro.
1: Mm, gjør nok det. Fremdeles fløte, som har en betraktelig ledelse I appen NRK Radio. 56% av de som har vært inne og svart, hvordan liker du jordbærene dine best, har landet på fløte.
0: Ja. Så det sånn. Så det så, gå inn I appen NRK Radio hvis ikke du har gjort det enda, og avgi din stemme på hva du synes best på jordbær. Det snart tid for litt nyhetsoppdatering her hos oss, men før det så får du Fadnes med The Wind in the Trees.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. Både Tyskland og Nederland er nå ute av fotball-VM. Tyskland spilte uavgjort mot Paraguay 1-1 etter ordinær tid, men tapte straffekonkurransen da Paraguay sette den siste straffa.
1: Og nok en gang trenger de Manuel Neuer tyskerne!
0: Og Marokko vann over Nederland I natt, også der måtte det straffesparkkonkurranse til for å avgjøre hvem som kom videre. Og I kveld det Norge som skal møte Elfenbeinskysten, og der det vinn eller forsvinn. Og mange optimistiske før kampen.
2: Det blir bra stemning.
3: Jeg jo veldig optimist, altså jeg satser på 3-0 til Norge.
4: Jeg håper at de begynner å ro. Jeg skal forberede meg. Da joiner jeg.
5: Ro! Kjempe det! Ro! Ro! Ro! Ro!
0: Flere enn en av fem norske fastleger har skrivet under på et opprop mot et nytt system for sykmeldinger. Fra I morgen skal fastlegerne som skriver ut graderte sykmeldinger få mer penger enn om de skriver ut en full sykmelding. Fastlege Jon Mikael Knudsen mener det et tillitsbrott.
6: Hvis du som pasient hadde kommet inn døra med en 200-lapp og sagt «Kan du skrive en full sykmelding til meg?», så hadde jeg aldri I livet tatt imot den. Men det det myndighetene ber oss om å gjøre, bare I motsatt fall da.
7: De nye taksene som trer I kraft I morgen betyr at fastlegen får ulikt betalt avhengig av hvilken sykemelding pasienten får. Betalingen blir høyere hvis legen gir en gradert sykemelding enn om pasienten blir 100% sykemeldt. Regjeringen håper det økonomiske insentivet vil bidra til å få sykefraværet ned.
0: I Venezuela over 100 venezuelanere som nylig ble deportert fra USA sakna etter jordskjelvet I heimlandet. Hotellet de var innlosjerte på raste sammen bare timer etter at flyet deres landet. Over 1700 mennesker stadfestet døde, og flere tusen fremdeles sakna. Nesten 100 handgranater ble smuglet inn I Sverige I en trillekoffert deler av turen med tog. En nordmann dømt I saken, som en av de største granatsakene I Sverige. Aksel Stene Nilsen jobber med mine- og eksplosivrydding I Norsk Folkehjelp.
8: Det jo en veldig farlig måte å transportere et eksplosivt våpen på. I en togvogn hvor det vil være mange vanlige reisende, så utsetter man jo de for en veldig unødvendig stor fare. Sjansen for at den granaten skal gå svært liten, så sånn sett så ikke risikoen enorm.
0: NRK Nyheter, Marte Holser.
9: God morgen. Det NRK Innlandet du hører på med Bjørnar og Aurora. Har du det bra, Bjørnar?
10: Jeg har det fint,
9: ja.
10: Jeg har liksom lovet meg selv at jeg ikke hverken skulle tenke eller snakke så mye om fotball I denne sendingen, at det skulle være litt sånn fotballfri zone, men jeg ble sittende og filosofere over at I løpet av natta så har altså både Tyskland og Nederland røket ut av VM.
9: Altså, det må bli litt VM, sånn ja. Det bare, og det synes jeg helt greit. Og så har vi heldigvis da med oss Sofie som holder oss oppdatert på de lokale nyhetene.
11: Ja, for en mann må møte I retten tiltalt for grovt skattesvikt og grovt underslag etter å ha drevet et firma. Det kommer fram I tiltalen fra Vestre Innlandet Tingrett. Som leder, daglig leder og styreleder skal han ha latt være å registrere selskapet I momsregisteret. På den måten unngikk han å betale over 860 000 kroner I merverdiavgift. Påtalemyndigheten mener også at han har droppet å føre regnskap for en totalomsetning på over 9,3 millioner kroner over flere år. Han skal også ha overført nesten 5 millioner kroner fra firma og kunder rett til sine private bankkontor. Og I nesten 30 år har det vært planer om en ny motorvei på E16 mellom Kongsvinger og Kløfta. Nå må de berørte kommunene bestemme seg for hvor veien skal gå I løpet av høsten, ellers har Nye Veier varslet full stans I prosjektet. Tidligere denne måneden prøvde kommunen å bli enig, men Nes kommune sa nei. Likevel sikret kommunens felles E16-styre forrige uke flertall for å drive prosessen videre. Ordfører i Sør-Odal, Knut Hvithammer, har ikke gitt opp håpet.
12: Vi skal gå videre med å løse innsigelser, og det har jo Nes kommunestyret åpnet for. Så jeg har god tro på at prosjektet går videre. Det stopper ikke med dette. Det hadde vært fint å få en ny vei tidlig på 30-tallet.
11: Og Hamar kommune får kritikk på Facebook etter å ha valgt å vise Norges 16-delsfinale før Sting-konserten på Stortorget i dag. Konserten, som opprinnelig skal starte klokka 21, kan bli utsatt opp til en time dersom Norge må ut i ekstraomganger og eventuelt straffesparkkonkurranse. Kultursjef Morten Midtlien sier til HA at han var forberedt på reaksjoner etter endringen, men tenker det er mer positivt enn negativt for de aller fleste.
13: God morgen. Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Martine Settlitz, 48 hunder, og det tid for lokalaviser. Bjørnar, du fristet, eller du sa lefse her før låta, og jeg ble akutt sulten.
1: Ja, så, ja, det kommer lefse. Vi går rett på med lefse. Så starter med avisa Gudbrandsdølen Dagningen, som klinker til med overskrifta «Vil få barna bort fra skjermen med håndverk». Og det altså i Vågå det skjer, og lefsebaking, akvarellmaling og plantefarging skal erstatte både mobil og nettbrett når unger samles til håndverksuke i Ullensvin. GD har pratet med en håndfull 11-åringer, og de, i likhet med deg, bror, har trekket fram lefsebaking, som da er aller morsomst. Lefsebaking var enda morsommere enn plantefarging, altså. I lokalavisen Glåmdalen så handler det om en mulig kommunesammenslåing mellom Åsnes, Grue og Våler til storkommunen Solør kommune. Dette har jo vært diskutert før, men under forrige ukes kommunestyremøte i Åsnes så ble det vedtatt at nå skal de spørre Grue og Våler om de vil diskutere kommunesammenslåing. Overskrift har blitt spurt om de skal snakke sammen om å bli sammen. It's complicated, er svaret. Det var ikke den sånn status på Facebook i sånn tidlig Facebook var sånn i et forhold, it's complicated. Men det det altså, ordfører i Grue Rune Grenberg mener kommunesammenslåing handler mye om identitet, stolthet, tilhørighet og følelser som vil settes på prøve, og at det derfor komplisert, og Våler ordfører Harry Vinje synes også at det komplisert materie, og at timingen kanskje ikke den aller beste, men begge disse to ordførerne kommer til å møte opp for å diskutere en sammenslåing med Åsnes, fordi, som de sier begge to, dialog viktig. Så til Oppland Arbeiderblad, hvor Martine på 22 og Anne på 25 betaler for å jobbe. Det overskriften. Så går vi inn i artikeln og lærer at ønsket om å gjøre en forskjell gjør at Martine Bullum fra Skreia og Anders Letten fra Vinstra åpner lommeboka si og betaler for å reise til Filippinene og drive hjelpearbeid der. De nyutdannede sosionomene har et sterkt engasjement om å hjelpe barn og familier som lever under krevende forhold. HA til slutt, og egentlig flere andre lokalaviser også, har plukket opp noen tall fra Statistisk sentralbyrå, som viser at sist bensin var så billig, var Gro Harlem Brundtland statsminister, og det var 3 år til OL på Lillehammer. For i går morges så snek bensinprisene seg under 15 kroner en rekke steder på Østlandet, og sist bensinen var så billig som dette var i februar 1991, målt i dagens kroneverdi. Det framgår av SSBs historiske drivstoffpriser, som viser altså snittprisene per måned.
0: Yes, da har det ikke vært så. Det er første gang i mitt liv at bensinen har vært så billig som det er akkurat nå.

0: det er det Quincy Jones som synger her i... Ja, egentlig. Ja, vi jeg dropper det.
1: Jeg synes du klarte det fint. Du traff jo tonen og alt mulig.
0: Ja, det var nesten ordentlig. Mm. Vi snakker om jordbær her på morgenkvisten, Bjørnar.
1: Ja, og det et spørsmål I NRK radioappen I dag. Hvordan liker du jordbæra dine? Og der det en mengde svaralternativer. Naturell, vaniljesaus, fløte, rømme, iskrem, sukker, melis. Og forløpig så det altså fløte som dominerer med omtrent 50% av stemmene. Foran naturell på 20% og vaniljesaus på en pen tredjeplass. Mens iskrem nå har begynt å røre på seg. Iskremelskerne har våknet og puster vaniljesaus I nakken, for å si det sånn. Signaturen Gravern har jeg sendt oss en melding I NRK radioappen. God morgen. Jeg spiser mine jordbær med fløte og et godt dryss med melis over det hele. Eller rett fra busk til munn fra egen hage. Eller så nyter jeg mine jordbær uten solkrem. Skriver han også, smør meg litt hvis jeg drar til sydlige breddegrader. Det interessant at du sier dette, Gravern, for der penser du inn på dagens andre røde tråd som vi skal ta tak I litt senere I sendingen, nemlig at nå må menn skjerpe seg litt når det gjelder bruk av solkrem. Og det
0: Bare avbrøt deg frekt, Bjørnar.
1: Det går bra.
0: Okay.

0: Grete Storbæk Eriksen og Levi Bergerud møter morgen.
1: De nære ting på 10 sekunder.
2: Det sommerkonkurransen vår, og det foregår sånn at vi stiller et inngangsspørsmål, og hvis du svarer riktig på det, så kan du altså være så heldig å bli trukket ut til å være med oss på en ordentlig gøyal oppramsing av ting innenfor et gitt tema etter klokka 8:30. Men for å komme gjennom det nåløyet, så må du svare riktig på følgende inngangsspørsmål. For nøyaktig 29 år siden i dag, så ble livet til forfatteren J.K. Rowling snudd opp ned da hun ga ut sin aller første barnebok om en liten gutt med runde briller og sans for magi. Hva heter denne gutten? Svar i appen NRK Radio med navn og adresse.

0: Balenciaga med City Boy. Nå det tid for NRK-nyheter.
1: Her NRK-nyheter klokka 7. De som blir stoppet med 2 gram kokain med seg skal få 3000 kroner I bot, det foreslår regjeringen. Det et av forslagene hun kommer som en oppfølging av rusforliket I Stortinget. Det sier statssekretær Gunn Karin Juhl I Justis- og beredskapsdepartementet.
2: Politiet får et langt mer effektivt virkemiddel for å reagere, fordi at man kan reagere på stedet og utstede bøter der og da.
3: Den som blir pågrepet med en liten pose med 2 eller 3 gram kokain skal kunne straffes med bøter på 2 eller 3 000 kroner, foreslår regjeringen. Mens det å vandre gatelangs med en klump med 15 gram hasj I lomma bør gi en bot på 2 500 kroner. Justispolitisk talsperson for FRP, Jon Helgheim, frykter konsekvensene av forslaget.
4: Dessverre så kommer dette her til å føre til at ungdom I enda sterkere grad får et inntrykk av at bruk og besittelse av narkotika greit. Det kommer til å bli enda vanskeligere for politiet å følge opp narkotikakriminalitet.
1: Og høringsfristen satt til 1. oktober. Reportere var Marit Sirum Eikre og Kristian Skårdals Mo. Grensekommunen Marker I Østfold har landets høyeste kommunale avgifter. Det fordi de har vært tidlig ute med å bygge et helt nytt renseanlegg for avløpsvatten. Nå står over 700 anlegg I kommuner landet rundt for tur til det samme, og det innbyggerne som må betale det, sier ordfører Kjersti Nytte Nilsen fra Arbeiderpartiet.
5: Det gamle renseanlegget den hadde ikke den standarden som man skulle. Den renset jo ikke godt nok. Statsforvalteren var veldig klar. Det var å bygge, ellers så fikk vi ikke lov til å utvide med boliger eller annen type ting.
6: Det kostet jo litt penger, og det må dere ta inn fra innbyggerne.
5: Ja, dessverre så må vi det.
1: I India har flere arbeidere fått alvorlige brannskader etter en kraftig brann på et oljeraffineri I dag. Brannen brøt ut I oljerørledning, det meldte lokale medium. Og I kveld så skal Norge møte Elfenbenskysten I fotball-VM. Norge odds favoritter før kampen, og likevel bør den ikke undervurdere det afrikanske laget, det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
7: De har en angrepsrekke som merker navnene Diallo og Diomande, høyre og venstre kant, et PP mellom dem som oftest. De har kjempemange gode midtstoppere, de får bare brukt 2 de som alle andre hvis de spiller med 4 bak, og det gjør dem. Men de har ikke vært vant til det. Det fysikk, det kontringsstyrke, det god teknikk, så vi må være på vårt aller beste skal vi slå Elfenbenskysten, og det har vi vel tenkt til.
1: Og kampen starter klokka 19, og de som vinner I kveld, de møter Brasil I 1/8-finalen. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Martha Halser.
0: God morgen! Hvis du akkurat har kommet deg ut av dyna, så hjertelig velkommen til Godt Lag med Bjørnar.
8: Hei!
0: Og meg, og Sofie. Og Sofie, jeg lurer på, hvordan liker du jordbærene dine?
9: Oi, jeg veldig glad I jordbær med vaniljesaus, men jeg synes også fløte veldig godt.
0: Ja, nettopp, så du litt team Bjørnar og litt team meg, altså.
9: Ja, jeg vel det.
0: Men du har også peiling på lokale nyheter, og vi skal begynne med å høre om en middelalderby.
9: Ja, for middelalderbyen I Hamar kan være fra helt tilbake til slutten av vikingtida. Det tyder funn gjort av arkeologer som har jobbet med utgravinger I byen den siste uken. Det kan gjøre Hamarkøpangen til en av de eldste byene I Norge, forteller Kristian Reinfjord, som seksjonssjef ved Anno Museum.
10: Nå har vi funn her som dateres til midt på 1000-tallet. Og det gjør at vi kan skrive Hamarkøpangen inn I tidlig bygrunnleggelser I Norge. Og vi har jo få middelalderbyer I Norge, og nå seiler jo Hamarkøpangen opp som en av de eldste byene I Norge, men også den eneste gamle, virkelig gamle byen I innlandet.
9: Og I nesten 30 år har det vært planer om en ny motorvei på E16 mellom Kongsvinger og Kløfta. Nå må de berørte kommunene bestemme seg for hvor veien skal gå I løpet av høsten, ellers har nye veier varslet full stans I prosjektet. Tidligere denne måneden prøvde kommunen å bli enig, men Nes kommune sa nei. Likevel sikret kommunens felles E16-styre forrige uke flertall for å drive prosessen videre, I håp om en endelig enighet til høsten. Og I går morges snek bensinprisene seg under 15 kroner en rekke steder på Østlandet. Sist bensinen var så billig var i februar 1991, målt i dagens kroneverdi. Da var Gro Harlem Brundtland statsminister, og det var 3 år til OL på Lillehammer. Tallene kommer fram i SSBs historiske drivstoffoversikt, som viser snittprisene per måned. Og Hamar kommune får kritikk på Facebook etter å ha valgt å vise Norges 16-delsfinale før Sting-konserten på Stortorget i dag. Konserten, som opprinnelig skal starte klokka 21, kan bli utsatt opp til en time dersom Norge må ut i ekstraomganger og eventuelt straffesparkkonkurranse. Kultursjef Morten Midtlien sier til HA at han var forberedt på reaksjoner etter endringen, men tenker det mer positivt enn negativt for de aller fleste.
8: Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Åh, det var deilig, Bjørnar. Nå fikk jeg danset litt da, under I Feel It Coming of the Weekend. Litt, ja,
1: nydelig, nydelig sang, altså. Fulgte du med på, jeg prøver å regne I hodet om du ja, du var gammel nok til å se Skam.
0: Ja, ja, ja, du gæren. Jeg så Skam mens jeg gikk videregående, ja. Så det var som om jeg levde sammen med de som, så, som var I Skam.
1: Det en scene I, det vel sannsynligvis I sesong 4, som liksom på en måte sesongen til hun Sana.
0: Ja.
1: Og hun jo litt forelsket I Josef.
0: En liten smule.
1: Ja, og det en scene der hvor hun smugkikker på han mens han danser. Han jo veldig god til å danse. Både karakteren og skuespilleren. Da. Og da danser han til den der.
0: Så, ja, det var en god referanse. Vi tenkte, vi får kanskje, det jo ikke sånn fryktelig mye egentlig som skjer I trafikken om dagen, Bjørnar.
1: Nei, det stille og rolig. Det som eventuelt skjer I trafikken jo at det foregår litt sånn pussing og fiksing og sånn sommerpuss på veier rundt omkring. Så da det jo litt veiarbeid og litt omkjøringer og sånn, men det jo ikke noe sånn svære ting, og det jo skilta da. Så du kommer jo frem dit du skal.
0: Ja, og ellers så blir det en ganske sånn lettskyet dag med muligheter for regn I innlandet. Det har vært I morgentimene 13 grader på Hamar og 12 på Lillehammer, 14 på Gjøvik. Varmest blant temperaturene forløpig her egentlig. Gran 10, Kongsvinger 11, Elverum 11, Trysil 9, Tynset 7, Ottaha 11 grader, Fagernes 10 og Fokstugu 8 grader.
1: Det jo helt klart en sånn dropp. I temperaturene fra I går og noen steder rundt omkring jo ganske kjølig morgen. Vår venninne I Grinningsdalen hadde jo en halv varmegrad sånn litt over 6 mens hos Ann-Kristin langt nord I Østerdalen på Drevsjø der forteller hun at natta har vært 3 grader kald men nå det I hvert fall oppe I 9 så hun skriver at tropevarmen ble med tordenværet på ferden. Nå skal hun ut og vaske vinduer som gule av pollen før kvelden kommer med fotball og gull I bollen. Mm. Et vakkert litt rim der.
0: Ja, pollen og bollen.
1: Så det 14,5 på Tessan hos Ole Arnold og Potipus.
0: Ja.
1: Og to siffra også, så avløser Asbjørn 11,5 grad og sol fra klar himmel I Nordherad.
0: Ja, fortsett å sende oss meldinger da, dere, enten om det om gradene der dere eller hvordan dere liker jordbærene deres, eller om dere bare har noe annet på hjertet.

0: frøy knapt en mann. Og I flere tiår så har det vært planer om en ny, trygg og rask motorvei på E16 mellom Kongsvinger og Kløfta I Ullensaker.
1: Men nå har de fire berørte kommunene dårlig tid, for de må bestemme seg for hvor veien skal gå I løpet av høsten. Men det vanskelig å bli enige om nettopp det.
2: Det har tatt veldig mange år å jobbe med E16, og vi skal huske på at det ikke så mange år vi har jobbet sammen med nye veier. Og da de kom inn I bildet, så ble jo hele prosessen nullstilt og startet på nytt med nye korridorer. Så jeg har fortsatt trua, og vi er på god vei. Vi nede da.
3: Det sier Ap-ordfører Knut Hvithammer I Sør-Odal. Han drømmer om en motorvei fra Kongsvinger til E6 på Kløfta. Men etter nesten 30 år med planer det bare bygget ny vei I hver ende av den drøyt 6 mil lange nasjonale hovedfartsåra.
2: Næringslivet trenger ny vei, vi trenger nye arbeidsplasser, og vi trenger en trafikksikker vei mellom Slobrua og Nybakk.
3: E16 har flere flaskehalser på den drøyt 3 mil lange strekningen som gjenstår. Med varierende fartsgrenser ned mot 40 kilometer I timen og fartshumper. Trafikken går tidvis sakte, og med rundt 200 avkjøringer veien ulykkesutsatt.
4: Vi trenger veien, det ingen tvil om det. Det viktig for næringslivet, for utviklingen av hele regionen, for trafikksikkerheten. Og så jo E16 gjennom våre kommuner jo egentlig bare en mindre del av en lang E16.
3: Det sier Elin Soheim Bjørkli, som Ap-ordfører I Kongsvinger. Veien videre krever at de fire kommunene langs strekningen velger en nøyaktig samme rute. Tidligere denne måneden ble Kongsvinger, Sør-Odal og Ullensaker enige, men Nes valgte å utsette sitt valg. Dersom de fire ikke blir enige I løpet av høsten, det full stopp for hele prosjektet, sier prosjektutvikler I Nye Veier Jarle Christian Tangen.
5: Det jobbes jo her med en kommunedelplan for å avklare korridorer, og den korridoren må være sammenfallende på hele strekningen gjennom alle kommunene før vi kan sette I gang en mer detaljert planleggingsprosess gjennom en reguleringsplan. Så ja, vi trenger en korridoravklaring som sammenfallende I alle kommuner før vi kan fortsette.
3: Flertallet vedtok likevel I et styremøte I det felles rådet I kommunene forrige uke å presse prosessen videre med ruten som I all hovedsak følger dagens vei. Med mål om at alle kommunene blir enige til høsten. Nye veier mener det mye som gjenstår, men ordførerne håper likevel på ferdig vei om 6-7 år.
2: Vi skal gå videre med å løse innsigelser, og det har jo Nes kommunestyret åpnet for. Så jeg har god tro på at prosjektet går videre. Det stopper ikke med dette. Det hadde vært fint å fått en ny vei tidlig på 30-tallet.
0: Det sa ordfører I Sør-Odal Knut Hvithammer fra Arbeiderpartiet, og dette innslaget laget av Ann-Kristin Mo og Roar Berntsen. Og inne I NRK radioappen, Bjørnar, så har vi spurt I dag, hvordan liker du jordbærene dine best? Det naturell? Det med vaniljesaus, fløte, rømme, iskrem eller sukker og melis? Og det en tydelig som leder.
1: Ja, det det, men fløte I ferd med å miste litt av det jerngrepet fløte har hatt, for det har jo vært opp på 60%, nå nede på 45. Og det betyr at både naturell vaniljesaus og iskrem, nå ligger vaniljesaus og iskrem helt likt for øvrig, på 16%, så her har det skjedd ting. Og så vi jo litt nysgjerrig på om du som hører på morgenen kanskje har noen andre varianter av jordbær. Vi vet jo at noen av dere litt sånn feinsmekker og kanskje marinerer litt og tilsetter noen urter og sånn, så bare la jordbærtipsene strømme inn I innboksen vår.
0: Ja, når du sa det nå så kom jeg på, det du som har tipset meg en gang for lenge siden om å bruke balsamico på jordbær?
1: Det kan funke fint, ja.

0: Untangling Rebecca Bangfield fikk du her i morgen fra Innlandet, hvor vi etter Dagsnytt skal høre om middelalderbyen på Hamar, som kan ha vært en by allerede på slutten av vikingetiden. Arkeologer har faktisk nå i sommer gjort funn de mener kan sannsynliggjøre at det var en by allerede under Harald Hårråde. Så det får du mer om etter Dagsnytt, som du får nå.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. En av stormaktene i fotball ute av VM, og i kveld det vinn eller forsvinn for Norge.
2: Jeg jo veldig optimist, altså jeg satser på 3-0 til Norge.
3: Jeg håper at de begynner å ro. Jeg skal forberede meg. Da joiner jeg.
4: Ro! Kjappere! Ro!
1: Og fastlegene ikke fornøyde. En av fem har skrevet under på et opprop mot nye takster. En liten kommune i Østfold har de høyeste kommunale avgiftene i landet. De har gjort noe andre kommuner snart også må gjøre. I natt så ble Tyskland slått ut av fotball-VM. De spilte 1-1 mot Paraguay på ordinær tid, men røyk ut av turneringen etter å ha tapt på straffesparkkonkurransen.
5: Og nok en gang trenger de Manuel Neuer tyskerne.
1: Fotballkommentator Bengt Eriksen, hvem skulle trodde her?
6: Ja, hvem skulle trodde? Du sa stormakt, det en fordumsstorhet. De vant VM sist i 2014, Tyskland. Men de har vunnet 4 ganger. De har bare slått av Brasil, som har 5, og Italia, som er like mange som Tyskland. Men det jo en kjempeskrell, og det betyr jo at den virkelig en av favorittene har røket ut av årets verdenskap.
1: Hva betyr det her for VM videre?
6: Det betyr jo at det fortsatt mulighetenes marked, da. Paraguay, som da har slått dem. Det samme skjedde jo med, altså, Nederland røker jo også ut. Nederland det eneste landet i verden som har tapt 3 VM-finaler, og jo revansjesugende, men storhetene fyker ut, og det har gjort 2 ganger straffesparkkonkurransen nå, da. Hvor disse har tapt, og det overraskende. Vi ser jo sånne resultater tidligere også, men det klart det kommer brått på, for de var jo favoritter både Nederland og Vest-Tyskland, Tyskland, som de nå heter.
1: Men nå det Norge vi mest spente for i kveld så skal vi møte Elfenbeinskysten. Der det altså vinn eller forsvinn, og mange optimistiske før kampen.
7: Kanskje det blir øl overalt, så jeg vet ikke hvordan. Det blir bra stemning.
2: Jeg jo veldig optimist, altså jeg satser på 3-0 til Norge.
7: 3-Norge, 110%.
8: Hvordan skal dere feire hvis Norge vinner?
9: Ja, jeg har jobbet dagen etter, men jeg tenker det forståelig at Norge har spilt og får pluss vunnet, så da blir det å gå all out etter Ullevål og følge resten til byen egentlig. Og kanskje ro for å ha slått igjen.
8: Tror dere at Norge har sjans mot Elfenbenskysten?
10: Etter resultatet fra kampen mot Frankrike, så er jeg litt usikker.
8: Det litt sånn psykologisk også, så de ikke bare tror at de kan vinne alle kampene. Jeg tror det var bra med et nederlag, så stiller de enda sterkere.
3: Jeg håper at de begynner å ro. Jeg skal forberede meg. Da joiner jeg.
8: Kan vi få en liten preview på roinga?
6: det er greit, men
4: ro! Kjappere! Ro! Ro!
1: Og reporterer her, det var Eilinga Grape og Susanne Njølstad Skansen. Og i Norges sitt første VM på 28 år så har landslagssjef Ståle Solbakken klart å ta laget videre fra gruppespillet. Nå håper han at spillerne klarer å ta inn øyeblikket.
11: Nei, det var jo det som var målet med hele den turneringen, at vi skulle komme hit, og så tror jeg vi ganske velforberedt, og så vet vi at det en litt sånn 50-50-kamp i morgen, hvor det blir små marginer om det går den ene eller andre veien, og nå vi der, og så må vi jo prøve å nyte det, og prøve å glede oss litt over det, at vi videre i et VM.
1: Bengt Eriksen, fotballkommentator. Hva sjansene til Norge i kveld?
6: De ganske gode, men Elfenbenskysten det skarpeste afrikanske laget i VM. Vi har møtt Senegal, vi møter Marokko i generalprøven, så det blir en tøff match, men det Ståle sier om å glede seg, det håper jeg de gjør, fordi dette her bonus. Dette ikke straff å være med i VM. Det ikke, og nå må vi revansjere 28 års fravær og så videre. Og det veldig viktig for at de skal kunne slå Elfenbenskysten. De må påføre de trøbbel. I første kamp mot Irak så sto vi som frosne pinner, bortsett fra han villmann vi har på topp, nemlig Erling Haaland. det nytter ikke mot elfenbenskysten. Der må vi rett og slett ha lyst til å slå dem, lyst til å påføre dem trøbbel.
1: Og kampen den starter klokka 19 i kveld. Flere enn en av fem norske fastleger har skrevet under på et opprop mot et nytt system for sykemeldinger. Fra i morgen skal fastlegerne som skriver ut graderte sykemeldinger få mer penger enn de, om de skriver ut en full sykemelding. Regjeringen mener det skal få ned sykemeldingsfraværet. Fastlege Jon Mikkel Knudsen mener det et tillitsbrudd.
12: Hvis du som pasient hadde kommet inn døra med en 200-lapp, og sagt, kan du skrive en full sykemelding til meg, så hadde jeg aldri livet tatt imot den. Men det det myndighetene ber oss om å gjøre, bare i motsatt fall da.
13: De nye taksene som trer i kraft i morgen betyr at fastlegen får ulikt betalt avhengig av hvilken sykemelding pasienten får. Betalingen blir høyere hvis legen gir en gradert sykemelding enn om pasienten blir 100% sykemeldt. Regjeringen håper det økonomiske insentivet vil bidra til å få sykefraværet ned. Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Renate Tårnes deler ikke fastlegens bekymring. Hun understreker at de nye takstene et tiltak for å hindre at folk faller ut av arbeidslivet. Tårnes presiserer at regjeringen ikke gir fastlegene skylden for det høye sykefraværet.
14: Her velger jeg å ha tillit til fastlegene. Fastlegeordningen har alltid vært organisert og finansiert gjennom et takstsystem, der det gis ulike takster for ulike prosedyrer. Sånn er det, var det før vi innførte dem her, og sånn vil det også være fremover.
13: Her og nå handler konflikten om mer enn bare penger. Fastlege Knudsen frykter at de økonomiske insentivene på sikt vil ramme det aller viktigste. Tilliten mellom lege og pasient.
12: Jeg redd for på sikt å miste eierskap til eget yrke, og jeg veldig redd for at vi skal miste eierskap til våre medisinske vurderinger.
1: Reportere var Lina Augusta Melland og Julianne Kyrie Eikrem. Og Tone Sofie Aglen, politisk kommentator i NRK, ditt har møtet så mye motstand. Hva grunnen til denne omleggingen?
15: Ja, det rett og slett for å legge mer press på at gradert sykemelding skal være hovedregelen, nettopp for å få ned sykefraværet. Og det man gjør er jo rett og slett å snu om på hele takssystemet, slik at man altså, tjener best på å ikke sykemelde eller gi en gradert sykemelding, men minst på det å sykemelde en pasient helt. Og tanken bak det at det mye mer arbeidsomt for en lege å legge til rette med pasienter, med arbeidsgiver og NAV, at de skal jobbe ved siden av det å være delvis sykemeldt.
1: Hvorfor reagerer så mange fastleger så sterkt på det her?
15: De frykter at tilliten til pasientene kan forvitre, at de kan mistenke at legen har et økonomisk insentiv for ikke å sykemelde, og også at det en mistillit til deres faglige vurderinger. Og det jo litt sånn alltid utfordringer med den type økonomiske insentiver, selv om de for det, så det, og har det også noen bivirkninger.
1: Og hvordan kommer folk til å merke den endringen?
15: Ja, det jo en måte å snu hodet til alle på om at gradert sykemelding skal være hovedregelen. Så om man ikke allerede har blitt det, så kan man bli mer utfordret på det på fastlegekontoret. Men på den andre side handler det også om at vi kan stille krav til våre arbeidsgivere om å tilrettelegge bedre.
1: Takk, Tone Sofie Agl. Bor du i Marker kommune i Østfold, så må du betale nesten 40 000 kroner i kommunale avgifter for en gjennomsnittlig bostad. Det dyrest i landet. Forklaringen et nytt og dyrt renseanlegg, og snart må mange andre norske kommuner gjøre det samme.
16: På en stor plen i Ørje, i Marker kommune, dytter 86 år gamle Kjell Stensrud sin motoriserte gressklipper fram og tilbake. Med et halvt mål gress drømmer han om en

0: høyeste kommunale avgifter, men kommuner over hele landet må komme etter. I bransjeorganisasjonen Norsk Vann er Arne Haar fagleder for avløp og bærekraft.
1: Vi snakker om over 700 anlegg som må oppgraderes eller bygges nye, så er det et formidabelt tall som vil bli svært krevende.
2: Og reporter i Ørje, det var Lars Håkon Pedersen. Sangkonkurransen MGP Junior skal tilbake på skjermen til neste år. Førre gang en finale ble arrangert var for 4 år siden, i mai 2022. Og sangkonkurransen for barn skal nå bli ledd av Martin Lilleberg og Tonje Gilje. Ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag, det var vaktsjef Silje Katrine Bjarke. Jeg heter Marte Halser.
3: God morgen. Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Don McLean, American Pie, og mens de nydelige tonene surret i radioen din, så kom solen tittende inn til meg i studio her på Lillehammer. Er det noe sol hos deg, Bjørnar?
1: Her er det altså en høy og blå himmel og sol som gjør at Mjøsa glitrer. Så sånn er det her.
0: Vi vil gjerne høre hvordan det er der du som hører på her. Send oss en melding i appen NRK Radio hvis du vil dele det med oss. Og Sofie, du med oss. Hvordan ser det ut i de lokale nyhetene akkurat nå?
2: Ja, det brant i en bil i Elverum nå i morgentimene. Brannen skyldes antagelig at to personer på en ATV hadde kastet en flaske med brennbart materiale mot bilen, opplyser politiet. Og helt nye arkeologiske funn tyder på at middelalderbyen i Hamar har vært fra helt tilbake til slutten av vikingtida. Det kan gjøre Hamarkøpangen til en av de eldste byene i Norge. Og etter nesten 30 år med planlegging varsler Nye Veier med å stanse det nye E16-prosjektet mellom Kongsvinger og Kløfta, dersom kommunene ikke velger trasé i løpet av høsten. Selv om Nes kommune nylig sa nei, har kommunens felles E16-styre likevel sikret flertall for å fortsette prosessen.
0: Takk skal du ha, Sofie. Du blir med oss videre og holder oss oppdatert hele morgenen på hva som skjer i innlandet. Yngvild får du her, Ingenmannsland.

0: Yngvild I radioen din, og Yngvild et sånn ordentlig norrønt gammelt navn, betyr dedikert til guden Frøy, ja. Og det jo litt dit vi skal også. For det viser seg jo nå, Aurora, at middelalderbyen på Hamar kan ha vært en by allerede på slutten av vikingtida.
1: Ja, arkeologer har nå I sommer gjort funn som de mener kan sannsynliggjøre at det var en by allerede under Harald Hardråde, og at byen en av de eldste I landet.
2: Arkeologene graver for å finne svar om middelalderbyen I Hamar vi vet så lite om. Og I forrige uke kom et gjennombrudd.
3: Fy fader, altså den skinna kul.
2: Arkeolog Kjetil Skare ved Anno Museum filmer når han graver fram en kam de mener fra andre halvdel av tusentallet.
3: Og her har vi kammen. Praktfunn. Den kammen her den har et typisk dekor som var vanlig I vikingtid og tidlig middelalder.
2: Kammen laget av gevir og flotte utskjæringer. Den har gått I flere biter, men mange av de lange tennene på kammen der fortsatt.
3: Dette ordentlig god saker for oss arkeologer, fordi den kan tidfestes.
2: Hamar Kaupangen lå på domkirkeodden I Hamar, en av 8 middelalderbyer I Norge, men som forsvant på 1500-tallet. Sammen med kammen kan også en helt spesiell mynt nå gi nye svar.
3: Foreløpig vet vi ikke helt sikkert hvilken konge som har slått den mynten, men vi helt sikre på at den fra 1000-tallet. Det vil si sannsynligvis mellom 1050 og 1100.
2: Og når de I tillegg har funnet en spenne like ved mynten og kammen, som trolig fra samme tid, begynner brikkene å falle på plass, forteller Håvard Hegdal, som arkeolog I Norsk institutt for kulturminneforskning.
4: Her det jo fortsatt litt sånn vikingtids formspråk. Jeg vil jo ikke si at det hadde vært unaturlig hvis denne som var fra andre alder av 1000-tallet, sånn som de andre funnene. Så den stemmer med de andre tingene vi har funnet her. Nei, nå har vi altså funn fra andre halvdel av 1000-tallet, og disse ligger heller ikke I de dypeste lagene våre. Så vi vet at det skjedde ting godt før dette her. Så jeg vil jo si at vi ganske sikkert nede på 1050 eller tidligere.
5: Og da vi på slutten av vikingtiden?
4: Da vi egentlig på slutten av vikingtiden, ja. Mm. Og det ser vi også I disse funnene, at vi har vikingtidsformspråk og en vikingtidsestetikk og vikingtidsteknikk da, egentlig i dekoren.
3: Her går hovedgata, her går Grønne gate gjennom Kaupangen.
2: Arkeologene sier de ser bystrukturer I det de nå tror fra slutten av vikingtiden. Og det gjør Hamarkaupangen til en av Norges eldste byer, forteller Christian Reinfjord, som seksjonsleder ved Anno Museum.
6: Vi har jo få middelalderbyer I Norge, og nå seiler jo Hamarkaupangen opp som en av de eldste byene I Norge, men også den eneste gamle byen I innlandet.
2: Nå håper han at de senere kan gjøre flere utgravinger I middelalderbyen.
6: Vi har noen tanker og ideer om hvor vi ønsker å grave for å finne ut mer, for å få nye aspekter på denne historien. Vi trenger kanskje litt mer penger, vi trenger noen dispensasjoner, men vi skal kunne bygge et godt forskningsprosjekt med en utgravningskomponent.
7: Det midten på mynten nå.
2: I april gikk metalldektorene nesten amok, da det ble funnet nesten 5000 mynter fra vikingtiden ved Rena, bare 6 mil unna Hamar. Også Mørstadskatten gravd ned rundt 1050.
3: Det kjempespennende. Tenk deg at vi har hatt en by her, samtidig som man har gravd ned den skatten der oppe, og har den som grov ned skatten vært innom byen og handlet? Vi vet ikke.
1: Reporter her, det var Knut Røsrud. Naughty Boy og Sam Smith gir deg La La La.

0: Naughty Boy og Sam Smith med La La La.
1: De nære ting på 10 sekunder.
2: Det navnet på sommerkonkurransen vår, som består av aller første et inngangsspørsmål, og så til deg som svarer riktig, ha en mulighet til å bli plukket ut, og så ringt opp av oss sånn i halv nidraget, og 10 minutter etter det så skal vi ha en liten gøyal lek, hvor du skal ramse opp så mange ting du klarer innenfor et gitt tema. Men for å komme gjennom det nåløyet, så må du svare riktig på dette spørsmålet her. For nøyaktig 29 år siden i dag, så ble livet til forfatteren J.K. Rowling snudd opp ned da hun ga ut sin aller første barnebok om en gutt med runde briller og stor sans for magi. Hva heter denne gutten? Svar med navn og adresse i NRK radio-appen.
0: Du får snart litt nyheter her i P1 før det Cheerio.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Flere enn en av fem norske fastleger har skrivet under på et opprop mot et nytt system for sykemeldinger. Fra i morgen skal fastlegene som skriver ut graderte sykemeldinger få mer penger enn om de skriver ut en full sykemelding. Fastlege Jon Mikael Knudsen mener det et tillitsbrudd.
1: Hvis du som pasient hadde kommet inn døra med en 200-lapp og sagt kan du skrive en full sykemelding til meg, så hadde jeg aldri i livet tatt imot den. Men det det myndighetene ber oss om å gjøre, bare i motsatt fall da.
2: De nye takstene som trer i kraft i morgen betyr at fastlegen får ulikt betalt avhengig av hvilken sykemelding pasienten får. Betalingen blir høyere hvis legen gir en gradert sykemelding enn om pasienten blir 100% sykemeldt. Regjeringen håper det økonomiske insentivet vil bidra til å få sykefraværet ned.
0: Og reporter Lina Augusta Melo. I Venezuela flere oppgitte over sine egne styresmakter etter jordskjelvet for fem dager siden, det sier Venezuela-ekspert Benedikte Bull. Over 1700 mennesker så langt stadfestet døde, så mange som 70 000 fremleis sakna ifølge FN. For venezuelanerne handler misnøya ikke bare om det som har skjedd de siste dagene, forteller Bull.
3: Det jo mer at dette jordskjelvet på en måte tydeliggjør så veldig alle de manglene ved det regime de har gjennom veldig mange år. Både når det gjelder vedlikehold av infrastruktur, byggekvalitet og ikke minst helsevesenet som allerede omtrent hadde ramlet sammen. Og nå får de jo tusenvis av pasienter som hardt skadd, som krever behandling og utstyr som ikke sykehusene har.
0: I kveld skal Norge møte Elfenbenskysten i fotball-VM. Det vinn eller forsvinn, men mange optimistiske før kampen.
4: Det blir bra stemning.
5: Jeg jo veldig optimist, altså jeg satser på 3-0 til Norge.
6: Jeg håper at de begynner å ro. Jeg skal forberede meg. Da joiner jeg.
7: Ro! Kjappere! Ro! Ro! Ro! Ro!
0: Og Norge odds favoritter før kampen. Likevel bør han ikke undervurdere det afrikanske laget, mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
8: De har en angrepsrekke som merker navnene Diallo og Diomande, høyre og venstre kant, PP mellom dem som oftest. De har kjempemange gode midtstoppere. De får bare brukt to, de som alle andre, hvis de spiller med fire bak, og det gjør dem. Men de har ikke vært vant til det. Det fysikk, det kontringsstyrke, det god teknikk. Så vi må være på vårt aller beste. Skal vi slå Elfenbenskysten, og det har vi vel tenkt til.
0: Og kampen starter klokka 19, og de som vinner i kveld, de møter Brasil i åttendedelsfinalen. NRK Nyheter, Marte Holsør.
9: Og her nyhetene fra innlandet. Det brant i en bil i Elverum i morgentimene. Brannen skyldtes antagelig at to personer på en ATV hadde kastet en flaske med brennbart materiale mot bilen. Brannen ble raskt slukket, opplyser politiet, og en person har fått legetilsyn grunnet at den fikk i seg noe røyk. Politiet nå på stedet og gjør undersøkelser. Og middelalderbyen i Hamar kan være fra helt tilbake til slutten av vikingtida. Det tyder funn gjort av arkeologer som har jobbet med utgravinger i byen den siste uken. Det kan gjøre Hamarkupangen til en av de eldste byene i Norge, forteller Christian Reinfjord, som seksjonssjef ved Anno Museum.
10: Nå har vi funn her som dateres til midt på 1000-tallet. At vi kan skrive Hamarkøpangen inn i tidlig bygrunnleggelser i Norge. Vi har jo få middelalderbyer i Norge, og nå seiler jo Hamarkøpangen opp som en av de eldste byene i Norge, men også den eneste gamle, virkelig gamle byen i innlandet.
9: Og i nesten 30 år har det planer om en ny motorvei på E16 mellom Kongsvinger og Kløfta. Men nå må de berørte kommunene bestemme seg for hvor veien skal gå i løpet av høsten. Ellers har Nye Veier varslet full stans av prosjektet. Tidligere denne måneden prøvde kommunen å bli enig, men Nes kommune sa nei. Og likevel sikret kommunens felles E16-styre forrige uke flertall for å drive prosessen videre, i håp om en endelig enighet til høsten. Og i går morges snek bensinprisene seg under 15 kroner en rekke steder på Østlandet. Sist bensinen var så billig var i februar 1999, målt i dagens kroneverdi. Da var Gro Harlem Brundtland statsminister, og det var 3 år til OL på Lillehammer. Tallene kommer fram i SSB historiske drivstoffsoversikt, som viser snittprisene per måned. Nyhetene fra innlandet fikk du av Sofie Skumsnes.
11: Dette Morgon i Innlandet på NRK P1.

0: det er nettopp det låta heter, Av ni liv. Vi må bli flinkere til å beskytte oss mot sola, og vi må bli flinkere til å sjekke føflekkene våre. Nye tall viser at føflekkreft ofte oppdages for sent i innlandet.
1: Mm. Nå går Sykehuset Innlandet og Kreftforeningen sammen om tiltak for å oppdage føflekkreft tidligere. Velkommen til oss, regionleder Berit Evnaker fra Kreftforeningen.
2: Takk.
1: Og fastlege Marit Wem Rostad. Hei.
2: Hei, hei, takk.
1: Nå slår det meg akkurat nå, at hvis dere skal høre hva min gode kollega Aurora sier, så må dere ta på dere de hodetelefonene der, for der kommer ikke til å høre hva Aurora sier. Ta en hver. Aller først, dette jo, det jo litt sånn skummel statistikk dette her. Det sånn at innlandet på noen slags sånn hudkrefttopp I landet, Mari?
2: Ikke I antall forekomster. Der innlandet omtrent som resten av landet. Føflekk en økende kreftform, så det viktig å ha fokus på det. Men innlandet skiller seg ut I negativ retning at vi oppdager føflekkreft på et senere stadium enn man gjør I resten av landet og enn det som det nasjonale kvalitetsmålet.
1: Mm. Hva kan det skyldes?
2: Ja, det vet vi ikke. Så det det store spørsmålet. Mm. Og det som gjør det vanskelig å gjøre noe med også, at vi ikke helt vet hvorfor. Og at nøkkelen å få folk til å gå til lege. Og også at fastlegene har kompetanse på å oppdage og diagnostisere og behandle føflekker på riktig tidspunkt.
0: Ja, nå sa du for så vidt det da, at vi kan bli flinkere til det ved å gå til legen, men noen andre tiltak som kan være med å snu den utviklingen?
3: Ja, det jo at vi hver og en av oss passer på nå når sola fremme og bruker solkrem. Ta litt pause fra sola og oppsøker skyggen når den på det sterkeste. Og bruk kanskje en skjorte eller en hatt for å beskytte seg. Ikke bli solbrent. Så det der tiltakene som vi hvermannsen kan gjøre, og ikke minst passe på barna våre.
1: Men dette jo et spørsmål til dere begge. Det nok mange som har hørt, og så vet ikke helt hvor de har hørt det, men de mener at noen, kanskje også leger, har sagt ta deg 15-20 minutter I sola uten beskyttelse for å virkelig booste D-vitamin-nivået. Fleip eller fakta, myte eller sannhet?
2: Det vil jeg kalle en myte. Det viktig med D-vitamin, men man får nok D-vitamin med å være ute I sola I noen minutter hver dag og eksponere ansikt og hender. Og sterk soling når det sterk UV-stråling, det ikke positivt for helsa.
0: Når bør vi gå og sjekke en føflekk da?
2: Ja, det kan jo være litt vanskelig å skille godartede og ondartede føflekker fra hverandre. Men kluet å se etter endringer på huden sin. Så føflekker som endrer seg mye kan være greit å sjekke. Og også hvis de blir sår som ikke gror, eller føflekker som ser veldig annerledes ut fra alle de andre flekkene man har, da kan man være litt obs og ta en tur til fastlegen.
1: Det vel mange som tenker at jeg skal ikke plage fastlegen min med bagateller og hun eller han har sikkert ikke tid til å ta imot meg nå. Og Men det sånn at man, hvis man har en føflekk man synes litt skummel, vil man da bli prioritert?
2: Fastlegen tar jo mot alle sine pasienter. Terskelen for å gå til fastlegen skal jo være lav. Og føflekker noe fastlegen vant til å se på. Men det jo også veldig viktig at personen selv kjenner til sin egen hud, og sånn at man kan selv se etter endringer på huden, for det ofte det som kluet, hvilke flekker som har endret seg. Så et tips der jo også å få, hvis man bor sammen med noen, å få partneren sin til å se over huden en gang iblant. Det vanskelig å sjekke ryggen sin selv. Så få hjelp til å se etter endringer hos noen som kjenner den godt. Eller å ta et bilde med mobilen av ryggen eller av stedet på kroppen man har veldig mye føflekker. Og sammenligne for eksempel en gang I året om det noen som har endret seg vesentlig.
0: Hvordan det? Jeg har lest litt nå tidligere I år at noen solkremer sier at det 50, men så viser det seg på tester at de egentlig bare 30 og sånn. Hvordan det? Alle solkremer like gode?
3: Ja, vi har jo i Norge et veldig godt testsystem, da, så der kan du gå inn og se på og få anbefalinger på de solkremene som godkjent i Norge. Og så det som kluet, det at du har nok solkrem, en håndfull, og at du smører deg ofte nok. Og så det viktig å se på krukke, det en sånn krukkemerke på solkremene, og der står det også utløpsdato. Det som regel ett års varighet, men den kan vare lenger hvis den har stått mørkt og kjølig. Og så hvis det begynner å lukte litt vondt og klumper seg, sånn, da solkremen for gammel, da må du skaffe den igjen.
1: Nettopp. Men til de av lytterne som allerede har meldt oss i dag og snakket om, det er vel viktigst å smøre seg når man i syden og sånn, vel sånn vanlig norsk sommer, det tåler vi vel. Hva skal vi si til dem?
3: Det er også myte. Det er så mange myter der ute. Men altså UV-indeksen, da, den jo litt fin og kan følge med på. Liksom fra to og oppover, så smør deg med solkrem. Før du går ut om morgenen, ta det som en del av morgenrutinen, og fra påske og utover, så lenge det sol.
1: Ja, men så har det jo blitt en greie, kanskje blant de litt yngre, å jakte på høy UV nettopp for å sole seg da. Det må de slutte med.
2: Ja, det vil vi ikke anbefale.
1: Nei,
2: det
1: er
2: brun farge får man... man trenger ikke å være ute i sola ved den høyeste UV-eksponeringen for å bli sommerbrun. Og det viktigere å tenke på helsa si og kreftrisikoen på lang sikt.
1: Ja. Men dette jo radio, Berit og Mari, og da må jeg si at dere jo begge iført hver deres lysblå t-skjorte, hvor det står «Tatover deg for en god sak». Hva historien bak dette?
3: Nei, det fordi vi i Kreftforeningen, vi jo ute nå rundt omkring i hele landet, og også innlandet på Sting-konserten i kveld,
1: ja.
3: Der vi har med oss tatoveringer med ulike solbudskap, og så får vi den gode solsmarten om praten og i forhold til hvordan være solsmart nå i sommer.
1: Ja. Da kan man rock the shade, hit the shade, babe. Ja, gøy. Tusen takk for at dere kom hit, og dere som hørte på, håper dere tok notater, smør dere med faktor.
3: Takk for at vi fikk komme.

0: Konge av livet, Øystein Larsen.
1: Fotball-VM. Eventyret fortsetter.
2: Vi i 16-delsfinale.
1: Norge, Elfenbenskysten. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: David Bowie, Young Americans, fikk du her i morgen fra NRK Innlandet, og nå det tid for nyheter. Her NRK Nyheter klokka 8.30. De som blir stoppet med 2 gram kokain på seg skal få 3000 kroner i førelegg, det foreslår regjeringen. Det et av forslagene hun kommer etter at Arbeiderpartiet ble enige med SV, Høyre og Venstre om store endringer i ruspolitikken. Et sentralt element i reformen at helsehjelp og oppfølging skal erstatte straff. Gunn Karin Juhl statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.
1: Politiet får et langt mer effektivt virkemiddel for å reagere, fordi at man kan reagere på stedet og utstede bøter der og da.
2: Den som blir pågrepet med en liten pose med 2 eller 3 gram kokain skal kunne straffes med bøter på 2 eller 3 000 kroner, foreslår regjeringen. Mens det å vandre gatelangs med en klump med 15 gram hasj i lomma bør gi en bot på 2 500 kroner. Justispolitisk talsperson for FRP, Jon Helgheim, frykter konsekvensene av forslaget.
3: Dessverre så kommer dette her til å føre til at ungdom i enda sterkere grad får et inntrykk av at bruk og besittelse av narkotika er greit. Det kommer til å bli enda vanskeligere for politiet å følge opp narkotikakriminalitet.
0: Og høringsfristen er sett til 1. oktober. Reportere Marit Sirum Eikre og Kristian Skårdalsmo. Nesten 100 handgranater ble smuglet inn i Sverige i en trillekoffert, deler av turen med tog. En nordmann dømt i saken som en av de største granatsakene i Sverige. Nordmannen skal ha vært en mellommann og bidra til marknadsføring og sal av våpen til kriminelle. Svensk politi utelukker ikke at en del av de eksplosivene egentlig var ment for den norske marknaden.
4: Han åtalet for å ha forsett svenska kriminella med skjutvapen. Så om avsikten har varit att de här handgranaterna skulle till Norge, ja, det faktum att han bjuder ut dem till försäljning talar väl i den riktningen. Men det är ingenting som vi med säkerhet har kunnat fastslå.
0: Både Tyskland och Nederland är nog ute av fotboll-VM. Begge lagene tappte i straffesparkkonkurransen i går kveld og i natt. Tyskland spilte mot Paraguay og Nederland mot Marokko. I kveld skal Norge møte Elfenbeinskysten, og landslagssjef Ståle Solbakken håper at spillerne klarer å ta inn øyeblikket.
5: Nei, det var jo det som var målet med hele den turneringen, at vi skulle komme hit, og så tror jeg vi ganske velforberedt, og så vet vi at det en litt sånn 50-50-kamp i morgen, hvor det blir små marginer om det går den ene eller andre veien. Og nå vi der, og så må vi jo prøve å nyte det, prøve å glede oss litt over det, at vi videre i et VM.
0: Og kampen i kveld startet klokka 19. NRK Nyheter, Marte Halsør. Det er spennende med VM nå, altså.
6: Ja, jeg skulle akkurat til å si det. Jeg kjenner at jeg fikk en sånn liten sånn spenningsklump i magen.
7: Ja, så er det litt deilig. Det klokken 7 i kveld, ikke det, at kampen går?
6: Jo, så da det jo en mulighet for oss morgenfugler som skal sprette opp litt over 4 til å se den også. Selv om hvis det blir ekstra omganger og eventuelt straffekonk også, så blir det jo sent nok for oss også.
7: Ja, nå klokken gått over 8:30, 8:30. Som betyr at kanskje hvis du har ligget og dratt deg i sengen siden du har ferie, så er du kanskje våken og med oss nå. Da kan du få en liten oppsummering, eller ja, en oppdatering i hvert fall, på det lokale nyhetsbildet.
8: Ja, for det brant i en bil i Elverum i morgentimene. Brannen skyldes antagelig at 2 personer på en ATV hadde kastet en flaske med brennbart materiale mot bilen. Brannen ble raskt slukket, opplyser politiet, og en person har fått legetilsyn grunnet at han fikk i seg noe røyk. Og en mann må møte i retten, for han har tiltalt for grovt skattesvikt og grovt underslag etter å ha drevet et firma. Det kommer fram i tiltalen fra Vestre Innlandet Tingrett. Som daglig leder og styreleder skal han ha latt være å registrere selskapet i momsregistret. På den måten unngikk han å betale over 860 000 kroner i merverdiavgift. Påtalemyndigheten mener også at han har droppet å føre regnskap for en totalomsetning på over 9,3 millioner kroner over flere år. Han skal også ha overført nesten 5 millioner kroner fra firma og kunder rett til sine private bankkontor. Og i nesten 30 år har det vært planer om en ny motorvei på E16 mellom Kongsvinger og Kløfta. Nå må de berørte kommunene bestemme seg for hvor veien skal gå i løpet av høsten. Ellers har Nye Veier varslet full stans i prosjektet. Tidligere denne måneden prøvde kommunen å bli enige, men Nes kommune sa nei. Likevel sikret kommunenes felles E16-styre forrige uke flertall for å drive prosessen videre. Ordfører i Sør-Odal, Knut Hvithammer for Arbeiderpartiet, har ikke gitt opp håpet.
9: Vi skal gå videre med å løse innsigelser, og det har jo Nes kommunestyre åpnet for. Så jeg har god tro på at prosjektet går videre. Det stopper ikke med dette. Det hadde vært fint å fått en ny vei tidlig på 30-tallet.
8: Og Hamar kommune får kritikk på Facebook etter å ha valgt å vise Norges 16-delsfinale før Sting-konserten på Stortorget i dag. Konserten, som opprinnelig skal starte klokka 21, kan bli utsatt opp til en time dersom Norge må ut i ekstraomganger og eventuelt straffesparkkonkurranse. Kultursjef Morten Midtlien sier til HA at han var forberedt på reaksjoner etter endringen, men tenker det mer positivt enn negativt for de aller fleste.
10: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

Bit av meg med kløver fikk dere her i morgen, hvor jeg har surret litt med å prøve å ringe opp en konkurransedeltaker, så vi prøver litt til, og så ser vi om vi får det til.

0: fikk vi bitte litt Ricky Martin. Skal vi se om vi har fått med oss konkurransevinner eller deltaker, Bjørnar?
1: Ja, jeg vet jo at mamma heter Ingrid, men så jeg litt usikker på hva datter heter.
2: Jeg heter Ingeborg Folkormel.
1: Du heter Ingeborg, og det var du som svarte riktig på inngangsspørsmålet, for vi sa jo at på denne dato i 1997 så ble livet til forfatter J.K. Rowling snudd på huet, for hun ga ut sin aller første bok om en gutt med runde briller og stor sans for magi. Hva het han?
2: Han heter Harry Jacob Potter.
1: Ja, det helt riktig. Det supert. Vet du hvordan dette foregår nå?
2: Nei.
1: Da det nemlig sånn at du kommer til å få en liten oppgave. Du har allerede vunnet et veldig stilig handlenett, så det får du uansett. Men så kommer vi til å be deg om å ramse opp noen ting innenfor et tema. Og så får du litt sånn ventemusikk, så ser vi hvor lang tid det, altså hvor mange ting du klarer å ramse opp.
2: Ja, ok.
1: Så det, da kommer jeg først til å sjekke at du har skjønt tema. Hvis jeg sier, kan du, Ingeborg, ramse opp så mange ting du kommer på som du kan finne i en verktøykasse? Og så spør jeg da, har du skjønt oppgaven?
2: Ja.
1: Og da starter vi litt sånn tenkemusikk nå. Og så kan du sette i gang. Vær så god.
2: Hammer. Brekkjern. Skruvein.
0: Ja, og der var tiden ute, tror jeg.
1: Alle gode ting er tre. Så da noterer vi det, Ingeborg, og så noterer vi at du har vunnet et veldig blått og flott handlenett hvor det står NRK.
2: Tusen takk.
1: Bare hyggelig, og så vet jeg at du er på et venteværelse og venter på å slippe inn til tannlegen.
2: Ja.
1: For er det du eller mamma som skal til tannlegen?
2: Det er jeg.
1: Det er du, ok. Hva skal tannlegen gjøre? Skal han bare kikke, han eller hun bare kikke litt på tennene dine? Eller er det noe borre?
2: Jeg har noen type regulering da, som jeg skal stramme.
1: Sånn, ja, stramme regulering, ja. Ja. Mm. Ja, men så bra. Da ønsker vi lykke til. Hils mamma, Ingrid, og så må dere ha en veldig god sommer. Skal dere gjøre noe gøy?
2: Ja, vi skal til onkelen min og litt sånt.
1: Ja.
2: Det er veldig gøy.
1: Hvor er det onkel bor da?
2: Han bor et sted på Vestlandet som heter Rosendal, i Kvinnherad.
1: Ja, det har jeg hørt om.
2: Der
1: er det fint. Nei, men Ingeborg, ha det riktig fint. Tusen takk for at du var med i konkurransen.
2: Ja, det skal jeg. Tusen takk for at du fikk være med.
1: Ha det bra.
2: Ha det.

0: Trond Jensen hente stjerner. Og vi har jo rett og slett spurt deg som hører på hvordan du liker jordbærene dine best i appen NRK Radio i dag. Og hvordan står det til der, Bjørnar?
1: Det som har skjedd siden sist er at iskrem nå har kommet opp på pallen, eller ja, på delt tredjeplass da, for det er uhyggelig jevnt, hva skal vi si, på de tre plassene bak fløte, som vi må innse kommer til å stikke av med seieren i dag. 44% liker jordbær sine best med fløte, mens 18% foretrekker vaniljesaus, 18% foretrekker naturell, det skjedde akkurat der, så det betyr at iskrem akkurat nå falt ut av pallen. Mens skarve 1% har valgt rømme, 2% har endt på sukker og melis, så det, sånn er det. Det ligger ute i snaue 7 minutter til, da, hvis du ønsker å påvirke dette resultatet.
0: Mm. Men det er ja, en klar vinner, vil jeg si, da, med fløte ja. I dag, og det synes jeg er, altså fløte er noe av det beste jeg vet. Jeg kan egentlig drikke fløte, jeg er sånn helt rent, men så er det jo fordel da, med litt jordbær oppi der. Opp på lauvåsen vekste jordbær.

0: Justin Bieber med låta Daisies skal ikke, kan du si når du plukker av et og et blad og kommer frem til ja eller nei.
1: Men du sa jo noe før Justin satt i gang her som jeg tror sjokkerte mange, og som handler om du kan drikke fløte, det noe du gjør jevnlig?
0: Ja, altså hvis jeg har litt fløte til overs I kjøleskapet, så spiser jeg kanskje 5-6 spiseskjer med fløte til frokost. Mm. Men gjerne sånn en litt sånn, litt groggy søndagmorgen, da tar jeg gjerne med et lite glass fløte, altså. Og fra det ene til det andre, vi skal få en liten oppsummering av nyhetsbildet I Innlandet, Sofie.
2: Ja, for det brant I en bil I Elverum I morgentimene. Brannen skyldtes antagelig at to personer på en ATV har kastet en flaske med brennbart materiale mot bilen, opplyser politiet. Og helt nye arkeologiske funn tyder på at middelalderbyen I Hamar har vært fra helt tilbake til slutten av vikingtida. Det kan gjøre Hamar-Kaupangen til en av de eldste byene I Norge. Og I går morges snek bensinprisene seg under 15 kroner en rekke steder på Østlandet. Sist bensin var så billig var I februar I 1991, målt I dagens kroneverdi.
0: En liten gladnyhet på slutten der altså, og med det så takker vi for følge, vi Bjørnar.
1: Etter oss så kommer Thomas Numme og Solveig Kloppen og lager reiseradio for dere, og for der igjen så det jo nyheter klokka 9 sharp da.
0: Og hvis du, som meg, fikk veldig lyst på jordbær, så kan du kose deg med Maj-Britt Andersens versjon av Vise for gærne jenter frem til nyhetene.

0: Klokka er ni, her er NRK Nyheter. Som starter i Ullensaker kommune, for der ble en person i dag tidlig funnet død, og politiet etterforsker nå saker som et mistenkelig dødsfall. En mann pågripen, forteller oppdragsleder Kent Bele i Øst politidistrikt.
1: Politiet rykket ut klokka 06.20 til en adresse etter melding om voldshendelse. Der ble da en mann erklært død på stedet, og politiet etterforsker nå da et mistenkelig dødsfall. Der er altså en mann pågrepet, og det er ikke noe holdepunkt for at det er flere involverte i den her.
0: Du kan lese mer om dette på nrk.no. Så til grensekommunen Marker i Østfold, som har de høyeste avgiftene av kommunene i landet. Det er fordi de har vært tidlig ute med å bygge et helt nytt renseanlegg for avløpsvatten. Nå står over 700 anlegg landet rundt for tur, og det er innbyggerne som må betale. Fagleder Arne Hår i Norsk Vann anbefaler kommuner å samarbeide.
2: Bare det å planlegge disse store investeringene og gjøre det i fellesskap kan ha mye for seg.
3: Vi har bygget noe som gjør at vi skal rense vassdraget våre, altså dette her skal bli renere vann for alle. Det er dyrt, men det er positivt for miljøet i hvert fall.
0: Det sa ordfører i Marker Kjersti Nytte Nilsen fra Arbeiderpartiet. Så skal vi høre at sangkonkurransen MGP Junior skal tilbake igjen på TV-skjermen til neste år. Forrige gang en finale ble arrangert var for 4 år siden i mai 2022. Sangkonkurransen for barn skal nå bli ledd av Martin Lilleberg og Tonje Gilje. Og hvis du vil melde deg på, så er påmeldingsfristen 26. august. Fotball-VM nå, for det er vinn eller forsvinn for Norge når fotballherrene møter Elfenbeinskysten i kveldens 16-dels-finale. Denne gangen må Norge være mer påkoblet enn før i mesterskapen, sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
4: Elfenbeinskysten er det skarpeste afrikanske laget i VM. Vi har møtt Senegal, vi møtte Marokko i generalprøven. Det er veldig viktig for at de skal kunne slå Elfenbeinskysten. De må påføre de trøbbel. I første kamp mot Irak så sto vi som frosne pinner, bortsett fra han villmann vi har på topp, nemlig Erling Haaland. Det nytter ikke mot Elfenbeinskysten. Der må vi rett og slett ha lyst til å slå dem, lyst til å påføre dem trøbbel.
0: Og avspark, det er klokka 19 i kveld. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport, eller se den hos TV 2. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås. Nå til Reiseradioen, som skal prøve å lure ut en oppskrift fra dagens gjest.

0: God morgen til deg som kom hjem med et nyfødt barn I går, og som har ligget og sett på dette barnet I hele natt, fylt av kjærlighet og lett panikk, og tenker, skal det ikke være noen voksne her til å ta vare på dette nurket? Nå du den voksne. Det kommer til å gå bra.
1: Og god morgen til deg som har stått opp for å lage frokost til resten av familien, og som akkurat nå lurer på om du skal banke på soveromsdøra til datteren din, som har med seg den nye kjæresten på hytta for første gang. Bare for å høre om han vil ha kokt eller stekt egg. Lag eggerøre du, det liker alle.
0: Ja. Et forsiktig god morgen til deg som har kjærlighetssorg, og vil at både smerten og sommeren bare skal gå over. Begge deler gjør det, bare ikke riktig ennå.
1: Du hører på Reiseradion på dagen da Norge skal spille en historisk 16-dels finale mot Elfenbenskysten. Ved siden av meg sitter Solveig Kloppen, mitt navn Thomas Numme, og forresten, god morgen til deg som har vært på jobb I hele natt, og akkurat nå har lagt hodet på puta og irriterer deg over at du glemte å slå av radioen og ikke orker å reise deg. Det finnes verre ting enn å ta med seg Madonna inn I senga, eller kanskje ikke. Her La Isla Bonita.

0: Har du vært I San Pedro I Karibia, som Madonna synger så inderlig om, Thomas?
1: Det må jeg innrømme at det har jeg ikke vært, altså.
0: Skal jeg fortelle deg noe litt sjokkerende?
1: Ja.
0: Der har ikke Madonna vært heller.
1: Nei.
0: Eller hun hadde I hvert fall ikke vært det da hun skrev låta 1987, for det hadde jeg kommet over et intervju med Rolling Stone, som hun ga noen år senere, og da sa hun nemlig, I don't know where San Pedro is. At that point, I wasn't a person who went on holidays to beautiful islands. I may have been on the way to studio and seen an exit ramp for San Pedro.
1: Altså, men San Pedro jeg vet om, det jo på fastlandet I Spania.
0: Det?
1: Og så det en San Pedro på Honduras også. Der kan det være det. Altså, jeg vet ikke.
0: Og hun har ikke vært hun har ikke vært I San Pedro I det hele tatt, uansett.
1: Nei.
0: Men det, jeg tenker jo, det sånn, tenk om Knudsen og Ludvigsen aldri har vært I Bergen.
1: Ja, eller om Alf Prøysen aldri seilte på Mjøsa.
0: Eller Bjørn Brøndbo aldri har kjørt E6.
1: Hva om Terje Nilsen aldri kom seg til Mjøla?
0: Nei, altså, skal folk holde på sånn? Jeg bare spør. Og Madonna vil jo antagelig aldri svare oss.
1: Nei. En vi vet, ikke bare drømmer eller finner på, men som faktisk på hytta si utenfor Tvedestrand, det vår egen statsminister. Vi skal straks ta en prat med Jonas Gahr Støre for å høre om ferieplaner, fiskesuppe og fotballkampen I kveld.
0: Og senere her I Reiseradion studio så skal vi få besøk av Johanne Nyborg. Hun fotograf, bildkunstner og nå også forfatter av boka 12 dager I april, som handler om lamming på familiegården på Vestlandet, men også om å skulle ta et av livets store valg. Og I dag så har vi lyst til å stille følgende spørsmål til deg som hører på. Hvilke små eller store valg står du overfor I dag, I sommer eller I livet? Stort eller smått?
1: Intet mindre, altså.
0: Mm. Hva med deg, Thomas? Hvilke valg står du overfor?
1: Altså, det jo smått, men skal jeg investere I en ny mobil, eller håpe at den knuste skjermen holder seg nålende sammen I noen måneder til?
0: Mm-hmm.
1: Og har jeg stor nok hage til å kjøpe sånne robotgressklipper?
0: Mm.
1: Jeg har bare en sånn liten gressflekk.
0: Du har en bitteliten flekk.
1: Jeg tror det flaut å investere I det.
0: Det latskap.
1: Det latskap det.
0: Det latskap.
1: Mm. Ja, hva med deg?
0: Det ganske smått akkurat nå, det må jeg si. Det går I, skal jeg, som jeg pleier, pakke I IKEA-bag når jeg reiser på ferie, eller det greier med koffert?
1: Det greier med koffert. Men jeg ser for meg deg med IKEA-bag på vei inn på et eller annet fly. Hvilke eller hvilket valg står du om for I dag, I sommer eller I livet? Gå inn I NRK-appen, søk opp Reiseradion og trykk på send inn-knappen øverst til høyre og fortell. Dette Die For You med Laurent. Eller Laurent, som jeg liker. Altså, jeg føler liksom at han litt fransk, men han fra Bergen.

0: riktig god morgen til deg, og i dag har vi stilt spørsmålet, hvilke små eller store valg står du overfor i dag, i sommer eller i livet? Og vi har fått en melding fra en som vil være anonym. Han skriver, jeg og kona står overfor valget om vi nå skal ha et barn til.
1: Oi, ja, gjør, det vil jeg si et livsvalg, ja.
0: Gjør det.
1: Ja, gjør det. Men nå skal vi til reporter Vebjørn Svendsen Espeland. Han ute i dag, og du har kjørt fra Volda til Nordfjordeid i dag tidlig, du, har du ikke det?
2: Jo, jeg har det. Nå står jeg og skuer utover fjorden og Nordfjord med et svært cruiseskip foran meg som pumper ut litt eksos, og så bak meg et stort, litt mindre da, vikingskip. Det der har du spennende.
1: Ja, der spennende. Det før og nå.
2: Jeg setter tonen for dagen også, det der. Men da jeg kjørte fra Volda, så kom jeg på en av mine favorittanekdoter, Thomas. Du trenger ikke å, jeg vet ikke om den er sann, du trenger ikke å avkrefte den hvis den ikke er sann.
1: Okay.
2: Men den har jeg hørt. For det stemmer at du har gått på høgskolen i Volda.
1: Det stemmer for ganske mange år siden.
2: Ja, der jeg går. Men anekdota går selvfølgelig, da du skulle begynne der, det var selvfølgelig før Google Maps på mobilen og sånt nå. Så satt du deg i bilen, kjørte, du kikket ikke på NAFs veiebok, du bare kjørte, for du visste at du skulle fra kysten og oppover til Volda på kysten, og det var en lang veg. Det var noen overnattinger, og du tok ikke strakaste vegen. Du følte bare kysten, sier anekdota.
1: Det helt riktig. Jeg satt i Sandefjord og tenkte, det lurt å kjøre via Kristiansand. Jeg glemte at det mange dal og fjord og fjell på Vestlandet, så jeg brukte 24 timer. Seks av de overnatta jeg på Fossheimene stadion i Sogndal. Og det var lemmenår det året.
0: Men Vebjørn...
2: Ja, det er godt å få bekreftet. Ja, jeg kjører på kart deg da.
0: Takk for den historien. Den hadde ikke jeg hørt før, Vebjørn, så den er jeg veldig glad for å ha fått. Men i dag skal du innom en tidsepoke i norsk historie som i vinden for tida.
2: Oi, oi, oi, vikingene satte spor, røvefolk som kom fra nord, og så videre. Som sagt, så står det med da et av de største vikingskippene i Norge rett bak meg. Det er jo da nybygd, men det er flott. Det har vært så vidt inne og skua på det. Kjempestort vikingskip. Vikingene, de kom seg fram ved seil og ro. Ja. Ro! Ro! Ja, jeg skal inn på vikingskipet og gå på det. Se på året hvor stor grad det stemmer at det rodde. Og så skal jeg også opp på vikingenes andre foretrukne transportmiddel. Hest.
1: Ja, bra.
0: Ja, da snakkes vi litt senere, Vebjørn. Men nå er det klart for skipmøte. Og stole blindt på den elektroniske kartplotteren kan være et sjansespill. Ta derfor med deg et godt, tradisjonelt sjøkart når du skal ut på langtur eller ferdes i farvann der du ikke er kjent.
1: I dag kan du lære deg å sette din kurs i et sjøkart når det arrangeres skippemøte klokka 10 ved redningsskøytene Christian Gerhard Jebsen i Egersund, Bergesen DI i Kragerø, Askeladden i Tønsberg og Erling Skjalgsson i Farsund.
0: Og nå lurer du kanskje på hvem Erling Skjalgsson var, Thomas?
1: Nei, egentlig ikke. Født en gang mellom 960 og 975, sønn av Torolf Skjalg Ogmundsson, gift med Astrid Tryggvesdatter, herse og lendmann, høvding, bosatt på den nordlige delen av Jæren, og i dag kjent som Sola. Svoger til kong Olav Tryggvesson, mektig type han, Erling.

0: ta Nicolai Ramm, Markus Neby og Stjerne for Norge sammen for Norge.
1: Og nå så skal vi til en mann som egentlig ikke trenger noen videre introduksjon. Hei, Jonas!
2: Hei.
1: Hei!
2: Jeg hører på det. Jeg blir litt rørt av den sangen for Norge, da. At du har hørt den, jeg fullt.
1: Du har ikke hørt den fullt? Sånn.
2: Nei, jeg var jo bort i Boston, og der ble det sunget på den første kampen. Der ble det sunget mange sanger, men nå har jeg hørt hele versjonen. Den fin nå.
1: Ja, det veldig fint.
0: Vi skal snakke mer om fotball-VM, Jonas. Men aller først, du på hytta i Kilsund, utenfor Tvedestrand. Kan du beskrive hva du ser akkurat nå?
2: Altså, jeg tror en veldig sånn vanlig ordbruk for meg da vil si at det litt ubeskrivelig, for nå det en helt stille morgen. Det blåste en god del i går, flagget henger, vimperen henger rett ned, og det havblikk og sol. Det ikke så, det ikke denne varmebølgen som Sør-Norge hadde et par dager siden, den ikke her, men det utrolig nydelig. 15 grader i vannet, jeg har badet. Og så har jeg rukket inn til reiseradioen, for egentlig så det, vil du helst sitte liksom bare og se på havet.
1: Ja, ikke sant, for du har jo sagt at du har ferie, og du har jo ferie, du på hytta di liksom. Men hvor mye ferie kan en statsminister ta seg tid til egentlig?
2: Nei, altså der tror jeg virkeligheten den at du har ikke ferie i den forstand at du koblet helt bort. Det går ikke, men jeg ikke på kontoret, det det jeg pleier å si. Ja. Og det en veldig forskjell da.
1: Ja.
2: Så det fint, men den verden der ute, den banker på. Det merker jeg jo. Jeg har jo hatt ferie som utenriksminister, hvor det var mer stille enn det nå som statsminister. Så det er en virkelighet, men det gjelder jo å finne de gode timene, og de det mange av da, hvor vi kan koble av med nær familie, så det kan ikke være bedre for meg.
1: Nei, men du kan aldri legge bort telefonen noen timer, liksom. Det går ikke.
2: Nei, altså, jeg tror familien begeistret når de ser meg uten telefon, for å si det sånn. Men, så jeg går ikke med den liksom, tett på, men jeg tror folk skal vite at statsministeren tilgjengelig, og sånn må det være egentlig, sånn som det både hjemme og ute, men det går helt fint. Det blir også lange, fine pauser.
0: Ja. Og hvordan ser en dag på hytta ut?
2: Nei, da det egentlig sånn sen morgen uten vekkeklokke, men jeg våkner egentlig ganske tidlig, og så det sitte med kaffen, det å lese en bok, det å pusle med ting. Jeg liker jo veldig godt det da, gå med en pensel og male litt på et hjørne og trive litt sånn likeholdsarbeid.
0: Et vilkårlig hjørne?
2: Ja, det vilkårlig hjørne på en hytte som står ute i naturen, vet du, det gjør sitt. Og så det kanskje komme seg ut i kajak da, det jeg glad i, sånn morgentur når det stille og fint. Og så det at dette jo dager uten program. Jeg har jo alltid sånn program jeg får dagen før, ikke sant? I morgen her alle programpostene, og det fint med ferie.
1: Det må være en lettelse.
2: Ja, det litt sånn. Men det ikke noe til å klage over det heller. Men så det bær innover i skogen, kan man gå og plukke og gjøre helt andre ting.
0: Ja, men du, og så har du jo en egen signaturfiskesuppe. Har du fått laget denne nå i sommer?
2: Den har jeg servert deg en gang, husker jeg.
0: Ja, du var litt skuffet over at jeg spiste. Ja, men du var litt skuffet over at jeg spiste så lite, men det var fordi vi skravlet så mye.
2: Ja, du var programansvarlig. Nei, altså det fordi det litt sånn, du tar det du får, ikke sant? Så jeg koker kraft på berggylt og litt sånn som du kan få utenfor her. Nå, altså jeg fisker mindre nå enn jeg gjorde før, fordi at det litt bilde om at man skal la fisken for å bli godt voksen her på Sørlandskysten, for å ta vare på den. Men det egentlig veldig enkel fremgang da. Bruke fiskekraften, rekekraft, spe opp, og hvis du får tak i noe blåskjøll, så blir den litt forskjellig fra gang til gang, men den skal liksom smake natur og nært der jeg er.
0: Og husker jeg riktig når hemmeligheten liksom litt ekstra sitron på tampen der liksom?
2: Ja, og så pleier jeg å ha litt sånt appelsinskall noen oppi, og så, ja, det blir veldig godt. Mm. Og så det noen sånne tynne skiver av potet, for når de ligger oppe i suppen så blir de litt sånn stivelse, og så blir de utrolig gode når de kokt i god fisksuppe. Jeg har ikke lavet den enda, men jeg håper det blir en gang i løpet av sommeren.
1: Mm. Jeg har notert på harliver nå, den skal jeg lage i kveld. Ja.
2: Ja, sikkert, jeg tror det på det.
1: Men du, i kveld, du nevnte jo, du har vært i VM allerede, i kveld spiller Norge 16-deles finale. Du så Irak-kampen. Kan du beskrive stemningen i USA på disse
2: kampene? Altså, jeg har opplevd liksom to ekstreme kontraster. Da. Jeg så Irak-kampen, da var det med 65 000 tilskuere der utenfor Boston. Det største stadion jeg har vært på noen gang. Alle nordmennene, da var jo roingen et litt nytt fenomen, men det bakte jo egentlig stor oppsikt. Utrolig gøy. Så alt det var fantastisk. Og så opplevde jeg Senegal-kampen alene i sofaen, med dynen godt pakket rundt meg, og satt og så på den klokka 2 om natta. Så det var to liksom ytterpunkter, men jeg ble jo enda mer begeistret over den andre kampen. Den synes jeg jo var helt fantastisk.
1: Det var fantastisk.
2: Så nå i kveld så er det jo på norsk tid, så da blir det et par venner innom for å sitte og se på, så vi lader opp til det.
0: Sitter dere og ror da, eller er det...
2: Nei, jeg tror vi kanskje må gjøre det for å liksom få disiplinen, men jeg synes jo det er at det var noen som drev og tullet med det med den roingen, og jeg var jo med på da de trente den i Boston ute i parkene der sånn, så var det sånn trening, hvordan skal vi gjøre dette, men det er jo et veldig sympatisk trekk da, altså mye av den heiingen på tribunene er ofte knyttede never i været liksom som supportere har, men den der roingen synes jeg er morsom, vennlig, kollektiv, mange mennesker gjør det sammen og foran slottet eller ute på tribunene, så det er en side av Norge jeg synes vi godt kan være glad i.
1: Men du er på en måte programforpliktet til å stille opp hvis det blir spurt, hvor mange ganger har du rodd da til nå?
2: Nei, altså jeg rodde ganske bra der borte i Boston, og så har jeg sagt at jeg har lagt ut en sånn melding om at jeg ror til butikken her i Kilsund. Så da ror jeg både for føden og for lager.
0: Helt til slutt, Jonas, har du noen andre ferieplaner?
2: Neste uke, dette er ikke ferie, men da skal jeg til Tyrkia, og da tror du kanskje jeg skal ned i varmen, men da er det toppmøte i NATO. Så da melder virkeligheten seg igjen, så da blir det halve uka med det. Så det er disse dagene her som er helt fredelige. Og så er det utover litt sånn fridager innimellom. Og så er det jo for oss 22. juli, vet du, den melder seg 15 år siden det. Så det er en viktig markeringsdag, både i regjeringskvartalet, hvor nå... Vi ansatte som jobber der har kommet tilbake på jobb etter 15 år. Det er ganske spesielt, og så skal vi til Utøya. Men det blir fine feriedager innimellom, det gleder jeg meg til.
0: Da må du nyte dagene, Jonas, og heia Norge da.
1: Heia Norge.
2: Heia Norge og heia dere. Det er hyggelig å prate med dere.
0: I like måte.
1: Heia.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn er Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå er vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg er i USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio. Kjøkken!

0: Wish I Never Met You. Ja, akkurat det heter Wish I Never Met You med Chris Holsten, og før det hørte du Sommer på jorda med Porsche og bygge.
1: Og I dag så har vi stilt spørsmålet, hvilke små eller store valg står du overfor I dag, I sommer eller I livet? Og vi har altså så ivrige og meddelsomme lyttere, det så hyggelig. Britt Helene skriver, mitt valg I dag om jeg skal ta en dukkert eller ikke, når vi dropper anker ved Hallands Vadrø, ikke så langt fra Helsingborg. Det viser 20 grader I sjøen, så det burde ikke være så vanskelig å hoppe ut I. Vi på langtur med seilbåten vår for Tessa og har planer om å være på seileren I 2 år nedover I Europa, så hvis jeg ikke bader I dag, får jeg nok sjansen I løpet av de 2 neste årene, hilsen Britt Helene.
0: Wow!
1: Oi, god tur!
0: Ja, god tur, ja. Og så har vi en rekke en liten til fra Torstein. Han skriver Kasper på 5, lurer på om han skal se kamp I kveld eller leke med lastebilen han fikk til bursdag. Det nydelig. Yes,
1: vi skal til Vebjørn igjen.
0: Det skal vi, vet du. Vebjørn, reporter Vebjørn Espeland, du nå på Sagastad I Nord-Fjordheim.
2: Yes, og hører du den lyden her? Det en vikinghjelm som ligger da I stavnen på et kjempestort vikingskip som jeg står oppi, midt oppi. Den passer jo ganske bra før kampens... Kveldens kamp, nå går det nedover dette store vikingskipet, det svært nemlig, her står det ei dame I, det serk eller hva du kledd deg med?
3: Nei, det vikingdrakt, så autentisk så vi kan få det.
2: Ja, ja vikingdrakt, nettopp, og du heter?
3: Synnøve Åbrek, I daglig leier på Sagastad.
2: Og dette vikingskipet vi står på, det var dere ute på vannet med? I vår?
3: I april, ja, slutten av april. Vi tar det ut en gang I året, og det storstas.
2: Kronprinsen var med, Sverre Magnus var med, det rodde, det lagde en video av det. Hvordan var det?
3: Nei, det var en helt fantastisk dag. Vi hadde jo alt mulig slags veier, men de hadde på seg vikingkled og var med og rodde, og nå formelt medlem av Rolaget Myklebust, og det jo vi veldig stolte og ydmyke over. Og videoen har jo gått helt fantastisk, altså det flere millioner som har sett det, og Kongehuset har delt den, og Erling Braut Haaland har delt den, og sine 43 millioner følgere.
2: Da blir det omsetning. På views.
3: Det vil bli I hvert fall synlig ut I verden, det helt sikkert.
2: Ok, dette da et vikingskip. Det langt. Det ikke lengre enn Osebergskipet og Gokstadskipet.
3: Ja, det 5 meter lengre enn Gokstadskipet, så 25 meter. Dette skipet her 30 meter. Det 6,5 meter bredt, og det veger nesten 16 tonn.
2: Og så kan du si litt om dette bygget vi står inne I, for nå står vi og speiler oss I taket blant annet, og så kikker vi ut på fjorden.
3: Ja, det jo verdens vakreste båtnest. Det har samme dimensjoner som den opprinnelige gravhaugen der det brente skipet ble funnet. Det I mørkt tre som skal symbolisere at det brent. Og så har vi I taket trollspeil, som vi kaller det, eller aluminiumsplate som skipet spegler seg I og som tar inn alt veiret som ute til hver tid.
2: Og når du sier at det ble funnet I en haug, det var en haug som lå opp ved E39 her, når var det ble gravd fram?
3: I første gangen så ble det gravd fram av Anders Lorange, som var arkeolog da. Han grovde ut I 1874.
2: Ja, nettopp. Og da var det bare aske?
3: Da var det bare aske, og det var et enormt askelag, og det var langt. Det var nesten 35 meter bredt, langt, og det var helt tydelig at det hadde vært mye treverk som var brunnet.
2: Og nagler som de fant?
3: Vi fant nagler som var ekstra lange, og skjoldbule.
2: Spør deg, unge, gammel du?
4: 9.
2: Hvordan det å gå opp på et sånt vikingskip?
4: Kult.
2: Hva det som gjør mest inntrykk med dette? Stort det?
4: Ja.
2: Aurora, du jobber også her. Litt annen type vikingdrakt. Hvordan inntrykk gjør det på deg når du ser at norske supportere sitter, har fylt hele Times Square og sitter og ror? Hva tenker du om det da, som vikingekspert?
5: Det jo vakkert, og det folk som kommer sammen og bare har det kjekt, og at de drar inn det her med vikinghistoria, og nordmenn som var først I Amerika, det jo veldig artig.
2: Ja, jeg synes det. Bra. Skal vi høre med turisterne her da. Excuse me? Where are you from? Norsk eller?
6: No.
2: Where are you from?
6: What is this?
2: Radio.
6: Yeah, no, thank you.
2: Okay, okay. Jeg har hørt det også. Du, denne roingen som du holder på med, hvor autentisk den?
3: Nei, vi altså, jeg synes de imponerer faktisk. Det å bøye seg godt frem, og dra til, legge seg bak, bruke kroppen som drakraft i tillegg til armene, det ser veldig bra ut, synes vi.
2: Ja, for det, nå, vi ser jo hullet her. Hvor mange årehøl er det på denne båten?
3: Her er 48.

0: Jakob Helseth, en av båtbyggerne, han har laget alle seg 48 på Aumål. De er jo ganske lange og tunge da, cirka 20 kilo.
1: 5 meter cirka?
0: Ja, det stemmer. Og mange så tror at det er veldig tungt, og så romer de da, fordi at de er så lange og tunge. Men de flyter jo i vattnet, og så ligger de jo støtta i årehålet, sånn at det blir egentlig ikke så veldig tungt. De har god balanse i balansepunkt, sånn at det blir helt fint å sitte og romer de.
1: Ja, sånn avslutningsvis, du vikingmor, det er jo masse snakk om kulturell appropriasjon og sånne ting da. Hvordan varmer det vikinghjertet ditt også når de ror på stadion, eller ser det litt dumt ut, eller hva tenker du rundt
2: det? Nei, jeg blir kjemperørt, og jeg synes det er på høy tid at vi tar ut norsk historie på denne måten, forteller om vikinghistorie og gjør det med stolthet. Og vikingene, de var jo fantastiske sjøfolk, og de kunne ro, og de kunne robre, og de kunne vinne kamper. Så er det noe vi ønsker at vikingstora tar med seg over til Norge i kveld for kampen, det er jo nettopp dette her, at vi har gene med vinnerblod i årene.
1: Og human krigføring, det var det vikingene drev med, handel og human krigføring.
2: Ja, det var mest det.
1: Ja, det var mest det, ja, veldig bra. Nei, men da har vi det på plass da, da er vi stolte.
3: Ja, det er nydelig, Vebjørn. Og jeg synes du svarte godt på det litt store og vanskelige spørsmålet. What is this? This is radio.

0: Armstrong, What a Wonderful World. Og det er det jo, det må jeg si. Men det er noen, det er en ting jeg er litt redd for alltid, så det er jeg har fått veldig fort FOMO.
1: Jeg vet.
0: Jeg synes, jeg vil jo være der det skjer. Og i natt så var det jo Tyskland Paraguay begynte å spille i går kveld. Jeg skal jo tidlig opp på reiseradion, og da sovner da etter 2-1 til Tyskland, da sovner jeg med Mac'en i senga. Da, nå har Arne seg, nå trenger jeg ikke se mer. Der, altså bare centimeter unna meg, så foregår da en kjempespennende straffekonk som sender stormakten Tyskland ut av VM.
1: Fikk du med deg den?
0: Nei,
1: Nei.
0: Jeg lå rett i siden av, jeg sov. Og det er jo forferdelig, det, sånn vil ikke jeg ha det. Men så våkner jeg da av meg selv sånn 5:30 og tenker, fader, hadde jeg bare våknet litt tidligere så hadde jeg fått med meg slutten av Marokko-Nederland.
1: Ja.
0: Tenker ikke noe mer over det, sjekker ikke telefonen, går inn på badet, og akkurat når jeg sitter der på do, så er det en kjempespennende straffesparkkonkurranse igjen. Det er en annen fotballstor etter Nederland blir slått ut. Så nære, men allikevel så langt unna. Og det fikk meg til å tenke på et vennepar av meg. Vi har

0: fatølvær med helbredis for det.
1: Senere i dag så får vi besøk av fotograf, kunst, bildkunstner og nå forfatter av boka 12 dager I april, Johanne Nyborg, og hun står overfor et veldig stort valg, og derfor har vi spurt dere lyttere, hvilke valg, små eller store, står du overfor I dag, I sommer eller I livet? Og Signe, hun skriver, dagens valg, jo, skal jeg bare drite I været og gå ut, eller være inne og surne av været? Går ut, tenker jeg. Gå tur eller rydde I blomsterbed? Hele livet fylt av valg.
0: Ja, og Sunniva, hun spør, hei Sole Thomas, jeg går rundt og vurderer hvilken hund jeg skal kjøpe. Har inngått kompromiss med mannen min at dersom han kjøper seilbåt, så skal jeg ha hund.
1: Oi.
0: Åh, hva slags hund?
1: Oi, hva slags hund? Border Collie, ville jeg sagt. Men det ikke jeg som, jeg får ikke
0: hund. Dansk-svensk gårdshund.
1: Nå det klart for dagens konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Denne her konkurransen veldig enkel å forstå. Vi stiller tre spørsmål og ute etter forbokstaven I hvert svar, som til slutt da utgjør et ord på tre bokstaver. Og det her ordet melder dere inn I appen NRK Radio, Reiseradion. Og I dag, Thomas, starter vi med...
0: Vi skal til Australia, nærmere bestemt til Operahuset I Sydney. Arkitekten bak dette bygget heter Jørn Utzon. Hvor kom han fra?
1: Ja.
0: Vi vil ha forbokstaven I navnet på dette landet.
1: Spørsmål 2. Vi skal fram til en by I Norge. Kjente øyer som ligger ved denne byen Hisøy, Merdø og Tromøya. Hvert eneste år I uke 33 arrangeres et stort treff der mennesker møtes til debatt I den byen her. Hva forbokstaven I navnet på denne byen?
0: Og spørsmål nummer 3 begynner med en liten låt. California, it's crowded and down. That's why the lady is a tramp.
3: Go to Coney Island.
4: Oh, the beach is divine.
3: And I love the Yankees.
4: Gita's just fine.
3: I follow Rogers and Hart.
4: She sings every line. That's why the lady is a tramp.
0: Ja, her hører dere The Lady is the Tramp med da Tony Bennett og hans duettpartner. Og det denne duettpartneren vi vil ha navnet på. Hun heter egentlig Stefani Joanna Angelina Germadotta.
1: Ja, fantastisk Germadotta.
0: Ja, kom fra USA, har italienske aner. Men hva den første bokstaven I artistnavnet hun bruker?
1: Vi vil at du skal sende inn svaret ditt I appen NRK Radio, Reiseradion. Send inn knappen, den finner du helt øverst til høyre, og husk å skrive hva du heter, og fortell gjerne litt om hvilke valg du står I akkurat nå, stort eller smått. Det har også Kjetil gjort. Han skriver, «Hei, skal 2026 bli siste barnløse sommer? Vi nygift, har just kjøpt drømmehuset, typ Maxalone, og vi nyter per nå livet med hverandre uten kids.» Vi ønsker oss barn I fremtiden, men skal det bli 2027? Dette jo et luksusproblem, om vi tar det som at å få barn en selvfølge for de som vil. Livet herlig, ass. God sommer, hilsen Afrodite og Stavros på bryllupsreise I Hellas.

0: Klokka 10, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
1: Og vi starter på legekontoret. For flere enn en av fem norske fastleger har skrivet under på et opprop mot et nytt system for sykemeldinger. Fra i morgen skal fastlegerne som skriver ut graderte sykemeldinger få mer penger enn om de skriver ut en full sykemelding. Fastlege Jon Mikael Knudsen mener at det et tillitsbrudd.
2: Hvis du som pasient hadde kommet inn døra med en 200-lapp og sagt kan du skrive en full sykemelding til meg, så hadde jeg aldri i livet tatt imot den. Men det det myndighetene ber oss om å gjøre, bare i motsatt fall da.
3: De nye taksene som trer i kraft i morgen betyr at fastlegen får ulikt betalt avhengig av hvilken sykemelding pasienten får. Betalingen blir høyere hvis legen gir en gradert sykemelding enn om pasienten blir 100% sykemeldt. Regjeringen håper det økonomiske insentivet vil bidra til å få sykefraværet ned.
1: Sa reporter Lina Augusta Meland. I Ullensaker kommune i Akershus en person pågripen etter et mistenkelig dødsfall. Det var i 6-tida i dag tidlig at politiet rykket ut etter meldinger om en voldshending, forteller oppdragsleder Kent Bele i Øst politidistrikt.
4: Der ble da en mann erklært død på stedet, og politiet etterforsker nå da et mistenkelig dødsfall. Der altså en mann pågrepet, og det ikke noe holdepunkt for at det flere involverte i denne.
1: Fotball-VM skal det handle om nå, for tysk presse ikke nådig etter nattas sjokktap mot Paraguay, som sendte de tyske superstjernene ut av meisterskapet. Det ble et sjokkerende tap for tyskerne etter straffesparkkonkurranse, og tyske aviser omtaler VM som en katastrofe for landslaget. VM har vært en fiasko for Tyskland også de to siste verdensmesterskapene i 2022 og 2018, i sterk kontrast til 2014, da tyskerne vann hele fotball-VM. Så skal vi høre at årlig må redningsselskapet rykke ut rundt 20 ganger, fordi større badedyr og badeleker driver ut på vattnet langs norske kysten. Senest i går skjedde dette med en oppblåsbar flamingo i Oslofjorden, men det gikk bra med de to mindreårige ombord. Ifølge Lars Enger i redningsselskapet får de stadig meldinger om badedyr på AVG.
5: Vi har jo opprettet en fartøyskategori som heter badeleke, og det er en omfattende type små gummibåter og luftmadrasser og oppblåsbare flamingo, da. Og det er jo spesielt de siste der som har mye vindfang da, ofte blir tatt med ut. Og så er det publikum på land som ringer til oss eller til hovedredningssentralen da, og melder fra om at det kanskje er noen som er i nød.
1: Det var nyhetene, det er det noen i reiseradioen som har reist litt for langt på et badedyr.
6: Nei, ikke vi kanskje, men vi hadde besøk av Else Kåss Furuseth her i går. Hun har en flamingo med plass til 6 personer, så hun kan ha vært langt ute, hun altså.
1: Farlig.

0: Velkommen tilbake til Reiseradioen. I studio sitter vi, Solveig Kloppen og Thomas Numme, og vi skal straks få besøk av fotograf, billedkunstner og nå forfatter av boka 12 dager i april, som handler om lamming og på slektsgården hjemme i Bremanger. Men også det å skulle ta et stort valg her i livet.
1: Ja, og i den anledning så har vi også spurt dere lyttere, hvilke eller hvilke valg står du overfor i dag, i sommer eller i livet? Og vi har blant annet fått inn en melding fra Guro Bø. Jeg har akkurat tatt det store valget om å studere i Oslo, føles ganske surrealistisk. Gå inn i NRK-appen, søk opp Reiseradioen og trykk på sendingknappen og gi oss svaret ditt.
0: Snart skal vi også få inn Johanne Nyborg inn i studio, men aller først The Girl from Ipanema med Stan Getz, João Gilberto, Astrud Gilberto, Antonio Carlos Jobim. Dette brasiliansk digg musikk.

0: for en deilig sommerlåt. Landslaget vårt, de spiller jo i Dallas i kveld, og slapp av, nå skal det ikke handle om fotball. Nå skal det handle om gamle såpeserier, for det, dette fikk oss til å tenke på den gamle såpeserien Dallas, som gikk på amerikanske tv-skjermer fra 1978 til 1991, men som ikke ble sendt i Norge før på 90-tallet, for vi så jo på såpeserier som Satans verk.
1: Ja, tenk på det.
0: Mm-hmm. Men de som hadde svensk TV, de fikk sett den.
1: Ja, jeg fikk sett den.
0: Dere hadde selvfølgelig, familien Numme hadde selvfølgelig svensk TV.
1: Men det handlet ikke om noe familien Numme, det var Vestfold hadde svensk TV. Jessheim hadde ikke det.
0: Men som sagt, den kom til Norge etter hvert også på 90-tallet, men mange husker kanskje serien og vignetten.
1: Åh, den det gir gode minner.
0: Ja, og hva handler den om igjen?
1: Altså, det handler om familien Ewing, som var store innen olje, og de bodde på ranchen South Fork. J.R. var den litt skumle og kyniske storebroren, men det var den søte lillebroren Bobby som du har hengt opp i, Solveig.
0: Ja, for at Patrick Duffy, som spilte J.R.'s lillebror Bobby, han hadde lyst til å forlate serien vår 1945. Nei, 1985, ikke 45. 85, han var lei. Og det her løste man ved at Bobby han ble overkjørt av svigerinna si, Catherine, som var ulykkelig forelsket i ham, og egentlig prøvde å kjøre ned kona hans, Pam.
1: Pam, ja.
0: Ja, og Bobby ble så hardt skadet at han døde. Men så var det sånn at etter en sesong uten Bobby, så altså, folk protesterte så vanvittig, så da ble Duffy overtalt til å komme tilbake til serien, og sesongen ble avsluttet den 16. mai 1986, med at Bobby plutselig kom ut av dusjen og sa «God morgen!» til kona si, Pam. Og så måtte seerne vente hele høstsesongen for å få forklaringen. Og da viste seg at Pam, hun hadde bare drømt at Bobby døde.
1: Det er sånn som man lager i gamle dager. Og alt som hendte etterpå, det, ja.

0: Som du er, Camilla North var det.
1: Det handler om små og store valg I reiseradioen I dag, og det helt åpenbart basert på meldinger som har kommet inn at mange må ta noen viktige og noen mindre viktige avgjørelser I løpet av sommeren.
0: Dagens gjest intet unntak, billedkunstner, fotograf og forfatter av boka 12 dager I april, Johanne Nyborg, står nemlig oppi et av livets aller største valg. Skal hun bli boende I Oslo, eller skal hun flytte til Vestlandet og ta over familiegården? Velkommen hit, Johanne.
2: Tusen takk.
0: Vi skal la dette spørsmålet henge litt I lufta foreløpig, for først må vi bli litt bedre kjent med deg. Nå bor du I Oslo,
2: ja,
0: jobber som fotograf og billedkunstner, men også odelsjente til et småbruk I bygda Bæle I Bremanger kommune.
2: Ja.
0: Hvordan vil du beskrive familiegården din?
2: Som en typisk vestlandsgård. Litt bratt, litt liten, litt krunglete. Mange generasjoner som har bygd på litt etter litt, rensket jordene for stein, og ja, en klassisk vestlandsgård som passer fint til sau.
1: Som har vært I familien siden 1600-tallet?
2: Ja, det så langt bak man har klart å grave da.
0: Ja.
2: Ja.
1: Og du altså 17. generasjon?
2: Ja.
1: Mm.
0: Men da, altså, du kan da bli sauebonde?
2: Ja, jeg kan jo det hvis jeg vil da.
0: Men hva karakteriserer en sauebonde?
2: Man må ville være sauebonde for å være sauebonde, tenker jeg. For det kommer jo med en del offer da. Det å ha ansvar for en flokk med dyr som det ditt ansvar at de har det bra til enhver tid. Så det gjør jo at man blir veldig bunden da, til en plass. Hele vinteren så står jo dyra inne I fjøsten hos oss, og da ikke det sånn at man kan ta seg en helgetur her og der. Da, ja, så mamma og pappa er jo stort sett hjemme da, på grunn av det.
1: Mm. Og når du driver gård med sau, så jo da lamming en naturlig del av driften. Og for noen måneder siden så ga du ut boka 12 dager I april, nylig bok. Og I boka så har du tatt med leseren inn I fjøset under lammingen, dokumentert prosessen med både penn og kamera. Hvorfor hadde du lyst til å dele denne opplevelsen med andre?
2: Ja, det jo et godt spørsmål, men det vel fordi jeg føler den helt sånn egen verden inne de veken I fjøsen på våren. Det veldig sånn, det veldig sånn kroppslig tid.
1: Ja.
2: både for oss og for sauene, og det blir en liten sånn slags boble I fjøsen da, som jeg ikke føler jeg har sett. Altså man har kanskje sett noen klipp her og der på TV, men å gå sånn virkelig inn I og prøve å beskrive detaljene da, og det sanselige og kroppslige og ekle og ja, brutale.
1: Det klarer du på ypperlig vis, og de bildene veldig vakre, men rå.
2: Ja, så å finne den balansen både I tekst og bilde mellom det, ja, mellom det vakre og det rå og litt, kanskje litt eklig.
0: Mm. Mm. Men I den perioden her, som vi tror ganske intens, hvordan fungerer familien da?
2: Nei, da handler jo alt om fjøsen.
0: Ja.
2: Og I år installerte vi faktisk kamera, ordentlige kamera, så da hadde alle det på en app på telefonen da, på overvåkning, 4 ulike kamera, og da satt til og med tanta mi I Tromsø og inne på og så på appen. Mm. Så I år hadde vi faktisk litt, det burde man jo gjort tidligere. Så da jo hele familien med på å se om det skjer noe I fjøsen, og, ja. Men ellers så man jo inn og ut av fjøsen hele døgnet rundt. Da.
1: Ja. Mm. Og disse søte små, de må jo få noen navn da. Hva typiske navn på lam på gården?
2: Og vi kanskje litt lite kreative på det. Det har vært mye sånn Ole Doledoffen, snipp, snapp, snute, sånn, det er mange søskenflokker og mange trillinger, og sånt, så da føler man at alle må ha likeverdige navn.
1: Ja.
2: I år var det en som fikk hete Ipa. Ipa, Espa og Porter var det vel en gjeng som hette. Ja, men ja, mamma kanskje ikke så opptatt av navn.
0: Men jeg har skjønt at noen ganger det at man bruker forbokstaven til morens navn, altså,
2: ja, og så
0: bruker de bokstavene, men det ikke sånn på gården deres?
2: Vi bruker vel kanskje ikke tid på å finne på navn, fordi det skjer litt fort, og så det jo... Mamma er veldig god til å huske de ulike tallene, for de har jo et øremerke med tall. Mm. Så hun husker det mer som et tall, tror jeg, og kan da også huske slekta til den spesifikke sauen bedre.
1: Men det ikke bare merket med tall? For du og mor hekler også?
2: Ja, ja, stemmer.
1: Så fortell om heklinga.
2: Nei, det nok. Mamma tok jo over gården i 2005, og når hun var liten, og da hadde de bare en liten flokk med sauer da, men da brukte de å hekle bånd til for å merke mor og barn. Og når hun tok over gården, så fant hun ut at det hadde hun lyst til å ta tilbake da. Mm. Så fordi, ja, spelsauen, det får potensielt ganske små lam, og da har de jo også små øyre. Ja. Så det er litt sånn, hun synes det er litt sånn stusselig å sette øyremerker i med en gang de er født, for da blir liksom øyre hengende, og det ser litt sånn...
1: Så da får de heller et heklebånd.
2: Ja. Ja, så da sitter vi i solveggen og hekler tråd til deg.
1: Johanne, vi skal snakke mer med deg, men først litt musikk. Her er Nelly Furtado, I'm Like a Bird.

0: Du hører på Reiseradion, og vi har fortsatt besøk av fotograf, bildekunstner og forfatter av boka 12 dager I april, Johanne Nyborg. Du, nå det sommer, og kan du ikke ta oss litt tilbake til hvordan dine barndomssommere på gården var?
1: Jo, jeg husker det som det var ganske mye fint vær. Det synes jeg rart hvis det stemmer. Men da, vi var jo stort sett ute da, det var vi jo stor del av året, men I alle fall på sommeren. Og selv om både jeg og en av brødrene mine har pollenallergi, som jo litt uhendig, kan du si, så husker jeg det som om vi var... Det er jo slotten, så klart. Det jo to slotter I løpet av sommeren.
2: Ja, fordi at disse sauene skal jo ha mat
1: også. Ja, helst.
2: Ja. Så da det slott. Når det slott?
1: Det en slott I tidlig juni, og så det en sånn I slutten av juli, starten av august. Men det kommer jo an på været, og da må man ha noen dager der det tørt, sånn at man... sånn at man får slått effektivt.
2: Og da det hele familien I arbeid?
1: Ja, da, og spesielt brødrene mine som kanskje har litt mer muskelkraft enn meg. Ja. Så deres bidrag mye mer i slotten da, enn I lamminga. Der det jeg som så vi har byttet litt på sånn da. Mm.
2: Men I barndommen, kunne du ha sommerjobb på kiosken liksom? Eller det ikke kiosk I barlet?
1: Nei, det var en liten en, men... Nei, det var så mange som har jobbet tilgjengelig, men vi var jo litt sånn avløser for mamma da, og fikk på en måte litt små penger for å hjelpe til. Og så, når jeg var barn, så hadde vi jo også hesj. Altså, vi hesjet på marka og hadde tørrhøy på marka, så det husker jeg veldig tydelig.
0: Hvor ung var det første gang du måtte begynne å jobbe på gården da? Kan du huske det?
1: Jeg tror vi ble nok ikke tvinget så mye.
0: Nei.
1: Jeg husker det I hvert fall ikke sånn. Jeg husker best at vi hang rundt, og så kom besta med vafler og saft og kaffe til de som faktisk jobbet. Og så var det liksom, det var en veldig sånn, jeg husker det sånn tida rundt slotten som veldig fin, for det var liksom samlende. Og jeg hadde valgt noe godt og god snack, så ja. Og så... Ja. Og så har det en lapp inne på låven der det krysser av ett og ett lass. For da kjører man jo, da klipper man jo graset på marka, får det opp I en stor kasse bak på traktoren, og så rygger man den inn på låven, og så hiver man for hånd inn I siloen, som sånne betongsøyler.
2: Ja, ja. Fikk man lov til å hoppe I høyet?
1: Ja, vi hadde et høyloft også, men også fikk man da trakke opp på siloen. Det kunne alle Nettopp, være med på, ja. Å gå inn og bare trakke det ned sånn til plass til meg.
0: Men nå sauene ute på beite, og det ikke mange måneder, så må de lokkes inn igjen.
1: Ja, nå det jo på fjellet, på fjellet. Øya.
0: Så hva... Men vi har en tidligere sauebonde og mamma til Koppelam I redaksjonen, og hun har funnet fram noen lokkerop. Vi kan høre på det.
1: Hei.
3: Brøya, skjøa! Brøya, rekker I dag, nå får de komme da! Brøya, skjøa, se! Brøya, rekker krøm nå da, se, får de krømme nå da! Rekker I dag, så flinke, se, får de komme da! Jeg rekker dem mine, så. Jeg er små unge mine, nå får de
0: kramme
3: dine.
0: Hvordan har du noen egne lokkerop?
1: Nei, jeg har ikke, men mamma roper alltid, komme, som med en sånn helt spesifikk tonefall, og en sånn litt sånn syngende klang.
0: Ja, for det litt kjærlighet I det.
1: Ja, ja.
2: Jeg lurer på om det funker med skryt på sau. Altså, for hun lokker jo med, du flinkere.
1: Ja.
0: Ja,
1: det sikkert som med hunder, at jeg liker et sånn hyggelig tonefall. Ja. At et tonefall mer enn kanskje...
2: Det form mer enn innhold.
1: Ja.
2: Men du, kjære Johanne, vi snakker jo om små og store valg her I dag. Og du altså bosatt I Oslo, det har du vært I 12 år.
1: Ja. 13 faktisk.
2: 13 det blitt, men altså odelsjente, kan ta over gården I Brevanger. Hva taler for at du flytter vestover, og hva taler for at du blir I Oslo?
1: Åh, ja. det som, la meg ta byen først da, det som taler for å bli boende her er jo at jeg kan i mye større grad drive med jobben min, det som jobben min i dag.
2: Og være fotograf og kunstner.
1: Ja, ja, at det rett og slett et større miljø, det mer muligheter, det større, jeg har jo hele nettverket mitt her egentlig.
2: Men så? Ja.
1: Men så er det jo det et helt annet liv på Vestlandet da, både det jeg har tenkt mest på de siste årene, og hvor mye mer plass jeg hadde hatt for en mye lavere sum i måneden. Der, på gården så står det jo et helt tomt hus nå, hus til besteforeldrene mine, som ikke lever lenger, som egentlig står der innflytningsklart til meg.
2: Og venter på deg.
1: Ja, så det å ha meg sånn fysisk plass rundt seg og være en sånn del av et større landskap og ikke bare ha en leilighet.
0: Men da kommer det store spørsmålet.
2: Jeg kan jeg bare si noe, for i boka beskriver du jo også så fint det der det, at du ikke vil bruke, foreldrene dine er jo foreløpig friske og raske, så de kan jo holde det gående ganske lenge, men du skriver at du ikke vil bruke resten av 30-årene på å ta det valget.
1: Ja.
2: Så da er jo spørsmålet, Thomas.
0: Har du bestemt deg?
1: Nei, jeg har ikke bestemt meg, men jeg har bestemt meg for at jeg må gi bygda en ny sjanse før jeg kan si at det ikke er nok for meg.
0: Men føler du på et ansvar?
1: Jeg har vært veldig heldig med at foreldrene mine aldri har pålagt meg et ansvar. At de har vært veldig bevisste på at de tok et valg som kanskje ikke ville gjelde for sine barn, og at det var helt greit. Så det har jeg vært ekstremt heldig med.
2: Men når du sier at jeg vil gi bygda en ny sjanse, hva ligger det i det?
1: I det så ligger det at jeg var ganske ensom som barn, og at jeg følte veldig på at jeg ikke kunne få gjøre alle de tingene jeg hadde lyst til, og ikke hadde så mange likesinnede, kan du si. For jeg har jo alltid vært opptatt av kunst og kultur, og det kreative, og få utfolde seg på den måten. Da.
2: Men ligger det også i det at du kom til å flytte vestover for en stund?
1: Det ser jeg akkurat nå, ser det sånn ut, ja.
0: Det var veldig hyggelig å ha deg, og uansett hvor du ender, så vi ønsker deg ordentlig lykke til.
2: Lykke til, og god sommer da.
0: God sommer.
1: Takk.

0: fotball-VM. Eventyret fortsetter.
1: Vi i 16-delsfinale.
0: Norge, Elfenbenskysten. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: jeg lurer på om den også var ute på vattnet, så det, ja, det litt unikt.
1: For da de fann Osebergskipet, så fann de også hest, var det sånn?
0: Ja, de sier så.
1: Ja. Så det ikke utenkelig at, eller vi vet godt at fjoringen, det var på en måte vikingenes stridshest.
0: Ja, det stemmer. Og den jo veldig robust, trygg. Altså, jeg kan nok se for meg at det var en veldig fin hest å krige med, for å si det sånn.
1: Ja, hva er det på en måte som gjør, for det første så er den jo høngammel. Ja. Og gammel er den?
0: Ja, den er veldig gammel. Dette her er jo en av de eldste hestene vi har i verden. Så den er ganske ren og en veldig gammel hesterase.
1: Og så, hva er det som gjør den så bra i liksom, norsk målestokk og for den nasjonalhesten vår?
0: Det er jo fordi den er helt fantastisk å ta med seg opp, på her, spesielt her på Vestlandet. Fjord og fjell, den klatrer jo som bare det, og er helt fantastisk. Både til ja, alt den var brukt til før på gårdene, men også nå i dag som treningskammerat og konkurransehest.
1: Ja, for den tåler litt mer enn araberne.
0: Det er helt sikkert, ja.
1: Kom bort til en stor gran eller en fjellstein, så går den videre bare.
0: Ja, den tåler en støyt.
1: Og sterk?
0: Veldig sterk. Den kan jo bli brukt til kjøring og riding og sprang og alt som er.
1: Så. Thomas Solveig, kan jeg få dispensasjon til å hoppe av hesten nå?
2: Det er greit.
1: For jeg så et føll borti en innhengning her, og der er det litt sperret av. Så skal vi se, hvordan er det parkeret? Er det bare... Yes.
2: Ja, du er så proff.
1: Jeg har vært ute og ridd fjoring. Jeg vokste opp med fjoring faktisk, da jeg var liten. Så, altså alltid hoppet på venstre side, og så hoppet jeg vekk fra bakbeina på nabohesten. Sånn, oi, sånn er jeg. Nå overlevde det også.
2: Ja da, men jeg merker at du blir gammel nok til å få lyd hver gang du gjør en bevegelse.
1: Ja. Er det strømmen min?
0: Ja.
1: Oi. Gjennom to... Men dette her blir krevende, dette blir verste. Nå har jeg altså testiklene rett over et strømgjerd, og der kom jeg over.
3: Du skaper nydelige bilder, Vebjørn.
1: Takk. Bare hyggelig. Ok, fortell om denne vesle, hvite krabaten. Nå satt vi altså på en litt sånn gulaktig fjoring. De som ikke vet hvordan en fjoring ser ut, beskriv det kjapt.
0: Ja, den er, vi har jo fem farger på fjordhesten. Den du satt på, Ninni, det var en brunblakk. Og fjoringene, de er veldig kjent for den svarte stripa som de da har fra luggen og bak til halen. Men nå står vi ved siden av en litt annen farge. Dette her er jo den som er mest spesiell. Det er den gul-blakke fjoringen. Og den her er bare født én i år av.
1: Én i året, og den står rett foran oss nå. Og den er mer hvit enn gul, da. Og den er, de andre var jo et par meter høye. Den her er jo når meg til navlen, knapt nok.
0: Ja, og...
1: Den... Og gammel en.
0: Nei, mirakel er jo da mammaen, og den har jo da fått et føll som er bare et par dager gammel, og den er ikke gulblakk.
1: Født på lørdag, og er den eneste som blir født av sin sort i året.
0: Ja, den her er jo da ulsblakk, altså babyen, så det er jo litt spesielt at mora er gulblakk, og babyen er uls. Men det er ganske vanlig at det ikke er helt samme farge som mammaen, så det går litt sånn på, ja.
1: Nå går den lille leikehesten her, og så i føttene på mora. Kommer den? Ja, den er ganske tillitsfull,
0: ja.
1: Kommer bort her. Skal du snuse på mikrofonen nå? Der. Der, ja, veldig bra. Veldig bra. Ok, så har dere også en del fjoringer på beiten nå. Hvor mange hester har dere på fjordhestsenteret her?
0: Altså, vi har plass til 45, og vi gjør jo mye forskjellig. Nå på sommeren så er jo alle hestene våre på beite. Dyrevelferd er jo superviktig for oss, at hestene får gå ute og være hest.
1: Men da er det et problem, for de kan ikke være for lenge på beite.
0: Nei, da må de jo inn igjen til slutt. Så det, ja, men vi har...
1: Fordi?
0: Ja, de må jo inn igjen og være her inne på...
1: De blir så feite, sa
0: ja,
1: du?
0: Ja, det også. Det er litt som en labrador. De kan bli veldig tjukk hvis de får lov å spise masse gras. Så man må passe på det da.
1: Grådige, rett og slett.
0: Ja, de vet å spise maten sin. De er veldig glad i gras.
1: Nei, men bra det her. Da har vi fått lært ganske mye mer om fjoringen. Ta kjapt de fem fagene.

0: fargene så har vi det. Fem farger på fjordingen.
1: Ja, vi har brunblakk, vi har ulsblakk, vi har gulblakk, vi har rødblakk, og så har vi grå.
0: Da vet dere det til neste quiz, Thomas og Solveig.
2: Takk.
3: Yes, takk, takk.
0: Og forresten?
1: Følge har ikke fått navn. Så det også noe vi har lyst til å få tips om.
0: Send inn til fjordhesten. Oi, nå satt den i gang, for nå skulle jeg sett her. Nå satt den i gang for radiolytterne til Reiseradioen i en vil. Er det galopp det her?
1: Eller? Dette er galopp.
0: Det er vil galopp på versle to dager gamle følge her rundt og rundt mora. Veldig tøft.

0: Blå, blå kjensler, Thomas Ledin.
1: Og snart så skal du få badetemperaturene fra nord til sør og øst til vest, men vi tar en liten tjuvstart i min hjemby, for der du, Jon Niklas Lønning. Hva gjør du i Sandefjord?
2: Jo, du kan lure på. Jeg står og ser her på Park Hotel i Sandefjord, hvor jeg skal ha premiere om to dager på nytt sommershow. Ja. Med Reidun Sæter, han med hår i Bit for Bit, Trond Mogel Dahl, vet du, og kona. Så vi skal lage en forestilling som heter 110% solfaktor i hele juli her, fordi det den solfaktoren vi bruker for å ikke bli brent.
1: Ja, ikke sant. Ja, ikke sant. Men det jo ikke bare derfor du der, for du har nemlig skrytt på deg at du et levende badetermometer, og mener selv at du kan komme fram til eksakt temperatur, bare ved å hoppe i sjøen og kjenne etter et par sekunder.
2: Ja, dette slår ChatGPT og alt. Dette jo en menneskelig, sånn, uten tvil, fasit som skal vite nøyaktig hvor varmt vannet, eller kaldt, vannet i Sandefjord. Nå, akkurat nå har colorferia forsvunnet, så bølgen har lagt seg. Det ganske mye vind. Jeg gruer meg. Det det første badet mitt i ordentlig vann i sommer, så egentlig så har jeg skrytt på meg litt for mye. Jeg husker ikke helt, Thomas, når jeg sa dette her til deg, men jeg vet at du tar meg på ordet.
1: Ja, det var sent. Det var sent.
2: Det var bikka midnatt. Det var det.
1: Ja. Ja. Etter masse gitarlåter, og så kommer den. Ikke bare kan jeg spille gitar, jeg faktisk et levende badetermometer også.
2: Ja, det var kanskje litt i overkant, men jeg skal prøve så godt jeg kan, i hvert fall når jeg først har skrytt på meg dette her, så skal jeg finne ut hvor varmt eller kaldt det og dere har fasiten, har dere ikke?
1: Vi har fasiten, vi har hatt kyndige folk på stedet, ja. Så dette her, dette gleder vi oss til.
2: Kan jeg si på forhånd at jeg ikke noe glad i å bade, og jeg veldig pysete på, det må være minst 25 og oppover før jeg det hele tatt trives litt i vann.
0: Litt så jeg litt...
2: Ja, kanskje er det lov å trekke seg at dere spiller en låt, at vi finner på noe annet. Jeg kan synge en sang hvis jeg, i stedet.
0: Hopp i havet, greit? Du, Jon Niklas.
2: Ok, greit. Da gjør jeg det nå. Nå tar jeg sats. Så vil dere høre, jeg kommer til å skrike ut hva jeg tror det er. Ja. Men nå tar det, og jeg gruer meg. Ok, 1, 2, 3. Dette er det er 80 grader. Jeg tipper det 18 grader, 18,5. Kanskje føles som 10, men jeg tror det 18.
1: 18, kanskje 18,5, svarer Jon Niklas Rønning, og det korrekte svaret 18,2 grader. Så du, dette sterkt.
0: Dette sterkt, ja.
2: Vi skal mener at jeg hadde rett, altså.
1: Ja, du hadde rett.
0: Jon Niklas, lykke til med showet, og finn deg tonkle, da.
2: Du, jeg har ikke noen klese. Dette blir tørrtørking.
0: Nå skal vi til resten av landet. Og vi begynner i Agder, klokke Arendal, der det 20,6 grader, Lindebø Brygge Kristiansand 19,8.
1: I Akershus så det på Dalbo Brygge, på Nesodden, der det 21 grader blank, Skredderudkjerne i Nittedal, der det 22 grader, og Skinnerudtangen i Buskerud, Modum, der det 21 grader.
0: Mm-hmm. Teigkjerne Buskerud. 20 grader. Kjerkegårdsbukta i Hammerfest i Finnmark 13 grader. Skogvannet Alta i Finnmark 18 grader.
1: Rysjøen i Elverum i Innlandet, det 23,5 grader. Mm. Skomsjøen i Innlandet, Gjøvik 18,5 grader og Husøya i Møre og Romsdal 13,4 grader.
0: Og Knutset i Møre og Romsdal, Gjemnes 17 grader. Nordland, Åknes i Andøy 10,5. Aspdalen, Lurøy 11,5.
1: Også i Oslo skal vi til Kobberhaug-hytta, der det 22 grader. Svartkjern det 20 grader.
0: Bråsteinvatten, Rogaland, Sandnes 20,6. Mariero stasjon i Stavanger 17,5.
1: Også Bjørnøya radio sondestasjon på Svalbard 5 grader.
0: Ai,
1: den vond.
0: Ai.
1: Bykøya i Svalbard 8 grader.
0: Litt varmere der. Og så reiser vi til Telemark. Bjønnes, Porsgrunn 21 grader, Rakkestad Stranda, Bamble 16 grader.
1: Vi skal da til Norsand i Troms, i Harstad, 11,4 grader. Og hvis vi drar til Trøndelag, så det Lofjorden, 17 grader i Levanger. Så det Storsteinene i Trondheim, der det 16 grader.
0: Saltstein, Larvik, Vestfold, 21,5 grader. Og Øygarden i Vestland, der Brattholmen, 14,4. Og Lærdal, Maristova, 13 grader.
1: I Østfold, Sarpsborg, Bauen, der det 21,5 grader, og i Moss, på Refsnesstranda, det 20 grader.
0: Og så har vi også fått melding fra Åsel Grindheim. Hun befinner seg i Bømlo i Vestland. Tresvikjo, der det 17 grader.
1: Mm. Og med det så sier vi takk for i dag. De som har vært med å lage dagens sending var tekniker Stein Gjøran Østvik, research Anette Walter Numme, quizmaster Lisa Thue,
0: reporter Vebjørn Espeland, produsent Amalie Gyllenhammer, prosjektleder Åste Kveseth og programledere det var Thomas Numme og Solveig Kloppen.
1: Vi tilbake også i morgen. Da kommer den andre forfatter og idéhistoriker Magnus Helgerud, og så ikke minst nyhetsanker Sigrid Solund, som takker for seg etter 25 år i NRK.
0: Vi høres. Ha en god dag!

0: Klokka 11, her NRK Nyheter. Flyselskapet SAS planlegger sitt største kjøp av nye fly noensinne når det nå bestiller 40 langdistansefly fra Airbus. Det opplyste SAS på en pressekonferanse for kort tid siden, og prislappen blir over 10 milliarder dollar. Dersom veksten går som planlagt, kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser i Skandinavia, ifølge selskapet, som de siste årene har slitet økonomisk, særlig i årene etter pandemien. En mann siktet for drap etter at en person ble funnet død på Kløfta i Ullensaker kommune i dag tidlig. De to i familie, men hverken den siktet eller den avdøde mannen kjent for politiet fra før. I Venezuela flere oppgitt over sine egne styresmakter etter jordskjelva, det sier Venezuela-ekspert Benedikte Bull. Over 1700 mennesker så langt stadfestet døde, og så mange som 70 000 fremleis saknet ifølge FN. For venezuelerne handler ikke misnøye bare om hva som har skjedd de siste dagene, forteller Bull.
1: Det jo mer at dette jordskjelvet på en måte tydeliggjør så veldig alle de manglene ved det regime de har gjennom veldig mange år, både når det gjelder vedlikehold av infrastruktur, byggekvalitet og ikke minst helsevesenet som allerede omtrent hadde ramlet sammen, og nå får de jo tusenvis av pasienter som hardt skadd, som krever behandling og utstyr som ikke sykehusene har.
0: Så til grensekommunene Marker i Østfold, som har de høyeste kommunale avgiftene i landet. Det fordi de har vært tidlig ute med å bygge et helt nytt renseanlegg for avløpsvatten. Nå står over 700 anlegg landet rundt for tur, og det innbyggerne som må betale. Fagleder Arne Hår i Norsk Vann anbefaler kommuner å samarbeide.
2: Bare det å planlegge disse store investeringene og gjøre det i fellesskap kan ha mye for seg.
3: Vi har bygget noe som gjør at vi skal rense vassdraget vårt, altså dette her skal bli renere vann for alle. Det dyrt, men det positivt for miljøet i hvert fall.
0: Sa ordfører i Marker Kjersti Nyte Nilsen fra Arbeiderpartiet. Kinas utenriksminister kommer til Norge i juli. Wang Yi skal også innom Sverige, Danmark og Finland for å ha samtaler med utenriksministerne i landet, opplyser kinesisk UD. Fotball-VM til slutt for tysk presse ikke nådig etter nattas sjokktap mot Paraguay, som sendte de tyske superstjernene ut av meisterskapen. Det ble et sjokkerende tap for tyskerne etter straffesparkekonkurranse, og tyske aviser omtaler VM som en katastrofe for landslaget. Også Nederland ble slått ut i natt etter straffekonk mot Marokko. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
5: Tusen takk, Hanna, for denne nyhetsoppdateringen. Vi skal prøve å ikke slå ut noen her i sommermusikk. Vi skal heller ta inn Gwen Stefani og

fyller 20 år I år denne låta da. Gwen Stefani og Aiken sin The Sweet Escape. 7 minutter over 11. God tirsdag til deg som hører på NRK P1. Tusen takk til Solveig og Thomas I Reiseradion. De tilbake igjen I morgen klokka 9. Akkurat nå så det Janne-Helene Juliussen som blir med deg de neste par timene her I NRK P1. Det fordi at landsmøtet har tatt sommerferie, og da må det jo en vikar inn, og akkurat nå så det meg. Hvis du har lurkika I appen NRK Radio, så vet du kanskje også hva dagens tema Vi skal jo dele ut en sommerpakke I dag også, blant alle de som sender inn melding I dag, og I tillegg huske på å ta med navn og adresse når de sender inn. Du trenger ikke å svare på tema, du kan egentlig skrive nesten hva som helst. Du kan slenge på en ønskelåt også, hvis du har lyst til det, hvis det en sånn tirsdagslåt som passer bra I dag. Vi tar en titt på temaet ganske straks, det Ruben, og Love That Hurts.

Ruben der, og Love That Hurts her I NRK P1. Så vi frem ved dagens tema, for hvis jeg skal klare å kunne dele ut en sommerpakke, så trenger jeg at folk sender inn meldinger til meg og legger ved fullt navn og adresse. Og så det litt sånn, hva skal man skrive I den meldingen da? Og her har jeg et tema, for ikke bare sitter her og prater på radioen, jeg også veldig nysgjerrig. Så I dag så lurer jeg på en ting, og det hva din hverdagsluksus? Og det trenger ikke å være de helt store greiene. Kanskje å få sove 10 minutter lenger på morgenen og la den andre parten tar seg av ungene for eksempel, eller bare noe helt lite, eller kanskje det noe kjempestort også. Jeg kan fortelle om min hverdagsluksus, den enkel. Jeg prøver bestandig å få I meg en kaffelatte, gjerne en jeg har laget selv, med H-melk, for det det som luksusen. Det ikke liksom at det må være en sånn jordelatte som jeg har kjøpt ut en plass til en halv hundrelapp, men det må være kaffe med god melk, og da det H som best for meg. Det min hverdagsluksus, en skvett med H-melk I kaffen, da koser jeg meg og så prøver jeg å ta tida til å nyte kaffen. Og hva din hverdagsluksus du som hører på? Store og små ting, tas imot med takk, send dem inn I appen NRK Radio og skriv fullt navn og adresse. Så det med I trekning av denne sommerpakken da, som består av et handlenett og et par solbriller. Det luksus, det også, skjønner du, å kunne dra med seg det rundt på stranda nå I sommer. Se fra til meg, og vi skal lese opp noen meldinger etter hvert også, og husk da, du kan også ønske deg en låt I dag hvis du har lyst til det. Du trenger ikke å ønske deg Boy Made Flower med låta Text Me, for den skal du få her og nå.

Flower. Og det på tide å ta en liten runde på hverdagsluksusen her, og den handler veldig ofte om ting vi heller I oss I kroppen, nemlig drikke, for det veldig mange som har meldt inn sin hverdagsluksus. Fastlytter melkebilsjåfør Svein, du kan jo gjette hva han drikker. Her står det, min hverdagsluksus at jeg kan få sitte her I melkebilen og kose meg med NRK P1 og en kopp kaffe, mens jeg farter rundt I Nordland og Troms og henter inn ferske kumelk. Så for deg som trodde at han drakk melk, så tok du feil, det var kaffe. Svein han skriver, det blåser og regner tett, og det 12 grader. Therisa skriver, min luksus I hverdagen, det en iskald cola-boks. Den tror jeg det mange som kjenner seg igjen I, mens Mona ser at hennes hverdagsluksus, det kaffe på senga hver morgen I lag med mannen sin. Det, da har du underarbeidet en god vane hvis du ikke får til det, altså. Bjørn Egil, litt det samme. Min hverdagsluksus en god kaffe laget med kjærlighet av min skjønne kone Marit, så hyggelig. Mens Aina, hun har gått litt bort fra drikkende eller drikkbare ting og skriver at hun synes at luksus for hun det å få mal I fred mens ungene I barnehagen. Aina, jeg vet ikke om du maler hus eller om du maler bilder, gjerne si fra om det, men det hørtes noe veldig godt ut det og da, å få noen timer fri, eller det, har man lov å si det, fri om ungene sine? På hvert fall litt tid til å måle. Fortsatt å sende inn din hverdagsluksus, men husk å ta med fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekningen av denne sommerpakken.

hverdagsluksus for meg, det når ting går helt etter planen på radiosendingen min. Det gjorde det ikke nå, for denne låta skulle jeg egentlig spille etter. Jeg hadde lest opp meldingen fra Kristine, som sendte melding I sted. Vi får ta den nå da, Kristine, det hun skrev. God sommer, familien Kalbensvik Nordreide på tur igjen og mimret tilbake til da vi var deltakere på Reiseradions sommerleker for et par år siden. Gode minner som vi jannlig går inn på appen for å høre igjen, står det her. P1 med reiseradio og sommermusikk, det med på å få oss inn I feriemodus. Og så står det, Storstad som du kan spille bunna ifra nord, mens vi teller ned til kveldens kamp, heia Norge. Og da hadde jo faktisk allerede sendt melding til Kristine og spurt hvilken bunna fra nord vil du ha da? Så hadde jeg klart også å legge inn alle tre versjonene da, og så plutselig så var det den her som snek seg inn. Ikke helt etter planen, men bunna fra nord ble det I hvert fall årets versjon da, heia Norge. Jeg har fått svaret fra Aina også, som forteller at hun maler hus. Når hverdagsluksusen var å se ungene I barnehagen, så hun fikk mal I fred, så kunne det jo stå mellom bilder og hus. Og det altså hus det går I der I dag. Tusen takk for alle hyggelige meldinger. Ta gjerne og send flere. Jeg leser og koser meg mens du hører Zimmermann og riper I lakken.

Simmermann og Ryper I Lakken. Det var det du hørte her I sommermusikk I NRK P1. Straks halv tolv, og vi ser en liten runde ut I trafikken. Vi tar med oss faktisk en melding fra en fylkesvei nå I Esefjorden I Sogndal I Vestland. Da skal vi til rett utenfor Balestrand. Det har gått et steinsprang eller et steinskred der, og veien stengt. Og det her får også konsekvenser for fergesambandet Hella Draksvik Vangsnes. Der det iverksatt kriserute, og den ferga går nå også innom Balestrand. Du kan se en oppdatert ruteplan på nordled.no hvis du skal den veien I dag. Ellers så ser du at det går greit på de store strekningene, skulle du si store veiene I Norge I dag. Og det som alltid mulig å se fra til meg hvis du ser noen ting I trafikken. Full oversikt over veiarbeid finner du på Statens Vegvesen sine nettsider 175.no.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.
4: I've been trying to kick myself back in my body.

for et nydelig samarbeid, Astrid S. og Dagny og Pretty, og for den hørte du også en nydelig låt fra Enya Caribbean Blue her I sommermusikk I NRK P1. Vi snakker om hverdagsluksus I dag, og det går mye I kaffe, folkens. Her drekker vi kaffe så det tyter ut av ørene, og det liksom det som hverdagsluksusen. Men det tyder jo også på at folk som hører på P1 veldig flink til å ta seg pausa I hverdagen og kjenne litt ekstra på gode ting, som en jo god kopp kaffe kan være. Da. Det noen som liker å ha noen spesielle bønner som de kverner opp og lager, og noen liker å få kaffen sin servert av noen de glad I, eller lag kaffe til noen de liker godt selv. Så det veldig hyggelig. Har også fått noen meldinger som ikke handler om kaffe da. Toril I Siljan, hun sier at det å ha en blank dag, det luksus for meg. Den kjenner jeg meg veldig igjen selv, det å ha en sånn fridag der man sier det at men jeg gidder ikke for å fikse ting til huset I dag, jeg skal bare sitte hjemme og lese bok, eller ha en blank dag, ikke liksom ut og fikse ting. Så den ser jeg veldig godt. Luna Aurora, hun sitter og soler seg på terrassen nå, og hennes hverdagsluksus, det å se på favorittserien One Tree Hill, hvis noen husker den, mens jeg nyter dagens frokost, skriver Luna Aurora, som sender en solfylt hilsen, tenk å hete nesten Måne. Luna, veldig fint navn. Måne Nordlys, egentlig, ja. Og så det Anna som sier at hun har bursdag I dag. Gratulerer med dagen. Og hun spør om jeg kan spille In The Club med 50 Cent. I dag blir det feiring med mine foreldre som har kommet hele veien fra Sør-Amerika for å feire med meg og barnebarnet, skriver Anna. Hilsen fra oss og god sommer, står det her. Og klart vi må spille 50 Cent med In The Club. Go shorty, it's your birthday.

50 Cent og In The Club, en slags bursdagslåt, men jeg husker at vi spilte den her for alle som hadde bursdag når jeg var ung også, for 20 år siden. Det var Anna som hadde skasset den her og hadde sendt en melding i appen NRK Radio i dag. Vi har plass til låten skal også, ikke bare hverdagsluksusmeldinger i dag. Vi skal straks få med oss Manu Chao med Bongo Bong, før det CC Cowboys.

Bongo bong fikk du her. Før den hørte du Sissy Cowboys og Ugress og Vilnis her I sommermusikk I NRK P1. Har også fått en ønskelåt. Den kommer fra Arne, som for det første forteller om sin hverdagsluksus. Det morgenstund og stille før alle våkner med en kaffekopp og en sigg på verandaen. Jeg stiller meg alt bak alt det her, bortsett fra den siggen, Arne, den kan du ha for deg selv. Mens ønskelåten din skal du nå hvertfall få Electric Light Orchestra med Showdown. En klassiker, skriver Arne, og si fortsatt god sommer til alle.

Light Orchestra og Showdown ønsker av Arne, som sier at hverdagsluksus for han det å ta en morgenstund før alle våkner med en kaffekopp og en sigg på verandaen. Og det her med å sti opp før resten av verden våkner, den ganske fin også. Håper du likte låta, Arne. Det gjorde du sikkert siden du ønsket deg den Showdown fra Electric Light Orchestra. Vi tar med oss Miles Smith og vi nå mens vi i gang. Det her Stargazing.

Amazing. Og det sommermusikk I NRK P1 du hører på. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Blir med deg en time til fram mot klokka ett I dag. Og klokka tolv så blir det nyheter fra gjengen I NRK Nyheter. Før det hører vi Emma Steinbakken for alltid type ting.

0: Klokka er 12, her er NRK Nyheter. Norske tilknyttet skip som har vært fast i Hormuzsundet har nå kommet seg ut, det stadfester Rederiforbundet i dag. Over 3000 skip og 20 000 sjøfolk ble råket da sundet stengte ned i februar som følge av Iran-krigen. Nokre norske tilknyttet skip fremdeles i sundet, forteller Audun Halvorsen, direktør for beredskapsavdelingen i Rederiforbundet.
1: De som fortsatt på innsiden, og det fortsatt et ikke ubetydelig antall, de der av en grunn. De har pågående operasjoner, de der på langtidskontrakter, og de har et operativt grunnlag for å være der. Men de skipene som har vært fanget, og som skulle gått ut, de har nå gått ut.
0: Flyselskapet SAS planlegger sitt største kjøp av nye fly noensinne, når det nå bestiller 40 langdistansefly til en prislapp på over 10 milliarder dollar. Dersom veksten går som planlagt, kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser i Skandinavia og et utvidet rutetilbud for selskapet som nylig sleit økonomisk.
2: For et par år siden så lå jo selskapet nærmest med brukket rygg og var gjennom en lang konkursbehandling i USA. Etter det så har det skjedd mye. Det har jo blitt tatt inn i denne Air France-KLM-alliansen. I fjor så annonserte de kjøp av 45 litt mindre fly til 40 milliarder kroner, og i dag så slår de altså til og bestiller opp til 40 såkalte widebody-maskiner fra Airbus, som er store fly og som skal benyttes på langdistanse.
0: Sa reporter Tore Tollers Rud. Den omstridde norske rapgruppa Rock Boys får likevel ikke spille på Roskilde-festivalen i Danmark. Ifølge VG kommer avlysninger til det som en av Europas største festivaler etter en kontroversiell opptreden i Sverige. Der viste Bærums-trioen en omstridd video som ble oppfattet som samehets. Dette førte blant annet til politietterforsking og stor merksomhet i Sverige, og nå altså avlyst konsert i Danmark. Fotball-VM nå for det vinn eller forsvinn for Norge når fotballherrene møter Elfenbeinskysten i kveldens 16-dels finale. Da må laget være mer påkoplet enn det har vært tidligere i mesterskapen, det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
3: Elfenbeinskysten det skarpeste afrikanske laget i VM. Vi har møtt Senegal, vi møtte Marokko i generalprøven. Det veldig viktig for at de skal kunne slå Elfenbeinskysten. De må påføre de trøbbel. I første kamp mot Irak så sto vi som frosne pinner, bortsett fra han villmann vi har på topp, nemlig Erling Haaland. Det nytter ikke mot Elfenbeinskysten. Der må vi rett og slett ha lyst til å slå dem, lyst til å påføre dem trøbbel.
0: Avspark klokka 19 i kveld. Hør kampen på NRK Sport eller se den hos TV 2. NRK Nyheter, Hanna. Kolos.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
5: Tusen takk, Hanna, for din nyhetsoppdateringen. Her hos meg skal du få deg en ordentlig klasse.

Finns on TV. Vi skal prøve å få den til å skinne litt på radio også. Her sommermusikk I NRK P1, 8 minutter over 12. Vi spør I dag hva hverdagsluksus for deg og Liv I Indrefosen. Hun opplever det akkurat nå, skriver I en melding her. Det blir ofte sånn når kjæresten på besøk. Det sent start på dagen I dag, siden vi var I Trondheim på Sting I går. Nå står min Fredrik på kjøkkenet og lager omelett til oss, skriver Liv I Indrefosen. Dagene, hun skriver hverdagsluksus å kunne gå ned på stranda og ta et kveldsbad som en deilig avslutning på dagen. Og best det jo at man slipper å hugge høl I isen først, skriver hun. Da det vel en hel års bader, vil jeg tro. Iris Maria har som hverdagslykke å kunne gå på kafé med sin venninne, og det skal gjøre I dag. Da får du hils, Iris. Carmen sier at hverdagsluksus å ligge på skjæret og sol seg, mens Siv hun synes at hverdagsluksus det å ha en jobb å gå til som hun stortrives I, og med kjekke kollegaer. Da det jo nesten så gærlig at du ikke vil ta ferie heller, vet du, når det så bra på jobben sin. Tusen takk for alle meldingene. Fortsett å sende inn din hverdagsluksus, uansett hvor stor eller liten den Jeg skal servere deg det som min sommerlåt ganske så snart. Den dukket opp I midten av juni. Først til Taus. Det her Trur jeg feller.

Tøys her, og tror jeg fell I NRK P1. Vi skal, jeg har lyst til å vise frem en låt, for jeg har drivet og letet etter årets sommerlåt. Jeg føler at jeg ikke fant noe sommerlåt I fjor, ikke en låt som på en måte roper «Det var sommeren 2025». Men I år så har jeg nok funnet opp det flere, og en av dem har jeg lyst til å vise frem til deg nå. Den her kom ut for et par uker siden, og har bodd I Spotify-lista mi siden det. Andreas Rotevatn, tromponist som du kanskje har hørt om, han har nemlig fått med seg Sidebrok og Marie Kvinn Brun på en skikkelig glad sak. Jeg synes ikke at det ikke går an å ikke bli glad av den her. Selv så trengte Andreas at det her må være den gladeste låta jeg har laget noen gang når han begynte å se konturene av den. Jeg vet ikke hva man kaller den her type musikk. Det jazz? Det pop? Det jazzpop eller popjazz? Jeg bryr meg ikke egentlig, for det her steikebra. En av Norges beste bassister, Nikolai Hengsle, også med her. Og så kommer det album den 4. september. Om det albumet blir like glad som denne låta, det vet jeg ikke. Men her I hvert fall min sommerlåt til deg. Vi henger imellom saltvatten og sola, mens vi venter på album I september. Andreas Rotevatn, Sidebrok og Mari Kvinn Brunvoll.

Antageligvis ikke musikk for alle sammen det her. Andreas Rotevatn, Sidebrok og Mari Kvin Brunvoll mellom Saltvatn og Sola fikk du her I NRK P1. Min sommerlåt det her I hvert fall. Og hvis du ønsker deg en annen type låt, så må du gjerne sende meg en melding I appen NRK Radio. Katrine var en av dem som synes at den her kan vi kanskje spille en annen gang. Men det går bra. Jeg synes den dritbra. Og vi kan ikke alle ha samme smak, for det hadde vært veldig kjedelig. Nå skal du få to du kjenner fra før I hvert fall. Daniel Kvammen straks, før det Inger Lise Hope og låta Paralyzed.

Men si at du fortjener en som han, så da får du bare ta det til deg. Vi snakker om hverdagsluksus her I dag, og det har på en måte bikket litt over I hverdagslykke og sommerlykke. Nå ser jeg på meldingene, så folk sender inn ting som gjør dem lykkelig nå på sommeren. Og Anne Siri en av dem, hun skriver, min sommerlykke når det en vindstill tidlig morgen på hytta I Dypvåg, og tevattnet koker etter dagens første store tekopp. Og ekstra lykke det når jeg drar til nærmeste by og finner en isbod som selger rom og rosinkuleis I kjeks. Det var helt utrolig spesifikt, og rom og rosinkuleis, det noe godt da? Det smaker jo sikkert akkurat det det høres ut som, så ja, det hørtes, det var bare så veldig, veldig spesifikt. En liten sommerlykke for meg, det å få spille den her låta fra Rakel. Den her kul. La meg gå, får du I sommermusikk.

Ah, den her så kul. Rakel sin La meg gå. Akkurat nå så var det klokka 12:30, og det på tide å se en tur ut I trafikken, og vi tar med igjen da det her raset som gått på Fylkesvei 55 ved Esefjorden ved Balestrand I Vestland. Det steinskred eller steinsprang, veien I hvert fall stengt, og det her har konsekvenser på fergesambandet Hella-Draksvik-Vangsnes på Riksvei 13. Der det nå iverksatt kriserute, og Frega nå går nå også innom Balestrand. Du kan sjekke ut rutetiden på nordled.no under ruteplan kriserute der altså. Ellers så ser det ut at det går ganske så greit på veien ellers I landet. Statens Vegvesen sine nettsider 125.no gir deg flere opplysninger om for eksempel veiarbeid.

0: sidespark.
1: Yo, dette her Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene I Med all respekt på P3, men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke mer, det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

telefonkioskene er en utdøende rase. Det ikke så lenge siden jeg har sett den, fordi vi har hatt en stående sær på NRK. Nå den flytt, så vi spørs litt da, hvor den ble av. Maroon 5 fikk du I hvert fall her. Så skal vi straks trekke en vinner av dagens sommerpakke også, men jeg skal ta med et par meldinger til først. Den ene handler I hvert fall om hverdagsluksus, og her tror jeg vi har med en ekte livsnyter å gjøre. Det Terje som har sendt inn melding. Den beste hverdagsnytelsen, det fyrstekake og et stort glass med iskaldt melk, mens man leser I boka Dyrelyder og fuglesang I norsk fauna. Der har du en som virkelig har liksom perfeksjonert det å ha det. Ordentlig på dagtida. Riktig god sommer, og må sola skinne som nypolert panser, kaffekoppen aldri bli tom, og myggen være like sjelden som en stille diskusjon på Reodor Felgens verksted. Ta livet med et smil, nyt hver eneste sommerdag, og husk, det ikke farta som teller, men hvor trivelig turen skriver Terje. Jeg tror han parafraserer noen kjente forfattere inni her. Da. Så hyggelig, det her var kanskje den hyggeligste meldingen som har kommet inn I dag. Og vi skal trekke melding, nei, trekke vinner blant alle meldingene som har kommet inn I dag. Og så det Lydia da, som kommer et lite sånn hjertesukk. Hun vil gjerne høre Glass Animals og låta Heat Waves, siden det ikke kom noen heatwave til Vestlandet. Lydia, det kan fortsatt skje, men både du og jeg vet at det lite sannsynlig. Derfor får du det lille jeg kan gi deg av en hetebølge her I NRK P1.

Animals og låta Heat Waves ønsker av Lydia som da har til gode å oppleve hetebølge på Vestlandet, I hvert fall enn så lenge I sommer. Håper den her hjelper litt, Lydia. Så har jeg fått melding fra Oddrun som skrev Hei Anne, den sommerlåta du presenterte den traff meg nok ikke helt, og det var det jo flere som synes. Det greit. Man må jo bare prøve, sant? Og vise frem gode låta, synes jeg. Men Oddrun skriver Det har nok både med musikksmak og alder å gjøre. Min all-time sommerlåt, det Mango Jerry's In The Summertime. Den var gitt ut da jeg ble 12 år. Kan du spille den, please? Oddrun, det så mange som har spurt om akkurat det samme de siste dagene her. Og nå kommer den endelig. Vi trenger ikke være enige I hele teksten, men vi kan digge melodien Mango Jerry In The Summertime.

0: Ja, det var mange som ønsket seg denne låta I dag også, og Oddrun hun sendte meldinger som fikk droppen til å bli begret og bli fullt, eller noe sånt. Margot Jerry in the summertime her I PN. Så det på tide å trekke inn person som får seg denne lille sommerpakken av du som har drivet og prøvet å prakke på deg hver eneste dag I sommer. Det ikke helt sant da, jeg ferdig for sommeren nå, men I morgen så Pia på plass, og hun skal også prøve å prakke på deg denne sommerpakken da. Den består av et handlenett og et par solbriller, alt man trenger egentlig for en sommerdag. Kanskje tillegg til litt kleda da, men det her avgjør du helt selv. Og det har kommet veldig mange meldinger på denne hverdagsluksusen. Veldig mange har handlet om kaffe, og så har jeg fått systemet til å trekke ut en tilfeldig melding her. Den kommer fra Lisbeth på Herøy, og hun skriver «Hei, min hverdagsluksus, det å få besøk av barnebarn. Mye latter og leik, det bare så herlig», skriver Lisbeth, og det kan jo hende at du skal unne deg en liten kaffekopp også da med de her barnebarna. Unger jo kjent for å stige opp veldig tidlig, men kanskje du også et A-menneske, Lisbeth. Uansett så kommer det solbriller og og handlenatt I posten til deg. Tusen takk for alle hyggelige hverdagsluksusmeldinger I dag. Og jeg kan bare si at det å ha det her som jobb, det absolutt en hverdagsluksus for meg, for det veldig trivelige folk som hører på NRK P1 nå på sommeren, og helt sikkert ellers I år også. Men hva vet jeg? Det bare på sommeren jeg sender mellom 11 og 1. Tusen takk for alle meldingene. Vi skal ta med oss snø nå. Ja, faktisk, midt på sommeren. Dette låta Fotspor.
1: Det var så trygt, men nå alt stygt. Brudde

Happy Tears. Her var Victoria Nadine og Happy Tears for den snø og fotspor her I sommermusikk I NRK P1 som skal fortsette hele sommeren til langt ut I august. Men da, som heter Janne-Helene Juliussen, ferdig med min programledergjerning her nå. Og I morgen så det Pia Skjevik som tar over og hun skal fortsette å spille god musikk og dele ut sommerpakka til deg som hører på mellom 11 og 1. Bli gjerne med videre utover P1 her I dag også. Straks får du dagens med Elin Åndal Herset. Og før det så tar vi med oss det her fra Dreadlock, ikke fra Dreadlock Holiday, nei, fra 10cc. Dreadlock Holiday, det navnet på låta. Nå blir det bra med sommer for meg også. Ok, god tirsdag videre. Ha det!

Ja, da har vi en aktualitets- og nyhetstime foran oss her i kanalen, og i dagens skal du få høre mer om både Hormåsstredet og norske skip som er ute derfra nå. Og du, husker du de her?

0: Da var pur unge Markus og Martinus den gang de charmerte hele landet I MGP Junior. Nå det på tide å snurre I gang det maskineriet igjen. Ikke Markus og Martinus, men MGP Junior skal altså arrangeres på ny. Mer om det I dagens dagens. Og selvfølgelig, på ny kampdag for mannfolkene. Vi skal starte I USA med fotball-VM. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og du velkommen til dagens. Aller først... En kort nyhetsoppdatering, og den får du av Hanna Kolo. Så Hanna, du startet med en fersk dom.
1: For nå dommen etter kampen drapet I Oslo klar. George Wilms dømt til 19 års forvaring for drapet som skjedde I fjor sommer. 18-åringen drap Tamima Nibras Juhar på et barnevernstiltak der han var beboer og hun jobbet. Under rettssaken kom det frem at Wilms hadde planlagt drapet, og at han drap Juhar fordi hun var muslim. 18-åringens forsvarer Petter Matt ikke enig I dommen.
2: Etter mitt syn så den uriktig for så vidt spørsmålet om forvaring. Det må vi da bruke litt tid å gå gjennom dommen med han, så han får avgjort om han ønsker å anke den eller ikke.
1: Påtalemakten I Monaco mener en eksplosjon I første døm I natt var et attentat, det melder Reuters. En ukrainsk oligark og to andre ble såret I den kraftige eksplosjonen I en bostad. Alle var ukrainske statsborgere. Politiet mistenker at en person står bak og etterforsker ikke hendinger som terror. Så skal vi høre at årlig må redningsselskapet rykke ut rundt 20 ganger fordi større badedyr og badeleiker driver ut på vattnet langs norske kysten. Senest I går skjedde dette med en oppblåsbar flamingo I Oslofjorden, men det gikk bra med de to mindreårige ombord. Ifølge Lars Enger I redningsselskapet får de stadig meldinger om badedyr på AVG.
3: Vi har jo opprettet en fartøyskategori som heter badeleke, og den omfatter type små gummibåter og luftmadrasser og oppblåsbare flamingoer. Og det jo spesielt de siste der som har mye vindfang der ofte blir tatt med ut. Og så det publikum på land som ringer til oss eller til hovedredningssentralen der, og melder fra om at det kanskje noen som I nød.
1: Til slutt skal vi høre at det nasjonal fridag I Paraguay I dag, etter at landet sjokkerte hele fotballvær I natt, da de vann over stormakta Tyskland I 16-delsfinalen I fotball-VM. Det presidenten I landet som har bestemt at det skulle bli nasjonal fridag. Paraguay vann etter en nervepirrende straffesparkkonkurranse mot den tidligere VM-vinneren Tyskland. Jeg regner med du tek til ordet for fridag I morgen hvis vi vinner I kveld, Elin.
0: Jeg tør ikke å jinx noen ting her. Men vi skal snakke om fotball snart her I NRK-fen. Takk skal du ha, Hanna. Etter Carly Rae Jepsen sin I Really Like You, så skal vi til disse likandes fotballkarene våre.

0: Carly Rae Jepsen var det med I Really Like You. Det passer egentlig godt med den akkurat nå, for da herrelandslaget landet i Dallas, så satt altså 16 politimenn og rodde som en mottakelse på flystripa. De norske supporterne, de er yndlinger hvor enn de fær, og den godeste Erling Braut Haaland, han er stjerna i hvert fall annen hver post på mine sosiale medier. Hør på dette.
1: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv, både mot Irak og i kveld. Det litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Så det henger så stort, så jeg er utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
0: Ja, det er norsk fotballfeber i VM, her illustrert med litt av euforien etter at vi slo Senegal 3-2. Vi hørte Erling Braut Haaland og NRK sin fotballkommentator Kasper Wikestad der til slutt. Men nå begynner vi å snakke om skjebnekamper som på ekte, og sportskommentator Jan Petter Saltvedt, hvordan har du det før 16-delsfinalen i kveld?
2: Og blanda følelser, altså. Dette er jo... Ja. Det er jo så spennende som det går an å få det innen idrett for en nordmann, og det er jo det viktigste her. Men jeg føler på en sånn, altså, jeg er jo trønderslekt, og da føler man på en sånn naturlig pessimisme, og et ønske, sånn inderlig ønske om å bli positivt overrasket. Men jeg går, akkurat nå går jeg mest og gruer meg.
0: Det er såpass. Ja, for jeg har jo tenkt at, jeg gleder meg sånn til denne kampen her. Men jeg kjenner også på at det har begynt å snike seg inn litt sånn her grugledelse, eller kanskje engstelse om du vil. For, altså, nå har jo både Tyskland og Nederland røket i løpet av natta, mot henholdsvis Paraguay og Marokko. Og da begynner du på hva som har skjedd med europeisk fotball?
2: Nei, vi tåler åpenbart i hvert fall ikke å være favoritter, og det er Norge i dag.
0: Det er jo, ja.
2: Nei, det er jo en del av de tradisjonelle stormaktene i Europa. Tyskland, Italia, som ikke har kvalifisert seg tre ganger på rad. Nederland, som var gode mot Marokko, men det er jo også disse, ikke sant? Marokko er et land som satser enormt, og det har gitt resultater. De var tredje i VM sist, og var kjempegode i natt. Paraguay, mer tilfeldige, mer Tyskland, som har vært fryktelig dårlig, men det er ikke like forutsigbart lenger. Vi vil jo ikke det skal være det heller, unntatt nei, kanskje i kveld.
0: Nei, det er akkurat det. Vi kan godt si at vi ikke vil, vi vil gjerne konkurranse og sånn, men ikke akkurat nå da vel?
2: Nei, ikke akkurat nå. Nei.
0: Men tilbake til våres karakter, for nå er det jo vinn eller forsvinn kamp av resten av mesterskapet, og som vi så i natt, det kan bety straffespark konkurranse. Hvordan er det norske laget på straffa?
2: Det vet jeg ikke. Vi har prøvd det en gang, og det var en helt elendig straffe.
0: Ja, det gikk jo ikke bra.
2: Nei, overhovedet ikke. Og så sier jeg at de har snakket om det, de har trent litt, og så har man bare erkjent på et vis at dette er en så spesiell situasjon, det er et så høyt stressnivå, det er så mye forventninger og et sånt press, at man må bare håpe at de som går fram der viser seg å takle en utfordring ingen av dem har vært i nærheten av. Elfenbenskysten er gode, så straffsparkkonkurranse er en helt realistisk mulighet i kveld.
0: Det er det, ja. Det kan bli langt der her. Du, før mesterskapet så var det en del snakk om nye regler, for eksempel direkte rødt kort for å dekke munn når du snakker, og diverse sekundregler. Hvordan har de nye reglene fungert, synes du?
2: Ja, mange av de regelinnstramningene har gjort at man har fått mer flyt i spillet. Det viser tallene. En som har blitt utvist for det der, og en som ikke ble det, Jude Bellingham fra England, og da fikk man enda en nyanse at du må si noe slemt til synlatende for at du skal bli utvist, og så har vi lært litt grann til, og så skjønner vi det ikke helt på en stund ennå.
0: Ok. Du, hva du synes om det som var lekka angående startoppstillingen vår i kveld da?
2: Jeg gjetter at en viss programleder fra Bodø er ganske fornøyd med at Patrick Berg skal inn på midtbanen.
0: OK pluss vil jeg si, ja.
2: Nei, og det har gjort seg fortjent til, og så er det jo måtte man jo bytte ut, altså Aursnes er skadet, og da har man
0: Aursnes
2: har man Aursnes i bakhånd både på høyrebekken og på midtbane som han har spilt i de to kampene før. Det virker veldig, veldig fornuftig, det er stabilt, og alle de som er har jo blitt hvilt nå og bør være i absolutt beste format når de skal ut mot Elfenbenskysten. Det trenger de også. De er fysisk enormt sterke, disse motstanderne våre i kveld.
0: Unnskyld!
2: Okay.
0: Hvis vi tar på oss sånne velurkapper over hodet, og så finner vi frem spåkula.
2: Og så gnir vi
0: ordentlig. Hva ser du da for resultatet?
2: Nei, jeg våkna I dag og tenkte vi taper 3-0, det gjør jeg ikke lenger. Nei. Så nå er jeg nede på at vi taper 2-1 etter ekstra omganger, og så tenker jeg at jeg har så lyst på den fridagen som de hadde fått I Paraguay, ja. At både en åttedelsfinale mot Brasil på søndagskvelden, og så fridag både I morgen og mandag, det såpass besnærende at jeg skal tro at vi vinner 2-1 innen klokka 7 I kveld.
0: Ok, klokka 7 I kveld det altså 16-delsfinale mellom Norge og Elfenbenskysten. Se kampen på TV2, hør den på radio på NRK Sport. Takk skal du ha, Jan-Petter Saltvedt.
2: Takk for å gi deg. Lykke til.
0: ja, takk samme. For å gi deg hele et godt dytt herfra, så tenkte jeg at det passer godt å varme opp med låter som spilles når Norge skårer I VM. Her racer I dagens.

0: Ja, det er altså musikken som ljomer utover stadion når Norge skårer mål i VM. Det har i hvert fall gjort det hittil. Så skal vi se hva som skjer i kveld. Klokka 7 skjer det altså. Da er det kamp mellom Norge og Elfenbenskysten 16-dels finale. Vi skal gjøre det som ofte skjer i nyhetene. Vi skal gjøre et stort hopp nå, for nå skal det handle om Hormuzstredet her i dagens. For i dag så kunne vi Rederiforbundet bekreft at flere norsk tilknyttet skip nå har kommet seg ut av det her stredet. Disse skipene har vært fanget der på grunn av krigen mellom USA, Israel og Iran, og nå har de også kommet seg ut, selv om det fortsatt er flere andre norsk tilknyttet skip som fortsatt er på innsida her.
1: De som fortsatt er på innsiden, og det er fortsatt et ikke ubetydelig antall, de er der av en grunn, de har pågående operasjoner, de er der på langtidskontrakter, og de har et operativt grunnlag for å være der. Men de skipene som har vært fanget, og som skulle gått ut, de har nå gått ut.
0: Ja, det sa han Audun Halvorsen, som direktør for beredskapsavdelingen i Rederiforbundet. Og Vilde Skorpen Wikan, utenriksreporter her i NRK, du har fulgt denne saken tett. Senest i helga så angrep USA og Iran hverandre. Likevel så valgte disse norske skipene å forlate Hormuzstredet nå. Hva det var som gjorde det mulig?
2: Rederiforbundet mener jo at situasjonen i Hormuzstredet nå inne i en ny fase som følge av denne intensjonsavtalen som Iran og USA underskrev for et par uker siden, med mål om å få slutt på krigen. Så selv om situasjonen beskrives som usikker og uforutsigbar, så har avtalen gjort at næringen nå tar sjansen på å gjenoppta seilinger ut, men også inn gjennom Hormuzstredet.
0: Hvor risikabelt var det å seile ut her nå da?
2: Ja, det er absolutt ikke risikofritt. Som du nevnte, så har det jo nylig vært nye krigshandlinger, inkludert med droneangrep på kommersielle handelsfartøy. I tillegg så har Iran utplassert et ukjent antall sjøminer i det som var den gamle ruta som skip tok gjennom stredet. Så det betyr at nå må de seile helt inn til kysten av Oman eller helt inn til kysten av Iran. Og så er det jo en del usikkerhet da, knyttet til videre forhandlinger mellom Iran og USA. Likevel så håper man jo da at disse kan føre frem at våpenhvilen fra tidligere i vår har fortsatt å bli forlenget, til tross for flere brudd, gir også håp.
0: Hva vet du om hvordan mannskapet på disse skipene har hatt det i denne perioden?
2: Ja, i forrige uke så seilte et av tankskipene til Oddfjell ut av Hormuzstredet. Det hadde vært fanget på innsiden i over 100 dager. Enkelte i mannskapet, som alle er fra Filippinene, har vært på skipet i hele perioden. De får nå oppfølging fra selskapet, inkludert profesjonell hjelp til å bearbeide inntrykk. Men jeg har fått beskjed om at de skal ha det bra under forholdene.
0: Ok. På pressekonferansen i dag så kom det også frem at den norske krigsforsikring for skip DNK nå tilbyr begrenset forsikringer for seilaser i Persiabukta, som blant annet gir dekning hvis skipet skulle utsettes for et fysisk angrep. Hva sier dette om bransjens tro på en løsning for konflikten i Hormuzstredet?
2: Nei, bransjen er klar over at situasjonen er usikker, og det er en risiko for nye krigshandlinger og at forhandlingene mellom USA og Iran skal bryte sammen. Iran har demonstrert sin evne til å stenge stredet, og dette er bransjen klar over. Samtidig så er Hormuzstredet så viktig for verdensøkonomien at man rett og slett ikke føler at man har noe annet valg enn å gripe sjansen til å starte opp trafikken igjen nå som det er roligere. Men de er klar over at dette er en situasjon som er uavklart, og det gjøres kontinuerlige evalueringer.
0: Ja, hva slags løsning ser man for seg for skipstrafikken i stredet fremover da?
2: Altså, bransjen håper jo selvfølgelig at stredet skal kunne åpnes fullstendig slik det var før USA og Israel startet denne krigen med Iran. Iran er tydelige på at ting skal ikke tilbake slik det var før. De vil ha en ordning der de administrerer hvem som seiler ut og inn, og der de krever en avgift, altså da i praksis bompenger for å bruke stredet. Dette blir ansett som et brudd på havretten, og det spørs om bransjen vil gå med på dette. Oddfjell avviser at de vil det, og man er jo selvfølgelig også redd for hvilken presedens en slik ordning kan sette dette. Man vil jo ikke at dette skal spre seg til andre deler av verden. Men det gjenstår å se hva andre land, som India og Kina for eksempel, gjør, og rett og slett altså se på hvilke alternativer man har, om man har noen alternativer.
0: Flere norsk tilknyttet skip altså ute av Hormuzstredet. Du kan lese mer om dette på nrk.no. Vi får si takk til deg, utenriksreporter her I NRK, Vilde Skorpen Vikan Vadde. Vi skal få Kløver, som sang Bit av meg her I NRK P1 og Dagens.

0: sommer I Peto.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio. Dagens med Elin Andal Herseth på NRK P1.

0: Ja, vi ga deg to på rappen der. Det var Odd Nordstoga sin En sång som finns. Før det kløver bit av meg. Og du hører på NRK P1 og dagens, i det klokka snart er 13:30 den tirsdagen. I natt så kom det meldinger om at tre personer var såret etter en eksplosjon i Monaco. Et par i 50- og 60-årene er kritisk skadet, mens en 13-åring fikk mindre skader. Og en av de voksne skal være den rike ukrainske oligarken Vadim Jermolajev. Og Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra, du er med oss fra Kyiv. Hva er det her, og hva vet vi om hva som har skjedd her?
1: Nei, det skrives i lokalsk fransk presse og ukrainska Pravda at dette her har vært et angrep rettet mot den ukrainske forretningsmannen Vadim Jermolajev. Han skal ha overlevd angrepet, som også hans kone og 13 år gamle sønn var en del av, men konen skal ha mistet deler av begge føttene som følge av denne eksplosjonen. Jermolajev er en forretningsmann fra Dnipro, litt øst i Ukraina, og var en stor eiendomsutvikler, men har senere da sagt fra seg sitt ukrainske statsborgerskap for å bli kypriotisk statsborger, og har vært på sanksjonslistene til Ukraina fordi at han har drevet forretninger i de okkuperte områdene siden.
0: Vi vet kanskje ikke om vi kan lengte etter spesielt til krigen akkurat nå, men snart 4,5 år etter at Russland hadde sin fullskala invasjon av Ukraina, så hører vi om nye angrep på begge siden av landegrensene. Hvordan er situasjonen i Ukraina nå?
1: Nei, akkurat nå er situasjonen ganske spent. Det som skjer er jo at det er et nøkkelslag om Kostjantynivka, en av fire såkalte festningsbyer øst i Donetsk, der Ukraina har ganske sterke forsvarslinjer, men man ser at de nå nærmer seg et, ja, at den kommer til å falle i russiske hender. Samtidig så ser man også at ukrainerne har hatt ja, litt framgang i enkelte områder lenger nord i Donetsk og i Zaporizjzja, men det er spesielt disse her angrepene bak frontlinjen som vekker oppsikt om dagen. Ukrainske angrep mot logistikken til russerne i de okkuperte områdene og mot oljeinstallasjoner og våpen leverandører dypt inn i Russland, mens det motsatt vei har vært en litt sånn interessant utvikling, fordi Russland har vanligvis pleid å angripe med ganske mange droner og missiler, ja, cirka hver 7. til 10. dag, men nå er det rundt 2 uker siden siste angrep, og da lurer man jo på, er det sånn at de nå sparer opp ekstra mye, eller har ukrainerne faktisk lykkes i å kvele litt av kapasiteten og med disse angrepene de har gjennomført.
0: Ja, for det er rett og slett litt uvanlig stilt?
1: Ja, det har vært det altså. Det har vært enkelte angrep, men i ganske mye mindre skala enn det man har vært vant med i Kyiv de siste ukene. Det har vært eksplosjoner å høre, men det har ikke vært noe som har holdt folk våken gjennom hele natten og forstyrret døgnrytmen til folk nevneverdig. Så det er ganske spesielt, og man vet egentlig ikke helt grunnen heller.
0: Samtidig så hører vi jo nå at Russland vurderer å tillate bensin og diesel av dårligere kvalitet fordi landet mangler drivstoff. Hva er grunnen til det?
1: Det har en direkte sammenheng med de angrepene Ukraina har gjennomført. Det er spesielt prekært på den okkuperte Krimhalvøyen, der folk ikke lenger får fylle bensin, men man ser også at selv i Moskva, hvor man skulle tro at Russland hadde veldig god kontroll, så sliter man med å kunne fylle opp tankene. Man har innført grenser på, eller begrensninger på hvor mye man kan fylle. Du kan ikke fylle mer enn 30 liter bensin eller 60 liter diesel per besøk på enkelte av stasjonene som tilhører flere av de store leverandørene. Og dette her er jo et problem som kanskje ikke er langvarig. Altså man regner jo med at Russland, som er et land som har så store råvareressurser, skal kunne klare å forsyne innbyggerne sine, men det har en direkte sammenheng med at Ukraina har gjennomført en rekke operasjoner mot den industrien, altså petroleumsindustrien i Russland over tid nå.
0: Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra, du er altså i Kyiv, og hetebølgen i Europa, jeg har skjønt at den har kommet til dere nå.
1: Ja, nærmer seg i hvert fall. I går var det full tordenstorm på kveld, og nå så har det vært, ja, det rundt 30 grader, og det skal være enda litt varmere de neste dagene, så det har vært, det mange som søker inndørs og til godt avskjølte steder nå, for det er ganske klamt i en så stor by. Og så ser man at det samme tendenser andre steder i landet her, og det jo spesielt enkelte områder som nærmere fronten. Det her er vanskelig fordi at der det kanskje mangel på vannressurser og andre ting som helt nødvendige, og der bor det ofte mange som dårlig til beins og som litt oppe i årene, som gjør at de sliter mer enn det vi gjør i storbyen her.
0: Fredrik Tombra, takk for at du var med oss og orienterte om siste nytt fra Ukraina. Vi skal på Rebecca Bangfield nå. Dette låten her heter Untangling, så skal du få værvarsle for resten av dagen i dag etterpå.

0: Rebecca Bangfield var det med sin Untangling.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Ja, du, det har vært kø utenfor Torshov Sport i Oslo i dag, men det var mange skuffer som måtte vente tomhent hjem derifra. For butikken skulle få flere landslagsdrakter på lager til kampen i dag, men draktene de var dessverre forsinket og kom ikke fram. Beklager, vi er like skuffet som dere, det skriver butikken på Instagram. Håper ikke værvarslet skuffet deg like mye, men vi vet jo hvor vi bor, som man sier nordpå. Her er værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. I dag så får Spitsbergen for det meste skyet, og det blir litt spredt regn, særlig i vest, og det blir 9 varmegrader på Longyearbyen. I Nord-Norge så kommer det til å blåse fra vest eller sør-vest med frisk bris til liten kuling på kysten, til dels stiv kuling i Finnmark, etter hvert opp i sterk kuling øst i Finnmark. I kveld så blir det stiv kuling også i Troms og nord i Nordland. Det fortsetter med regn eller regnbyger, men avtagende nedbør i nord utover dagen. Kirkenes får 14 grader, Alta 13, mens Tromsø og Bodø får 12 grader. Sør-Norge får sør- eller sørvestlig bris, stedvis perioder med frisk bris eller liten kuling på kysten. Nord på Vestlandet og i Trøndelag så blir det skiftende skydekke og perioder med regnbyger, men færre byger utover dagen. I ettermiddag så blir det spredte regnbyger lengst nord og vest på Østlandet, ellers stort sett opphold og perioder med sol. Det er lokale skogbrannfare på deler av Østlandet og Sørlandet inntil det kommer nedbør av betydning. Trondheim får 16 grader, Bergen og Kristiansand 20, og i Oslo så blir det 25 grader i dag. Dette varslet får du fra Meteorologisk institutt, og selvfølgelig flere detaljer finner du på yr.no eller i appen Yr om du er sånn appbruker som meg. Og SAS har også vært ute med spanderbuksene i dag. Vi skal snakke mer om det etter Kings of Convenience her i NRK P1.

0: Winning a battle, losing the war. Det var låta til Kings of Convenience som du fikk her i dagens på NRK P1. Ja, vi er jo allerede på lufta, kan du godt si. Vi skal på et vis holde oss der, for flyselskapet SAS slår på stortromma i dag. På en pressekonferanse i formiddag så avslørte toppsjef Anko van der Werf at SAS satser stort og kjøper inn 40 nye fly fra selskapet Airbus til den nette sum av over 10 milliarder dollar, altså nesten 100 milliarder norske kroner. Den største investeringen i selskapets historie. Og flyekspert Hans-Jørgen Elnes, du er med oss fra København, der du har vært og fulgt denne pressekonferansen. Hva slags fly er det her snakk om?
1: Ja, det er noen langdistansefly som er produsert av den franske Airbus. Og det er Airbus 330 Neo og 330-900. Og SAS har noen tilsvarende fly allerede i flotten sin i dag. De kan ta fra rundt 300 opp til 400 passasjerer, litt avhengig av hvordan man setter opp interiøret og sånt. Og hvis vi tenker på hvor langt kan de fly fra København da? Jo, de kan fly helt til Sao Paulo i Brasil, nonstop. Så det dekker jo nesten store deler av verden da, med denne typen her, fra utgangspunktet til København.
0: Mm. Vil vi i Norge merke noe til denne storsatsingen?
1: Ja, for det første så vil jo København bli et mye mer attraktivt knutepunkt for de som skal ut og reise. Men SAS-sjefen, Anko van der Werf, han var også veldig tydelig i dag på at både Oslo Gardermoen og Stockholm Arlanda, de vil også få sin del av denne kaka.
0: Okay.
1: Mest sannsynlig så er det ruter som går til Amerika eller Nord-Amerika. Så det blir ikke bare København som får det seg.
0: Du er altså med oss ifra flyplass. Vi har det litt aktivitet bak deg, men tror du det blir billigere å reise for oss på grunn av dette?
1: Ja, det er litt tidlig å si, men det er jo mange seter som skal fylles opp.
0: Mm.
1: Men det vi vet er at det vil bli mer og mer kostbart å drive flyselskap. Mange nye forskjellige avgifter og kostnader som kommer inn. Så jeg tror at det blir en blanding her, at det må være greit pris av billetter, og så har man da en mulighet til å reise fryktelig langt dit man vil, uten at man må reise hele Europa rundt for å komme seg dit. Så det blir en kombinasjon, men det er klart, man må også være konkurransedyktig på pris.
0: Ja, men du, jeg må jo spørre for deg, altså SAS har jo vært i økonomisk trøbbel, og det er ikke lenge siden de var på jakt etter penger for å unngå konkurs. Hva har skjedd? Hvordan kan de kjøpe seg masse nye fly nå?
1: Ja, det er et spørsmål som mange har stilt seg da, for alle ble veldig overrasket når det var 40 fly og 100 milliarder kroner på listepris. Man får mye rabatt, så det er ikke det de betaler, men det blir mye uansett.
0: Mm.
1: Nei, så SAS leverte jo siste regnskapåret, så leverte de et overskudd på rundt 2 milliarder, driftsoverskudd på 2 milliarder svenske kroner. Så de forbedret det med 3-5 milliarder på ett år, fra grønt underskudd til bra overskudd. Og det hadde de også gjort i år, hvis ikke denne krigen hadde kommet og flytrist opp prisen og gikk i taket.
0: Mm.
1: Så SAS har vært gjennom en stor omendring, så nå er de på vei fremover, og så skal de da ta igjen det de har tapt over tid og vokse, og det tror jeg de får til.
0: Ja, SAS-sjefen tror altså, som du sa, at det her skal skape tusenvis av nye jobb, og at investeringen vil styrke Skandinavia som et knutepunkt i verden. Men SAS-flygerens forening sier til oss i NRK i dag at de er alvorlig bekymret for om SAS klarer å skaffe nok piloter til alle de her nye flyene. Er det grunn til bekymring?
1: Ja, dette også var et tema som vi har snakket om i dag, og SAS mener jo selv også at de da blir en mer attraktiv arbeidsgiver, fordi at pilotene kan starte med de små flyene de har i flåten sin, og så jobbe seg oppover og fly med store fly som kan gå over hele verden, slik at de blir en attraktiv arbeidsgiver. Og nå er det jo slik at piloter ikke nødvendigvis å være norske, svenske og danske, de kan komme fra overalt, for så lenge de har de kvalitetene og kvalifikasjonene som gjelder. Så det tror jeg vil ordne seg fremover. SAS var i hvert fall ikke noe stor bekymring for det.
0: Ok. SAS sier de gjør sin største investering noensinne og brenner altså av over 10 milliarder dollar på 40 nye fly fra Airbus. Flyekspert Hans-Jørgen Elnes, takk for at du var med oss fra Kastrup i dag.

Og var det svagere enn ja, de er god på musikk, de er svenskene, men du, nå skal du over til norsk musikklandskap, og det er jo ikke så alt for ille her heller. I fremtiden blir det nemlig mer av dette.

0: I disse dager er jo fotball supert, men det er også MGP Junior, for etter 4 år så er altså programmet straks tilbake på TV-skjermen. Og det med deg som programleder, Martin Lilleberget, som for mange er kjent fra Flipklipp og Norges tøffeste. Du skal være programleder. Hva du gleder deg mest til med å skal lede selveste MGP Junior?
1: Ja, det stemmer. Det er mye å glede seg til, egentlig, altså. Men det jeg gleder meg aller mest til, det må være å få se de her innsendte bidragene fra alle de her veldig modige, vil jeg påstå da, kidsa som skal dele av sin låtskrivertalent og sangglede. Det er jo ikke alle som tør å kaste seg ut i noe sånt, ikke voksen engang, så det gleder jeg meg skikkelig til. Mm.
0: Cyril Heyerdahl, du er også med oss, redaktør for Barn og Unge i NRK. Programmet har altså for mange skapt gode barndomsminner. Vi hørte litt av dem nå her i stad. Likevel så ble det her programmet tatt av lufta i 2022. Hvorfor det?
2: Altså, da hadde det programmet vært nesten likt i 20 år, og det var jo også den perioden hvor barns medievaner endret seg nesten allermest, fra liksom se på at alle så på det som gikk fra liksom 6 til 6:30, og hvis det var noe ekstra etter det, som MGP Junior, så man det. Og så vi at det liksom ble stadig flere pensjonister linjært NRK på lørdag kveld, og stadig færre barn. Så nå har vi tenkt at vi må liksom gjøre noe som får med oss dagens barn og med dagens medievaner, og da det så perfekt at Martin og også Tonje Gilje kan putte dette inn i Flipklipp-universet, da, for de som kjenner til hva det er. Det gjør alle barn i hvert fall.
0: Ja, det blir veldig spennende. Bra læringskurve for oss alle, tror jeg. Men du, i en tid der man nærmest kan lage en hel låt med kunstig intelligens på mobilen i løpet av bare noen sekunder. Cyril, hvorfor er det viktig å ha et program der ungene lager alt helt selv?
2: Ja, vi har faktisk måttet legge inn at han ikke lager dette med kunstig intelligens, vi får se hvor mye som kommer inn fra det. Nei, men det er jo akkurat sånn som vi lager jo TV-programmer, og det lages filmer og alt som er beregnet direkte for barn og unge, og det er jo, man kan jo være opp til 16 når man melder seg på, så det er ikke bare de minste barna dette her, men det er jo nettopp det der at man lager ting om det man bryr seg om i den aldersgruppen hvor man er unge, og vi vet også at liksom de mellom 10 og 16 da blomstrer ofte den musikalske kreativiteten, så vi ser for oss at vi kommer til å få inn utrolig mye bra, og jeg tror jo faktisk, jeg må bare si også på disse 4 årene, vi har fått inn ukentlige spørsmål med hvor kan jeg melde inn på låta med, så dette her det har ikke gitt seg på en måte, trykket på MGP, det er mange, mange kreative barn som bare har ventet på denne muligheten, tror jeg.
0: Ja, planleggingen av den startet for fullt til høsten, hvordan blir MGP Junior annerledes nå da fra tidligere?
2: Altså, vi kobler det jo da opp mot Flipklipp, og Martin her er jo en av de som sitter og lager gøyale og kreative planer akkurat nå. Så, men det er jo, ikke sant, Flipklipp har jo ukentlige sendinger, så vi håper jo at det også liksom skal leve litt, ikke bare på en lørdagskveld, men at vi liksom skal ha det med oss i en periode. Men vet du hva? Sannheten er at vi også var sånn, nei, nå må vi gjøre dette her, så vi klarte å finne pengene i budsjettet til å ta det opp igjen. Og så vet vi ikke alt ennå, ikke sant, Martin, om hvordan det blir, men vi vet at det blir de fine tingene med at barn sender inn bidrag og skal få opptre og kule låter, og så vet vi at det blir koblet mot Flipklipp, og så skal vi finne ut av detaljene, rett og slett.
0: Mm, ja, Martin, hvordan tror du Flipklipp kan påvirke MGP Junior?
1: Nei, jeg tror Flipklipp er jo litt sånn, det er hakket, litt sånn rampete. Flipklipp er kanskje litt den litt rampete storebroren til NRK Super på en måte. Men jeg vet ikke helt hvordan det kommer til å spille seg ut akkurat i MGP Junior sammenheng. Men jeg kan love at det blir lekent, og at det blir mye sprell, og at det blir mulighet til å få lov til å vise seg frem og komme med sang og musikk som er alle slags sjanger og stiler.
0: Mm. Fristen for å melde seg på er altså 26. august, men MGP Junior blir ikke å se på TV-skjermen før høsten 2027. Hva er drømmen?
2: Neida, vi får det på til våren.
0: Og kommer det til våren? Ja, ja, det er bra du er med, Cyril, og kan korrigere meg. Hva er dere drømmen om å se på scenen da?
2: Hva skal vi si, Martin? Det er jo veldig gøy som du sa at det er et spenn da, ikke sant? At ikke alle ligner på hverandre, men at man får opp liksom ulike sjangre, ulike barn og ungdommer som, sånn at man får liksom litt sånn dyppet tåa ned i den bredden av hva som finnes av unge kreative musikalske artister i dette landet.
0: Ja, Martin, hva er ditt drømmebidrag?
1: Nei, jeg er jo svak for det som er litt funky, da, og har litt fart, men absolutt åpent for det litt sarte såret som treffer hjertet også. Så det, Det är rätt och slett bara komma med det du har och det du brinner för tror jag så så är det som ofta slår bäst an. Hvis du bryr dig om det så är det ofta det som träffar för det är flera som bryr sig.
0: Mm. Hoppas vi får se allt möjligt när MGP Junior alltså är tillbaka. Tack för att dere var med här I dagens Cyril Heyerdahl och Martin Lilleberg. Kim vet? Kanskje finner noen sånne nye av det slaget her, der ute blant norske barn. Det hadde jo vært fryktelig artig da. Hadde ikke det? Ja, litt ACDC-lignende greier. Det Thunderstruck I dagens på NRK-fen frem mot oppdateringer fra nyhetene og sendinger fra der du befinner deg rundt omkring I landet.

0: fortsatt bare også for meg sånn MGP Junior ACDC deltakere nå. Thunderstruck fikk du her I dagens NRK PN. Et program som I dag ble laget av Johanne Brevik, Venke Glørstad og Jon Arne Hoff Johansen. Og sådan Ole Jørgen Norvik som var vaktsjef og produsent. Og jeg heter Elin Åndal Herseth. Husk at du kan stjerne oss I denne appen som heter NRK Radio. Da får du melding med en gang denne sendingen over om at den ligger klar til din lytting. Nå klokka to, og I nyhetene nå, Hanna Kolås, så skal det handle om hetebølgen på kontinentet.
1: For den ikke over. Frankrike forbereder seg på en ny hetebølge når meteorologer I landet nå på nytt varsler at det kan bli over 35 grader til helga. Ifølge nyhetsbyrået AFP det forberedt usikkert hvor lenge hetebølgen vil vare og hvor kraftig den blir. Frankrike har allerede vært råket av en hetebølge den siste tiden, der det har vært temperaturer over 40 grader. Franske helsestyresmakter har registrert 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen. Flyselskapet SAS planlegger sitt største kjøp av nye fly noensinne når det nå bestiller 40 langdistansefly til en prislapp på over 10 milliarder dollar. Dersom veksten går som planlagt, kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser I Skandinavia og et utvidet rutetilbud for selskapet som nylig sleit økonomisk.
2: For et par år siden så lå jo selskapet nærmest med brukket rygg og var gjennom en lang konkursbehandling I USA. Etter det så har det skjedd mye. Det har jo blitt tatt inn I denne Air France-KLM-alliansen. I fjor så annonserte de kjøp av 45 litt mindre fly til 40 milliarder kroner, og I dag så slår de altså til og bestiller opp til 40 såkalte widebody-maskiner fra Airbus, som, altså, som store fly og som skal benyttes på langdistanse.
1: Sa reporter Tore Tollers Rud. Den omstridde norske rapgruppa Rock Boys får likevel ikke spille på Roskilde-festivalen I Danmark. Ifølge VG kommer avlysninger til det som en av Europas største festivaler etter en kontroversiell opptreden I Sverige. Der viste Bærums trioen en omstridt video som ble oppfattet som samehets. Dette førte blant annet til politietterforsking og stor oppmerksomhet I Sverige, og nå altså avlyst konsert I Danmark. Etterspørselen etter norske landslagsdrakter fremdeles enorm nå under fotball-VM, men tilbudet står det dårligere til med. I dag sto over 500 personer I kø utenfor en sportsbutikk I Oslo som skulle få flere drakter på lager. NRK møtte en som hadde stått I kø I 2 timer.
3: Jeg sto her ganske lenge, og så endte vi opp med å få beskjed om at vi ikke, de fikk noen trøyer I dag, men de reserverte av telefonnummerene våre, og så fikk vi en reservert av per kunde. Vi sto her ganske lenge, så fikk vi en kopp med vann, så jeg veldig fornøyd med det da, hvertfall. Det var jo ganske varmt her I dag.
1: Men ikke verst, bare det, med eller uten drakt, når jeg møter Elfenbeinskysten klokka 19 I kveld, og den kan du høre på NRK Sport eller se hos TV2. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Dette Eftan I innlandet på NRK PN.
5: Og god ettermiddag til deg, enten du på jobb, på vei hjem fra jobb, har ferie eller rett og slett bare befinner deg et sted der du har funnet frem til NRK P1 og EFTA-sendinga fra innlandet. Anja-Katrine Tomter og Ola Bjørlostrande på plass I studio, ekstremt klare til å gi alt I 3x60 minutter, uten ekstra omganger og straffekunk. Men det kan hende at ikke alle nordmenn slipper unna det I dag, Anja.
6: Nei du, klokka 19 I kveld så vet vi jo at det 16-delsfinale I fotball-VM. Ståle Solbakken og gutta hans, de møter jo Elfenbenskysten. Det jo et sterkt lag, men de like sterke som Senegal, som de vant mot?
5: Kanskje hakket bedre.
6: Og du mener det, ja?
5: Ja, kanskje.
6: Oi, da blir det ekstra spennende.
5: Ja.
6: Det skal handle om fotball selvfølgelig, men ikke bare det da, for vi skal få et eksklusivt møte av vicepresidenten I Norges fotballforbund, og ja, høre ja. Litt hvordan livet hennes for tiden.
5: Absolutt. Ellers så skal vi på friluftsskole på Finnskogen. Vi skal også høre at Hamars historie må skrives om, og dessuten det fremdeles uenigheter rundt en fremtidig E16-trasse sør I Hedmark. Det blir også konkurranse og naturligvis mye god musikk. Og sånn for å sette deg i ordentlig sommerstemning, skrur vi klokka tilbake til 1985 og går litt på solskinn sammen med Katrina and the Waves.

0: Jeg vet nesten ikke om noen låter som lukter mer saftis, solkrem og badeball enn akkurat Katrina and the Waves og Walking on Sunshine. Det liksom en sånn her sommerfavoritt hos meg I hvert fall. Hva med deg, Anja?
1: Det så mange sommerfavoritter, og dette her jo en sånn glad låt da.
0: Ja, du kan ikke bli I dårlig humør når du hører den låten her. Du får liksom lyst til å stå der og danse litt og svinge deg litt rundt.
1: Ja.
0: Mm. Over til nyhetene, det Sofie Skumsnes som har ansvaret for nyhetsoversikten denne tirsdagen, og vi starter med et trafikalt uhell ved en togovergang I Elverum.
2: En tømmerbil har revet med seg bommen ved planovergangen på Riksvei 2 ved Gjømma sør for Elverum. Trafikken ved området blir dirigert, og politiet ivaretar sikkerheten på stedet. Bane Nor på vei for å reparere bommen. Og selskapet Fossefall vil kjøpe en tomt I Sør-Fron for 70 millioner kroner for å etablere et nytt datasenter. I morgen skal avtalen opp til en endelig avgjørelse og avstemning I kommunen, skriver GD. Den aktuelle tomta på 26 700 kvadratmeter og ligger I Breiveien, der dagens brannstasjon befinner seg. Og Miljødirektoratet stanser jaktprøver I yngletiden. Da Dovrefjell nasjonalparkstyre ga dispensasjon for hundeprøver I perioden 2025-2026, klagde dyrerettighetsorganisasjonen NOAH, BirdLife, Dyrebeskyttelsen og Naturvernforbundet på beslutninga. Og nå har Miljødirektoratet bestemt at det ikke lenger tillatelse til fuglehundprøver, dommeropplæring eller autorisasjonsprøver I de aktuelle verneområdene. Og Selma Pangingstuen fra Skreia I Østre Toten solgt til Tottenham og tar dermed turen fra Brann til den engelske toppdivisjonen. 23-åringen kom til Brann før 2025-sesongen og har siden vært klubbens første keeper. I toppserien 2025 satte hun ny rekord ved å holde buret rent I 18 kamper. Sportslig leder for Brann sitt kvinnelag, Lars Johan Myklebust, sier Pangingstuen har vært en viktig bidragsyter på og utenfor banen.
3: Nei, det alltid det trist å ta seg farvel til spillere som har bidratt godt for klubben. Det det alltid, og så samtidig det veldig kjekt for oss at vi får til de tingene som vi jobber for, og det jo blant annet at spillere skal komme til Brann, og så skal de ta nye steg, og det har Selma gjort. Så det jo bra.
0: Og vi har prøvd å få tak I Selma Panningstuen nå I formiddag, men det har vi rett og slett ikke lykkes med. Så da får vi nøye oss med å sende gratulasjoner til landslagskeeperen her og I Tottenham. Ja, så blir Panningstuen for øvrig lagvenninne med Julie Blakstad fra Ottestad.
4: Vi skal en tur ut I trafikken, og litt etter klokka ett I dag så var det en trailer og en bil som kolliderte på Riksvei 4 I Vestre Toten. På det tidspunktet så var det trafikale utfordringer på stedet, og vi har fått en oppdatering nå fra politiet som sier at det var en påkjørsel bakfra. Det var bilfører og en passasjer I personbilen. Begge sjekket av helsevesenet på stedet og anses som uskadd, og fører og lastebil også uskadd. Så da går alt fint I trafikken som vi vet om.
0: Ja, og hvis du vet om noe annet, altså at det trafikkproblemer et eller annet sted I innlandet, så send oss gjerne en melding om det I radioappen.

0: Ja, hva var det som skjedde, sa Morten Rådum. Det som skjedde var at du akkurat var ferdig med låta, og vi skal over til noe helt annet. For denne uka her så arrangerer Finnskogen Friluftsråd sin årlige friluftsskole I Grue. Og nå befinner vår reporter Amund Søberg Granerud seg ute I skogen ved dagsturhytta ved Frysjøen. Og Amund, hva skjer der?
1: Du, her står jeg med noen spreke karer I solsteka ved Frysjøen I Grue. Mats Hagen Aas og Martin Skasberg Nybo. Hva det dere har gjort på friluftsskolen hittil?
2: Vi har drivet litt med orientering, og så har vi badet, så har vi lært om, hva var det nå?
3: Førstehjelp.
2: Sånn 30 minutter etterpå har vi lært om det, så ble det skade, så ja, det var ikke så greit da. Men...
1: og den skada, den skal vi snakke om litt senere, men dere står her med noe I hendene. Hva dere har foran dere nå?
2: Kart og kompass.
1: Og dere har lært det I dag?
2: Ja, med orienteringen.
1: Kunne du tatt og vist meg hvordan du tar en liten orientering med både kart og kompasset?
2: Ja, jeg kan ikke så, men jeg har lært litt. Så... Ja. For vi har sånne punkter her, der. Så det sånn strek liksom, til det, og så har vi vei.
1: Fra punkt til punkt, ikke sant?
2: Ja, punkt til punkt. Og så har vi en pil på midten, og så setter vi den på streken. Og så kan vi se hvor nord og sånn.
1: Og hvor nord da?
2: Ja, det liksom... Så må jeg se på klar det rett her.
3: Nord Det, for nå, der vi står, så blir det
2: rett
3: foran oss.
1: Men gikk dere bort da dere skulle orientere tidligere I dag, eller? Hvordan gikk det?
2: Det gikk greit. Gikk mye inn I busker og gikk I skogen og jogget litt og løpte litt. Og...
1: Ble dere sliten?
2: Ja, det ble litt. Veldig varmt. Og så, vi ble litt litene.
1: Ja. Men hva det aller morsomste med å være her på friluftsskole I Grue?
3: Det synes jeg kanskje må være orientering eller bading. Eller jeg har ikke badet så mye på grunn av det såret mitt. Ja.
2: Fordi jeg tror det kan bli den vi skal ha telttur I morgen, onsdag til torsdag. Så jeg tror det kan bli veldig gøy.
1: Det høres veldig bra ut, gutter. Det var Mats Hagen Aas og Martin Skåsberg Nybo som koset seg her ved Finnskogen ved Frysjøen.
0: Ja, og du nevner jo noe med en skade, og den kommer vi kanskje tilbake igjen til, Amund.
1: Det gjør vi.
0: Ja, det helt flott. Riktig. Da prates vi om ikke så alt for lenge. Her får du Marie Tveiten og Inge Bremnes, Ein og Kvile Augo på.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes der med «Ein og kvile augo på». Vår utgående reporter I EFTA, Amund Søberg Granerud, fortsatt på Finnskogen friluftsskole, og det et tilbud som har vært arrangert I flere år. Det mange som har tatt turen til Grue denne uka her, Amund?
1: Ja, du, det en fin liten gjeng på 6-7 stykker, og jeg står nå med arrangør Johanne Marie Frostvold, og hva det viktigste dere håper deltakerne sitter med etter disse dagene I naturen?
2: Håper jo at de får oppleve litt mestring med å lære seg litt førstehjelp på den biten der, og så håper vi de knytter nye vennskap, og at de ser nytte da, med de kunnskapene som vi lærer dem, at de får nytte av dem senere I livet. Og de får gleden til å være ute I naturen.
1: Så dere retter jo dette mot aldersgruppa 10-13 år. Hvorfor det spesielt viktig å fange interessen for friluftsliv allerede I den alderen her?
2: Nei, det jo nå snart de skal begynne å stake ut sin kurs I livet, så det jo nyttig ferdighet å ha med seg da.
1: Og friluftsskolen, den jo en introduksjon til friluftsliv. Hvilke konkrete ferdigheter fokuserer dere mest på å lære bort?
2: Vi har liksom fire tema som vi følger, som fast, og det allemannsretten. Da lærer de jo litt om hva de har lov til å gjøre, og litt plikt av hva de må gjøre når de ferdes ut I naturen. Og så har vi litt kart og kartforståelse. Vi har hatt besøk av en fra Orienteringsforbundet I dag, som har hatt et opplegg for oss. Og da det I hovedsak kartforståelsen som vi fokuserer på. Da.
1: Hvordan det gått da?
2: Det har gått veldig bra. Veldig flink gruppe. De tok første oppgave veldig lett, så det bra. Så har vi jo hatt litt førstehjelp, og rast og leirplass da blir tema I morgen når vi skal ha overnatting.
1: Hvordan opplever dere responsen fra ungene, spesielt på ting som å sove ute? Det har dere ikke gjort enda, for det skal dere I morgen, men kommer de litt ut av komfortsona?
2: Noen gjør nok det, men andre vant til friluftslivet og det å være ute. Men jeg ser jo stor glede med å få drive litt med tennstål for eksempel, og få padle kano, og så det jo selvfølgelig mye spenning da, før overnattingsturen. Men vi ser også etter vi har sett opp telt og sånn at leirroen senker seg da, og unga koser seg. Så det godt å se.
1: Ja, og du nevnte det litt I sted her. De har ikke tilgang på noen telefon, eller de har telefonen med seg, men de plukker ikke opp.
2: Nei, det mange som har telefon I sekken sin, men de veldig flinke til å lette den ligge, og det egentlig veldig overraskende. Det tror jeg veldig bra.
1: Hvorfor tror du de ikke tar den fra?
2: Nei, jeg veldig usikker på om de har lært det fra hjemme, eller om det en litt policy på skolen. Men det I hvert fall overrasket meg veldig at de veldig flinke til å lette den ligge, og det veldig lite spørsmål om telefon. Så kanskje det opplegget vårt da, som gjør at de tenker på andre ting.
1: Tusen takk, arrangør Johanne Marie Frostvold fra Frysjøen her I Grue.
0: Ja, og da kommer du tilbake igjen om en stund. Vi skal høre litt mer musikk vi om en imens. Vi starter med denne her. Alex Gray og en cover av Tina Turners

0: Ja, det var Hamars egen Stig Brenner det med Har du glemt meg, Stig Brenner. Det en fyr du har et godt forhold til musikalsk, Anja-Katrine?
1: Ja, jeg husker den veldig godt som liten gutt også, ja.
0: Og du gjør det,
1: ja. Ja, han gikk i klasse med datteren min, vet du, så han var på barnebursdager hjemme hos meg.
0: Verden ikke stor, og Hamar enda mindre. Vi skal tilbake igjen til Frysjøen i Grue, der vår reporter Amund Søberg Granerud har vært nå i formiddag, og det jo da snakk om en friluftsskole, Amund. Hva det unga egentlig har lært der da?
2: Du, de lærer mye forskjellig. Vi skal snart høre hva de har lært, for jeg sitter her nå på en benk med gutta krutt, Mats Hagen og så Martin Skasberg Nybo. I fire dager dere her på Finnskogen friluftsskole. Hva det dere har lært hittil?
3: Vi har lært kart og kompass, og vi førstehjelp har vi lært om, og jeg var jo ikke her i går.
2: Hvorfor var du ikke det?
3: Jeg hadde kuttet meg på en stein, at jeg hadde kuttet opp nesten hele tommeren.
2: Ja, var det mye blod, eller, Martin?
4: Ja, det var veldig mye. Vi holdt på å besvime.
2: Du gjorde det?
4: Nei, det ble så mye. Så.
2: Men ble det legevakta også, sa du?
3: Ja, jeg måtte en tur til legevakta, men det måtte ikke sys eller noe sånt.
2: Så du fikk trent litt på førstehjelp også, da?
4: Ja, jo, vi gjorde det, da. Ja. Det var 30 minutter etterpå vi drev og snakket om det, så skjedde det. Fikk vi testa det, da.
2: Det veldig bra. Har du klart noe mer enn det da?
4: Har du lært om ammannsretten?
2: Ja.
4: Ammannsretten, ja. Ja, om liksom, ja, hvordan man kan det lov å være da, ute i naturen og sånn.
2: Hvordan den skal ferdes. Men du, nå vi jo i Grue og Ståle Solbakken og Kent Bergesenland. Nå spilles jo VM, og Norge skal spille senere i kveld. Skal du ikke se på?
4: Ja, vi skal hjem på midt i gata, og der blir

0: Idyllisk ved Frysjøen her I Grua. Idyllisk ved Frysjøen her I Grua, altså.
1: Ja, men du må høre med gutta da, om de tror Norge vinner, Amund.
0: Ja, har du ikke trua på Norges seier, eller?
2: Ja, det et sterkt land. De spilte jo 2-1 mot... De tappte 2-1 da, mot Tyskland, og Tyskland et litt sterkt lag. Så jeg kan bli gjemt, vet du.
0: Stillingen da? Resultat?
2: Ja, jeg tror det blir 3-2 til Norge.
3: 2-1 til Norge.
0: 2-1 til Norge, og vi skal ro og kose oss her ved Frysjøen I Grue ved Ola.
1: Ja, og da får vi håpe at de her gutta har helt rett. Mats Hagen Aas og Martin Skasberg Nybo, altså, som tippet henholdsvis 3-2 og 2-1 seier til Norge. Hurra, hurra!
4: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: Det var Stay There med Rihanna og Mickey Echo, og nå vet jeg ikke om Rihanna spesielt opptatt av fotball, men hun kan I hvert fall da ikke heie på sitt moderland, for hun fra Barbados, og de kom altså ikke til VM. Men det gjorde Norge, og ikke bare gjorde Norge det, men de gjør det ganske bra også, Anja. Videre fra gruppespillet som toer I gruppa bak Frankrike, og I kveld klokka 19 møter de altså Elfenbenskysten. Og vi spør I appen I dag...
1: Vi spør I appen I dag om du skal rett og slett se kampen da, og nå, Ola, det 76% som sier ja, mens 24% sier nei.
0: Ja, og det vil si at du leder ganske klart, for du tippet at det kom til å bli cirka 70% som sa ja. Jeg tippet 53%, så du nok mer I takt med folk enn det jeg da.
1: Det jeg nok. Men fra det til en litt alvorlig lokal ting, fordi... To personer kjørt til Gjøvik sykehus for behandling av mindre skader etter en voldshendelse på en privat adresse I Raufoss. Det melder politiet innlandet I, nå I ettermiddag. Selve voldshendelsen skal ha skjedd I formiddag. Da. En person siktet, og en person har status som fornærmet. Så denne saken skal politiet etterforske videre.
0: Ja, da skal vi få mer musikk, og da går vi til Ask Embla.

0: Askenblad. Det består av Ina Vrolsen fra Sandefjord og Arntor Birgisson, og jeg tipper at han fra Island.
1: Du, det ganske ville tilstander allerede i de store byene, spesielt i hovedstaden, så har jo supportere, nå tenker jeg fotball igjen da, rigget seg til med campingstoler flere timer før kampstart. Du har jo, Ola, fått spørsmål om du har på deg landslagstrøye i dag.
0: Ja, det har jeg, og det Norges, det ikke årets modell, altså dette her rett og slett fjorårets Norgedrakt som jeg har ikke klart å få tak i den nye drakta, for den litt vrien å få tak i.
1: Ja, jeg prøvde faktisk, var alt for sent ute, så det kan jeg bare gi opp enn så lenge. Gå på svarte børsen, holdt jeg på å si. Men,
0: folk har vel stått i kø i Oslo i dag for å få drakt, og hørte vi jo i Dagsnytt.
1: Ja. Det er vilt det som skjer. Det er vilt det som skjer, faktisk. Bjørn skriver til oss at det klart at den kampen må vi se. Dette norsk fotballhistorie på høyt plan. Heia Norge, skriver Bjørn. Karlstad.
0: Men det står, det står ikke noe om man har på seg drakter eller ikke?
1: Nei, det gjør det ikke. Det lov å spørre deg hvor mange drakter du sånn totalt sett har, Ola? For det jo titt ofte jeg ser deg her med en eller annen fotballtrøye.
0: Jeg vil anta at det et sted mellom 20 og 30, og jeg vet om noen som har mange, mange flere enn det. Stort sett så det da Stoke City som favorittlaget mitt i England, og så har jeg også en del Hamkam-drakter. Men jeg har jo da nasjonaldrakter til Nigeria, til Ghana, til Grønland, og...
1: Tør du å si det siste der?
0: Elfemennskysten.
1: Men det var ikke i den anledningen du kjøpte den?
0: Nei, den er veldig, veldig gammel. Mange, mange år gammel. Men du kan være helt sikker på at den gjemmes innerst i skapet i dag, siden det da altså Norge som møter Elfemennskysten. Og vi har jo en avstemning om det her i appen. Har det blitt noen endringer der nå siden sist?
1: Skal vi se, det 77% som sier at de selvfølgelig skal se kampen i kveld, og 23% som avstår.
0: Ja, akkurat. Det vel kanskje omtrent som forventet det da. Men hvis du har noen sterke synspunkter på det her, så foreslår jeg at du går inn i radioappen og stemmer, og send oss gjerne en melding også. Frem til nyhetene nå klokka 15, så får du Robbie Williams fra Stoke. No regrets.

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. George Wilms dømt til 19 års forvaring for drapet som skjedde på Kampen i Oslo i fjor sommer. 18-åringen drap Tamima Nibra Suhar på et barnevernstiltak der han var beboer og hun jobbet. Under rettssaken kom det fram at Wilms hadde planlagt drapet og at han drap Suhar fordi hun var muslim. Statsadvokat Cecilie Schjøsser Møller sier det en grundig og god dom.
1: Det følger av dommen at de har lagt avgjørende vekt på at drapet var usedvanlig brutalt. Det var planlagt og ikke minst rasistisk motivert. Vi i påtalemyndigheten tilfredse med at retten har fulgt våre anbefalinger og vår argumentasjon i all hovedsak.
2: Dere ba om 21 års forvaring. Hvorfor mener dere at forvaring var riktig i den saken her?
1: Det for å verne samfunnet mot tilsvarende handlinger i fremtiden.
0: Reporter Eva-Marie Nøsen. Norge øker støtten til nødhjelpsarbeidet i Venezuela med 20 millioner kroner etter jordskjelvkatastrofen forrige veke. Ifølge regjeringen skal pengene bidra til å sikre beskyttelse, husly, helsehjelp og andre livsviktige tjenester til de som råka. Frankrike forbereder seg på en nyhetsbølge når meteorologer i landet nå på nytt varsler at det kan bli over 35 grader til helga. Ifølge nyhetsbyrået AFP det forberedt usikkert hvor lenge hetebølgen vil vare og hvor kraftig den blir. Frankrike har allerede vært råket av en hetebølge den siste tiden, der det har vært temperaturer over 40 grader. Franske helsestyresmakter registrerte i perioden 1000 flere dødsfall enn normalt. Om akkurat 4 timer det avspark i kampen mellom Norge og Elfenbeinskysten i fotball-VM. Nå det vinn eller forsvinn for de norske landslagsherrene i meisterskapen, og hvis de vinner i kveld, møter våre beste menn Brasil på søndag. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg optimistisk, selv om Elfenbeinskysten en tøff konkurrent.
3: Jeg har en kjempegod følelse. Jeg må innrømme det. Jeg har en kjempegod følelse. Det ikke veldig mange timer til kampstart, og jeg sitter med en kanongod følelse. Det utifra alt jeg har sett av det norske laget de siste årene. Det jeg har sett av det norske laget her, som har vokst seg inn i turneringen. Oppladningen til kampen har blitt ypperlig, med tanke på det dem som fikk hvil mot Frankrike. Alt ligger til rette. Det eneste skår i gleden er at Ryerson ikke er klar, for det et stort savn.
0: Kampen kan du altså høre på NRK Sport eller se hos TV2. Nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
4: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.
5: Ja, NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg tror altså at Norge vinner i dag. Du hører på eftersendingen fra Innlandet med Anja Katrine og Ola. Og hva tror du innerst inne, Anja? Du optimist eller du pessimist?
6: Selvfølgelig vinner Norge i dag.
5: Ja, du sier selvfølgelig?
6: Ja, de et godt lag.
5: Og nå det jo helt med kysten nå.
6: Og nå har de beste gutta på laget fått hvilt seg litt og helt tent. Selvfølgelig vinner vi i dag, Ola.
5: Ja, jeg har troa selv, jeg også. Og en ting som faktisk tilsier at Norge vinner, vet du hva det
6: Nei.
5: Jeg har satt 10 kroner på oddsen på Elfenbenskysten, og jeg vinner aldri på oddsen.

0: Sara Larsson som sang Can't Tame Her. Du hører på EFTA-sendinga fra Innlandet med Anja Katrine og Ola. Ikke noe spesielt som skjer ute I trafikken, Anja?
1: Det en fin og rolig dag. Ikke fått melding om noe alvorlig akkurat nå, så det hyggelig. Det noe som skjer, så vet du at du kan melde oss I NRK radioappen. Ja. Enten det gjelder trafikk eller annet du har på hjertet. Ola og jeg, vi tar imot det meste vi.
0: Det gjør vi absolutt. Etter klokka fire så får vi litt sånn celebert besøk rett og slett I studio, Anja-Katrine.
1: Ja, vi får besøk av en dame som ikke gjør så mye ut av seg egentlig. Ane Guro Skåre Rekdal jo ikke annet enn, ikke annet heter det, ikke ringere enn.
0: Ja, det bedre.
1: Ja, vicepresident I Norges fotballforbund. Og hun, det betyr jo at hun kan steppe inn for Lise Klaveness om nødvendig, ikke sant? Mm. Hun bosatt I Otestad og har hatt den jobben siden 2021. Så får vi høre om hun skal følge med på kamp I dag.
0: Ja, det tror jeg nok hun skal. Vi skal snart til Dovrefjell, og det skal handle om jaktprøver med hund I yngletida, men før det skal vi være med Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bror.

0: Ja, da skal vi til Dovrefjell, og det skal handle om jaktprøver med fuglehund I yngletida, Anja-Katrine.
1: Ja, det, vi skal til Dovrefjell, for der det sånn at Nasjonalparkstyret ga dispensasjon for hundeprøver I dette området I perioden 2025-2026. Men det førte til klager fra dyrerettighetsorganisasjonen NOAH, BirdLife, Dyrebeskyttelsen og Naturvernforbundet.
0: Ja, og nå har Miljødirektoratet bestemt at denne dispensasjonen her oppheves, og vi har med oss Geir Olav Slåen direkte. God ettermiddag til deg.
2: God ettermiddag, godt døk også.
0: Hvorfor har Miljødirektoratet bestemt det her?
2: Nei, altså det en konsekvens her to at det vil ha minst mulig ferdsel og aktivitet I yngletid, og så stiller da villrein veldig sterkt når det gjelder vern, slik som situasjonen har vært for villrein. Så det en kombinasjon til yngletid og villrein som gjør seg at Miljødirektoratet nå har omgjort dette her, og det kan ikke påklages. Det et endelig vedtak, så det setter selvfølgelig spor etter seg I interessekretsene her.
1: Ja, hva det de, hvordan reagerer de på det her?
2: Nei, det veldig variert da, men jeg pratet med lederen I Fuglehundklubbenes forbund I dag, og Morten Rista, han sier jo det at det var ikke noe bombe at dette kom, men de hadde håpet på at det skulle ordne seg, for at de har bra kontakt med forvaltningsmyndighetene når de driver med disse prøvene, og dette her veldig mye reserveområder, så nå må de finne nye reserveområder for å avholde fuglehundprøver.
0: Mm, ja, hvilke alternativer har de da til å drive med jaktprøver for fuglehunder I det området der?
2: Nei, I dette området her det ikke så mange alternativer. De finnes, men det som ligger innenfor for landskapsvernområdet og nasjonalpark, da, det nå uttrykt, og når man ser på at det Dovrefjell og Sunndalsfjell og nasjonalpark, Hjerkinn landskapsvernområde og biotopvern og Knutsø landskapsvernområde, så skjønner man at her det mye regelverk og juss, det sier bare navnet. Mm.
1: Mm. Hva skjer videre da, Geir Olav?
2: Jeg har vært på Dovrefjell nå og pratet med en Bengt Fasteraune som da leder I Nasjonalparkstyret og en syndikar som han, man vil si, var lettere irritert nå da, for å bruke det uttrykket. Han sier det at nå skal Nasjonalparkstyret sende et brev til Miljødirektoratet og prøve å forklare dette. Fordi at han mener at på øst og vest I forhold til E6-en, Knutsø-sida og Snøhetta-sida, da, for å si det litt enkelt, så det forskjell på liksom lovverket og måten å utøve dette her på, for at noe gammelt lovverk og noe nytt og revidert. Så han mener det at I en fellesnevner da, så må man se på hele området på Dovrefjell som sømløst, og ikke tenke små flekker, slik som det nå blir gjort da. Mm.
0: Så han klager selv om det egentlig ikke åpning for klager?
2: Ja, de vil vel prøve å forklare og få en prosess nå om at det kan sjås I sammenheng. Dette jo byråkrater som vant til å forhelle seg til vedtak, så det går nok bra, men de vil nok tydelig nå få en dialog slik at det blir sett på som et sømløst område, at det felles regelverk.
0: Takk til deg for den orientering, Geir Olav Slåen, og vi tar også med at dyrevernorganisasjonen NOAH glad for beslutningen. I en pressemelding skriver de at dette en viktig seier for villreinen, men også for alle de ville dyra som får unger I disse viktige natur.

0: lokal musikk fra Hedemarken bandet Vilskudd, vår lille hemmelighet.
1: En podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Seal med låta Crazy. Seal, som jeg for øvrig da helt tilfeldigvis møtte på en gitarbutikk i London i februar 1992. Jeg var på vei ut, han var på vei inn. Jeg snudde meg og så litt ekstra etter når jeg innrømmer det. Men fra en artist, stor artist til en kanskje enda større artist, det jo storkonsert på Stortorget i Hamar i kveld, for dit kommer 74 år gamle Gordon Matthew Thomas Sumner, eller bedre kjent da som Sting.
1: Ja, det jo ikke første gangen han på Hamar.
0: Nei, det vel 10 år siden sist omtrent akkurat, det ikke det?
1: Det det. Slo jo gjennom på 70-tallet, bassista, vokalist i bandet The Police, ja. Og ja, mye fine låter fra den tiden også da.
0: Veldig, veldig mye fint der, og musikalt så startet vel det som et slags New Wave-band, men havna vel etter hvert mer I grenselandet mellom pop og rock. Og det som litt morsomt, jo det at jeg har sett på setlista som Sting har hatt på konserter de siste gangene, og det som venter Hammarpublikum I dag, det trolig 19 låter og 2 ekstra nummer, og omtrent halvparten av låtene faktisk fra polistida.
1: Oi, såpass. Ja.
0: Og så synes jeg jo det litt ekstra morsomt da, for konserten, eller I hvert fall alle konsertene han har hatt frem til nå, åpner med den samme låta, og det var den første singeren jeg kjøpte. Oi. Message in a Bottle, og jeg tenker at den må vi jo spille, så får vi prate litt mer om Sting-konserten etter den her.

0: det var så Message in a Bottle med The Police, Sting, og det altså det låta de kommer til å åpne med, trolig på konsert I Hamar I kveld.
1: Dette var jo fra tidlig 80-tallet, eller?
0: 1979, vil jeg tippe.
1: 79, ikke sant? Sånn rent utseendemessig så var vel Sting en litt mer sånn glattbarbert, veltrente type enn, jeg tror den veltrent fortsatt, men han har jo fått så enormt digert skjegg.
0: Har han gjort det? Det har ikke jeg sett. Nei, det ser du. Det sikkert fordi at han begynte å lefle med jassen på 80-tallet, det tenker jeg.
1: Nei, da.
0: Da fikk en, får du skjegg, vet du. Ja, for da Sting gikk solo I 1985 etter det med Police, så har han jo variert musikken ganske mye. Og sist han var I Hamar for 10 år siden, da hadde han jo med seg fullt band og blåserekke og hele greier. Nå har han jo med seg et trioformat, trommeslager Chris Maas og gitarrist Dominic Miller. Og Miller har vel også vært I Hamar før uten Sting?
1: Ja da, han driver solo, han vet du.
0: Ja.
1: Med diverse ting, alt fra klassiske konserter til jazz og pop, og litt sånn jazz-pop. Han har spilt på Anjas, det skjedde I Hamar Jazzfestival I 2018. Og det var også et trioformat, veldig fin konsert. Og ja, det noe med den... Altså, han spiller utrolig fint, og det som jeg også kunne røpe på den konserten I 2018, det var at han heier litt ekstra på Norge, fordi at sønnen hans har gifta seg med en dame fra Drammen.
0: Åh.
1: Så han har blitt, eller den gangen I 2018, så hadde han jo allerede da blitt bestefar, tror jeg, så det hender seg at han reiser til Drammen for å være sammen med barnebarn, eller barnebarna sine da.
0: Ja, og I kveld kan du også se Dominic Miller sammen med Sting på Stortorgets scene I Hamar. Da kommer han ikke til å spille låta Baden, tror jeg.
1: Den laget helt selv.

0: Nydelig gitarspilling der av Dominic Miller, som altså spiller sammen med Sting på Stortorget I Hamar I dag, og han har vel hatt samarbeid med Sting ganske lenge?
1: Ja, de har hatt et mange tiår faktisk. Og du hører på den gitarklangen her da, I Dominic Miller sitt solo-repertoire, så hører du igjen den der fine gitaren som også Sting har I alle sine utgivelser.
0: Fantastisk. Ja. Du, over til noe helt annet. Vi skal konkurrere, og I dag det du som har stått for konkurransen, Anne-Katrine, og hva det lytterne skal få bryne seg på her?
1: Jeg glad I blomster og fugler, så enten blir det konkurranse med fugler eller blomster. I dag det blomster. Hvilken blomst? Elsker, elsker ikke. Skal, skal ikke. Blomsten vi skal frem til I dag en velkjent flereårig blomst I kurveplantefamilien med hvite kornblader og en markant solgul I kjerne. Den svært vanlig over hele Norge og blomstrer fra midten av juni og ut august, og kanskje lenger også. Den nydelig I blomsterbuketten, og jeg husker godt som barn at vi plukket denne blomsten. Vi funderte sikkert over livet og hva den ville bringe av valg, og om vi kom til å lykkes I kjærlighetslivet. Elsker, elsker ikke. Skal, skal ikke.
0: Jeg tror det skal være ganske overkommelig den konkurransen her. Hvis du vet svaret, så send da svaret på blomsten I appen. Husk også da navn og ikke minst adresse. En heldig vinner får jo et handlenett I posten.
1: Det sånn jentegreier, det der skal, skal ikke, eller?
0: Jeg erindrer nok at jeg har hatt denne blomsten her I hendene mine og plukket av ett og ett blad og sagt elsker, elsker ikke, og håpet at det endte på elsker.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke det har styrt livet mitt på noen som helst måte.
1: Nei.
0: Det var ikke sånn jeg fant kjærligheten til slutt.
1: Litt moro.
0: Ja, så svar på konkurransen, og hvis du gikk glipp av den, så blir det et lite gjenhør med den etter klokka 4 også.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Passenger der med Let Her, let her go. Som hun sa, eller han sa der. Middelalderbyen på Hamar kan ha vært en by allerede på slutten av vikingtida.
2: Ja, arkeologer har i sommer gjort funn av det de mener kan sannsynliggjøre at det var en by der allerede under Harald Hårråde, og at byen en av de eldste i landet.
3: Arkeologene graver for å finne svar om middelalderbyen i Hamar vi vet så lite om, og i forrige uke kom et gjennombrudd.
4: Fy fader, altså den skinna kul.
3: Arkeolog Kjetil Skare ved Anno Museum filmer når han graver fram en kam de mener fra andre halvdel av 1000-tallet.
4: Og her har vi kammen. Praktfunn. Den kammen her, den har et typisk dekor som var vanlig i vikingtid og tidlig middelalder.
3: Kammen laget av gevir og har flotte utskjæringer. Den har gått i flere biter, men mange av de lange tennene på kammen der fortsatt.
4: Dette ordentlig god saker for oss arkeologer, fordi den kan tidfestes.
3: Hamar-Kaupangen lå på domkirkeodden i Hamar, en av 8 middelalderbyer i Norge, men som forsvant på 1500-tallet. Sammen med kammen kan også en helt spesiell mynt nå gi nye svar.
4: Foreløpig vet vi ikke helt sikkert hvilken konge som har slått den mynten, men vi helt sikre på at den fra 1000-tallet. Det vil si sannsynligvis mellom 1050 og 1100.
3: Og når de i tillegg har funnet en spenne like ved mynten og kammen, som trolig fra samme tid, begynner brikkene å falle på plass, forteller Håvard Hegdal, som arkeolog i Norsk institutt for kulturminneforskning.
5: Her det jo fortsatt litt sånn vikingtids formspråk. Jeg vil jo ikke si at det har vært unaturlig hvis denne som var fra andre alder av 1000-tallet, sånn som de andre funnene. Så den stemmer med de andre tingene vi har funnet her. Nei, nå har vi altså funn fra andre halvdel av 1000-tallet, og disse ligger heller ikke i de dypeste lagene våre. Så vi vet at det skjedde ting godt før dette her. Så jeg vil jo si at vi ganske sikkert nede på 1050 eller tidligere.
6: Og da vi på slutten av vikingtiden?
5: Da vi egentlig på slutten av vikingtiden, ja. Mm. Og det ser vi også i disse funnene, at vi har vikingtidsformspråk og en vikingtidsestetikk og vikingtidsteknikk da, egentlig i dekoren.
4: Her går hovedgata, her går Grønne gata gjennom Kaupangen.
3: Arkeologene sier de ser bystrukturer i det de nå tror fra slutten av vikingtiden. Og det gjør Hamar-Kaupangen til en av Norges eldste byer, forteller Christian Reinfjord, som seksjonsleder ved Anno Museum.
7: Vi har jo få middelalderbyer i Norge, og nå seiler jo Hamar-Kaupangen opp som en av de eldste byene i Norge, men også den eneste gamle byen i innlandet.
3: Nå håper han at de senere kan gjøre flere utgravinger i middelalderbyen.
7: Vi har noen tanker og ideer om hvor vi ønsker å grave for å finne ut mer, for å få nye aspekter på denne historien. Vi trenger kanskje litt mer penger, vi trenger noen dispensasjoner, men vi skal kunne bygge et godt forskningsprosjekt med en utgravningskomponent.
8: Det midten på mynten nå.
3: I april gikk metalldektorene nesten amok, da det ble funnet nesten 5000 mynter fra vikingtiden ved Rena, bare 6 mil unna Hamar. Også Mørstadskatten gravd ned rundt 1050.
4: Det kjempespennende. Tenk deg at vi har hatt en by her, samtidig som man har gravd ned den skatten der oppe, og har den som grov ned skatten vært innom byen og handlet? Vi vet ikke.
1: Du kan lese mer om dette oppsiktsvekkende vikingfunnet i Hamar på vår nettside nrk.no/innlandet.
2: Jeg synes jo det litt moro å kunne legge til at det finnes gullskatter ute på Anno Museet på Domkirkeodden, altså smykker og sånt som de har funnet, som de antar fra slutten av 500-tallet etter Kristus.
1: Ja.
2: Åkerutstillingen som den heter, og det vitner jo om at det har vært en rik og mektig høvdingsslekt som har hersket over Hedmarken i jernalderen, og den utstillingen

0: forteller om høvdingen på Åkergård og livet på Hedmarksbygdene i jernalderen.
1: Mm. Vi bor bokstavlig talt nesten rett oppå historien. Reporter her var Knut Røsrud.

inn til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv og kom fram i leim.

som forsvant. Her finnes bare skyggen til de som forsvant.

0: som forsvann. Anders Jektvik der med Bare Sand. Fotball, vi har jo en avstemning I appen om du skal se kampen I dag eller ikke. Nå det 83% som oppe på ja-sida, 17% på nei-sida. Du kan gå inn og stemme og påvirke det her I appen vår. Og det skal jo, det har kommet en nyhet om fotball, men ikke om fotballherrer, men om en lokal damespiller, Anja.
1: Ja, det det tredjekeeperen på landslaget?
0: Andre eller tredjekeeperen, jeg litt usikker. Ja.
1: Hun spiller I hvert fall akkurat nå I Brann, men hun kom fra Toten og spilte på Skreia.
0: Og vi snakker om Selma Panningstuen da.
1: Ja. Ja, hun skal nå fra Toten til Tottenham. Og det jo ganske kult.
0: Ordspill der altså, fra Toten til Tottenham.
1: Ja, tenk på det da. Du, det må jo være veldig, veldig stort. Hun får jo en norsk lagvenninne også.
0: Ja, flere norske lagvenninner, men en lokal en, Julie Blakstad fra Ottestad, spiller jo I Tottenham, som også ligger da I London. Og vi skal jo ha en kvinnelig fotballgjest også om bare en 10 minutter kvarters tid, tenker jeg.
1: Det skal vi. Vi skal prate med Ane Guro, som kommer fra Ottestad, Skåre Rekdal. Hun vicepresident I Norges fotballforbund, og det jo litt spennende å høre om hun interessert I kampen I kveld, for eksempel, og mye, mye mer, så klart.
0: Det tipper jeg. Nå kommer nyhetene.
2: Klokka 16, og NRK Nyheter. Flyselskapet SAS har I dag gjort sin største investering noensinne når de nå bestiller 40 langdistansefly til en prislapp over 10 milliarder dollar. Dersom veksten går som planlagt kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser I Skandinavia og et utvidet rutetilbud for et selskap som slitt økonomisk etter pandemien. Flyekspert Hans-Jørgen Elnes tror SAS lykkes med satsingen.
3: SAS leverte jo siste regnskapåret, så leverte de et overskudd på rundt 2 milliarder, driftsoverskudd på 2 milliarder svenske kroner. Så de forbedret det med 3-5 milliarder på ett år, fra gull og underskudd til bra overskudd. Og det hadde de også gjort I år, hvis ikke denne krigen hadde kommet og flytristoppresene gikk I taket. Så SAS vært gjennom en stor omendring, så nå de på vei fremover, og så skal de da ta igjen det de har tapt over tid og vokse.
2: En stor mengde demonstranter samlet seg I Johannesburg sentrum I Sør-Afrika I dag under en anti-immigrasjonsmarsj som en del av en større planlagt protestaksjon. Gruppene hevder udokumenterte migranter tar jobber og belaster offentlige tjenester og vil at utlendinger forlater landet. Myndighetene har gitt tillatelse til protestene I byer som Johannesburg og Durban, men har advart arrangørene mot vold. Høgskolen Kristiania har fått varsel om at de må betale tilbake 155 millioner kroner I statstilskudd. Bakgrunnen skal være at tilsynsorganet NOKUT mener høgskolen har brukt deler av statsstøtten I oppkjøpet av NKI Holding AS. Ifølge loven skal statstilskuddet til private universiteter og høgskoler komme studentene til gode. Høgskolen Kristiania mottar årlig rundt 400 millioner kroner I statsstøtte. Høgskolen uenig I NOKUTs vurdering. Så fotball for Norge holder pusten når det bare to timer igjen til kampen, tre timer unnskyld til kampen mot Elfenbenskysten. Forventningene enorme til det norske laget før 16-delsfinalen sparkes I gang I Dallas. Over hele landet gjør supporterne seg klare til å ro for harde livet. NRK møtt supporterer som stått I kø I flere timer for å få plass på et fotballarrangement midt I Oslo sentrum.
4: To fra klokka 10, og så fylte gradvis på da, rett og slett.
5: Ja.
4: Så ja. Til klokka 12, da var det full kjø.
6: Dere har vært her lenge. Hvordan har dere holdt ut?
5: Nei, vi har jo hatt med oss litt utstyr da, så vi har pakket matpakke og hatt med oss en fotball og et sjakkbrett og litt kort, ja. Så det har gått både I litt poker, litt sjakkspill og litt enspretten og nullspretten og ja, litt av hvert.
2: Reporter her var Tuva Skøyen Grue. Og for å hindre køkaos har politiet bedt om bistand, og arrangementer I byen har styrka bemanning og logistikk rundt innslipp. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og I studio, Terje Tobias Tønne.
7: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: mener å huske at dette her nærmest var soundtracket til påsken i 1994. Da kom Green Day nemlig med låta Basket Case fra deres tredje studioalbum Dookie. Og resten er historie som det pleier å hete. Det Green Day har jo slått kraftig gjennom etter det. Du hører på eftersendingen fra Innlandet med Anja, Katrine og Ola.
1: Ja.
0: Du gjør jo det.
1: Det er virkelig sant.
0: Ja.
1: Vi venter på gjesten vår. Ane Guro Rekdal, som er vicepresident i Norges fotballforbund. Og vi er jo spent på å høre hvordan du har det for tiden.
0: Absolutt. Før det så skal vi også ha konkurranse, men litt mer musikk. Her er Emilie Nicolas.

0: Ja, det var Emilie Nikolas, det med Of Love. Vi skal få et lite gjenhør med konkurransen, hvor Anja Katrine har rett og slett dykket litt ned I den botaniske verden.
1: Elsker, elsker ikke. Skal, skal ikke. Blomsten vi skal frem til I dag en velkjent flerårig blomst I kurveplantefamilien, med hvite kornblader og en markant solgul kjerne. Den svært vanlig over hele Norge, og blomstrer fra midten av juni og ut august, og kanskje lenger også. Den nydelig I blomsterbuketten, og jeg husker godt som barn at vi plukket denne blomsten. Vi funderte sikkert over livet og hva den ville bringe av valg, og om vi kom til å lykkes I kjærlighetslivet. Elsker, elsker ikke, skal, skal ikke.
0: Ja, og hvis du vet svaret her, og det tror jeg nok veldig mange gjør, så sender du svaret inn til appen vår. Husk også da navn og adresse. Og så vil vi plukke ut en heldig vinner, trekke ut en heldig vinner som får et handlenett I posten. Det fotball-VM 16-dels finale I kveld mellom Norge og Elfenbenskysten. Og rett før VM så lagde Markus Neby og Nicolai Ramm sin egen lille VM-sang. Og den får du her, sammen for Norge.

0: Sammen for Norge, Nicolai Ram og Markus Neby, pluss en hel bråta med kjendiser. Vi nevner I fleng Sissel Kyrkjebø, Staysman vel med, Markus og Martinus, ikke minst.
1: Maria Mena.
0: Ja, og flere til.
1: Adam Douglas.
0: Ja, ja, stemmer. Norsk fotball står overfor mange spennende muligheter og utfordringer om dagen, og I kveld så spiller de altså 16-delsfinale I VM. Motstander Elfenbenskysten.
1: Det mange som spente. Vi vi kan kikke litt på spørreundersøkelsen vår. Og nå det 84% som skal se kampen I kveld mot Elfenbenskysten, og det 16% som ikke skal se den.
0: Ja, men jeg regner med at vi har nå fått besøk I studio av som skal se kampen. Velkommen, vicepresident I Norges fotballforbund, Anne Guro Skåre Rekdal.
2: Tusen takk, takk for at jeg fikk komme.
0: Kommer du litt nærmere mikrofonen nå, så går det her veldig bra. Ja.
2: Tusen takk, takk for at jeg fikk komme.
1: Ja. Det første jeg nysgjerrig på, Anne Guro, det jo om du har vært I USA under disse viktige første kampene.
2: Nei, dessverre ikke. Forbundsstyret har vært der, Lisa jo representert hele veien. Men jeg klarte ikke å få kabalen til å gå opp, så... Jeg håper på en kvartfinale.
1: Ja, for da tenker du å ta turen over, eller?
2: Da tenker jeg at da det på tide å ta turen over.
0: Ja. Du vicepresident I Norges fotballforbund. Det jo kanskje mange som lurer på, hva gjør en vicepresident egentlig?
2: Ja, det et godt spørsmål. Hva gjør man ikke, holder jeg på å si? Vi jo et frivillig, altså bortsett fra presidenten, Lise Klavenes, som jobber på fulltid med dette vervet. For det jo et verv. Vi blir jo valgt hvert andre år på forbundstinget. Så har vi jo bare holdt på å si sivile jobber ved siden av, og så jobber vi alle som sitter I forbundsstyret mye med hele bredden I norsk fotball, for å si det på den måten da. Altså, det kanskje det som mest fascinerende med å få lov til å være en del av forbundsstyret også, at det du får lov til å være med på alt fra liksom de 5-6-åringer som I ferd med å starte og spille og flyge I ballbingen, ikke sant, med shortsen når jeg får leggeskinnen til det internasjonale perspektivet der du får være med ut både I UEFA og I FIFA-komiteer og se hvordan den fotballverdenen for den ganske forskjellig fra det vi tenker at fotball I Norge.
1: Altså jeg har vært inne og sett på, ikke bare en gang, men flere ganger selvfølgelig, hjemmesiden til Norges fotballforbund, og så ser man hvor mange som ansatt og liksom en del av dette forbundet.
2: Mm.
1: Det mange, har du tall på det?
2: Jeg lurer på om vi dette husker jeg jo ikke helt eksakt, selvfølgelig, men jeg lurer på, vi cirka 200 sentralt på Ullevål, så vi omtrent like mange ute I kretsene. Vi har jo 18 fotballkretser som organiserer fotballen på lokalt nivå,
1: ja.
2: Og som med da og driver med klubbstøtte og aktivitetsutvikling. Mm. Lokalt, det jo ekstremt viktig for oss.
0: Mm. Men du gjør det her altså på frivillig basis, og uten å få så mye som en krone, eller kanskje du får litt rande, men...
2: Jeg får 2/3 G.
0: Ja, okay, ja. Men hva det som fikk deg til å si ja til å ta dette vervet?
2: Nei, altså jeg har jo vært engasjert I fotballen, sånn idrettspolitisk, hvis man kan si det sånn, siden jeg spilte I Valset når jeg var enten 19 eller 20 år, tror jeg 95, og da fikk jeg spørsmål om å sitte I styret I Valset når jeg spilte der. Så det var mitt første møte med liksom... den administrative politiske siden I fotballen. Mm. Da trodde jeg jo drakter og baller regnet ned fra himmelen. Og så har jeg lært ganske mye siden av det, men jeg har vært en del av den siden I organisasjonen. Både, jeg har hatt så mye jobb også I fotballkretsen, men jeg har hatt også I klubb, men vært en del av den siden I fotballen. Altså ikke spiller da, siden 95 faktisk, mm. sammenhengende.
1: Men det jo sånn at hvis Lise Klavenes, som presidenten, skulle brekke et bein eller alvorligere ting, du vicepresident, og da må du jo trå til da.
2: Ja, hvis Lise skulle brekke et ben, så hadde det ikke gått mange minutter for hun var på jobbet. Men det klart skulle jeg bli alvorlig syk, så det, vi to vicepresidenter, Aslak Speidrup og jeg, så da det klart at det nok noe av arbeidsoppgaven hennes som vi måtte ta over. Samtidig så har vi jo da, som vi akkurat pratet om, en veldig stor og god administrativt organisert stab som ville ta mye.
0: Mm.
1: Ja. Men du nært på, nå tenker vi landslaget da, ettersom vi litt I det, det koker jo litt akkurat nå. Du noen ganger nært på spillere og trenere, eller trener I jobben din?
2: Ikke så veldig ofte egentlig. Det naturlig at presidenten den som det som vi kaller for head of delegation, altså det hun som med på de fleste på de fleste kampene. Det også hun som head of delegation nå I USA, og har jo vært og kommer til å være samme laget helt fra de dro over 2. juni og helt til vi blir slått ut. Forhåpentligvis da til finalen.
0: Mm-hmm.
2: men av og til så man jo med, fordi, og jeg har et spesielt ansvar for kvinnelandslaget. Hvis Lise ikke kan være med der, så jeg med de. Så de jeg litt tettere på, og så Aslak, den andre vicepresidenten, han da den som tar over for Lise hvis hun ikke kan være med herrelandslaget. Mm. Eller så møter vi jo på alle landslagstrenere, både egentlig på A-landslag og hele veien nedover på Ullevål når vi der sånn innimellom. Så sånn sett så vil jeg jo si at noe interaksjon det jo. Ja.
0: Mm. Du blir med oss videre I sendingen, men selv en vicepresident I Norges fotballforbund har jo musikalske preferanser og ønsker. Vi spurte deg om du ville ha en ønskelåt, og da svarte du som følger.
2: Da svarte jeg Queen og Bohemian Rhapsody.

0: Bohemian Rhapsody fra Queen, som da endte på førsteplass på hitlistene verden over, men ikke i Norge. Hvor høyt kom den der, Anja-Katrine?
1: Du må ikke spørre meg om sånt. Det jeg vil spørre Anne-Guro Skåre Rekdal om, som gjest hos oss I dag, vicepresident I Norges fotballforbund. Det ble ikke We Are The Champion akkurat da.
2: Nei, litt prematurt å kjøre den, synes jeg. Ærlig å håpe at dere kan dra den senere, I hvert fall etter kampen I kveld.
1: Ja, altså, ja du har jo vært fotballspiller, spilte jo faktisk på Vålerenga,
2: ja.
1: Før du la fotballen på hylla. Og så møtte du Kjetil Rekdal. Ja,
2: stemmer.
1: I Vålerenga.
2: Ja.
1: Han har også skåret et ganske viktig mål, da, kan du si.
0: I VM-historien,
1: for Norge.
0: To, faktisk.
2: Ja, et par.
1: Ja. Hvordan stemningen hjemme hos dere ved viktige kamper? Hvis han ikke kommenterer eller gjest I et eller annet TV-selskap?
2: Nei, diskusjonen går jo relativt høyt. Kjetil jo egentlig en voldsom landslagspatriot, nødvendigvis, med sin bakgrunn. Og så vil han veldig gjerne at landslaget skal gjøre det bra. Og så slår jo den analytiske fotballtrenerhjernen inn I samme draget, så det jo en ganske interessant variant når du både kan være supporter og du kan være fotballtrener samtidig. Så det klart at det blir gode diskusjoner rundt sånne ting, både om laguttak og prestasjoner og dommeravgjørelser. Men det som fint jo at vi begge to så interessert at vi følger hverandre godt da, I de diskusjonene.
1: Det altså når Norge eller et lag dere heier på skårer, så det ordentlig brøl I stua?
2: Ja, det går vel ikke helt I taket. Ikke fordi at ikke entusiasmen der, men jeg tror begge litt sånn indoktrinerte på at man ikke skal juble for mye, fordi at sånn som når jeg på landskamper på Ullevål, så får jeg jo ikke lov til å juble, det ikke lov til å reise seg og juble. Det sånn, det protokoll at du skal sitte litt ordentlig og klappe litt pent på plassen din. Så har den vært brutt litt sånn innimellom nå, spesielt på Italia-kampen, av både statsministre, kongelige og forbundsstyremedlemmer, men vi skal liksom sitte litt ordentlig da, for at de ikke skal fornærme de besøkende og motstandere våre.
1: Så det liksom, ja, nemlig.
0: Kampen I kveld, hvor ser du den?
2: Hjemme, I stua.
0: Ja.
2: Jeg synes nesten uten unntak at det best å se fotballkamper hjemme I stua, for da kan jeg kjefte som jeg vil, eller på å si. Da føler jeg at jeg har noen blikk på meg som der jeg må liksom oppføre meg.
0: Men du overrasket over at Norge kom videre fra gruppespillet I VM?
2: Nei, jeg ikke overrasket. Altså, det laget som vi har nå har et enormt potensiale. Så det selvfølgelig et VM-slutspill, et VM-slutspill, og alt kan skje. Og vi kommer jo I en gruppe der vi bare møter gode motstandere egentlig. Og det masse faktorer som du ikke vet helt hvordan slår ut, ikke sant? Vi har vært der allerede relativt lenge før den første kampen, men litt usikkerhet, hvor gode de? Så det var litt avgjørende å klare å vinne første kampen, tenker jeg, og så få litt ro. Og da kunne man jo, når man da også vant den andre kampen, så har du da plutselig muligheten til å kunne jonglere litt inn mot siste kampen, og det jo... Får vi håpe en fordel, da, for det jo fordeler og ulemper I alt, altså det jo masse ting som kan slå inn.
1: Mm. Det jo nasjonalfølelse for tida I høyeste grad, men det jo litt sånn innlandsfeber også. Det jo veldig mange innlendinger involvert I det norske landslaget.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke hvor mange det totalt.
0: 4-5 stykker I hvert fall.
1: 4-5 stykker, ja. Mm-hmm. Pluss deg da, Anne-Guro, som sitter I fotballforbundet. Så det litt å være stolt over det også, synes jeg.
2: Ja, det jo veldig hyggelig at vi har gode krefter her på innlandet som kan brukes I nasjonal og internasjonal fotball. Vi har jo flere også rundt andre landslag, både på kvinnesida og på herresida. Så det gøy det, at vi med og produserer det. For det, jeg tenker jo at det vil jo også spre seg utover her på innlandet, og forhåpentligvis ut I aktivitet her også, I god aktivitet for barne- og ungdomsfotballen vår.
0: Mm.
1: Tror du det blir litt sånn fotballfeber, og enda mer enn det vært for de yngste?
2: Ja.
1: Etter det her? Altså, barnebarnet mitt skal gifte seg med Haaland, har du sagt. Du 5,5 år.
2: Ja, det en god drøm å ha. Nei, jeg tror det. Og jeg tror det gir oss noe om dagen som vi egentlig sårt trenger, både nasjonalt og ikke minst internasjonalt, et samhold. At vi ser at det fotballen og idretten gir oss noe som litt annerledes enn det verdensbildet som vi er en del av I dag, det tror jeg er ekstremt viktig.
0: Mm. Helt til slutt, Anne Guro, hvordan går kampen I dag? Tør du å tippe?
2: Jeg tror, nå skal jeg være litt pessimistisk, da. Hjertet har jo lyst til å si at vi vinner 3-0, men hvis jeg skal prøve å være litt realistisk, kanskje, eller litt pessimistisk, så tror jeg kanskje 1-1, og så vinner vi etter ekstra omganger.
0: Og ikke straffekonk?
2: Helst ikke. Helst ikke.
0: Tusen takk skal du ha for at du kom I studio, Anne Guro Skåre Rekdal, vicepresident I Norges fotballforbund, og lykke til I kveld.
2: Takk.

0: Det var Lover Day med Mai.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå dette en tidsmaskin.
3: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
4: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
3: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
5: Jeg sitter fast!
6: Even har fanget inne i skåpet!
3: Hør podcaster for barn.
7: God sommer!
3: I appen NRK Radio.

0: salige Prince der, med titellåta fra dobbeltalbumet 1999, og vi skal fra Minneapolis til lokale steder, for det ny lokal musikk nå I Efton. Det Audun Kristiansen som har musikknytt, og I dag blir det en ny norsk utgave av en klassiker.
1: Lillehammer-baserte Per Alnes fra gruppa Ville Veier og Inger Lise Forsbakk fra Morsjøen har laget en norsk versjon av 80-tallshitten You av Egil Eldøen og Ivar Dyrhaug. Per hørte mye på Egil Eldøen, Randy Crawford og Lava på 80-tallet, og sangen You festet seg da I sjela. Og da han begynte å skrive egne sanger for cirka 3 år siden, så kom den norske teksten her snikende nesten av seg selv. Han mannet seg opp og tok kontakt med Eldøen, som var positiv til at det ble gjort en egen versjon av låta på norsk. Med vokalist her, Inger Lise Forsbakk, kom han I kontakt med på et spilleoppdrag på Gran Canaria I fjor. Og hun og mannen Arne bor jo langt unna Lillehammer, altså I Morsjøen, men de så ikke problemet der. De satte seg I bobilen og kjørte til Lillehammer for å gjøre vokalopptak, og det 75 mil hver vei. Titlen på norsk har blitt «Du min», og den arrangert av Stein Tore Sønsterli.

0: Dag en velkjent flerårig blomst I kurveplantefamilien med hvite kornblader og en markant solgul kjerne. Den svært vanlig over hele Norge og blomstrer fra midten av juni og ut august, og kanskje lenger også. Den nydelig I blomsterbuketten, og jeg husker godt som barn at vi plukket denne blomsten. Vi funderte sikkert over livet og hva den ville bringe av valg, og om vi kom til å lykkes I kjærlighetslivet. Elsker, elsker ikke, skal, skal ikke.
1: Svaret I dag I hvert fall ikke løvedam.
0: Nei, det det ikke. Svaret I dag selvsagt prestekrage. Og vinner I dag det Jorunn Elida Myhre fra Aurdal. Hun skriver at denne regla brukte vi på kommende ektemann. Prest, prost, enkemann, ungkar, garsgutt. Eller stakkar.
1: Ja.
0: Tok av blad for blad på prestekragens blomst.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hva det ble, Jorunn.
1: tipper det ble tipper han gjorde det flere enn en gang for å si det sånn
0: ja, men hva som ble det ektemannen, det ble nesten litt nysgjerrig altså. I hvert fall, Jorunn Elida så skal du få et handlenett av oss gratulerer
1: da blir det musikk her fra Mojo Lady, Hear Me Tonight

0: cirka klokka 7:30, så har du flere muligheter når det gjelder TV. Du kan enten velge fotballkamp på TV 2, men de som ikke så glad I fotball, og det ganske mange av dem også, de kan jo heller benke seg foran TV-en og se på lokalsendingene fra innlandet. Inger Johanne Soli, hvordan blir det å konkurrere med norske fotballlag I dag?
1: Ja, jeg regner jo med at du sitter spikret og ser på oss da, Ola.
0: Naturligvis.
1: Ja, så klart.
0: Sa han med juggefors.
1: Ja, det regner jeg med. Nei, altså, det skal vel noe til å slå den kampen, så før jeg begynner å si alt det finne vi skal ha, så det mulig å se den I etterkant sendingen vår også, NRK TV, bare å søke på innlandet så får du oss opp. Men vi skal også til Hamar da og være med på utgravingene på Hamarkøpongen. Det jo så innmari spennende det som de finner nå. Jeg synes det, og det kribler. Det virkelig, tenk på det og se for seg hvordan det var der.
0: Ikke sant? Og mye eldre enn det man trodde.
1: Ja, det veldig spennende. Vi skal også ned I Solør Kongsvingerområdet I forbindelse med E6-en, som liksom ikke blir ferdig for kommunen blir ikke helt enige om hvordan det skal se ut. Og så må vi opp om Gjerken, der Miljødirektoratet I dag har satt ned foten for at folk skal få drive og trene med fuglehunder der. De har lyttet til dyrevernorganisasjoner som påpeker at dette kan skade både villrein, men også masse andre dyreunger som blir plaget når hundene driver og trener midt I en sesong der dyreungene, dyr og fuglehunger små.
0: Ja. Lykke til med TV-sendingen I dag, Inger Johanne og Heia Norge.
1: Ja, Norge.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. USAs høyesterett avviser Donald Trumps forsøk på å begrense retten til statsborgerskap ved fødsel. Et flertall av dommerne stemte for å opprettholde retten til statsborgerskap for nesten alle som født i USA. Trump utstedte en presidentordre i fjor som begrenset denne retten. Ordren er tidligere blitt avvist i lavere rettsinstanser. Tjorde Wilms og hans forsvarer Petter Matt vil nå gå gjennom dommen og vurdere en anke etter at Wilms er dømt til 19 års forvaring for drapet på Kampen i Oslo i fjor sommer. 18-åringen drepte Tamima Nibras Johar på et barnevernstiltak, der han var beboer og hun jobba. Under rettssaken kom det frem at Wilms hadde planlagt drapet, og at han drepte Johar fordi hun var muslim. Forsvarer Petter Matt er ikke enig i dommen.
1: Etter mitt syn så er den uriktig for så vidt hele spørsmålet om forvaring. Det må vi da bruke litt tid å gå gjennom dommen med han, så han får avgjort om han ønsker å anke den eller ikke.
0: I Ungarn er det satt ny varmerekord med 42 grader i dag, det melder landets meteorologiske institutt. Europa har vært rammet av en hetebølge den siste tida, og i Frankrike forbereder de seg nå på en ny hetebølge i helga med temperaturer på over 35 grader. Det skjer etter at Frankrike har opplevd temperaturer på over 40 grader i sommer. Franske helsemyndigheter registrerte i perioden 1000 flere dødsfall enn normalt. Påtalemyndigheten i Monaco mener en eksplosjon i fyrstedømmet i natt var et attentat, skriver Reuters. En ukrainsk oligark og to andre ble såret i en kraftig eksplosjon i en bolig i Monaco. Alle var ukrainske statsborgere. Politiet mistenker at en person står bak og etterforsker ikke hendelsen som terror. Om to timer er det avspark i kampen mellom Norge og Elfenbenskysten i fotball-VM. Det er vinn eller forsvinn for de norske landslagsherrene i mesterskapet. Og hvis de vinner i kveld, møter våre beste menn Brasil på søndag. Sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt, tror på en lang kveld.
2: Elfenbenskysten er et lag jeg ikke ville vært særlig glad for å møte, hadde jeg vært Norge. Jeg er nesten... Så jeg håper på ekstraomganger at vi heller vinner, altså at vi får en ordentlig lang og fin fotballkveld når alle absolutt skal få med seg dette, og få hele den spenningen, få en sånn dramaturgi som vi egentlig aldri har prøvd. Det med Norge i ekstraomganger i et VM er jo noe som er helt unikt i så fall, så kan vi ikke si uavgjort i første omgang.
0: Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: NRK P1
4: God tirsdag, Norge!
5: Å, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
4: Vi er inne i junis, siste ettermiddag.
5: Ja, den tiden.
4: Det handler om å nyte her og nå.
5: Og det kan du gjøre med god musikk og godt selskap i radioen.
4: Her kommer Bruno Mars.

0: Han er giftesjuk.
1: Ja.
0: Bruno Mars synger Marry You.
1: Men jeg synes det er overraskende. Jeg tror nok han er kravstor.
0: Ja, det tror jeg også.
1: Fordi jeg tror det er mange som har sagt seg villig.
0: Ja, men jeg tror han har litt høye tanker om seg selv.
1: Ja.
0: Derav navnene.
1: Ja.
0: Ja. Han kaller seg Bruno Mars fordi han mener han er større enn denne verden.
1: Utenomjordisk bra.
0: Ikke sant? Akkurat som Mars. Eller Mars da.
1: Mars, ja. Det er en rar planet.
0: Det er en rar planet.
1: Håper jeg slipper å bo der.
0: Ja, det er en planet som fyker mellom Mars og Jupiter, som heter Asteroid Day. Egentlig heter den 248750, men det er veldig kjedelig. Men på dagen i dag, 30. juni i 2017, så fikk den navnet Asteroid Day.
1: En planet?
0: Ja, fordi at dagen i dag er asteroidedagen. Den internasjonale asteroidedagen markeres, at det er en FN-dag altså, så det er ikke noe tøys. Øker bevisstheten rundt asteroiderisikoen, og for å informere om mulige trusler med disse objektene som flyker rundt ute i der. Det er jo definitivt noe, ikke bare gass. Og det fikk de merke i Russland i Tunguska i Sibir den 30. juni i 1908.
1: Ja.
0: Neida, men det var tøft nok, for da datte ned en sånn en. Og etter det så har altså dette blitt, eller altså det ble ikke det før i 2014, men det var fordi det der skjedde i 1908, at dette er den internasjonale dagen for sånne ting som flyr opp i lufta.
1: Men er det ikke bare en asteroide? Det er en asteroide.
0: Asteroide.
1: Asteroide.
0: Ja.
1: Asteroide.
0: Asteroide.
1: Asteroide.
0: Ja. Skal vi si det flere ganger?
1: Steroider er noe annet.
0: Ja, det er noe helt annet. Ja. Og så er det Lars Lillo Stenbergs bursdag i dag.
1: Hipp hurra, yep. Når du en gang kommer neste sommer.
0: Ja.
1: Det blir sikkert fint for deg.
0: Det er sjelden. Det er sjelden, synes jeg.
1: Ja,
0: en gang
1: du,
0: i året.
1: Du kommer.
0: Men ok, nå skal vi snakke om noe helt annet.
1: Ja, takk.
0: Det hadde vært gøy med en liten reise snart.
1: Ja.
0: En liten feriereise.
1: Ja, det nærmer seg jo ferietid.
0: Ja, det gjør jo det. Det er jo ut uka, og så skal det bli sommer i alle kamre i livene våre. Men jeg tenkte i den anledning at vi skulle hanke inn noen tips.
1: Jeg synes det er en god idé, fordi hvorfor reise utenlands når vi har det så fint her til lands?
0: Det er nettopp det. Så vi trenger ferietips, og spørsmålet er i dag, hvorfor skal vi besøke ditt sted i sommerferien?
1: Ja, hvorfor burde folk komme og feriere litt der du er fra?
0: Er det ekstra god iskrem der?
1: Kanskje du har en hemmelig strand?
0: Ja.
1: Da er det nok hemmelig etterpå.
0: Nei, du må være villig til å offre den eksklusiviteten.
1: Mm.
0: Eller kanskje det er en utsikt som ikke er ved havet, men oppe i fjellet et sted.
1: Ja.
0: Det kan være hva som helst. Den lille kafeterian du elsker, eller campingplassen du alltid tyr til når du skal være turist i eget lokalmiljø.
1: Ja, en mulighet til å løfte fram ditt eget lokalsamfunn i dag altså. Fortell oss om hvorfor folk burde feriere der du er i appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea, klikk på send inn, og husk å stjernemarkere oss.
0: Og du som har planer om å reise på ferie, men ikke planer om å gi oss et tips, finn fram penn og papir, for her kommer det til å bli verdt å notere seg ting i løpet av den neste kvarter 20 minutters tid. Simple plan det. De kommer her for øvrig, sammen med Jean-Paul. Her er Summer Paradise.

0: Summer Paradise med Simple Plan og Sean Paul var det.
1: Ja, det var hyggelig.
0: Den er veldig fin, synes jeg.
1: Ja, en av dine nyere favoritter.
0: Ja, nettopp. Pluss at det passer veldig fint med dagens tema.
1: Som er?
0: At vi lurer på, hva er ditt sommerparadis? Hva er ditt sted der du bor og er, som du vil anbefale til andre som trenger et tips om hvor de skal reise i sommer?
1: Ja, for jeg tror det er lett å tenke, og det er jo ikke noe å ha til Kristiansand Dyrepark og Nordkapp.
0: Eller Hundefossen og Tusenfryd.
1: Nei, at det er flotte destinasjoner å ta med hele familien. Mm. Men det er jo så mange flere steder,
0: ja.
1: Og det finnes mange som kanskje ikke har brukt så mye penger på markedsføring.
0: Nei,
1: det er sant. Som kan fortelle om stedet sitt nå. Ja.
0: Jeg gleder meg veldig. Trenger gode tips.
1: I appen.
0: Ja.
1: NRK Radio. Søk om oss andre og klikk på send inn.
0: For det er jo tross alt ganske mange av oss som har planer om å dra på ferie.
1: Ja, norgesferie eller ferie generelt?
0: 90% sier at de skal reise på ferie.
1: Ja.
0: Og så er det altså 10 da, som vet at ikke de skal. Av de 90 så er det 19% som er usikre fremdeles.
1: På hvor de skal.
0: Ja, mm-hmm. Og så er det 63% som sier at de skal ha sommerferie i Norge,
1: ja.
0: Men det er altså NTBs tall, hentet fra Virkes store reiseundersøkelse Reisepuls for 2025, for vi vet jo ikke ennå hvordan det går
1: sant.
0: I år.
1: Og det er jo ikke så nøye at vi har prosentene akkurat.
0: Nei, det er ikke det, men det er sånn overveldende mange. Ja.
1: Ja.
0: Og så er det 14% som skal på festival,
1: mm.
0: Og det kan jo være med å styre feriemålet,
1: ja.
0: At det er en festival i nærheten. I Midt-Norge så er det 23% som sier at de skal på festival, da er de veldig glad i det. Så er det 57% som sier at ja, hvis jeg skal bade, så skal jeg bade i saltvann.
1: Ja.
0: Og det er klart, da trekker jo det mot kysten.
1: Det skjønner jeg.
0: Ja.
1: Jeg forstår ikke dere. Jeg er innlandsjente, altså, men folk som foretrekker å bade i gjeddevann, det forstår jeg ingenting av.
0: Men det er 33% av Norges befolkning som gjør det. 25% sier at de holder seg for nesa når de dukker hodet under.
1: Slutt med det.
0: Ok. 52% sier at ja, da jeg kan stupe.
1: Ja.
0: Ja. 49% synes det er ekkelt å få tang og sjøgress på kroppen når de bader.
1: Ja. Det kan være litt ekkelt å sparke bort, jeg kan være enig i det.
0: Ja. Og hva med deg? Foretrekker du steder hvor du kan gå barbeint, eller har du helst sko på deg?
1: I vannet?
0: Nei, på generelt.
1: Å, ja. Ja, det er, jeg prøvde å gå litt barbeint på grusen for ikke så lenge siden, det var overraskende vondt.
0: Jeg også i helgen, jeg glemte skoene mine, det skal jeg aldri gjøre igjen.
1: Nei,
0: det var
1: fælt.
0: Men 19% går barbeint, uansett underlag.
1: Ja, jeg er veldig glad å gjøre det hvor det ikke gjør vondt.
0: Ja. Det, jeg er enig i det. 88% bruker solkrem, det vil si 12%
1: sliter
0: litt. Ja, hvis 10 av de 12 er de som ikke drar på ferie, men er på jobben, så er jo tallet litt penere.
1: Mm.
0: 31% bruker ansiktskrem med solfaktor gjennom hele året.
1: Og dette driver Virke med, altså?
0: Ja, nei, det der siste var ikke Virke.
1: Okay.
0: Virke kan imidlertid fortelle at vi planlegger at vi i fjor brukte 126 milliarder kroner på ferie i Norge.
1: Oi.
0: Bare 102 på ferie i utlandet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og 47% av de som tilbringer sommerferien i Norge planlegger å bruke privat hytte.
1: Mm.
0: 42 sier at de besøker venner og familie. Så det er mye feriering.
1: Ja, og det var mange tall.
0: Veldig mange tall.
1: Vi vil jo at du skal fortelle oss hvorfor folk burde feriere der du er.
0: Mm.
1: Hva er det som er det fineste hos deg som folk burde få med seg? Kanskje de stikker innom på en biltur i sommer. Det er jo 100 milliarder selvfølgelig,
0: ja.
1: Som går ut av landet.
0: Ja,
1: tenk,
0: det er det.
1: De kan havne i din kommune.
0: Ja, de kan det.
1: Ja, så nå får du jobbe for det.
0: Gjør det. Vi gleder oss til å få mange gode tips i appen NRK Radio hos Hosse og Andrea. Ja, du kan tipsa oss ved å trykke på knappen send inn. Vi tar toget nå til neste stasjon. Her er Emily Hallow.

0: Og hvis noen spør deg hvor går Emily Hollow av, så er svaret
1: neste stasjon.
0: Helt riktig.
1: Ja.
0: Vi har stilt et helt annet spørsmål.
1: Ja, hvorfor skal man reise dit du er? Kanskje du har lyst til å selge inn hjemstedet ditt som en feriedestinasjon for vennegjengen din?
0: Ja, vil du det, så husk at du gleder mange som sitter og trenger litt inspirasjon til hvor de skal reise i sommer, for veldig mange av oss reiser innenlands.
1: Ja, og hvor er det man tipser om dette?
0: Ja, det gjør man i appen NRK Radio. Da er det bare å gå inn der og lete deg fram til Fosse og Andrea etter programmet, og trykke på knappen send inn, trykk på direkte, for da dukker vi opp der rett på PN-logoen.
1: Ja, Ola, han har funnet fram, Ola i Bodø, han sier at de skal jo til Vesterålen. Det er like fint som Lofoten, og så er det bare en brøkdel av turisttrykket.
0: Det der har jeg hørt om.
1: Null kø, og nok av alt, og særlig da, ellevill natur.
0: Ja.
1: Ola i Bodø med frue.
0: Ja, vår venn. God tur, god sommer.
1: God sommer.
0: Kjære dere to, skriver vår venn Jørn. Mjøsparken i Brumunddal er svaret.
1: Er det sant? Det har kommet flere ganger her, sier jeg.
0: Ja, 220 dekar med stas.
1: Ja.
0: Det høres gøy ut. Aktiviteter av alle slag, sykkelbane, padel, skating, parkour, volley, petank, sansehage.
1: Oi.
0: Hundepark, streetbasket, spisesteder og den deiligste utsikt over blanke, vidunderlige Mjøsa.
1: I all verden.
0: Kjære dere, verdens beste tips, og det er helt gratis.
1: Ja.
0: Tusen takk for beste tips og pene ord, Jørn. God sommer.
1: Ja, men det er jo nettopp dette som er smart, fordi Mjøsparken, det tror jeg nesten ikke jeg har hørt om det engang.
0: Fy på lanken.
1: Ja, ikke sant?
0: Men nå har du det.
1: Men nå vet jeg bedre.
0: Ja.
1: Magnus sier at det er Tønsberg, og heller nærmere bestemt Tolvsrød.
0: Ja.
1: Nydelig Ringhaustranda og Furustrand Camping. Hvis du har dette, så trenger du ikke utlandet.
0: Nei.
1: Nei.
0: Og det, ikke til forkleinelse for Tolvsrød, men det gjelder så mange steder. Og heller ikke noe galt med å dra til utlandet. God tur, alle sammen som skal det.
1: Ja, masse.
0: Men akkurat i dag så er det innenlandstipsene vi går for. Og vår venn Svein Melkemann skriver at Engeløya i Steigen er stedet.
1: Ja.
0: Nydelige Bøsanden, God nok festivalen, Elses Oase, og mange fine toppturer, utsikt mot Lofoten, og det er en utsikt som er praktfull. Hilsen fra melkebilsjåfør Svein på Engeløya.
1: Ja, det høres jo, du hører jo at det er fint.
0: Ja, hvis noen drar dit, så hils Svein fra oss.
1: Ja, det må du gjøre. Og så er det jo Ivar Morten som sier Fedje, eller Feie, som det er sånn det sies.
0: Ja.
1: Det er en øy vest i havet, nord for Bergen. En vakker øy med kyststi og landhandel og bilferje. Et paradis 80 minutter nord for Bergen, og det anbefales. Hilsen stolt vestlending.
0: Ja, jeg har tenkt meg til Feie i sommer.
1: Har du?
0: Ja, okay. Det står på planen min.
1: Feie over.
0: Ja, Feie over til Feie.
1: Ja.
0: Sommerfjord er stedet.
1: Sommerfjord?
0: Ja, altså noen sier Sandefjord da, men
1: oh.
0: Ja. Vi har alt, skriver Jan. Fine campingsteder, bobilplass i sentrum, mange utesteder med live musikk hele sommeren. Og vi har mye sol og hyggelige folk. Du kan ta en harrytur til nabolandet i øst, og så kan du komme til sommerbyen igjen rett etterpå.
1: Ja.
0: Finnmark er jo mitt fylke, men over 50 år her i Sommerfjord, så sier jeg kom hit.
1: Ja, en nydelig sommerby.
0: Ja, det er jo
1: vi
0: det.
1: Vi skal få for det, Vestfold.
0: Ja, ja, hele Vestfold. Vestfold har jo veldig pen utsikt, pleier jeg å si.
1: Ja, og det, Mona er inne på noe av det samme også. Det finnes vel ikke noe bedre sted i Norge enn Fredrikstad, vel?
0: Nei.
1: Telle litt på Vollandet, besøke gamlebyen, ta seg en tur rundt i byen. Det er nok å se på her. Is, brus og pølser har vi også i byen.
0: Ja.
1: Så den slår vi tilbake med.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Og så kan vi jo kanskje runde av denne runden hos Sigmund, som skriver «Heisan, nå anbefaler jeg mitt ferieparadis Valldal, der jeg har fast plass med campingvogn og spikertelt. Vi har også Norges beste jordbær.
1: Oi.
0: Det er klart det teller.
1: Ja.
0: Valldalbær. Og dere får også med dere Trollstigen og Geiranger.
1: Ja.
0: Valldal ligger midt imellom», skriver vår venn Siggy.
1: Ja, men det var smart, Siggy.
0: Det var det. Veldig godt tips.
1: Ja.
0: Har du et du har lyst til å komme med, så gjør det i appen NRK Radio, Finn Hasse og Andrea, og trykk på send inn. Her kommer Hedda. Sangen heter Just By Looking.
1: Kan finne ut mye på det.
0: Det er sant.

0: Litt spretten elektronisk musikk har jo ingen tatt skada. Hedda Vigren Gjerheim var det som fremførte Just By Looking.
1: Vi snakker om hvorfor man burde reise dit du er i dag, og det kommer jo så mange gode tips, så finn fram pen og papir og noter deg.
0: Ja.
1: Eller gjør det på en app da det går an.
0: Ja, ikke sant? Du kan bare spole tilbake igjen i appen etterpå, så hva var det de sa om det og det stedet?
2: Klar, du holder
0: det. Ja, det er kjempelett. Ja. Selv har jeg pen og papir.
1: Ja. Ja, Marte sier kom til Sørlandet. Det er en del turister her allerede, men vi har plass. Vil spesielt anbefale Landeskog kunstsanatorium og Moisan.
0: Ja.
1: Camping i Grimstad.
0: Mm.
1: Og Jørn skriver Moisanbukta. Det er det fineste feriestedet. Er det da det samme?
0: Jeg tror det er det samme med Moisanden, ja. Men ja. Det er jo usikker. Jeg har vært der. Det er flott.
1: Ja, den beste barbeinstranda. Perfekt for vassing i perfekt temperert saltvann. Og ikke minst en familiecamping med verdens hyggeligste ansatte.
0: Oi, så hyggelig.
1: Veldig hyggelig.
0: Og så er jeg feil nå, så bare arrestere oss. Ja, det tror du. Det er viktig at det er riktig. Smøla.
1: Smøla.
0: Smøla er en opplevelse som turistene begynner å oppdage nå etter hvert, så ta turen mens det enda er god plass der.
1: Ja.
0: Er oppfordringen fra Gudrun, som skriver det er fine steder å overnatte, og det er egen bobilparkering like før du kommer til fiskeværet Veiholmen, som er en opplevelse i seg selv, med smale veier og hus tett i tett i trange smug.
1: Ja. Koselig.
0: Veldig.
1: Trond Kjetils i Nordfjord, de har Europas største vikingskip. Og så er det mye fjell og natur å gå tur i.
0: Ja.
1: Det holder jo,
0: det. Ja, det gjør det, absolutt.
1: Ja.
0: Så har vi Aina, som er litt bekymret for at det bare er 1000 tegn hun kan skrive i appen.
1: Åh!
0: Og den deler jeg, Aina. Det skulle vært flere tusen. Aina skriver, jeg bor i Larvik, så det sier ganske mye.
1: Ja.
0: Ja, da trenger man god plass. Vi har kyststi, Follvik familiepark, stolpejakt, høyt og lavt, strender, Nevlunghavn. Strender, Nevlunghavn. Strender, Nevlunghavn,
1: ja.
0: Og veldig mye annet fint.
1: Og det varer i 1000 ord.
0: Ja, det var, nå la jeg til noen også, bare ja, for å være litt grei mot Aina.
1: Ja. Ja. Nei, men det var et godt råd.
0: Takk, Aina.
1: Thor vil anbefale Helgeroa, helt sør i Vestfold. Helgeroa er et lite strandsted med 3 restauranter, det er 2 campingplasser og passasjerferie til Langesund i Telemark. I Helgeroa så kan du bade, fiske, gå turer og nyte sommeren.
0: Mm.
1: Dra til Helgeroa, det er motto, sier Thor. Ja,
0: det er det.
1: Mm-hmm.
0: Og Dag oppfordrer alle å avlegge Norsk Motorhistorisk Museum på Stange et besøk. Det er en motorteknisk opplevelse.
1: Ok.
0: Sikkert veldig gøy.
1: Ja, det vil jeg tro. Det er jo smart, altså. Det kommer mange forskjellige typer ting å drive med her også.
0: Ja.
1: Man har litt forskjellige interesser.
0: Mm-hmm.
1: Jane anbefaler å sjekke ut Vrådal i Telemark i sommer. Der kan du nyte fjellturer, bade i nisser, spille golf og nyte mat på gode spisesteder.
0: Ja.
1: Det er jo det som er. Er det en skrivefeil? Er det sant? Jeg vet ikke.
0: Nei, det kan jeg ikke vite.
1: Og denne uka så er det også fotballskole for barn og ungdom der. Til lørdag så er det Vrådalsdagen med mange utstillere i sentrum, loppmarked og salg av kjempegod pizza.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ikke noe sukkerspinn?
1: Nei, men på kvelden så er det musikk nede på Strand Sommerland.
0: Ja. Høres hyggelig ut.
1: Ja, det gjør det.
0: Ragnhild Margrethe skriver at Rogaland fylke generelt er et sted du må besøke. Preikestolen spesielt kanskje.
1: Ja.
0: Ryfylke med mange flotte øyer, også Flor og Fjære. Stavanger med Fargegado. Fargegado.
1: Ja,
0: unnskyld.
1: Ja, det får gå.
0: Fint program, skriver Ragnhild. Tusen takk, Ragnhild Margrethe.
1: Ødela du det for
0: noe? Ja, det var ikke meningen. Jeg beklager.
1: Fargegata.
0: Ja.
1: Siri sier at hun bor i hun bor i Norges sydligste by med mye sol, og det er vakre Mandal. Her er det mange strender i umiddelbar nærhet til sentrum, fra 600 meter lange sjøsanden i øst til de små og intime strender rundt vakre Furulund. Det er rekreasjonsområdet som store og små mandalitter elsker. Mandal Hotel ligger midt i byen, samt campingplasser som tilbyr overnatting.
0: Ja.
1: Mandalitter er jo det hyggeligste.
0: Det hørtes veldig bra ut. Jeg var ikke klar over at det var det det het, men det er jo
1: det er det det heter, ja. Mandalittene disse.
0: Ja. Monolitter og mandalitter.
1: Mm.
0: Kari Lise da,
1: ja.
0: Hun skriver Vangenfarmen i Gjeving.
1: Jaha.
0: Ja, det er Tvedestrand, det vet du. Himmel på jord.
1: Okay.
0: Her er det mulig å overnatte, låne kanor. Det er grillplass, det er badestrand. Du kan kose med dyrene, nyte sommeren. Fine turområder og kort vei til saltvann. Ferskvann i hagen.
1: Ja.
0: Det høres jo veldig deilig ut. Og så lager du vel kjøkken i Gjeving? Gjeving-kjøkken?
1: Det kan godt hende.
0: Det
1: var litt utenfor.
0: Jeg vet ikke om du driver med det lenger, men
1: jeg synes det var kjempekoselig.
0: Ja, du verden.
1: Det blir nok en biltur på meg.
0: Ja, en liten, ja, sør eller vest, eller?
1: Ja, hvorfor må jeg velge?
0: Nei, hvorfor må du velge?
1: Jeg kan jo reise både nordover og sørover og...
0: Du kan jo feie gjennom alt sammen.
1: Jeg kan det.
0: Kanskje vi kan møtes der da?
1: Ja, ja. Bare være i nærheten av et sykehus i tilfelle jeg føder.
0: Ja, ikke sant? Oi, oi, oi.

0: Dancing on the Ceiling og Lionel Richie har du hørt i hverdagsfesten på NRK P1.
1: Som nå på jakt etter en ny venn.
0: Ja.
1: En venn som har noe å feire.
0: En venn som har lyst til å snakke med oss på radioen etter klokka 18.
1: Og en venn som skal få en premie.
0: Ja, det blir en god venn det der, tror jeg.
1: Ja, vi kjøper vennskap og vi ikke redde for å si det.
0: Men hvem det blir, det vet vi jo ikke ennå. Det forutsetter at du som har noe å feire i dag, stort eller smått, sender oss en melding.
1: I appen NRK Radio, du søker altså opp Håse og Andrea, finner denne send inn-knappen, og det er der du skriver hva du feirer, litt om deg selv, og husker å ta med et telefonnummer.
0: Og som vi har sagt så mange ganger før, du må være tilgjengelig klokka 18, og du må ikke være redd for at det du feirer er for lite eller uviktig.
1: Nei, kanskje du har kjøpt en perfekt kurv med nektariner. Det var ikke en eneste en som var blaut. Alle var søte og gode.
0: Går det?
1: Det er mulig, ja. Jeg har hørt om det.
0: I så fall hadde jeg også feiret det.
1: Ja, men det kan selvfølgelig også være bursdagen din eller bryllupsdag. Helt opp til deg.
0: Vi gleder oss veldig til å få en ny venn rett etter nyheten. Akkurat nå er det Sigrid sin tur. Her kommer hun med Sucker Punch.

0: sidespark.
1: Yo, dette her Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene I Med all respekt på P3, men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke, med det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

0: Makosir og Jessica.
1: Har du lyst til å bli dagens nye venn?
0: Ja, jeg har egentlig det, men jeg kan ikke melde meg på.
1: Nei, du kan ikke det, men var det noen andre der ute som sa ja nå, så kan de gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea. Klikk på send inn, fortell oss hva de feirer, om det er noe stort eller lite, det er helt opp til deg. Bare husk å legge ved telefonnummeret ditt, sånn at jeg får tak i deg.
0: Ja.
1: Jeg ordner resten, ikke tenk på det.
0: Nei, det er Andrea full kontroll, så vi gleder oss til å få deg som venn etter nyhetene. Nå, ikke nyheter, men vær. Statsmeteorolog Siri Wiberg, hvordan blir været i morgen?
2: Det blir litt ymse. Spitsbergen kan få litt regn av og til, men ikke noe store mengder. I Nord-Norge her vil det blåse en del, i hvert fall stedvis. Sørvestlig liten kuling på utsatte steder, og så skal vind minke i Nordland utover dagen, mens Troms og Finnmark får også perioder med stiv kuling, så her blir det en del vind. Og det blir fortsatt regnbyger, kan bli periode med sol øst i Finnmark og på Vidda, og ut på ettermiddagen og kvelden så blir det også ganske så bra vær sør i Nordland med opphold og periode med sol. Trøndelag og Møre og Romsdal får skiftende bris, litt sånn skiftende skydekke og enkelte regnbyger, og bygene kommer stort sett i de indre strøkene. På Vestlandet sør for Stad, rolige vindforhold, en og annen

starter med lett skyet eller delvis skyet, kan gå noen spredte byger nord I innlandet først på dagen, men ut på ettermiddagen så øker bygeaktiviteten på I hele området, og da kan det dukke opp ganske kraftige byger også med torden, og det fortsatt lokal skogbrandfare på deler av Østlandet og Sørlandet inntil det da kommer nedbør av betydning.

0: Shakira, Shakira.
1: Whenever. Shakira, Shakira.
0: Ja, Shakira, Shakira. Hun er god på det der å putte sitt navn på tingene. Whenever, Wherever heter denne kjempehitten.
1: Ja, for en låt det er.
0: Og for to låter vi skal velge mellom nå.
1: Ja, det er på tide å gjennomføre folkets sommerlåt-duell igjen.
0: Ja, dette vil jeg si er en enorm suksess.
1: Det er veldig hyggelig med alt engasjementet.
0: Ja, folk melder inn duellanter til folkets sommerlåt-duell. Og hvis du vil melde inn din duellant til i morgen, så gjør det i appen NRK Radio. Finn hos deg og Andrea og trykk på send inn.
1: Ja, det kan være en stor hit, det kan være en litt mindre hit. Det er helt opp til deg selv. Det må jo være noe du tror kan hamle opp med noe annet da.
0: Ja.
1: Kanskje vi vil sette to opp mot hverandre, du kan foreslå to også.
0: Veldig, veldig spennende. Vi skal sette to opp mot hverandre nå. Vi har riktig nok ikke foreslått av de samme menneskene.
1: Nei.
0: For den ene er foreslått av både Oddveig og Stian, og den andre er foreslått i hvert fall av Jan.
1: Ja.
0: For der var det så mange at vi kunne ikke ta med alle.
1: Ja.
0: Skal vi ta Jan sin først? Litt grann om den.
1: Ja.
0: Den heter Sommeren er kort.
1: Oh.
0: Og da vet alle resten.
1: Ja.
0: Ja, Thomas Ledin, 1982-albumet Grensløs. Den andre, ja, og det kan vi også fortelle. Hvis du har lyst til å høre Sommeren er kort på spansk, så skal du søke etter Y me sorprendio. Den er også
1: y
0: utgitt.
1: Y me sorprendio.
0: Ja, eller på engelsk er lettere å forstå. Taken by surprise. For det heter den på engelsk. Ja.

0: Nå kom den. Den andre norsk.
1: Ja.
0: Gitt ut.
1: Det holder ikke.
0: Nei, gitt ut av en gjeng bestående av Ottar Big Hand Johansen fra Sully Chamber, Krogtoft, eller Asbjørn Krogtoft fra Bodø, og Dag Spantell fra Oslo, mannen bak låta Kjendisfest.
1: Mm.
0: Eller Kjendisparty heter den vel.
1: Ja.
0: De tre sammen kalte seg...
1: Strikk.
0: Ja, nemlig. Og fikk en stor hit... Den var på LP i 1980, ga bare ut en LP, disse menneskene. Meteorologisk institutt er nevnt her. Låta heter Sol.
1: Ja. Ja, dette er spennende.
0: Det er det.
1: En liten grensedebatt, ikke debatt, duell.
0: En duell. Vi hører litt på hver.

0: Ja, da får vi se da hvor mye stolthet det er i den norske radiobefolkning.
1: Ja, jeg har en klar favoritt her altså.
0: Ja, og jeg tror kanskje at du går over på andre siden av fjølen.
1: Ja, men det er jo ikke jeg alene som bestemmer, men jeg skal jamme inn og stemme i dag, jeg også.
0: Ja, så gøy. Da kan dere følge Andreas eksempel og gjøre det alle sammen, så ser vi.
1: Mm.
0: Appen heter NRK Radio.
1: Søk opp hos Andrea. Finn den avstemningen. Trykk på den du helst vil høre. Det er ikke lenge til, så få fingrene i fart.
0: Ja, gjør det. Blir det svensk eller blir det norsk etter at vi har hørt Shaboozy med A Bar Song?

Dag Spantell sang. Vidar Theisen stod og pekte på et værkart, husker jeg, I videoen til Strikk og Sol. Dette var dagens vinner I Folkets sommerlåtduell. Frem til nyhetene nå kommer Henrik Heaven. Rett etter nyhetene får vi oss en ny venn. Vi gleder oss. Hverdagsfesten fortsetter på NRK P1.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Over 1700 mennesker bekreftet omkommet I jordskjelvene som rammet Venezuela torsdag morgen. Over 70 000 mennesker fortsatt savnet, og over 15 000 mennesker står uten hjemmene sine. Ifølge FN har de blitt enige med venezuelanske myndigheter om å skaffe 10 000 likposer I påvente av at dødstallene vil stige. Det har lekket kvikksølv ut av det tyske ubåtvraket utenfor Fedje I Vestland, det viser undersøkelser fra Kystverket. Det har I lang tid vært strid om hvorvidt vraket skal hentes opp eller dekkes til, og nå har Kystverket sugd opp rundt 35 liter kvikksølv fra ubåten som ble senket under 2. verdenskrig. Det forteller avdelingsdirektør Hans Petter Mortensholm I Kystverket.
1: Og det var også et viktig funn, det at det fortsatt mulig å suge opp flytende kvikksølv der vi har kommet til. Nå har vi kunnskap, og vi kan nok gi et bedre kunnskapsbasert estimat på hvor mye som mulig å få opp fra ubåtvraket, eller fra vrakdelene, dersom regjeringen velger å gå videre med heving av last.
0: USAs høyesterett avviser Donald Trumps forsøk på å begrense retten til statsborgerskap ved fødsel. Et flertall av dommerne stemte for å opprettholde retten til statsborgerskap for nesten alle som født I USA. Trump utstedte en presidentordre I fjor som begrenset denne retten. Sjømatselskapet Hofseth har bestemt seg for å redusere de omstridte planene for etablering av landets største landbaserte oppdrettsanlegg like ved verdensarvområdet på Sunnmøre. Selskapet reduserer nå produksjonsvolumet fra 100 000 tonn til rundt 30 000. Og det en time igjen til Norges skjebnekamp mot Elfenbenskysten I fotball-VM, og over hele landet gjøres det klart til fotballfest, og også I Dallas, der det hele skal avgjøres, strømmer nå norske fans til. Andrine Hegerberg, fotballekspert I NRK, sier det knyttet store forventninger til kampen.
2: Det en vanskelig situasjon å være I, og det 28 år siden sist. Det ingen som har denne type erfaring, og sånne mesterskap som her, det krevende ikke bare 90 minutter pluss på banen, men alt som utenfor. Alt sånne ting trekker jo krefter. Nå det en gullrot med Brasil I neste kamp. Folk begynner allerede å snakke om det, og forventningene øker den kampen her. Det kommer friske bein ut på banen. Der og det en fiasko om Norge skulle ta plutselig, til tross for at det det første VM på for alle de guttene her. Så det klart det en stor anledning, og det merker man som spiller, til tross for at man prøver å holde fokus på kamp for kamp.
0: Det sa altså fotballekspert Andrine Hegerberg. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: NRK P1
4: Du hører HC og Andrea.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: Også Andrea på plass for deg her på NRK P1 I en time til.
5: Vi håper du har lyst til å være med.
6: Spesielt nå som vi skal ønske velkommen til en ny venn.
5: Og ikke minst til Roxette. Her Joyride.

0: Roxette og Joyride fikk åpnet time to av hverdagsfesten.
1: Ja, og nå blir det en skikkelig Joyride, det skal jeg love fra.
0: Ja, det er i hvert fall helt sikkert visst.
1: Vi skal ta imot dagens nye venn, og i dag så er det deg, Tide. God kveld.
2: Hei på dere.
1: Hei,
2: det var veldig stas.
1: Ja, det er så kjempestas.
0: I like måte. Ja.
1: Hva feirer du for tiden, du da, Tine?
2: Ja, nå er det solgt 1000 billetter til Minifjorden i Sandefjord.
1: Oi.
0: Gratulerer.
2: Og det synes vi veldig stas.
1: Ja. Ja, det forstår jeg. Gratulerer så mye. 1000 billetter høres veldig mye ut. Hva er Minifjorden?
2: Ja. Minifjorden en teaterfestival for barn. Og der det forskjellige teaterforestillinger. Den går over to helger. Første, det åpning på fredag, 3. juli. Og så det fredag, lørdag og søndag. 3., 4. og 5. og så det 10., 11. og 12. som fredag, lørdag, søndag, uka etter. Og ja. Da avslutter vi med Bukkene Bruse.
1: Ok, ja, for da det forskjellige teaterforestillinger man setter opp da?
2: Ja, forskjellige teaterforestillinger hver dag. Det Star Wars med Å, Plutselig Barneteater, Brillebjørn, Øysteins Blyant, Detektivbyrå nummer 2 og Bukkene Bruse.
1: Åh.
0: Så gøy.
1: Ja, veldig hyggelig. Ja. Det fortsatt billetter da, hvis det sitter noen i Sandefjord og online som kunne tenke seg dette?
2: Det det absolutt, og så det, og hvis ikke det billetter til akkurat den forestillingen som de ønsker seg, så blir det ofte satt opp ekstra forestillinger. Og da det jo også mulig å få tak i billetter her, fordi nå har ikke jeg fullstendig oversett over billetter og sånne ting, fordi det Lasse som driver med det, og han festivalsjef og lager Minifjorden på en måte, og holder i tømmene der.
0: Ja, ja.
2: Og sammen med Elias. Og da har de liksom, vurderer de om de skal sette opp noen ekstra forestillinger og sånn, og det har det vært gjort tidligere år, for dette 8. året vi har Minifjorden i gang.
0: Ja, så gøy. Og det må jo være et enormt publikum å ta, for det altså teaterfestival, det for barn, det for foreldre, det for besteforeldre, gjerne oldeforeldre, tippoldeforeldre også sikkert hvis de med.
2: Absolutt, og vet du hva? Godt barneteater, det gøy for voksne også, vet du.
1: Ja, ja, det klart det. Ja. Men hva din rolle oppi det hele da, Tine? Hva gjør du på Minifjorden?
2: Altså, jeg pynter opp, kan jeg vel slå meg litt på brystet og si, tror jeg, fordi jeg maler og lager og skjærer ut ting og skrur sammen og snekrer og bygger og holder på.
1: Ja.
2: Ja, alt mulig rart. Nå har jeg laget blant annet en sånn kjempestor boks med popcorn.
1: Oi!
2: Som skal stå ute i foyeren. Det alltid liksom noen nye ting med på Minifjorden hvert år.
1: Ja.
2: Men ellers så blir det pyntet opp med vimpler og bannere og flagg og alt mulig. Så litt nytt for året i år at vi skriver opp noen vitser.
1: Okay.
2: Og lager tegninger rundt det, og da fikk jeg høre to vitser av mitt barnebarn bonusbarnebarn på 5-6 år.
1: Ja.
2: Han fortalte to vitser, og den ene var, kan jeg få lov å fortelle det?
1: Ja, selvfølgelig.
2: Ja, kamelen sa til elefanten, hvorfor har du tissen midt i ansiktet?
1: Det er morsomt.
2: Og så var det den andre, da var det elefanten som sa til kamelen, hvorfor har du puppene på ryggen?
1: Ja, ikke sant. Det er gode spørsmål.
0: Ja, det det.
2: Ikke sant. Og så blir det litt alle barnavitser litt rundt omkring.
0: Ja, så gøy.
2: Og sånn.
0: Ja. Men så vet vi også da at når du sier du pynter opp litt, altså du jo fagmenneske på det der med å pynte opp på scener, for du rekvisitør ved Christiania Teater også.
2: Ja da.
0: Ja,
2: ja da.
0: Så du vet hva du driver med.
2: Ja, da har jeg samlet en del rare ting som har vært på scenen rundt omkring, ja. Og så er jeg veldig god venn med Finn, da, for der finnes det også veldig mye rart.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: Som jeg trenger å få tak i.
1: Kjører rundt i hele landet og henter ting på Finn?
0: Ja, det den.
2: Ja, for et par uker siden så møtte jeg en fyr på Kaja i Moss, som hadde et gammelt ratt som jeg trengte, og det skulle jeg få låne.
1: Åh, jeg har så lyst til å komme på besøk hjemme hos deg, Tine. Det må jo se et fantastisk ut der.
2: Hjertelig velkommen.
1: Ja, takk for det.
2: Garasjeloftet fullt.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
0: Vi må avklare en ting. Dette skjer altså i Sandefjord, men før i dag så lærte vi at det heter ikke Sandefjord, det heter Sommerfjord.
3: Ja, er du enig? Ja, det er klart. Ja. Absolutt. Absolutt.
0: Og teaterfestivalen Minifjord er en del av Sommerfjord i Sandefjord.
3: Ja.
0: Ja. Dette var veldig hyggelig. Tusen takk for at du fortalte oss om dette. Takk for at vi får lov til å være vennene dine. Og ikke minst gratulerer med billettsalg og tvi-tvi med festivalen.
3: Ja, tusen takk for det. Vi gjør alt vi kan for å gjøre det så bra som mulig, ja. Og så håper jeg at alle blir glad for det vi steller i stand.
1: Det håper jeg.
0: Jeg er helt sikker på. Riktig god sommer.
1: Ja. God sommer, Tine.
3: Takk, like måte.
1: Takk for det.
3: Ha det kjempefint. Du, jeg har en sommerlåt som jeg aldri hører på radioen.
0: Ja.
3: Det er antagelig mange som mener at det er ikke noe rart.
1: Den skummel måte å åpne på, men ja, ok.
3: Den heter Her kommer sommeren med Balsam Boys.
0: Å, det er min favoritt.
1: Hallo, vi spilte den jo for bare noen dager siden, Tine.
3: Gjorde det.
1: Ja.
0: Ja, det er en sommerfavoritt, det. Men plutselig dukker den opp igjen.
1: Jeg skal sende til deg, så kan du høre på det.
0: Ja.
3: Fantastisk, nå får du noe annet.
0: Ja, nå får du Rebecca Bangfield. Tusen takk for vennskapet, Tine.
3: Ha det.
0: Ja, jeg er helt enig med Tine, det er en knalllåt.
1: Jeg vet, du også er veldig glad i den.
0: Bør jo dukke opp flere ganger den. Men nå er det altså Untangling som kommer til deg fra oss på P1.

0: God morgen, Balsam Boys, tidlig 2000-tall. Her kommer sommeren fra Søta Bror.
1: Den bare dukket opp helt tilfeldig.
0: Ja, plutselig lå den der, og det var jo pussy da at det var akkurat den vår nye venn Tine hadde lyst til å høre.
1: Ja, Tine liker Balsam Boys, synes at dette her er det som skal til i starten av sommeren, for å liksom sette den skikkelig i gang.
0: Rolf ønsket seg den her om dagen, det er flere.
1: Ja, det er mange som liker den, og jeg synes det er viktig å gi folk det de vil ha.
0: Ja, det er liksom det som er oppdraget vårt. Hvis folk vil ha mer refreng og mindre sånn svensk mororap, så finnes det en annen versjon også med noen som heter Texas Sunseekers.
1: Ok, høres den like ut da?
0: Ja, refrengen er helt, omtrent helt det samme, og så er det mer dansmusikk imellom, i stedet for rappingen. Det er en smaksak.
1: Og når du sier dansmusikk, er det da svensk danceband,
0: nei,
1: eller er det mer sånn?
0: Nei, det er mer i retning av The Weeknd.
1: Oi!
0: Ja.
1: Nei, så stilig. Kanskje det blir den versjonen.
0: Kanskje Texas Sunseekers dukker opp en dag den også.
1: Det kan være det.
0: Ja, nei, det er, alt kan skje. Men du, verden altså, 1000 billetter solgt for Minifjor.
1: Ja, og jeg hadde bare lyst til å tipse om det også. Tine var jo en beskjeden dame sånn sett. Tine Røtnes på Instagram, der kunne Tine fortelle meg at hun legger ut noen bilder av det hun lager og sånn. Hun syr jo og holder på selv
0: også. Ja, sa hun ikke også at hun har kjole og svennebrev i kjole og draktsøm?
1: Jo, det sa hun til oss.
0: Ja.
1: Så
0: det var kanskje hemmelig.
1: Ja.
0: Men nå sa jeg det til alle.
1: Ja. Ja. Det er en dame som kan mye, det er det ingen tvil om.
0: Ja, det er veldig flott. Jeg er stolt av å ha deg som venn.
1: Mm.
0: Det skal du ikke lure på. Så fint, det kommer en dag i morgen. Da blir det selvfølgelig en ny venn, og det blir også et nytt tema, og det er mange ting å kose seg med, men det er overhovedet ikke slutt foreløpig.
1: Nei.
0: Her fortsetter hverdagsfesten, og jeg har lyst til å spørre deg, skal du se fotball om ikke så lenge?
1: Ja, jeg må vel komme hjem etter sending, og da, jeg antar at den står på allerede.
0: Ja, ikke sant.
1: Er det ikke avspark 7?
0: Jeg har hørt rykter om at det er 7, at det er i Dallas det skal skje.
1: Det stemmer det.
0: Der borte. Norge skal spille fotball.
1: Mot?
0: Mot Elfenbenskysten.
1: Riktig.
0: Hvem er jeg? Siri Kalvig er statsmeteorolog. Skal du se kamp i kveld, Siri?
2: Ja, det skal jeg.
0: Har du da sjekket hvordan vær blir, om du kan flytte TV-en ut på gressplenen?
2: Ja, jeg kan i hvert fall gjøre det.
0: Ja, hvordan blir været for fotballfans rundt omkring i landet som vil se kamp i kveld?
2: Det blir ganske bra mange steder, særlig i sørlige deler av landet, da, hvor det er stort sett delvis skyet og oppholdsvær, selv om det kan gå enkelte byger i nord i innlandet fylket, og også i deler av Trøndelag, kanskje helst i de sørlige strøkene. Men ellers så ser de som bor i Sør-Norge ut til å få ganske fint vær, og så er det i Nord-Norge da, hvor det er mer vind og nedbør, ganske så grått, og lokale regnbyger og vind kommer fra sør-vest, og det vil nok blåse både liten og stiv kuling på utsatte steder, så ikke så kanskje hyggelig å ta TV-en ut da.
0: Nei, men så, altså, praktisk sett så er det greiest å ha TV-en inn uansett kanskje, for er det fint vær så blir det refleksjoner i skjermen, og så ser man ikke detaljen nå.
2: Ja, sånn er det jo, men det er jo sikkert mange som skal ut og se på storskjermer rundt omkring da, så, men de har vel kanskje gardert seg med litt utstyr.
0: Ja, sannsynligvis. Og gutta som skal spille da i Dallas, hvilket vær venter dem?
2: Ja, de skal jo forhåpentligvis spille inne, og det er ganske bra, for det blir jo kokvarmt. Det er et høytrykk som ligger over store deler av USA, og det er varmt når de er ferdige med kampen og kommer ut, så tror jeg det ligger mellom kanskje 35 og opp mot 38. Grader, og det er ikke noe særlig vind heller, litt sånn svak vind fra en sørlig kant og strålende sol, så det blir ganske hett. Jeg tror de er glad for at de skal spille inne.
0: Ja, det tror jeg også. Og hva tror du? Går vi videre?
2: Jeg har trua, vet du.
0: Nei, vi er glad for å høre. Tusen takk, Siri Wiberg.
2: Vær så god.

0: Tro det eller ei, men det du nettopp har hørt var egentlig en country-låt. Ja da, den ble skrevet av Peter Sterling Radcliffe.
1: Hørtes country ut,
0: ja. Ja, ikke sant? Men han var god kompis med Barry White. Og denne Peter brukte 21 år, uten hell, på å få noen til å gi ut denne sangen.
1: Ja, han var også en snill kar, så da Barry White ikke hadde noen penger til julepresanger til barna sine, så dukket onkel Peter opp med noen gaver.
0: Så hyggelig.
1: Og Barry White, han nølte jo ikke da med å gjengjelde tjenesten, da Peter ville at Barry skulle skrive denne låten til en diskolåt.
0: Ja, det er det jeg sier. Godhet lønner seg.
1: Ja.
0: Ja. Det må være moralen i denne historien. Vi hørte altså Barry White med You're the First, the Last, My Everything.
1: Den er god. Vi reiser videre til 1976, så vi skal bare 2 år nærmere vår tid.
0: Ja, det var litt snaut, ja. Men det er et viktig år.
1: Snaut, men greit.
0: Ja, helt sant.
1: Og det tenkte jeg skulle rime litt mer enn det gjorde. Det var rart.
0: Ja.
1: Snaut, men greit.
0: Ja, dette var greit, men teit. Brødrene Gibb ga jo ut plata Children of the World det året. Og i september så fikk de en førsteplass på hitlistene i USA med det som skulle bli, jeg tror vi kan si, en av de største disco-hittene i historien.
1: Ja, for da filmen Saturday Night Fever kom på kino i desember 1977, så ble jo denne sangen brukt i en scene hvor John Travolta tar over dansegulvet med sine helt spesielle disco-moves.
0: Og fra den dagen var verden aldri den samme igjen.
1: Nei.
0: Og det passet jo veldig bra at det var han som tok over med disco moves, for sangen heter jo You Should Be Dancing.

0: Det var Bee Gees med You Should Be Dancing. En sang som også The DGs ga ut, men det var I 2021.
1: The DGs tror jeg trenger en introduksjon.
0: Jeg tror du har rett.
1: Ja.
0: For det jo sideprosjektet til rockebandet Foo Fighters.
1: Åh.
0: Ja, de lagde 4-5 Bee Gees coverversjoner.
1: Som I rock?
0: Ja, nei.
1: Nei.
0: Nei, de gikk disco.
1: Ok.
0: Ja, og kalte seg altså DGs.
1: Hmm.
0: Selvfølgelig fordi at det var DGs låt, unnskyld, Bee Gees låt de ga ut, men også fordi at D og G jo vokalist Dave Grohl's initialer.
1: Ikke sant, DGs.
0: DGs, ja, ikke sant? Ja. Akkurat som The Brothers Gibb. Ja.
1: Ja. Ja, nei, men fra rockeband som gikk disco da for 5 år siden, så skal vi nå til samisk musikk som ble populær for 2 år siden.
0: Kult!
1: Her kommer Ovla og Agnete Saba med Hallidan. Hallidan.

0: Ovla er sørsamisk for Ole, og hans fulle navn er Ole Henrik Bjørkmo Lifjell. Ovla fikk med seg Agnete Saba, som vi hørte i låta Halidan.
1: Ja, hun er jo mange som husker henne, kanskje best til og med, fra The Black Sheep.
0: Ja.
1: Gjorde jo enorm suksess i MGP Junior i 2008, med Oro Yescabena.
0: Ja, den var fin.
1: Det handlet om en hund, husker jeg.
0: Ja, det husker du.
1: Og hallo, MGP Junior skal jo gjenoppstå.
0: Er det sant?
1: Våren 2027.
0: Så gøy!
1: Ja, det synes jeg var en veldig hyggelig nyhet.
0: Ja.
1: Men Agnete har jo selvfølgelig klart seg etter det også.
0: Ja,
1: har jo vært med Eurovision og vanlig MGP og
0: i aller høyeste grad.
1: TV har hun vært på.
0: Flott artist.
1: Ja, veldig.
0: Her i P1 blir det også flott. Det er kveldsåpen, nemlig, etter nyhetene.
1: Hva kalte du det?
0: Kveldsåpen, nemlig.
1: Ja.
0: Nesten. Hanna Enger Guttormsgård skal slå følge med deg utover tirsdagskvelden, og jeg lover, det blir trivelig.
1: Ja, og trivelig blir det nå også, for her kommer en av dine favoritter.
0: Å, jeg gleder meg.
1: Ja, Tanita Tikaram med The Cathedral Song fra 1988. Hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Akkurat nå det avspark I skjebnekampen mellom Norge og Elfenbenskysten I fotball-VM. Nå det vinn eller forsvinn for de norske landslagsherrene I mesterskapet. Og Norge stiller med de store stjernene I kveld, det forteller reporter Harald Tingnes som følger kampen fra Dallas.
1: Ja, nå det absolutt beste laget Norge kan stille med. Bortsett fra Julian Ryerson som skadet, så det Markus Holmgren Pedersen som tar hans plass på venstrebekk, og Patrick Berg som spiller venstre indreløper. Så stemningen sånn blant eksperter og blant publikum at det kanskje sånn 60-40 for Norge, men det blir ekstremt jevnt. Kanskje ser vi en litt mer sliten norsk tropp enn vi hadde håpet på, og en voldsom intensitet etter det laget til FN-kysten. Men samtidig så har jo de fått kvilt de store stjernene nå mot Frankrike, så det bør ligge til rette for at det fulladet batteri på hele gjengen I dag.
0: Og kampen den kan du høre på NRK Sport. Norsk Tipping har store problemer med innlogging og betaling. De jobber nå på spreng med å rette opp feilen, sier pressevakt I Norsk Tipping til NRK. De vet foreløpig ikke hva som årsaken til problemene. Regjeringen vil endre straffen for mindre alvorlige narkotikasaker. Personer som blir tatt med små mengder narkotika til eget bruk skal kunne få en bot på stedet, uten at det senere vises på politiattesten eller kommer på rullebladet. Og ungdommer under 18 år de skal ikke få bot I det hele tatt. Maren Grøthe, stortingsrepresentant for Senterpartiet, reagerer på den mulige endringen.
2: Senterpartiet jo bekymret for at det nå blir mindre konsekvenser av å bli tatt med narkotika, og at man dermed egentlig sier at det mer greit, at det ikke farlig, og det jo egentlig ikke sant, da, fordi det farlig å drive med narkotika. Sånn som statistikken nå, så jo Norge I Europatoppen på kokainbruk blant ungdom, og vi mener jo at det alarmerende tall, og at man heller burde ha gått motsatt vei, for å tydelig på at narkotika ikke bra, det skal man ikke bruke, det får tydelige konsekvenser, men da burde man heller ha faktisk sikret at narkotika vært mer straff og at politiet hadde flere virkemidler til å følge opp innen man får noe.
0: I Kroatia har det blitt målt ny varmerekord på 39,5 grader I dag, det melder landets meteorologiske institutt. Europa har vært rammet av en hetebølge den siste tiden, og I går ble det blant annet satt ny varmerekord I Slovakia, og på søndag ble det satt varmerekorder I både Polen og I Tyskland. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio var Emilie Hellum.
3: Dette kveldsåpent.
4: Med Hanna Enger Guttormsgaard
3: på NRK P1.
5: Takk til NRK Nyheter og til HC og Andrea. Nå blir det musikk fra Elton John. Her Nikita.

Elton John sin Nikita fra året 1985 fikk vi her. Og et lite fun fact om denne låta, det kan være at, eller det er, mener jeg, at det er George Michael som har backingvokalene på låta, og det er Nick Kershaw på gitar. Med andre ord, et stjernespekket lag som står bak låten om Elton John sin forbudte kjærlighet til en østtysk soldat med navnet Nikita. Riktig god kveld og god tirsdag. Jeg håper at du nyter sommerkvelden hvor enn du er, og håper ikke at du er en av de som står i bilkø, eller for så vidt hvilken som helst annen kø, for å rekke å se kveldens kamp. For 8, snart 9 minutter siden, så var det avspark mellom Norge og Elfenbenskysten, og er det heller det du vil få med deg de neste 2 timene, så skal ikke jeg være vrang. Da er det mulig å bytte til radiokanalen NRK Sport. Eventuelt så kan du også se kampen da, som spilles i Dallas Stadium, eller Cowboys Stadium som det også heter, på TV2 da. Men er det god musikk som er din ting, så er det også greit. Jeg, Hanna, skal gi deg det siste fra popkulturen og musikkens verden de neste 3 timene. Så skal jeg holde litt oppdatert på kampen, for jeg skal også prøve å passe å si ifra før jeg sier noe om kampen og stillingen og sånn, hvis du vil se kampen i etterkant, men vi må jo få med oss litt også her på PN. Vil du være med på fotballstemningen attpåtil, så har jeg nå lagt ut et spørsmål i appen NRK Radio. Og jeg har stilt det enkle eller eventuelt vanskelige spørsmålet: hvem tror du vinner i kveld? Og vil du bli med på denne avstemningen her, så kan du gå altså inn i appen NRK Radio og finne fram kveldsåpent. Så vil det dukke opp litt nedi der. Det skal straks bli mer om fotballen, eller nærmere bestemt om en spesifikk fotballspiller. For en av de norske herrene som gjorde seg litt ekstra synlig i kampen på fredag mot Frankrike, han har også en helt annen interesse ved siden av gressmatta. Men det blir det mer om etter norsk musikk. Her skal du få Rakel.

0: Rakel, hun synger La meg gå. Nå er 16-delsfinalen mellom Norge og Elfenbenskysten i gang, og flere sitter spente rundt om i barer og stuer og i stadioner og alt mulig annet for å se på denne kampen, hvor det rett og slett er vinn eller forsvinn. For øyeblikket så er stillingen, bare vente litt der hvis du ikke har lyst til å høre noen ting om kampen. Stillingen den er fortsatt 0-0, bare 14 minutter inn i kampen tross alt. Men vi får håpe at de norske herrene skårer litt etter hvert, skal følge med. Men vi skal ikke snakke om det som skal skje. Vi skal mer snakke om hva som har skjedd med Norges herrer i VM. For en spiller som virkelig har markert seg i dette mesterskapet, det Telo Oskar. Flere av NRKs fotballeksperter har allerede trukket frem Telo som en mulig joker for Norge videre i turneringen. Men det også noe helt annet han holder på med ved siden av fotballen. Han ikke bare interessert nemlig i å score mål.
1: Hvordan responderer Norge på det? Telo Oskar!
2: Oskar redusert til 2-1 mot Frankrike med en fantastisk avslutning som fikk hele Norge til å jubel og selvfølgelig å ro. Mange husker også da han skåret 4 mål som innbytter mot Moldova i VM-kvalifiseringen i fjor.
3: Og det mål igjen, og det 7-0, og det Oskar som gjør det.
2: Den offensive midtbanespilleren spiller til daglig for Rangers i Skottland. Han født og oppvokst i Liverpool, har norsk far og fransk mor, og verd å spille for Norge selv om han aldri har bodd her. Men vet du at Telo Oskar også lager musikk? Når han ikke på fotballbanen, produserer han under artistnavnet Telo, som skrevet med en X i stedet for en E. Og det nyeste albumet det kom 18. mai, bare noen vekker før landslaget reiste til VM.

overraskende. Han kommer fra en svært musikalsk familie. Foreldrene hans er profesjonelle cellister, og søsknene hans er også musikere. Selv om Telo har vært en helt annen retning enn klassisk musikk.

0: Stilen er moderne og atmosfærisk, med elektroniske beats og litt hiphop-inspirert produksjon. Hans mest streama låt har 22 000 avspillinger på Spotify, og så spørs det jo om det blir mer nå under VM, og det eneste som mangler, tenker jeg, er kanskje en VM-låt fra midtbanespilleren selv.
1: Ja, vi skal tillate oss å høre en av låtene til Tello Oskar her i Kveldsåpent. Kanskje ikke helt usannsynlig at det kan styrke motivasjonen litt, bare bitt litt på banen. Vi kan i hvert fall håpe. Her så skal du få Tello og Nightfalls Past på mixen I'm

Ganske annet enn å score mål dette her, men kult er det likevel fra fotballspiller Telo Oskar, som altså både er målskårer, ja, og ikke minst også musikkmann, og lager sin egen musikk, og vi fikk låta I'm Free. Vi skal flytte fokuset fra fotballen og videre inn I musikken, og holde oss til litt mer sånn oppesen stemning, kanskje ikke mest pene, vennlige, hatt opp å si låta, den vi hørte. Litt sånn rolig var den vel. Vi skal få opp musikken, vi skal få opp stemningen her med musikk fra The Jayhawks. Om å spare det triste til en annen dag. Spar det til en dag hvor det regner.

0: Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Kristian Kristensen sin låt fra året 2019, Du ga meg viljestyrke. Og før det så hørte vi The Jayhawks med Save It for a Rainy Day. I kveld så har jeg stilt spørsmålet som jeg ikke alene om å lure på svaret på. Hvem tror du vinner i dag? Det flere som har lagt sin stemme inn i appen NRK Radio, og det jo selvfølgelig snakk om VM og kveldens kamp, som en halvtimes tid inn akkurat nå. Og det åpenbart at folk flest har trua på at Norge stikker av med seieren. Det rett og slett 100% overvekt til de norske herrene. Vi får vel også håpe at det går veien. Jeg skal ta en bitte liten oppdatering om stillingen. Det fortsatt 0-0. Så får vi satse på at det går oppover da, for de norske herrene fremover. Og det flere som følger med. Jeg har blant annet fått en melding fra Eirik i appen NRK Radio. Og Eirik han skriver at vi sitter et helt crew og ser på fra den spanske plassen Torrevieja. Og her kan vi meddele om at det 500 nordmenn som samlet og meget god stemning i varmen. Nyt varme og fotballfeber i Spania, Erik. Det det også flere som gjør her hjemme, for å si det mildt. Mange som følger med i kveld når Norge skal forhåpentligvis ta med seieren videre fra kampen mot Elfenbenskysten. Vi skal få litt mer musikk her, hoppe fra fotball til musikk. Amanda De Lara, hun ga ut et nytt album for en måneds tid siden, og det heter Sjelen. Det også neste låta som du skal få her.

Amanda De Lara, hun synger Sjelen. Klokka den har blitt litt over halv åtte, og vi skal ta en titt på trafikken. Det har vært en, eller Statens vegvesen melder om en trafikkulykke på E134 mellom Røyken og Setre i Asker. Elgkausåstunnelen er det trafikkulykke meldt om, noe som gjør at veien er stengt. Og det er ifølge Statens vegvesen omkjøring som er skiltet, enten du kommer fra eller skal til Oslofjordtunnelen rundt Drøbak. For det er, ja, det er, den går jo, veien går altså mot eller fra Oslofjordtunnelen. Som jeg kan se på mitt kart nå, så ser det likevel ut som det er god flyt i området, men kan være greit å vite. Ellers så skal det være forsinkelser på ferja mellom Bodø og Moskenes på E10. Dette er på grunn av uforutsette forsinkelser på nødvendig reparasjon. Og da er det litt utsettelser på de avgangene. Ellers så ser det ut som det går greit i trafikken, og er det noe jeg bør vite om som du ser der ute mens du kjører bil? Gjerne stopp bilen da, hvis du skal sende en melding, så kan du si ifra til meg i appen NRK Radio, og da er det kveldsåpent som gjelder. Men nå skal det bli mer musikk. Her kommer Wishing Well.

0: Liv.
1: Joa, hun ga oss If I'm So Bad. Vi i Kveldsåpent er jo glad i å snakke om musikk, og ikke minst spille musikk også. Men så er det jo en del av programmet at vi gir oppdateringer fra sporten. Og nå er jeg helt sikker på at det er både en og annen der ute som tenker, ah, ikke mer VM i hver eneste kanal jeg skrur på. Jeg er jo ikke interessert, jeg følger jo ikke med på VM. Er det ikke mulig med en liten pause? For ja, det spilles jo en kamp akkurat nå for øyeblikket selvfølgelig også, med et visst lag i rødt, hvitt og blått. Og kanskje er du bare litt lei, litt ekstra lei akkurat nå. Men da er dette spørsmålet til deg. For jeg lurer på, hva gjør du i stedet for? En ting vet jeg jo helt sikkert at du gjør, og det er at du lytter til Kveldsåpent i NRK P1. Og med mindre du har to radioer på en gang, så vet jeg at du ikke lytter til radiokanalen NRK Sport. Og jeg er ganske sikker på at du heller ikke ser på kampen på TV 2, eller på bar, eller et annet sted, men hva vet vel jeg? Men da lurer jeg altså på, hva er det du holder på med nå? Kanskje så nyter du at andre bruker tiden sin foran skjermen, og i stedet for nyter kveldsola, for eksempel, kanskje du maler et gjære som du har tenkt på at du skulle male i evigheter. Ellers kan det hende at du kanskje er innendørs likevel, og lager den tradisjonelle tirsdagsbiffen som du pleier å lage. Eventuelt så har du kanskje din første ferieuke, og rett og slett bare nyter litt radio. Uansett hva det er, så vil jeg gjerne høre hva du driver med denne sommerkvelden her, enten det er gøy eller ikke så gøy. Og hvis du vil bli med, så kan du søke opp Kveldsåpent i appen NRK Radio, og der finner du en knapp der det står «Send inn» helt øverst i det høyre hjørnet på appen. Og jeg må jo bare legge til før du går inn at jo da, det kommer til å være litt fotballstemning der også, for jeg har stilt spørsmålene i kveld om hvem er det du tror vinner i dag. Det er åpenbart at folk flest tror at Norge vinner, det er 100% fortsatt til Norge og ikke en eneste skarve stemme til Elfenbenskysten. Men vil du heller fortelle om alt annet enn fotball, så kan du sende meg en melding altså. Og da er det mulig altså å slenge på en sommerlåt. Du tenker forbinder deg med en, du forbinder noe helt annet enn fotball med den låta. Det skal du også få lov til hvis du vil. Og så spiller vi av litt sanger etter hvert og leser opp litt meldinger.

saft. Kjent og kjær låt fra den norske popgruppen Fabel. Sykkeltur hørte du her fra albumet Flirt fra året 1997. Og før det så var Limp Bizkit innom med låta Behind Blue Eyes. Jeg stilte jo dette spørsmålet her, hva det egentlig du holder på med nå? For jeg vet jo en ting sikkert, og det at du lytter til radiokanalen NRK P1, og da jeg ganske så sikker på at du ikke ser på kveldens fotballkamp. For det mange der ute som ikke like interessert i fotball, og vi må gi også de en stemme her i kveldsåpent. Og det viser seg at folk holder på med litt av hvert. Her det en inbox som oser over av meldinger. Jeg har blant annet fått en melding fra en som kaller seg for Vikværingen, og vedkommende skriver «For en herlig sommerdag! Jeg har gått lang tur på stolpejakt på Åsen, og jeg vet så inderlig vel at i kvelden går jeg ikke glipp av noe på TV-en. Jeg koser, det skriver Vikværingen altså. Og så kommer det en ny melding fra Bente Lill, som 62 år og som bor i Harstad. Og hun sier «Jeg koser meg på kjøkkenet med å lage seiersløkpesto», altså den nordnorske varianten av ramsløk og gressløksalt. Og Bente Lill, hun skriver at hun faktisk aldri har sett en fotballkamp i hele sitt liv. Neste melding, det kommer fra en som anonym, men som likevel også føyer seg i rekka her av de som ikke så veldig interessert i fotball. Det en her som har en plan om å utnytte oppholdsværet i Trøndelag til å produsere mer ved

jeg er veldig forsinket med. Og så er det neste melding her, for å kruse gjennom. Familien Rognerud sier at de er på tur fra Østfold til Nordfjordeid, akkurat over Valdresflya. Nydelig vær og gleder oss til fjellørret på menyen i morgen. Og familien Rognerud takker også for koselig radiosending. Det er tradisjon på våre bilturer, så innmari hyggelig at dere har skrudd på, og håper at dere også nyter kvelden, enten det er fotballinteresse eller ikke. Og så kan jeg få med en siste melding fra noen som heter Siv og Petter. Vi er på kjøring hjem til Grunnfarnes fra Harstad. Har cirka 3 timer på å kjøre igjen, har vært med Perla, parentes min cabriolet, på verksted hos Gjevaste Stig på Smart Bilservice. Fin musikk du spiller, vi vil høre Bare så du vet det, med Stavanger-kammeratene, masse gode klemmer fra Siv og Petter, og vet du hva? Det skal bli, her får du Stavanger-kammeratene i radioen din.

Stavanger-kameratene, de synger bare «Så du vet det». En ønskelåt fra Siv og Petter, som er på vei hjem til Harstad i sin cabriolet, og nyter altså denne sommertirsdagen. Vi nærmer oss klokka 8, og skal straks få litt nyheter, og skal selvfølgelig også få inn flere meldinger her fra dere. Jeg ser at det mange som gjør også mye annet enn å se på fotball i kveld, og det hyggelig å høre at folk koser seg med musikken. Det skal bli mer god sommermusikk her fram til nyhetene på plass. De dere, de synger om Beate her i P1.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 20. Norge leder 1-0 mot Elfenbenskysten i kampen om en åttendelsfinale i fotball-VM. Og det var Antonio Nusa som sendte Norge i føringen mot Elfenbenskysten med en fantastisk scoring.
1: Nusa skyter i mål! En vidunderlig scoring av Antonio Nusa! En fotballens gave til Norge! Hele kongeriket jubler! Nusa har plassert den ballen inn i nettet! En ballkunstner han! Da det så vanskelig ut for Norge, så kom Nusa og la den ballen helt perfekt inn ved stolpen! Det kan ikke gjøres bedre!
0: Det sa NRK-kommentator Olav Trån, og andre omgang den står nå straks for tur. Den kan du høre på NRK Sport. 1,8 millioner mennesker i Venezuela trenger humanitær hjelp, blant dem 680 000 barn, ifølge UNICEF. Mange sover nå ute av frykt for nye etterskjelv og mangler både trygt drikkevann og tilgang til helsetjenester. Reporter Kjersti Strømmen, som i Venezuela, forteller at man fortsatt finner overlevende i ruinene.
2: At man faktisk finner mennesker i livet i går og i dag helt utrolig. Og det gjør også at FN, som vanligvis mener at man avslutter leteaksjon etter levende etter 5-7 dager, nå når man har funnet folk i livet på den sjette dagen, så kommer man til å fortsette å lete etter overlevende.
0: 37 studenter savnet i Nigeria etter å ha blitt kidnappet av en jihadist-gruppe, det opplyser lokale myndigheter, skriver AFP. Gruppen skal ha stormet skolen elevene går på mens de avla eksamen. Hendelsen skjedde i byen Lassa i Askira-Uba-distriktet. Tre personer ble drept, inkludert en soldat og en lærer, det opplyser militæret i Nigeria. I Kroatia har det blitt målt ny varmerekord på 39,5 grader i dag, det melder landets meteorologiske institutt. Europa har vært rammet av en hetebølge den siste tiden, og i går ble det blant annet satt ny varmerekord i Slovakia, og på søndag ble det satt varmerekorder i både Polen og i Tyskland. Høyesterett opprettholder forbudet mot transkjønnede i kvinneidretten i USA. Avgjørelsen betyr at flere delstater i USA kan håndheve regler om at elever må delta i skoleidretten basert på kjønnet de ble registrert med ved fødsel og ikke egen kjønnsidentitet. Sjømatselskapet Hofseth har bestemt seg for å redusere de omstridte planene for etablering av landets største landbaserte oppdrettsanlegg like ved verdensarveområdet på Sunnmøre. Selskapet reduserer nå produksjonsvolumet fra 100 000 tonn til rundt 30 000 tonn. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
3: Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå blir det musikk fra året 1999. Her får du låta Rise.

Morgen her, men engelske Gabrielle og hennes låt Rise fra året 1999. God tirsdag og god sommerkveld til deg som har skrudd på radioen. Du lytter til NRK P1, og her jeg, Hanna, på plass. Og jeg har mye god musikk som skal holde deg med, og meg med selskap på kanalen fram til klokka blir 10. Det blir også litt sportsoppdateringer utover kvelden, for det en viss viktig kamp som spilles i dag. Norge mot Elfenbenskysten, og som vi hørte i nyhetene, gullgutten fra Langehus, Antonio Nusa, han har gitt en drømmeskåring for Norge, så nå det 0-1 til de norske herrene, altså. Men vi har jo også holdt på litt tema ikke fotball her i kanalen, for jeg stilte spørsmålet: hva gjør du som ikke ser på fotball, men som i stedet får høre på P1 i kveld? Og da har jeg fått inn masse hyggelige meldinger fra folk som holder på med litt av hvert denne tirsdagen. Blant annet Kjell Bendik, som sier at han på jobb. I Honningsvåg så cruiseskipet Mrs. Preciosa, Preciosa kanskje man sier det sånn, ved kai. Og da jeg, som bussjåfør, i sving med å frakte gjester til og fra Nordkapp. Det blir en lang dag med flere tusen som skal til Nordkapp, og synd det da regn og tåke. Men jeg har det varmt i bussen, skriver Kjell Bendik. Og så det Anne Merete, som har lånt bort TV-en sin til overnattingsgjestene sine. Og da det ikke TV på henne der hvor hun da blir det i stedet for radio og strikking på Anne Merete. Rita, hun hører ikke på fotballkampen. Hun på tur hjem fra en koselig tur til Lerresfjord. Langt å kjøre, cirka 4,5 timer, men det var det verdt. Håper selvfølgelig også at Norge vinner kampen. Og så får vi med en siste melding før vi kjører på med litt musikk igjen. Magne, han i traktor. Og da det fint med radio, skriver han altså. Veldig hyggelig med meldinger, og mulig å fortsatt sende inn hvis du går inn i appen NRK Radio. Da kan du også hive på en liten sommerlåt som får deg til å tenke på andre ting enn fotball. Kanskje sommerstemning eller annet hyggelig. Vi skal få mer sommerstemning her i radioen, og nå en låt fra året 2023 som oser av god stemning. Her får du Choice Ivan sin Rush.

Låta Rush fra 2023 fra den australske Troy Sivan. En av de låtene som det året viste at den tidligere YouTube-artisten, får vi vel si, YouTuberen, det viste at han også kan lage festlåter. Dette var et lite gjennombrudd for Sivan som tidligere har laget mer rolige låter, men her var det altså et rush vi fikk. Men du, jeg lurer på noe. Har du hørt om denne gjengen før?

0: det var pop-jazz-bandet Klossmajor, en jentetrio som sammen med Ravi ga ut låta Skjønte ikke du var borte i året 2022. Og frontfigur og låtskriver Caroline Karlsen, hun forteller at hun nå skal gå solo for første gang.
1: Hei, dette er Caroline hele året. Jeg brukte litt tid på å finne ut hva artistnavnet mitt skulle være, men jeg visste at det måtte være noe personlig som er meg. Jeg skriver låter året rundt og er derfor innom de aller fleste følelser og inntrykk og opplevelser man er gjennom i løpet av et år. Så derfor falt navnet på Caroline hele året, og forhåpentligvis er det noen som kan kjenne seg litt igjen i teksten og de tingene man går gjennom i løpet av et år, da.
0: Ja, og her så inviterer Caroline hele året oss inn i et personlig og ujålete univers, fullt av varme humor og ærlighet ifølge henne selv. Og første soloalbum, det kommer 17. juli. Men allerede nå så kan vi kose oss med flere av låtene hennes, og den ferskeste singelen kom like før helga, og den heter Mail.
1: Den nyeste låta mi, Mail, er en søt liten poplåt om å stresse og bekymre seg alt for mye. Om det er for egen helse, andres velvære eller den ene mailen i innboksen som suger ut det siste energien din. Jeg liker godt kontrastene med en glad låt med en litt trist tekst, og synes ofte det virker litt trøstende, hvertfall for meg. Den er produsert av min gode venn og kollega Martin Moland, og vi fikk også med oss Carl Hjalmar Nyberg på sax, som jeg synes løftet låta til nye høyder.

Synne Vo, hun synger om da hun var 16 år. Og før det så fikk vi låta Mail fra Caroline hele året, som hun kaller seg, som også kjent fra bandet Klassmajor. Jeg skal få med en siste dose av meldinger jeg har fått inn i appen NRK Radio om hvor folk beskriver hva de holder på med, nå som de ikke ser på VM-kampen i kveld, der Norge spiller og, som jeg kan se, fortsatt leder han med 0-1. Og det er blant annet her, så det Tobias som skriver «Står og kløyver ved på hytta til svigefar. Svigefar, svigemor og kona sitter og ser på kamp. Nydelig sommerkveld her i Larvik i dag». Og da håper jeg at du får slappe av litt etterpå, Tobias. Sterkt å stille opp når alle andre tar det litt kuleren foran TV-en. Thor, han skriver «I kveld, som alle andre tirsdager, så bastua på vei opp i temperatur akkurat nå. Og jeg har overhovedet ikke behov for å vite hvordan det går over dammen. Det får jeg garantert høre om på radioen i morgen». Og det stemmer nok, Thor. Det vil nok bli mer fotball i monitor. Sikkert en god stund fremover, og ja, garantert også i morgen tidlig. Siste meldingen jeg får med her fra Guri, som skriver at hun på setra og vasker ut døde fluer og støv i påvente av feriegjester fra Trondheim. Gleder meg veldig til å få barnebarn på besøk i nesten en hel måned. Vollen står i vakkert fargespill, og døren står åpen, så sola kan titte inn. Seterbua, den ligger ved en elv, og det vakreste stedet i hele verden for meg. God sommer, skriver Guri. Tusen takk for hyggelig melding, Guri. Og til dere andre som har skrevet melding om hva dere holder på med, nå som ikke fotball på agendaen. Og Guri, hun har også ønsket seg en låt, eller mer spesifikt en artist. Tanita Tikaram hadde vært koselig å høre, skriver Guri. Og det skal bli, her skal du få Twist in My Sobriety i P1.

Musikk fra Sandra Lyng. Det blir bra igjen, og før det så hørte vi en av Tanita Tikaram sine største, nemlig låta Twist in My Sobriety. Etter ønske fra Guri, som på setra og vasker ut døde fluer og støv i påvente av feriegjester fra Trondheim. Klokka den har passert 8:30, og vi skal ta en titt på trafikken. På E134 mellom Røyken og Sætre i Asker så er det fortsatt stengt etter en trafikkulykke tidligere i dag, Elghausåstunnelen, og der er omkjøring skiltet enten du kommer fra eller skal til Oslofjordtunnelen rundt Drøbak. Kan se ut til at det er ganske god flyt i området, litt sånn der krøll akkurat der hvor veien stenges, men det skal være mulig å få kjørt rundt da, og komme seg videre. Ellers så kan jeg melde om at det er god flyt på de norske hovedveiene. Litt sånn veiarbeid rundt omkring, så jeg starter opp i kveld og inn i nattestimene. Så hvis du skal ut og kjøre langt i dag, så kan det være greit å sjekke nettsidene til Statens Vegvesen, og da er det 175.no som gjelder. Jeg svinger også innom med en aldri så liten oppdatering i kampen mellom Norge og Elfenbenskysten. 71 minutter inn er det i kampen, og enda så står resultatet 0-1. Det var Antonio Nusa som ga Norge en drømmeskåring, og vi får håpe at det fortsetter å være en drømmekveld for de norske herrene. Det er også mulig å få med seg kampen i radiokanalen NRK Sport. Men nok fotball og trafikk. Akkurat nå så er det Stein Torleif Bjella som står og venter på tur for å komme til. Her skal du få låta hans Sundreberget.

0: Musikk fra norske Blue Boy. Vi fikk låta Rodeo. Vi inne i den første av sommermånedene, men det ikke lenger enn noen få timer til at juni blir til juli. Og da, i en av de mest somrete av sommermånedene, så det jo selvfølgelig også et håp om godt vær. Jeg måtte sjekke med statsmeteorolog Terje Alsvik Vallø, hvordan blir egentlig været i morgen den 1. juli?
1: Det ser jo ikke så veldig varmt ut for de fleste her i Norge. Det blir forholdsvis beskjedende sommertemperaturer som ganske langt sør for å finne over 20 grader i morgen. Også i dag så har det vært sånn. Man må ganske langt sørøst for å finne temperaturer over 20 i dag også. Høyest notering i land i dag. Sommerlige 25,9 i Gulsvik som ligger i Hallingdal. Og Drammen har toppet 24,6, Hønefoss 24,4, som også Hakadal har hatt, og Oslo knapt 24 i dag. I morgen så det nok varmest i Agder, opp til 25 på de varmeste stedene. Og så sør på Østlandet så vil temperaturen ligge et eller annet sted mellom 22 og 25 i morgen. Og Vestlandet så vidt oppe rundt 20 grader i Rogaland, kanskje sør i Vestland fylke. Og så nær 20 grader ved Trondheimsfjorden på det meste i morgen. Ellers så det sånn 12-15 som Nord-Norge da får oppleve i morgen. Og vær sånn generelt sett, så en del vind i vente i Troms og Finnmark i morgen fra sør-vest. Liten til stiv kuling langs kysten fra sør-vest, litt mindre vind lenger østover i Finnmark, og her blir det skyet, eller delbeskyet vær, og noen regnbyger, kanskje flest byger i Troms og indre strøk vest i Finnmark, men de fleste vil nok få en byger to i løpet av morgendagen, minst ytterstrøk øst i Finnmark. Også sør Nordland, lite eller ingen nedbør, mens lenger nord i Nordland, fra Salten og nordover særlig, så blir det noen regnbyger og ganske skyet, men det kan være gløtt av sol mellom bygene. På Spitsbergen temperaturer på 7-8 grader i morgen og stort sett skyet oppås her. Trøndelag og Møre og Romsdal har ligger an til periode med sol for de fleste i morgen på dagen. Det kan forekomme enkelt i regnbyger, særlig indre strøk Sør-Trøndelag og indre strøk av Møre og Romsdal. Vestlandet sør for stad får også periode med sol og oppås her. Mest sol antageligvis i Rogaland i morgen, mens det kan dukke opp enkelt lokale ettermiddagsbyger i indre strøk lenger nordover. Også Sørlandet får mye sol, enkelt lokale ettermiddagsbyger i indre strøk. Og Østlandet får periode med sol, særlig på starten av dagen, men etter hvert så blir det økende sjanse for enkelte lokale byger, mest på ettermiddagen i morgen, hvor det kan forekomme torden i enkelte av bygene.
0: Og så har det jo vært ganske varmt, og som du nevner, nå blir det litt kjøligere temperaturer, selv om det fortsatt norsk sommer, får vi vel si. Er det sånn at hetebølgen ferdig, eller hva sier vi der?
1: Ja, jeg tror vi sier at hetebølgen ferdig nå. Nå går det mot litt kjøligere vær også på Sør-Østlandet. Liten varmetopp i Midt-Norge på torsdag med over 20 grader, men ellers så det ikke så mye over 20 å håpe på i uken som kommer nå. Det størst sjanse for over 20 på Sør-Østlandet fortsatt, men noen varmbølger blir ikke, så det bare litt over 20 på det meste.

0: Fantastisk gode musikkvideoen I Want to Break Free av Queen fikk vi her. Liten oppdatering i kampen mellom Norge og Elfenbenskysten. Stillingen, den nå 1-2, og det altså Haaland som gruser inn et mål I de siste minuttene I kampen, den veldig viktige kampen mot Elfenbenskysten. Og vil du være med på god stemning og mer til, så kan du følge med på NRK.no, eller flytte deg videre til NRK Sport radiokanalen, for der det garantert jubel og bananas stemning, for å si det mildt akkurat nå. Det altså inne I det 86. minuttet, så her nærmer det seg altså en slutt på kampen. Men vi skal holde oss til musikken her I kveldsåpent, og jeg nevnte jo Queen med den fantastiske musikkvideoen, der Freddie Mercury blant annet støvsuger I skjørt, men også bart. Musikkvideoens storhetstid, den kanskje over. Men det kommer likevel fortsatt ut gode musikkvideoer, og I går så kom The Strokes med musikkvideoen til låta Going Shopping, og den har nærmest en historisk sus over seg. Det forteller reporter Tormod Ingull.
1: Ja, jeg har vel malt meg litt inn I en krok her, for det å snakke om musikkvideoer på radio jo litt rart. Jeg kan for eksempel si at dette... Det en av verdens kuleste musikkvideoer, uten at jeg sier det så mye. Men det sant. Dette Fatboy Slim med musikkvideoen til Weapon of Choice. Og det kanskje tidenes musikkvideo. I videoen har de hyret inn den legendariske skuespilleren Christopher Walken, og han danser gjennom hele videoen. Det spektakulært, rett og slett. Kanskje først og fremst for det ikke akkurat sånn vi vant til å se Christopher Walken. Bruce Willis har et innhopp I musikkvideoen til Gorillaz låt Stylo, og den også verdt å få med seg. Her Willis like tøff som han alltid har vært, I det han får følge bandet I en biljakt og prøve å ta livet av dem. Veldig kult. Musikkvideoen har også lydeffekter. Men så til The Strokes, som altså kom med en video I går. Og det morsomme med denne videoen, ja, det den du hører her, det at den en gedigen hommage til en annen musikkvideo fra 80-tallet. I 1986 så kom Paul Simon med låta You Can Call Me Al, og musikkvideoen til den blitt udødelig. Her sitter Paul Simon I et rom sammen med komiker Chevy Chase. En veldig kul Chevy Chase den som liksom fremfører låten, mens Paul Simon blir mer en komisk bifigur. Og det akkurat det her de gjør I den nye videoen til The Strokes. Men de har hyret inn skuespiller Walden Goggins. Han har du sett I den forrige sesongen av The White Lotus eller I The Righteous Gemstone for å komme noen eksempler. Og dette her vellykka. Det sier også Marte Hedenstad fra Filmpolitiet.
2: Ja, når kunstnere stjeler og gjør det dårlig så kaller vi det jo tyveri, men når det gjøres bra så kaller vi det en hyllest. Og det ingen tvil om at The Strokes og filmskaper Johan Rashid hyller Paul Simons ikoniske musikkvideo med denne videoen for Going Shopping. Og Walden Goggins viser igjen med sin innlevelse og charm hvorfor han en het potet I Hollywood akkurat nå.
1: Og I videoen Goggins verdens kuleste fyr som til synelatende leverer tekst med innlevelse og han danser og han står på, mens Strokes-vokalist Julian Fernando Casablancas sitter på en stol ved siden av. Denne videoen anbefales herved og verdt en tur inn på YouTube, for den blir neppe spilt på MTV.
0: Ja, vi får takke Tormod Ingull for en oppsummering av musikkvideoen til The Strokes, som det bare å klikke seg inn på hvis du vil se den visuelt. Men du skal også få den audiovisuelt? Nei, på øret. Uansett hva det her skal du få Going Shopping av The Strokes.

Kul og ny musikk fra The Strokes. Vi fikk låta Going Shopping. Det er de siste minuttene av kampen mellom Elfenbenskysten og Norge, og hvis du vil få med deg de, så er det siste oppfordring nå før klokka blir ni om å gå inn i radioappen, eller for så vidt radiospilleren, og mulig å da bytte til NRK Sport. Og da er det altså fortsatt Norge som leder, og nå er det noen spennende få siste minutter. Jeg er sikker på at det er mange en person der ute i et ganske land som gleder seg over at det går godt for gutta fra i rødt, hvitt og blått. Wow, det rimte. Vi skal få på litt grann dansemusikk, holdt jeg på å si, før klokken blir ni. Her er låta fra 1987 med navnet I Wanna Dance With Somebody. Den tror jeg du kjenner.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Norge klare for åttendelsfinale i VM etter at de i kveld slo Elfenbenskysten 2-1. Antonio Nusa satt Norge i føringen med en drømmeskåring i første omgang, men i 74. minutt utlignet Amad Diallo for Elfenbenskysten, og i 86. minutt sendte Erling Braut Haaland Norge i ledelsen igjen.
1: Glimrende innover i feltet, kan bli en avslutning, og så det ballen i mål! Erling Braut Haaland! Erling Braut Haaland triller ballen inn i målet, og Norge suser av gårde i verdensmesterskapet i fotball! Norge opp til 2-1 mot Elfenbenskysten!
0: Og med seieren i kveld møter våre beste menn Brasil i åttendelsfinale på søndag. Dødstallene etter jordskjelvet som rammet Venezuela torsdag morgen har i kveld steget til 1943. Det opplyser leder for landets nasjonalforsamling, det melder AFP. I går var tallet på antall omkomne 1719. I dag kom det også et oppdatert tall på antall mennesker som reddet etter jordskjelvet. Tallet nå på 6461. Regjeringen vil endre straffen for mindre alvorlige narkotikasaker. Personer som blir tatt med små mengder narkotika til eget bruk skal kun få en bot på stedet, uten at det senere vises på politiattesten eller kommer på rullebladet. Og ungdommer under 18 år, de får ikke bot. Maren Grøthe, stortingsrepresentant for Senterpartiet, reagerer på den mulige endringen.
2: Senterpartiet jo bekymret for at det nå blir mindre konsekvenser av å bli tatt med narkotika, og at man dermed egentlig sier at det mer greit, at det ikke farlig, og det jo egentlig ikke sant, da, fordi det farlig å drive med narkotika. Sånn som statistikken nå, så jo Norge i Europatoppen på kokainbruk blant ungdom, og i Ungdataundersøkelsen i 2025 så sa 10% at man hadde prøvd cannabis i løpet av det siste året. Og vi mener jo at det alarmerende tall, og at man heller burde ha gått motsatt vei, for å tydelig på at narkotika ikke bra, det skal man ikke bruke, det får tydelige konsekvenser, men da burde man heller ha faktisk sikret at narkotika har vært mer straffbart, og at politiet hadde flere virkemidler til å følge opp innen man får noe.
0: 37 studenter savnet i Nigeria etter å ha blitt kidnappet av en jihadistgruppe, det opplyser lokale myndigheter, skriver AFP. Gruppen skal ha stormet skolen elevene går på mens de avla eksamen. Tre personer ble drept i angrepet, inkludert en soldat og en lærer, det opplyser militæret i Nigeria. Høyesterett opprettholder forbudet mot transkjønnede i kvinneidretten i USA. Avgjørelsen betyr at flere delstater i USA kan håndheve reglene. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
3: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Vi fortsetter festen her i P1 med Shania Twain. Let's go, girls.

Twain synger Man, I Feel Like a Woman. Her i kveldsåpent i NRK P1. God kveld, kjære deg som har skrudd på radioen. Det er Hanna som er på plass i studio og som skal være her en times tid til. Jeg håper at du har en nydelig sommerkveld, og det vet jeg at det er mange som har nå, som Norge er videre i VM, og som skal møte Brasil neste. 2-1, det ble det i den avgjørende kampen. Og vi får gratulere de norske herrene som har spilt i Cowboy Stadium i Dallas i USA. Sånn sett passet det fint å få på litt amerikansk stemning med Shania Twain her. Nå ser jeg også på min TV-kanal, har NRK 1 oppe rullende ved siden av miksebordet her, at det ros som bare det av de norske herrene. Det er mulig å få med seg feiringen på NRK 1 på TV, altså nå. Så er det jo sånn at det kan jo også godt hende at nå er du litt ekstra lei av fotball i kveld, og da kan jeg berolige. Det blir musikk og annet ut kvelden, og også en gledelig nyhet for deg som er litt ekstra interessert i å fremføre musikk. Eller kanskje som vet om en som er litt ung og litt yngre enn ung som liker å gjøre det. MGP Junior er nemlig oppe og ruller igjen etter en lang pause. Vi skal snart høre mer. Men før den tid så skal vi faktisk høre fra en som har vært med i den voksne versjonen av Melodi Grand Prix, hvis vi kan si det sånn. Her er Alessandra med låta hennes Marameo.

0: Alessandra, hun ga oss låta Marameo. MGP Junior tilbake i 2027 etter 4 år uten konkurransen. Denne gangen skal NRK samarbeide med Flipklipp, og Tonje Gundersen Gille og Martin Lilleberg blir programledere. Vilde Pettersen har derfor sett på noen av de mest ikoniske låtene fra MGP Junior.
1: MGP Junior endelig tilbake, og nå skal nye barndomsdrømmer gå i oppfyllelse. Og gjennom årene har flere kjente norske profiler og artister blitt kjent gjennom MGP Junior. Nicolai Ram var en del av to små karer i lag med Kristoffer Klausen, som vann den aller første norske MGP Junior i 2002. Vann Ole Runar Gillebo med sin fotball supert som 10-åring.

Vi beveger oss videre til 2007, da Celine Helgemo vann med bestevenner. For du verdens beste, ja, det ikke tvil. Og når jeg tenker på deg, så kjenner for det smil. Og så den også kjent for å handle om bestevenninna hennes Astrid S. på den tida. Agnete Saba vann i 2008 med Oriska Bena i lag med The Black Sheeps. Og senere tid så har hun også deltatt i MGP for voksne, og vinner Skal vi danse. Sval er fortsatt artist og låtskriver, og hun vann også MGP Junior i 2011 som 12-åring med Trenger deg. Etter vann Marcus og Martinus med to dråper vann, og senere så har de blitt popstjerner med masse norske og internasjonale fans.

0: Monique 4 fra Bø i Telemark vann i 2013 med Så sur da. Hvorfor er så sur da? Gruppa bestod av Audun, Simen, Eline og Annika Momrak, som i dag en kjent profil i norsk underholdning, blant annet med Dama til, som du kan se på NRK TV. Og så en av mine favoritter fra samme år, Når jeg ser på deg av Henrik Høven fra MGP Junior 2013. Når jeg ser på deg. Gjennom de her årene har MGP Junior vært et viktig startpunkt for mange unge talenter. Og jeg kunne ha fortsette å spille låter, og det så mange som glemt også. Og jeg spent på om vi får noen nye ikoniske låter i en ny runde med MGP Junior.
1: Ja, og i nye MGP Junior så får finalistene også lage sin egen musikkvideo. Og påmeldingen til en ny runde, den allerede åpen, og den kan du finne på nrk.no. For å inspirere litt ekstra så får vi trekke fram en hel låt fra de tidligere tidene av MGP Junior, og da tenker jeg særlig tilbake på en av de som nevnt i saken her, en viss låt fra 2008 med et råkult band fra Nesseby i Østfinnmark. Jeg snakker selvfølgelig om The Black Sheeps. Her skal du få Ori og Jaska Bena.
2: Ori og Jaska Bena. Ori ska bena. Ori ska bena.

Låta om hunden Camilla som blir så tykk og usunn at den til slutt blir syk. Du fikk Åre Jaskabena her fra MGP Junior fra året 2008. En låt som altså fyller 18 år og som kanskje kan være til inspirasjon til de som rundt den alderen. Kanskje ble født i 2008 og har nå lyst til å bli med på MGP Junior. Som i gang igjen. Vi skal få mer norsk musikk her på kanalen. Her spilleren din nå, så Tanja klar med låta Lojal.

kjent for å ha en av de beste gitarsoloene noensinne i en låt. Scar Tissue fra året 1999 fikk du her av Red Hot Chili Peppers. Og før det så var Tonje innom med låta Loyale. Jeg nevnte litt i stad at nå skal det ikke bli mer fotball, og det er jo også sant. Vi får vente litt grann til neste kamp mot Brasil skal spilles, men nå er altså stemningen så god over det ganske land, og jeg er også ganske sikker på at mange er på vei hjem fra sett på kamp og skal videre ut i natten for å feire. Og jeg tror rett og slett at det blir ikke noen bedre tid enn akkurat nå til å høre fra da landslagsgutta sist var i USA for å spille fotball. Vi skal få Jørn Lande fra Rjukan sin låt Alt for Norge her sammen med gutta under Drillo. Frem til trafikken så skal du få Alt for Norge.

Vi får bruke kvelden videre på å feire de norske gutta en målfest servert av Antonio Nusa og Erling Braut Haaland i kveld mot Elfenbenskysten. Og her fikk du altså alt for Norge fra 1998, da det sist var duket for norsk oppmøte i VM. Mye fotball i monitor her, men gøy er det rett og slett med seier, eller med vinn ut av denne kampen her. Vi skal ta oss og flytte fokuset over til trafikken. Det er mye veiarbeid som jeg ser særlig på E6 i Trøndelag og i Nordland. Det er en del sånn sommerveiarbeid som er oppe og går, som starter nå på kveldstid. Og da er oppfordringen, skal du kjøre langt, så er det lurt også å sjekke om veiarbeid påvirker kjørestrekningen din. Ellers så er det ikke meldt om noen hendelser. Hvis du er ute i bil og ser at dette her burde Hanna vite om og melde ifra om, så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio, og da er det kveldsåpent som gjelder. Vi skal få mer norsk musikk her, denne gangen fra Mai. Her får du låta hennes Try to Forget You.

Elinor med låta Do Doshi, og før så var Mai innom med Try to Forget You. Men du, jeg har en ting å si. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ja, det nemlig flere enn de norske herrene som har god grunn til å feire i dag. Lars Lillo Stenberg, mannen bak mang en sommerlåt, har nemlig bursdag i dag, og frontfiguren i The Lillos, han blir 64 år. Tradisjon tro, så bandet ute på turné i sommertiden, og de har et lite opphold akkurat nå, men de spiller igjen den 8. juli i Foyenhagen i Tønsberg. Og som The Lillos selv skriver på Instagram, la oss synge sammen om neste sommer allerede nå i sommer. Og det mange gode grunner til å synge om sommeren her. Jeg får vel nevne Bragder i VM som en av de, men her er det jo altså Lars Lillo som Stenberg som fokus. Vi skal selvfølgelig også få på en av hans aller største sommerlåter. Og jeg nevnte jo selvfølgelig, her skal du få neste sommer. Og vi får også bare si, gratulerer med dagen, 64 år. Det ingen dårlig alder. Her får du låta fra 1993.

Ja, Katy Perry hadde nemlig med seg sønnen til Kent Sundberg, kjent fra Donkey Boy på sangen Wonder, før åpningskampen til USA i VM, som nå også går godt for Norges menn. Men nå altså Katy Perry ute med ny musikk. Stjerna, som også blir kjent for å ha tatt en kjapp tur ut i verdensrommet nylig, ga ut to låter før helga, men det ser ikke ut, det ser på en måte ikke helt ut som hun når nye høyder med de nye låtene. Men sangen skal likevel få høre her, selv om den ikke når topplistene, så altså Watch It Burn, het musikk fra Katy Perry. Vi kan jo satse på at dette her bare går oppover. Her skal du få låta i P1.

Den 21 år gamle Kløver, eller Luca Kalentix, som han også heter. Du fikk låta Beat av meg, og før den tid så var Katy Perry innom med ny og energisk musikk. Watch It Burn het låta da, som kom ut før helgen. Det skal bli mer norsk musikk her i radioen, for, og med tema, holdt jeg på å si. For ikke lenge er det til at vi går fra juni til juli. Vi er midt i sommeren, holdt jeg på å si. Og bandet Vamp, de har vært lure og laget en låt om neste måneden som følger. Her skal du få låta i juli.

Vamp, de er innom med låta Juli, og klokka den nærmer seg 9, og straks så er det tid for NRK Nyheter. Og etter det så er Oskar Fjørtoft klar for en nydelig kveld videre med her i P1, og det skal bli blant annet bli besøk av tidligere MGP Junior-vinner Alexander Moberg, nå som MGP Junior er oppe og ruller igjen. Jeg vet at rundt om det ganske land så er det så mange som feirer, og god grunn er det til å gjøre det. Norge gikk videre i VM i kampen mot Elfenbenskysten, og nå er det Brasil som skal spilles mot neste. Og jeg tillater meg å dra fram et litt fenomen fra sosiale medier rundt fotballstjernene vi har fra Norge. For den ene av de to målskårene i kveld, Erling Braut Haaland, han har selvfølgelig klart å fått et enormt publikum i utlandet som elsker alt han driver med, og da er det laget en litt spesiell låt i hans ære. Vi skal få helt på tampen her mot nyhetene høre Haaland Song, som er laget av supportere hos Manchester City, kaller seg CTD. Dette er en utgave av låta, italienske låta Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Jeg skal ikke snakke mer, vi skal høre låta helt på tampen, og ikke også glemme Antonio Nusa. Men her blir altså Haaland Song for å feire. Jeg håper du har en nydelig kveld videre.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. Norge klare for åttendelsfinale i VM etter at de i kveld slo Elfenbenskysten i en nervepirrende kamp. Norge har aldri klart å avansere i en utslagsrunde, men nå det altså Brasil som står for tur allerede på søndag. Fotballekspert Kristoffer Løkberg i Dallas, Texas forteller om fantastiske scener etter Norges seier.
1: Det helt vanvittige scener som utspiller seg ned på gressmata. Halve det norske laget og støtteapparatet omfavner Ørjan Horshold Nyland akkurat nå for den kanonredninga som kom mot slutten av kampen. Ellers så det Elfenbenskysten-spillere som ligger strødd. De naturlig nok langt, langt ned, mens norske spillere og norske supportere i fullstendig eufori. En hel gjeng norske spillere, helt støtteapparat som har tatt ut alt det de har for å komme seg videre her i kveld. Jeg ser en gråtende Antonio Nusa. Jeg ser en smilende Erling Braut Haaland. Det helt enormt å se hvor mye det her betyr.
0: Og en av kveldens store helter, Erling Braut Haaland, sier han tror denne kampen kommer til å endre Norge for alltid.
2: Føler det er som noe binder oss litt ekstra i lag, og det er rett og slett litt rørende så. 16-delsfinale, det er ikke lett, du ser. Det er store nasjoner og gode lag som røker ut, så det er ikke lett å... Det er ikke lett å gå videre. Det er realityen. Folk rykker ut, men vi klarer å vippe det vårt favør, sånn som vi gjort nå i de fleste kampene. Og, jeg vet ikke, det er ikke lett, men vi klarer det.
0: Det har lekket kvikksølv ut av det tyske ubåtvraket utenfor Fedje i Vestland, det viser undersøkelser fra Kystverket. Det har i lang tid vært strid om hvorvidt vraket skal hentes opp eller dekkes til, og nå har Kystverket sugd opp rundt 35 liter kvikksølv fra ubåten som ble senket under 2. verdenskrig. Nå, det forteller avdelingsdirektør Hans-Petter Mortensholm i Kystverket.
3: Og det var også et viktig funn, det at det fortsatt mulig å suge opp flytende kvikksølv der vi har kommet til. Nå har vi kunnskap, og vi kan nok gi et bedre kunnskapsbasert estimat på hvor mye som mulig å få opp fra ubåtvraket, eller fra vrakdelene, dersom regjeringen velger å gå videre med heving av last.
0: Europa preges fortsatt av hetebølgen som har rammet kontinentet den siste tiden, og flere steder det målt varmerekorder også i dag. I Kroatia har det blitt målt ny varmerekord på 39,5 grader, og også Slovakia satt ny varmerekord med 41,3 grader i dag, det melder landets meteorologiske institutt. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Beyoncé, Jay-Z. Det er Crazy in Love her på NRK P1. Riktig god tirsdagskveld til deg som hører på. Klokka den er blitt noen minutt over ti denne herlige junikvelden, som snart da går over til å bli juli. Ja da, nå er sommeren ordentlig i gang, folkens, og vi skal nyte det. I dag har jeg brukt mesteparten av dagen på å nyte sommeren. Jeg har vært litt på jobb forberedt denne sendingen her. Jeg har vært hjemme, har badet, rett og slett bare hatt det fint, tatt det rolig, nytt en is og tatt inn på en måte temperaturen. Og jeg føler en ting er temperaturen og det at det har vært sol, som jeg opplevde i dag, men bare den følelsen av at det er litt roligere. Folk er litt mer fri, folk er blid. Og det er litt mer sånn unger i gatene som leker. Jeg synes det er veldig koselig. I går kveld så jeg også unger som var ute og leker og holdt på med sisten. Haren. Jeg husker ikke, jeg føler det finnes mange navn for sisten. Den der leken, vet du, der du prøver å ta noen som springer, og så er det deg som skal ta deg. Og det bringer tilbake gode barndomsminner da, for da jeg gjorde det samme rundt i Hallelia, mitt byggefelt der jeg er født og oppvokst, sprung rundt der og holdt på med sisten. Og så kom jeg på da, basert på denne her, disse ungene som var ute og leket, så kom jeg på en gang jeg var ute og leket, og da holdt vi på med gjemme og leite. Ja, også en leik som har forskjellige navn på forskjellige dialekter. Gjemsel er vel det mest kjente, mens på min dialekt så er det tydeligvis blitt gjemme og leite. Vi bare sier alt vi skal gjøre. Vi lagde ikke noen navn for det. Men jeg husker jeg særlig en gang vi har holdt på med det, og jeg var tre hus borta for meg og holdt på med det. Det begynte å bli mørkt, det var sommer, men det var likevel litt mørkt, og vi hadde pratet, satt oss ned og pratet etter gjemme og leiten der, og pratet litt om ørn, og om store skumle dyr, og bjørn, og ulv og sånn. Og plutselig så ser vi, og der husker jeg så godt, jeg ser for meg denne vingen vi ser i skyggen fra gatelyset. Og vi blir altså så redd at vi beiner ned til nabogutten Stian og gjemmer oss inne på stova. Foreldre har sittet en rolig fredagskveld og ser på TV, og vi kommer deisende inn 10 unger som har sett ei ørnefjær i skyggen på lyskasteren. Så jeg måtte bli fulgt hjem igjen den kvelden av pappaen til Stian, fordi jeg var så redd. Og det var på ekte tre hus bortafor, så det var ikke noe lang vei å gå, men likevel så trengte jeg litt ekstra hjelp fra Kjell da, som han heter. Så takk for det, Kjell, din her går til deg. Det, vi skal sette i gang kvelden. Emilie Hollow, neste stasjon. Vær så god.

Strawberry Fields Forever, The Beatles. Ja da, den hørte du her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, på kanalen NRK P1. Tidligere i dag så kom nyheten om at etter 4 år med pause så Melodi Grand Prix Junior tilbake. I 2027 så kommer altså sångkonkurransen for barn tilbake, denne gangen som et samarbeid med Flipklipp. Det nemlig Tonje Gundersen Gilje og Martin Lilleberg som begge to mest kjent for fra Flipklipp, som skal være programledere. Altså denne konkurransen som begynte vel i 2002, da var det Nicolai Ram blant annet som vann med To små karer, som var jo en rappduo da. Og videre så har vi hatt legendariske sunger i Melodi Grand Prix Junior som Stiffy med respekt, gi meg det jeg vil ha, et par sigaretter kan jeg gjerne ta, gi meg det jeg vil ha. Ja, Stiffy var jo også legendarisk opptreden. Selv så vokste jeg jo opp med Melodi Grand Prix Junior, meldte meg aldri på selv, men husker alltid at jeg tenkte at det her er noe jeg kunne likt å være med på. Og jeg husker særlig ett år når det var et boyband, Summer Boys, heter det, der lagde en sång der jeg sång som «Det var sommer, det var varmt, det var sol overalt, det var som en drøm, vi hadde alt». Da gikk jeg på, jeg husker det veldig godt, jeg var på besøk med mormor og morfar, jeg gikk inn på soverommet der mens de var ute i stova, satt med dere der og skulle skrive en låt til Melodi Grand Prix Junior. Jeg lagde en låt på samme melodi som Summer Boys, og den var sånn som det her: «Det var easy, easy kaldt, det var snø overalt, jeg hørte det smalt da sneen falt, men nå må jeg hjem og hente litt spenn, ja, 5 + 5, det har jeg lært». Ja, jeg kan jo være glad for at vi aldri sendte inn den, for jeg tror nok ikke den hadde kommet med. Men hvis du som hører på mellom 10 og 16 år, våren 2027, så dette din sjanse. Fordi åpningen av påmeldingen i gang. Det går an å melde seg på Melodi Grand Prix Junior 2027. Det viktigste at du har en god idé. Du trenger ikke ha ferdigprodusert låt. Du skal skrive om noe som betyr noe for deg, om det gøy, trist, viktig eller spennende. Og du som hører på, hvis du har et barnebarn, eller en unge, eller en nabo, gutt eller jente, som du tenker sånn, ja, du hadde kledd dette her, så kan du også tipse deg om det, fordi jeg tror jo at Melodi Grand Prix Junior har gjort veldig mye bra for mange, og bare følelsen av å skape noe er jo positivt. Så jeg gleder meg stort til Melodi Grand Prix Junior, selv om jeg er en mann i starten av 30-årene, så tror jeg det blir veldig stas, og jeg blir veldig rørt av unger som går på scener og formidler ting, så jeg gleder meg stort til å se det. Og så gleder jeg meg også til å fortsette å ta et lite dypdykk i Melodi Grand Prix Junior, fordi i det herrens år 2004 så var det en som heter Alec som vann, og jeg rett og slett inviterte han hit i kveld for å prate litt om hans opplevelse av å være en ung Melodi Grand Prix Junior vinner, hvordan han opplevde det og hvordan det er nå. Og han ga jo ut låta «En stjerne jeg skal bli», så jeg lurer jo også på, har han blitt en stjerne? Vi skal prate med Alexander Moberg veldig snart, men først så tenkte jeg, vi hyller Melodi Grand Prix Junior ved å sette på sommerhitten til Malin Reitan, «Sommer og skolefri».

0: var Malin med sommer og skolefri for å varme opp litt til det som vi nå fikk vite tidligere I dag at skjer. Jo da, MGP Junior skal tilbake I 2027, så skal nok en gang masse talentfulle unge folk konkurrere I å vinne MGP Junior. Og for å på en måte mimre litt, men også se litt fremover, så har vi invitert inn vinneren av MGP Junior 2004, Alexander Moberg, hallois.
1: Hallois.
0: Hallois, det sist du som hører på hørte han, så var det kanskje litt sånn som det her.

0: Alexander, det er 22 år siden du vann Melodi Grand Prix Junior. La oss begynne der da. Hva, det er jo lenge siden da. Hva husker du best fra dine tida?
1: Wow, det er et stort spørsmål. Jeg tror det første ordet jeg vil si var at det var sylproft fra liksom start til slutt. Det var en bra rigg, så man var i veldig trygge hender da, med NRK bak roret. Så var det veldig du følte deg at du nå var du liksom in your time of your life. Den perioden du sto på med sceneprøver, koreografiøving, intervjuer. Det var mye inntrykk på en gang da.
0: Ja, det er jo ganske rått å få oppleve det der når man er 15 år da. Altså, nå er du veldig reflektert rundt det. Var du like reflektert da, eller var det mer bare å nyte på?
1: Ja, det er et godt spørsmål, men jeg tror nok at der og da så var det litt sånn happy-go-lucky. Du bare ville suge til alt, og så fikk du bare gjøre alt som var moro. Du slapp å tenke på de kanskje litt mer i baksiden med det å være på en scene og være artist. Så det at man bare fikk lov til å fokusere på å være sammen med andre, barn og ungdom, og leke seg med musikken, det var moro.
0: Hva type bakside er det du siktet til da, eventuelt?
1: Nei, men musikkindustrien er jo brutal. Det er jo mange som vil opp og frem, og det er jo i hvert fall den dag i dag, føler jeg, så er det jo mye skriverier i sosiale medier, for eksempel. Så du må tåle veldig mye, både medfart og motfart, eller medfart og motgang, men det slapp man litt sånn tilbake i 2004, så det er jeg veldig, veldig, veldig glad for at jeg slapp å ta stilling til da.
0: Ja, for å slippe å forholde seg til sosiale medier og det som hører med der. Det er jo veldig gøy, Alexander, fordi du var 15 år, så vann du Melodi Grand Prix Junior, da jeg var 15 år, så hang jeg utenfor Aktiv Treningssenter nede i Larsnes sentrum på Søre Sunnmøre, fordi det var eneste plassen vi hadde å henge.
1: Ikke sant?
0: Men hva, når du liksom, du vinner jo hele greia da, det er jo en vennegjeng du konkurrerer mot etter hvert, sånn som jeg skjønte at ditt MGP Junior sirkus er oppbygd, så blir man en fin gjeng.
1: Ja.
0: Klarer du å huske tilbake til den følelsen når du skjønte jeg vinner MGP Junior 2004?
1: Jeg husker vi hadde jo noen sceneprøver gjennom uka, og da skulle vi sånn kåre ulike vinnere gjennom uka.
0: Ja.
1: Og jeg tror, hvis jeg ikke husker feil, på de generalprøvene og sånt vi hadde i forkant, så ble jeg aldri kåret som den fiktive vinneren.
0: Okay.
1: Og da tenkte jeg etterkant at kanskje det var karma.
0: Ja, for du tror ikke det var NRK som la det opp litt sånn, vi tror kanskje han kan vinne.
1: Nei, det kan være, men så langt tenkte jeg ikke nok når jeg var så ung. Men jeg husker at da var det liksom ordentlig det der stemmesystemet, hvor liksom, ok, vi starter med Sør-Norge, så er det Vestlandet, så er det Nord-Norge, Midt-Norge, og så er det til slutt Østlandet, hvor det skulle liksom bli avgjort, og det sto mellom meg og en guttegruppe som heter Summer Boys.
0: Ja, jeg refererte til deg i sted, for jeg lagde jo en MGP Junior-låt på samme melodi, bare at jeg, i stedet for å synge om at det var varmt, så sung jeg om at det var kaldt.
1: Kaldt.
0: Som er jo, det funket det for meg.
1: Ja,
0: men altså, det sto mellom deg og Summer Boys.
1: Til syvende og sist gjorde det. Vi hadde jo en sånn superfinale hvor vi var 4-5 artister som sto igjen. Og så skulle man jo stemme, og det var jo brutalt.
0: Ja.
1: Det var, ok, dere har fått så og så mange stemmer, og dere andre har fått så og så mange stemmer. Men jeg husker at på slutten så lå jeg litt grann bak. Men jeg skulle få de siste stemmene, og da gikk jeg forbi. Så det var liksom, der og da klarte jeg ikke å skjønne det før det liksom ble annonsert fra scenen fra Nadia og Stian. Og da var det euforia.
0: Ja, det skjønner jeg, det tror jeg det var hjemme hos meg også når du vant. Jeg var stor fan.

0: Adrian Jørgensen er navnet på artisten, og På vei er navnet på låta du hørte her. På kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, jeg har besøket av Alexander Moberg, som vann MGP Junior 2004. Og tidligere i dag så kom jo nyheten om at i 2027 så skal det arrangeres MGP Junior på nytt for første gang på 4 år. Alexander, du sa at du var du på sykkeltur når du fikk opp nyheten?
1: En rolig joggetur til
0: jobb. Ja, sant.
1: Og da var det nyhetsmålen på P1.
0: Er det veldig bra.
1: Så da ble jeg veldig glad. Det er jo på tide.
0: Ja, så du fikk starte dagen på P1 for nyheten, og avslutte dagen på P1 og snakke om nyheten.
1: Det er helt riktig. Den ultimate P1-dagen.
0: Ja, virkelig. Nei, men hva tenker du da om at MGP Junior er tilbake?
1: Du, det at MGP Junior er tilbake, jeg tenker først og fremst at det er veldig bra. Og så tror jeg det har vært fint at vi har hatt noen år med opphold for å få konseptualisert hvordan skal det se ut i fremtiden. Og så gjorde jeg jo selvfølgelig litt sånn, utover det at jeg hørte det på radio i dag, så leste jeg jo at man skulle involvere liksom flipklipp og gjøre det i kombo med liksom både musikk og musikkvideoer og den type ting.
0: Ja.
1: Og det tror jeg er superbra å engasjere seg på de flatene som også NRK bruker i dag da, uten barn og unge.
0: Ja, og henge med på bildet, sånn som media funker nå da, og der Absolutt. Er jo det med video veldig viktig.
1: 100%.
0: Mm. Men hvis det sitter noen da, unge lovende, eller kanskje foreldre til noen der ute, eller ja, kanskje til og med oldeforeldre eller besteforeldre, hvorfor tenker du at man bør melde seg på Melodi Grand Prix Junior da?
1: Du, jeg tenker at man skal melde seg på MGP Junior, eller Melodi Grand Prix Junior, fordi det er så verdt å ta sjansen. Jeg husker når jeg var 15 år og skulle sende en låt. Eller nå ljuger jeg faktisk litt, fordi jeg prøvde faktisk å komme med året før.
0: Ja, gjorde du det?
1: I 2003. Da sendte jeg en låt som jeg følte at det her er vinnerlåta.
0: Ja.
1: Og så kom jeg ikke med.
0: Nei.
1: Og så tenkte jeg, søren eller, neste år skal jeg prøve meg igjen. Og da gikk det faktisk hele veien. Det at man har en låt i en skuff som man tenker at nei, men den skrev jeg bare for moros skyld, den skulle jeg ikke gjøre noe mer med, det kan bli yndlingslåten til noen rundt deg, og det skal du ikke ta for gitt.
0: Det er helt nydelig da. Og nå var det mange spørsmål jeg fikk da, som jeg lurer på her, Alexander. Vi må begynne med 2003-låta da. Hva husker du den? Husker du noe av det du meldte deg på med der, og tenkte du skulle gå til topps med?
1: Det var vel i det å bli en musikkstjerne i et eller annet landskap, men, men det demmer meg ikke, demmer ikke helt sånn for meg her og nå, men... jeg steppet opp gamet litt år etterpå,
0: ja. Ja, det er bra. Og det er jo fint det du sier også om at det trenger ikke være så veldig gjennomarbeidet. Det er jo, ser jeg jo også at NRK skriver i pressemeldinger der man kan melde seg på at her handler om å ha en idé. Og det tror jeg mange kan sitte på. Så er jo det en god måte å få være kreativ i lag med masse fine folk da.
1: Ja, 100%, og så er det en unik mulighet til å tenke at man kan, de som ikke kanskje synes det er like lett å få ordet ned på et papir i form av bokform eller diktform, så kan det være en fin mulighet å sette ordene på det gjennom musikk.
0: Ja. Hva tenker du at hvis du skal spå da noen tema, fordi når du var med så var jo det en stjerne jeg skal bli, du sung jo om å bli en stjerne, så var det Summer Boys som sung om at det var sommer og varmt og... Altså, det var jo mye tema og stiff i året før, sånn respekt ja. og damer, og dritt var jo en låt også, Markus Henriksen, ja. Nå er han fotballspiller. Hva spår du at tema på låt, hvis du skal gi et lite gjett her på tampen?
1: Nå spør du godt. Jeg håper jeg tjener penger på dette her, hvis noen setter penger på det selv.
0: Yeah.
1: Men kanskje det kommer noe om noen av fotballstjerne våre?
0: Ja.
1: Nå som
0: en fotballåt?
1: En fotballåt faktisk, det tror jeg kommer, for nå er fotball i vinden, ettersom Norge har gjort det ganske bra i dette VM-et. Så noe fotballrelatert, ja, ja, det tror jeg.
0: Ole Runar Gillebo, året etter det, vinneren der, lager du låta Fotball Supert, og har nå laget en ny låt som heter VM Supert. Kommer du til å gjøre det samme med det er en VM-stjerne jeg skal bli?
1: Du har ikke tenkt tanken enda.
0: Nei.
1: Så aldri si aldri, men jeg tror det er veldig mange andre bra VM-låter der ute i år som klarer å representere oss på en god måte.

0: Musikk fra Violet Road, A Piece of Paradise, her i kvelden med meg, Oscar. Jeg har besøket av Alexander Moberg, som vann MGP Junior 2004 med låta Det er en stjerne jeg skal bli. Vi har jo snakket litt om MGP Junior nå, Alexander. Det er en ny runde du kan melde deg på, du som hører på, altså så lenge du er mellom 10 og 16 år. Men du sung jo 2004 Det er en stjerne jeg skal bli. Blei du det?
1: Jeg tok det steget videre. Gjennom 2005 så hadde jeg i overkant av 100 konserter rundt om i Norge.
0: Ja, var også på toppen av VG-lista, kan jeg stemme?
1: Det er helt riktig. Ga ut både single som nådde førsteplass og sender et album. Så det var et veldig, veldig innholdsrikt år i etterkant. Eller halvannet år, for det gikk jo slag i slag fra man var med i den norske finalen til den internasjonale til turné. Og så ble det jo litt sånn, på det tidspunktet så var jeg 15-16 år, skulle starte på videregående. Det skjer mye endringer i livet samtidig.
0: Absolutt.
1: Og da ville man gjerne ta noen steg tilbake for å finne ut hvor vil man ta musikken videre. Og så ble vel strålet det mer at musikken alltid har vært der, men hvor det ble mer at man lyttet til veldig mye musikk. Fremfor å utøve den selv da.
0: Ja, så du er ikke noe aktiv på artist nå, på en måte?
1: Nei, mer på forespørsler og, ja. Og oppdrag.
0: Ja, for gjør du ikke sånne små oppdrag?
1: Nei.

0: låta burde hette i 2004.
1: Ja,
0: tror du du hadde vunnet da? Tror du du hadde vunnet da?
1: Nei, jeg vet ikke helt om målgruppen appellerte det da. Hadde tatt budskapet så vanvittig bra.
0: Nei. Okay, og avslutningsvis her, Alexander, så skal vi sende deg ut i, ut i kvelden og ut i sommeren. Hva er planene dine for sommeren?
1: Du, nå det innspurt på jobb før noen mer 40 uker med ferie, så da blir det faktisk til dine trakter.
0: Ja.
1: Det blir en tur opp mot Vestlandet Sunnmøre.
0: Herlig.
1: Hvor skal du da? Du, vi skal starte via Loen og Geiranger.
0: Der det fint. Det off. Geiranger, kanskje, jeg sier det her nå, kanskje fineste plassen i hele verden.
1: Ja, det helt, helt objektivt.
0: Ja, ved siden av, eller etter Larsnes da, som mye heimbygd.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja, ja og så skal du videre derfra.
1: Blir videre derfra, selv hvor været tar oss. Og så blir det en tur til, til de greske øyer, Hellas.
0: Ok.
1: Så da får man liksom det beste av to verdener.
0: Ja,
1: og så litt, litt åpning mot slutten, så... Ja. Helt sånn perfekt kinderegg.
0: Ja, det høres jo nydelig ut da, med både Hellas og Sunnmøre. Altså, kan det bli bedre? Kan det bli bedre? Har du noen sånn sommeraktiviteter som du må gjøre når du er på tur?
1: Nå spør du godt, altså.
0: Ja.
1: Nei, jeg har egentlig ikke det.
0: Det er ikke sånn du må ha med badminton, rekkerten, eller du må spille minigolf, eller...
1: Ja, det blir fortere kanskje at man har med seg minigolfen, er jo en, selvfølgelig en klassiker.
0: Ja.
1: Så er det mulig å oppdrive en minigolfbane, så gjør jeg gjerne det.
0: Ja.
1: Men nå skal vi til Karpathos, som er en øy ganske langt sør i Hellas, og da har jeg faktisk googlet, det finnes ikke en minigolfbane
0: Nei, for på Karpathos. Du sjekker det, ja.
1: Ja, okay. Det finnes heller ikke en paddlebane der, så...
0: Hva skal du gjøre da?
1: Nei, billiard vet jeg finnes.
0: Da blir det billiard i Hellas. Og helt til slutt der, Alexander, vi vil gjerne ha en sommerlåt fra deg da, en låt som betyr et eller annet fordel, som gjør deg liksom sommeryr. Hva låt har du tatt med deg til oss?
1: Oi, du vet hva, da, det er en stor oppgave, men skal jeg velge så må jeg liksom tilbake til hjemtrakten min i Drammen. Det var der, liksom der det startet, selv om jeg nå er veldig, veldig glad i Oslo, hvor jeg bor nå. Så jeg tenker jeg må trekke frem Donkey Boy. De har jo fått liksom vind i seilen igjen og turnerer masse i Norge nå. Så en liten sånn klassiker Pull of the Eye tenker jeg er en bra låt inn i resten av kvelden.
0: Da setter vi på den, og så sier vi tusen takk til deg, Alexander, for at du kom og tilbrakte kvelden her med oss.
1: Tusen

Devil of the Eye fra Donkeyboy og Vivianne Sørmeland. Det var Alexander Mobergs ønske sommerlåt. Alexander som deltok som Alec på MGP Junior 2004 og vann hele Sulamitten. I 2027 neste år så skal altså kåres en ny vinner av Melodi Grand Prix Junior. Du som hører på kan melde deg på hvis du mellom 10 og 16 år. Og hvis du forelder, besteforelder, oldeforelder eller tippoldeforelder, så kan du altså få et lite barn da, til et lite barn. Ja, du skjønner hva jeg mener. En mellom 10 og 15, 16 til å melde seg på. Det, vi skal spille musikk fra Atle Vi. Her skal du få usynlig på NRK P1 og så ønsker jeg deg en riktig god kveld, vi.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 23. Det danses, roes og synges over hele landet etter at Norge videre I fotball-VM med 2-1-seier over Elfenbenskysten I kveld. Norges kaptein Martin Ødegaard stolt av laget sitt, som taklet skuffelsen da Elfenbenskysten utlignet, kom tilbake og skåret på nytt og sikret åttendelsfinale.
1: Det så mye følelser, og det var tungt. Vi måtte grave dypt, og ja, det kostet mye krefter, men... Ja, særlig sånn når du får en I fleisen der, så må du gjøre en jobb mentalt da, for å komme opp igjen og snu om på det, så det gjør vi bra, og vi løfter oss egentlig etter vi får den I trynet, og det viser hvor sterke vi blitt I huet, og ja, hvor store steg vi har tatt da, altså det laget vi møter her I dag ordentlig bra, det var tøft ut på det, men ja, føler vi vinner fortjent til slutt, og ja, fantastisk.
0: Og nå venter altså Brasil på søndag I en slags reprise av norsk fotballs mest kjente kamp, da Norge slo Brasil 2-1 I gruppespill I VM I 1998. Og 16-delsfinalen mellom Frankrike og Sverige begynner nå klokken 23, og den kan du høre på NRK Sport. Bare minutter etter at Norge slo Elfenbenskysten, så krasjet nettsidene til fotballfesten av mennesker som prøver å skaffe seg billett til å se åttendelsfinalen på søndag. Fotballfesten står bak arrangementene på Ullevål og fotball I parken ved slottet I Oslo. Jeg tror vi har 30 000 som prøver å bestille samtidig, så folk må ha tålmodighet, sier daglig leder Geir Otrals til TV2. En 3 år gammel gutt reddet ut av ruinene I Venezuela I live 6 dager etter jordskjelvene som rammet landet. Han fikk førstehjelp og ble umiddelbart fraktet til sykehus ifølge Jordans sivilforsvar. Så langt det bekreftet 1943 døde I Venezuela etter at 2 kraftige jordskjelv rammet Venezuela I forrige uke. Over 58 000 bygninger ser ut til å være helt eller delvis ødelagt, og ifølge nettside for savnede personer som etablert på privat initiativ, over 46 000 mennesker meldt savnet. Og reporter Kjersti Strømmen I Venezuela.
2: At man faktisk finner mennesker I livet I går og I dag helt utrolig. Og det gjør også at FN, som vanligvis mener at man avslutter leteaksjonen etter levende etter 57 dager, nå når man har funnet folk I livet på den 6. dagen, så kommer man til å fortsette å lete etter overlevende.
0: Og Norge øker nå støtten til nødhjelpsarbeidet I Venezuela med 20 millioner kroner. Ifølge regjeringen skal pengene bidra til å sikre beskyttelse, husly, helsehjelp og andre livsviktige tjenester til de som berørt. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no I studio Emilie Hellum.
3: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Kylie Minogue, The Locomotion, her på NRK P1. God kveld, god tirsdag, hallais, Oskar Fjørtoft. Hei til deg, jeg på plass her for å tilbringe den neste timen i gode venners lag. Og det gjør jeg jo da, ved å spille den beste musikken, ved å ha hyggelig stemning, ved å dele noen tanker jeg har denne kvelden. Men jeg tenker det er musikken som er det viktigste. Musikken er i fokus her den neste timen, og skal gi det mye forskjellig. Rabo skal vi få, Jan Ove, Ruben og Miriam Bryant, Nicolai Ram og Markus Neby, og stjerner fra Norge kommer etter hvert her. Ja, det blir mye bra. Det er bare å glede seg. Jeg har sett gjennom spillista nå, og kan love deg en god avslutning på dine tirsdagen. Og så skal vi også i løpet av dine timen gå inn på hva er det som skjer i morgen. Min faste kveldsspalte her på NRK P1, der jeg går inn i kalenderen for morgendagen og inn på internettet for å finne ut hva er det som skjer onsdag 1. juli der altså. Men først nå så skal vi bare rulle på videre med god musikk, godt selskap, hyggelig stemning. Og det tenker jeg vi får både når Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge gir oss Sammen for Norge om 3 minutter og 20 sekunder. Før den tid skal vi til Hanna Storm. Vi skal til Special her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. How can I best to get here, running down and up, to find you through 100 corridors.

Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Du hører på Kvelden med Oskar Fjørtoft, og jeg elsker sommer. Ja, jeg elsker sommer så masse. Jeg var med noen venner i går, og vi møttes for å grille, for å henge i lag, for å være i lag og ha det kjekt inne juni måneden. Og så grillet vi spiser god mat, potetgull, god stemning. Og så finner jeg altså en i gjengen en planke. Og da føler jeg blir litt sånn barnlig, fordi han finner en planke. Og umiddelbart så tenker jeg, jeg har også lyst til å finne en planke. Så vi finner hver sin planke. Og så kommer en annen kompis bort, han skal også ha en planke. Så der står vi, tre voksne menn med hver sin planke, og tenker, ok, la oss prøve å få opp til en leik av et eller annet slag. Og heldigvis så har han ene vår på tennis tidligere på dagen, så han har med seg et sånn sylinderrør med tennisballer. Så vi låner en tennisball der, og da er vi altså i gang. Vi står og spiller, kall det badminton da, tennis, kall det du vil. Litt sånn beach party-spel, sånn som man har på stranda, vet du. Slår frem og tilbake denne tennisballen. Og jeg blir altså aldri lei. Vi slår, og vi holder altså på i 2,5 timer med dine planken og dine tennisballen. Og selvfølgelig, en del av pakka er jo at ballen går i hekken, så her er vi voksne menn som driver og kryper inn i hekken i et borettslag her i hovedstaden, og prøver å få tak i dine tennisballen, og mest sannsynlig så ødelegger vi nok litt av det blomsterbedet, og det beklager jo jeg veldig. Men på en annen side så er jeg glad for at man kan ha det så kjekt med så lite. Så det at jeg sto med den planken ble rett og slett en av vekas høydepunkt for meg. Så det tenker jeg, hvis du som hører på, hvis du er på sommerferie, eller er på vei på sommerferie, eller skal etter hvert, så skal ikke det så mye til for å engasjere, og ikke minst for å ha det kjekt i lag.

musikk fra Ruben og Miriam Bryant, Der du brente vår bro. God kveld til deg som hører på denne tirsdagen 30. juni, som snart i ferd med å bikke over til 1. juli. Og jeg skal inn i min faste spalte her i kvelden på NRK P1. Jeg skal inn i hva er det som skjer i morgen? Hvordan ser morgendagen ut? Litt sånn historisk, hvem er navnedag? Er det noen vi vet om som har bursdag? For å gi deg som hører på et lite fortrinn da, fra, til resten i morgen. Vi skal inn i morgendagen etter vi har hørt to sanger. Janove skal gi oss Marlene. Den skal du få om 3,5 minutter. Før den tid Enrique Iglesias, Rhythm Divine.

0: Låta heter Marlene, og det var Jan Ove som ga oss den her på NRK P3. I det vi... Nei, P3. Ja, der ser du. Du kan gå litt sur for meg, altså, denne tirsdagskvelden. Jeg jobber jo av og til i NRK P3 også. Men nå er det altså NRK P1 du hører på, hvis du var i tvil. Ja, det er sant, sant skjer. Jeg må bare stå i det. Vi skal bevege oss inn i morgendagen her på NRK P1. Ja da, fordi i denne faste spalten der jeg går gjennom, hva er det som skjer i morgen? Hva kan du prate om rundt lunsjbordet? Hva kan du brife med? Og da kan jeg jo si det sånn at jeg tenker at det her skal jeg brife med rundt lunsjbordet i morgen i hvert fall. Fordi onsdag 1. juli i 1933 så ble NRK etablert. Ja da, Norsk Rikskringkasting etableres i, altså i 1933 der, så det skal jeg huske på. Kan også nevne at 1. juli 1876 så ble Statistisk sentralbyrå opprettet. Ja, det er også noe å ta med seg. Og i 1978 da, full lønn under sykdom ble innført i Norge. Mykje bra her altså. Noen bursdager, det er jo mange som er bursdag i morgen. Noen av de kjente som er bursdag er jo Pamela Anderson, amerikanske skådespilleren. Ja, hun er bursdag, så hvis du møter hun i morgen. Hvis det er noen som er i USA som møter hun, så kan du si congratulations with your birthday. Ruud van Nistelrooy, nederlandske fotballspilleren, har bursdag, tidligere United, spiss og Nederland og så videre. En god fotballspiller han. Så kan vi også ta med at det er Kanada sin nasjonaldag i morgen. Gratulerer med den, Kanada. Og navnedag da, som jeg synes det er jo den morsomste funfakten å ta med seg ut av denne spalten, det er at i morgen så er Ask og Embla navnedag. Så hvis du møter en som heter Ask eller Embla, så kan du si gratulerer med navnedagen. Da vil det nok bli overrasket, og folk setter ofte veldig pris på å bli gratulert med navnedag. I tillegg til det så er det en artist som har navnedag, nei, bursdag i morgen. Jeg tenkte vi skulle sette på litt musikk fra den norske kvinnelige artisten som i morgen har gebursdag. Det er Marit Larsen. Så da tenker jeg vi setter på noe musikk fra hun, og så sier vi gratulerer med dagen til deg, Marit Larsen, altså bursdagen din i morgen.
1: Hei, dette er Marit Larsen. Du hører musikken.

Don't Say Me fra Marit Larsen. Marit Larsen har bursdag i morgen, så gratulerer på forskudd til deg. Vi skal bevege oss fra Marit Larsen til Rabo. Rabo som er den eneste norske artisten som er signert hos Disney. En ganske kul ting å kunne flekse med. Hun gir ut mye bra musikk her, folkens. Jeg gleder meg til å spille Without Me her på NRK.

Feels Like I'm Falling In Love fra Coldplay her på NRK P1. En låttitel som er en låt... Når jeg ser den låttitelen, så blir det alltid litt sånn, nå må jeg ha tunga beint i munnen, så er jo det egentlig ganske lett å si Feels Like I'm Falling In Love, men måten Coldplay har skrevet dine låter inn på, og som gjør at det navnet på låta er i ett ord, så det står jo på en måte Feels Like I'm Falling In Love, Feels Like I'm Falling In Love. Så hvis du leser det fort for å skumlese det, så kan det være litt vanskelig å skjønne det, men det handler altså om kjærleik, det er jo det. Veldig ofte i sunga, og det er vi glad for. Det er noe vi alle kan kjenne oss igjen i. Vi skal nå bevege oss fra Coldplay tilbake til Norge, til en av de kjæreste norske artisterne vi har, en artist jeg selv er veldig glad i og har sunget mye i både oppveksten, men også i voksen tid. Husker særlig godt da jeg flyttet fra mamma og pappa og for første gang og hørte på Heim til mor av Odd Nordstoga. Det ga meg litt sånn ekstra heimkjensle. Nå skal vi altså spille en av de nyeste sungene til Odd Nordstoga. Det er titelsporet på EP-en hans fra 2026. Denne sungen kom for cirka en måned siden. En sung som finst, og den

Pink Gas, Raise Your Glass her på NRK P1. Det er meg, Oskar Fjørtoft, som er på plass. Og jeg skal være her noen få minutter til, og så skal jeg bevege meg ut i sommernatta. Jeg vil si til deg som hører på, takk for at du er vår med. Det setter jeg pris på. Og en ekstra takk sender vi til Alexander Moberg, Alec fra MGP Junior 2004, som er vår gjest her i dag. Det er bare å tune inn og høre på han. Han var 10:30 til cirka klokka 11 i kveld. En nydelig fyr, altså, og kjekt at han ville komme hit og prate litt Melodi Grand Prix Junior. Vi skal rekke to sanger til, tenker jeg, så la oss få på noe musikk nå fra hele Norges reggae-konge Admiral P, hodekalt på NRK P1.

Admiral P. Hodekalt heter den låta der. Du fikk den her på NRK P1. Det var nest siste låt du skal få høre i dag. Vi skal bevege oss videre inn i kvelden. Vi skal bevege oss videre inn i natta. Veldig snart her på kanalen så skal du få Natteradion med Nils og Nonstad. Det er bare å skru på etter nyhetene først, som kommer når klokka bikker 12. Og før den tida så skal vi høre en skikkelig sommerlåt. Vi skal høre Postgirobygget. Jeg føler det er navnet på sommerstemning for meg. Sitte ned på brygga, sitte ned på berget, drikke noe kald drikke, potetgull, bade, ha det kjekt, trikse med fotball, prate i lag, i gode venners lag, og så setter du på noe Postgirobygget. Og da er det altså så mange å velge i mylla at det sier jo bare litt om hvor god Postgirobygget er på sommerstemning. Men den jeg har letet frem til deg nå er den, på titlen å dømme, den mest bokstavlige. Den handler rett og slett om at det er sommer på jorda. Så ønsker jeg deg en god kveld videre, en god sommer, en god natt. Og så hører vi Sommer på jorda her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det full VM-feber i hovedstaden i kveld. Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og klare for åttendedelsfinalen mot Brasil søndag. Folk feirer på Karl Johan, det vært roing på T-banen, og mange tusen fotballsupportere stormet mot slottet etter kampslutt, der de fortsatte med roing og jenka. Martin Fjørtoft rapporterte fra slottsplassen for en time siden.
1: Nei, det var helt fantastiske scener som vi også var så heldige å få være med å oppleve etter vi vant den avgjørende kampen. Alle opp fra Oslo sentrum, opp mot slottet, og hordene var glade. Folk ropte vi skal vekke kongen, og det var snakk om noe roing. Og til slutt så var det jo veldig, veldig mange tusen, og man får nesten litt sånn 17. mai-vibes når du ser så mye folk samlet rundt Karl Johan og oppe ved slottet, og veldig mange tusen deltok på en ro-sesjon som var mektig og veldig, veldig morsom. Så det eneste nærmeste jeg kan beskrive det med en sånn kollektiv eufori, og som vi hører her og som vi ser, så det noen som fortsetter festen, og det fortsatt mye folk ute i Oslo sentrum nå.
0: Og politiet har nå forflyttet festdeltagerne fra slottsplassen til blant annet universitetsplassen. Erling Braut Haaland leverte som vanlig, og etter at Antonio Nusa skåret Norges første mål, skåret Haaland det andre. Men etterpå vil han først snakke om hvordan han mener VM endrer Norge og det norske samholdet.
2: Jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid.
3: På hva måte tror du?
2: Jeg føler en slags togetherness, jeg vet ikke helt ordet på norsk, skal være helt ærlig akkurat nå, men føler det akkurat som noe binder oss litt ekstra i lag, og det rett og slett litt rørende så.
0: Og Frankrike leder nå 1-0 over Sverige til pause i 16-delsfinalen. Kongsberg har fått en ny kjempeordre verdt 4,7 milliarder kroner. De skal levere Joint Strike Missiler til et nytt land, skriver selskapet i en pressemelding. Hvilket land det holdes hemmelig, men det blir det sjette landet i verden som kjøper disse rakettene til sine F-35 kampfly. Fra før har blant annet Norge og USA kjøpt de samme missilene. I Venezuela en 3 år gammel gutt reddet ut i livet fra ruinene hele 6 dager etter de kraftige jordskjelvene. Det opplyser Jordans sivilforsvar, som har redningsarbeidere på stedet. Gutten ble funnet i delstaten La Guaira. Han fikk førstehjelp og ble fraktet rett til sykehus. Over 1900 mennesker nå bekreftet døde, og nesten 59 000 bygninger helt eller delvis ødelagt. Og til tusener fortsatt meldt savnet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Ja, to store artister fra Bergen som ja, faktisk I slekt. Jeg tror de fettere. Lars Vaular og Sondre Lerche var I hvert fall sammen om øynene lukket. Du fikk den her I natt. Radioen, hvor det var Eurythmics som åpnet det hele. Og Nils Hagen Onstad her I studio. Velkommen inn.

Det var en låt man kan smile av. Leon Frick sang nettopp det. Og Rebecca Bangfield før det, Untangling. Så til noe helt annet. For damen det straks skal handle om var en del av en duo som, ja, kanskje litt overraskende gjorde stor internasjonal karriere. Da var hun ung, og etter hvert er hun blitt en av våre store artister. Og mer om dagens første musikalske bursdagsbarn blir det straks.

Maria Mena og Molly Hammar var det. Så skal det handle litt om Marit Larsen, for du har bursdag I dag. Født I 1983, så kan du jo regne ut selv. Og hun ble vi jo først kjent med gjennom duen M2M, sammen med Marion Ravn. De gjorde jo kjempesuksess som 16-åringer, nærmest verden rundt. Det var I 1999, og de solgte jo, ja, jeg tror det var totalt 12 millioner album og singler på verdensbasis. Og sannelig hadde de også kjempesuksess med gjenforeningskonserter I fjor. Og siden M2M så har jo Larsen visst at hun står solid på egne musikalske bein. Nå har jeg blitt en av våre flotteste artister, så da hyller jeg henne litt med denne.

snart ferie, sang Narum, og så det John Parr med filmmusikk fra St. Elmos feir for det. Og det to norrøne navn som har navnedagen sin I dag, nemlig Ask og Embla. Og de var jo de første menneskene, ifølge norrøn mytologi. Og da det jo litt kult at det finnes, eller I hvert fall fantes det en duo som het begge navnene. For I 2013 fant Ina Wroldsen sammen med den islandske musikeren Arnþór Birgersson. Og sammen, og hver for seg, så har jo de vært låtskrivere for noen av de største internasjonale stjernene. Vi kan jo nevne One Direction og Britney Spears. Og sannelig gjorde de suksess sammen som Ask Embla også, blant annet med denne.

Father's Eyes heter denne, fra duoen Ask Embla, som Ina Wroldsen og Arthur Birgesson. Og den kom fordi både Ask og Embla dagens navn.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Toivans er det som synger Upbeat Feel Good. Og før det hørte vi Justin Timberlake sammen med Timbaland her i Nattradio.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Det var Staut som fikk avrunde den norske trippelen denne gang. Slepp meg inn, sang de. Så var det Gunn Kvåle vi hørte før det. Helium het hennes låt, og I mitt liv sang Jonas Benjob aller først.

Ja, jubel for Hanna Bol, Don't Know Much About Love der. Og nå det lysende etter som får lov til å avrunde nattradion denne gang, fremmed farvann, syng, dim og Nils Åge Nonstad, takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. I fotball-VM vant Frankrike for få minutter siden 3-0 over Sverige i 16-delsfinalen. Dermed Sverige ute av VM. To av Frankrikes tre mål ble skåret av Mbappe. Over hele landet feirer norske fotballfans i natt Norges 2-1-seier over Elfenbenskysten. Mange tusen fotballsupportere stormet mot slottet etter kampslutt, der det var roing og jenka. Feiringen i Norge gjør inntrykk på kapteinen på landslaget, Martin Ødegaard.
1: Ja, nei, altså, det er helt sjukt. Det er jo det her man har på en måte drømt om hele livet, som man har hørt om scenene da vi slo Brasil og sett noen halvdårlige bilder fra gatene der, liksom. Og, ja, det får være en del av det her nå, og ja, kjenne på det samholdet som i hele landet, støtten vi har og engasjementet, og i tillegg det vi leverer på banen, så det er ubeskrivelig.
0: Og landslagssjef Ståle Solbakken har beskrevet norske laget som en glad gjeng. De mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen viktig.
2: Jeg hørte Ståle Solbakken ble spurt, vet ikke hva han sa det i morges, at det er en gjeng med glade gutter, og det er faktisk det er viktigere enn jeg tror vi aner, fordi tenkte jeg på før Irak-kampen, mange som kommer hit 28 år siden sist, nå det vi som må gjøre det, nå står vi her med masse og skal vi må hogge stein og få gnagsår hele tiden. Neida. Nå får du vær så god og glede deg, gutt. Nå har du gjort deg fortjent å komme til et VM. Dette her er belønninga, dette er medaljen. Nå har du kommet inn på den store festen. Forsyndere, gledere, kostere, hyggdere. Og så det selvfølgelig litt slitsomt, men det har vi jo åpenbart lagt ned her, og det derfor vi i åttedelsfinalen også.
0: Det har vært nye varmerekorder i Europa det siste døgnet. I Ungarn ble det satt ny rekord med 42 grader nord i landet, nær grensen til Slovakia. På den andre siden av grensen det også satt varmerekord med 41,3 grader. Den forrige rekorden i Slovakia ble satt dagen før på mandag med 41 grader. Samtidig varsler franske meteorologer en ny hetebølge i Frankrike fra fredag, hvor temperaturene sannsynligvis vil være over 35 grader. Qatar vil fortsette å megle i samtalene mellom USA og Iran, det opplyser landets utenriksdepartement. Det skjer etter at Katars statsminister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani møtte USAs utsending Steve Witkoff og Donald Trumps svigersønn Jared Kushner, melder Reuters. Det foreløpig ikke kjent hva de tre diskuterte på møtet. I Nigeria 37 studenter bortført av en jihadistgruppe, opplyser lokale myndigheter. Gruppen skal ha stormet skolen elevene går på mens de avla eksamen. Tre personer ble drept, inkludert en soldat og en lærer, opplyser militæret i Nigeria. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.